0: кардани он бештар илҳом мебахшед.
1: Ман забони англисиро аз сини мактабхонӣ, агар хато накунам, синфи 9 ё 10 будам оғоз кардам. Зеро дар мактаби мо, вақте ки дар деҳа будем, забони фаронсавӣ дарс медоданд ва барои ҳамин ман ба омӯхтани забони англисӣ бисёр ҳам як шавқу рағбати зиёд пайдо кардам. Ва сипас дар синфи 11 буданам ба душанбе омадем ва дар ин ҷо боз бештар ва хубтар забономӯзиро идома додам ва ин забонро аз худ кардам ва солҳои донишҷӯи ҳангоме ки дар донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар факултаи рӯзноманигорӣ ва тарҷумонӣ таҳсил мекардам, дар он ҷо боз ҳам амиқтар ва боз ҳам беҳтару хубтар ин забонро аз худ кардам. ва сипас البته در دوام سالهای کاری سر کرده از خانه رادیو که آن وقتا در بخش برون مرزی رادیوی تاجیکستان کار میکردم برنامه همون با زبان انگلیسی بود و همین گونه در سالهای کاری در دیگر تشکلات های خارجی توانستم که این زبان را باز هم سعی قلدی هم.
0: چند سال در خارج زندگی و فعالیت داشتید؟ قدم اول به کشوری بیگانه گذاشتن چی احساس داشت؟
1: از وقتی که من به آموختن زبان انگلیسی شروع کردم و همیشه آرزوی به خارج سفر کردن را داشتم. سالهایی که دانشجو بودم پدری من بسیار سفر میکردند به کشورهای خارجی و من حتی همون شناسنامه آن را میدیدم که پر از روادیدها بود و آرزو میکردم که حدی اقل صاحب چنین شناسنامه خارجی شوم و نهایت به این آرزوی خود رسیدم. باری اول سال 2005 به هندوستان سفر کردم و بسیار هم با یک شوق و هیجان به آنجا سفر کردم، زیرا این اولین سفری من بود و هنگام سفر به هندوستان بسیار چیزهای عجایب و غرایب را دیدیم و یک تأثیرات خیلی بلند برداشتیم، با یک تأثیرات خیلی زیاد به وطن برگشت و سفر دوی من که به کشور انگلیا بود و هر نفری که زبان انگلیسی می آموزد همیشه آرزو میکند که یا به کشور انگلیا یا که به امریکا سفر کند، که من به هر دوی این کشورها در طول حیاتم سفر کردم و از طرز زندگی، از فرهنگ آنها، از شرایط زیست و زندگانی آنها به خوبی آگاه شدم و برای خود بسیار چیزهای خوب را آموختم.
0: بزرگترین درسی که از زندگی در خارج گرفتید کدام بود؟
1: بزرگترین درسی که گرفتم این بود که انسان باید همیشه آموزد و به خود اعتماد داشته باشد. همچنین فهمیدم که نوبسته از آن که در کجا زندگی میکنی، ریشه انسان همیشه به وطن پیوست میماند.
0: شما در خارج بیشتر از چی افتخار میکردید وقتی میگفتید که از تاجیکستان هستید؟
1: من بیشتر از فرهنگ، از مهمان نوازی و انسانگری مردم تاجیک افتخار میکردم. همیشه کوشش میکردم با رفتار و کار خود نام خوبی تاجیکان را نشان دهم.
0: برای شما کلمه وطن چی معنا دارد؟
1: برای من وطن تنها یک مکان نیست. وطن این حسی تعلق داشتن، زبان مادری، خاطره ها، آدمان نزدیک و عزیز و ریشه انسان است. البته وطن این مثل آغوش مادر است، خیلی که در خردسالی ما همیشه خود را در آغوش مادر امن حس میکنیم و از همه گونه تیان ها ما را حفاظت میکند. وطن هم مثل همین است، هر کجایی که باشیم البته ما در آغوش وطن و در وطن خود بودن همیشه ما خود را در امن و در ثبات حس میکنیم.
0: تجربه خارجی چگونه به جهان بینی شما تاثیر گذاشت؟
1: تجربه خارجی یعنی سفر کردن به خارج از کشور به من آموزاند که جهان گوناگون است و انسان باید همیشه برای آموزش سعی و تلاش کند. هر کجایی که باشیم باید که ما بهترین تجربه های جهانی را آموزیم و آن را به کشور خود بیاریم و در اینجا تطبیق نماییم.
0: و جوانانی که میخواهند در خارج تحصیل یا کار کنند چی نصیحت؟
1: و جوانان من پیش از همه همین رو مصلحت دادنی هستم که در سن جوانی مخصوصا در سن مکتبخانی یا در دانشجویی هر چی قدر میتوانند وقت خود را برای دانش گرفتن صرف کنند، زیرا که این یک دوره طلایی است برای آموزش گرفتن و کوشش کنند که زبان های خارجی را آموزند، دل خواه زبان خارجی باشد. اکنون که زبان انگلیسی زبان بین المللی است و در همه کشور ها می توانید که شما صحبت کنید، برای همین پیش از همه زبان

0: انگلیس رو من توصیه می دهم و در برابر آن دیگر زبان ها رو نیز آموختن و منفعت کار است. برای همین امروز بسیار امکانیت های خوب برای جوانان وجود دارند و امروز اگر جوانان کوشش کنند و کمی هم باشد یک سعی کنند کوشش کنند می توانند که زبان های خارجی را به سادگی از خود کنند. فقط کمی صبر و تحمل لازم است و کمی کوشش و تلاش لازم است. و نقطه مهم این است که وقتی که جوانان که امروز بسیارتر امکانیت ها هست و به خارج کشور می روند، هر کجایی که باشند آنها باید معرفگری دولت و کشور خود باشند، معرفگری فرهنگ خود باشند و چنین باشند که با رفتار و با دانش و با کردار خود یک نمونه عبرت برای دیگر کشورها باشند و هر کجایی که باشند باید که ارزش های ملی خود را فراموش نکنند.
1: آرزوی بزرگترین شما برای آینده وطن چیست؟
0: آرزوی بزرگترین من برای وطنم این است که صلح و ثبات، تنجی و امانی و این آسودگی که عین زمان داریم همیشگی باشد.

0: Солҳои донишҷӯӣ барои ҳар инсон давраи орзуву умедҳост. Давре ки инсон рӯи худро меҷӯяд, қадамҳои аввалини мустақилиятро мегузорад ва ба ояндаи худ нақша мегузорад. Ҳамин солҳои ҷавонӣ буданд ки дар қалби ӯ муҳаббат ва дониш, забон ва ҷаҳонбинӣ васеъ шакл гирифт. Омӯхтани забони англисӣ барои ӯ танҳо омӯзиш як фан набуд. Он даре буд ба ҷаҳони нав, ба фарҳангҳои гуногун ва ба имкониятҳои васеъ. در کشورهای دور میان مردمان گوناگون انسان بیشتر درک میکند که از کجاست. آنجا هر باری که نام تاجیکستان صدا میدهد دل با افتخار میتپد. هر باری که از فرهنگ، زبان و رسم و آیین‌های تاجیکی سخن میرود حس مسئولیت بیشتر میشود. زیرا نماینده وطن بودن تنها افتخار نیست، بلکه مسئولیت نیز هست. بعضن زندگی هنگامی که در خارج بودن لحظه های فرا می رسند که دل انسان سخت و یاد کوچه های کودکی با بوی نان و گرمی خانواده تنگ می شود. یاد صدای مادر، گرمی دستان پدر، شوخی های دوستان کهنه، همه این خاطره ها انسان را بر ریشه های خود باز می گرداند و محض در همین لحظه ها انسان معنی حقیقی کلمه وطن را با تمام هستیش احساس می کند. سپس روز فرا می رسد که روح به سوی خانه باز می شود. قدم گذاشتن به خاک وطن پس از سالهای دوری احساس خاص دارد. احساس آرامش، احساس شناسایی، احساس بازگشت و آغوش مهربان. گویا هر درخت، هر کوچه و هر صبح شهر با تبسم استقبالت می گیرد.
1: شکرانه نانی وطن و نامی وطن، شکرانه صبح وطن و شام وطن، شکرانه هر نفس که با او بکشم، شکرانه ماه و گوشه بام وطن، شکرانه هر خانه آباد وطن، شکرانه هر طفلک دلشاد وطن، شکرانه هر چهره خرسند وطن، شکرانه هر فرد خیردمند وطن، شکرانه هر فرد خیردمند وطن.
0: برگشتن به وطن نه تنها بازگشت به مکان، بلکه بازگشت به رسالت شهروندی است. زیرا هر جوانی که دانش و تجربه اندوخته است، آرزو دارد آن را به نفع سرزمین خود استفاده برد. امروز جوانان تاجیک درک میکنند که آینده کشور در دست آنهاست. هر قدم نیک، هر تشبث سازنده و هر زحمت صاف دلانه می تواند فردوی درخشان را نزدیک تر سازد. وطن دوستی تنها در سخن نیست، آن در مهنت است، در مسئولیت است، در آرزوی ساختن فردوی بهتر است. وطن دوستی آن است که انسان هر کجای باشد نام کشورش را با افتخار به زبان آورد و برای پیشرفت آن سهم گذارد. امروز در تاجیکستان جوانان با غیرت، دانشمند و تشبثکار زیادند که جهان را دیدن، تجربه اندوختن و آمادن آن را به رشد کشور خود بخشند. زیرا آینده هر ملت از نیروی جوانان آن سرچشمه میگیرد. آرزوی هر شهروند کشور این است که تاجیکستان ما باز هم آبادتر، پیشرفته‌تر و مشهورتر گردد. کشوری که جوانانش با دانش، با فرهنگ و با محبت به وطن روی فرد را می سازن. و امروز در این برنامه ما از همین ارزوها سخن می گویم، از محبت به وطن، از قدم های استوار جوانان و از روحی که به سوی فردای روشن می برد. بگذار هر یکی از ما در هر جای و در هر وظیفه ای که قرار داریم حس کنیم که فرزند این سرزمین عزیز هستیم. بگذار محبت به وطن در قلب های ما همیشه زنده باشد، چون چراغی که راه زندگی را روشن می سازد. تاجیکستان وطن ما، افتخار ما و امید ما. بگذار آسمان آن همیشه صاف باشد، پرچم آن همیشه پرافشان باشد و قلب فرزندانش همیشه پر از مهر و صداقت. бо ҳамин ниятҳои нек барномаи имрӯзаи таронаи ватанро ба анҷом мерасонем. Дар таҳияи барнома сам гузоштем масъул Лолаи Гулмаҳмад ва коргардон Нилуфари Шаҳобиддин. То барномаи дигар саломат бошед.

ای ملتی علم زده دل خرابی ما، آرام توست مطلب از این استرابی ما. گر در ره نجات تو مردیم بعد مرگ، یاد غم تو می نرود از ترابی ما. بی ما چرا براه خطا می روی؟ مرو آگه شو از قواید راه سوابی ما. اقوام را ز قید اسارت رها کند این گیرودار مسلکی عالی جنابی ما. ما بی نوای بزم غنای مدر نواست از پرده نوای فقیران روبابی ما. از بس نوای صوت مخالف شنیده این از فرق سر پریده در این بزم خوابی ما. آیت فرود بر سر ظلم آسمان ما، تابد بروی فقر و هنر آفتابی ما. ما رهبران ماهی ظلمیم و اعتصاف، باشد جنود فتح و ظفر همرکابی ما. باشد شرار آتشی جانسوز ظالمان، گرد و غبار راه هجوم و زهابی ما. ما تشنگان خون امیران ظالمیم، باید چکید از دم شمشیر آبی ما. فریاد از این زمان که بخارا خراب شد، مقهور دست و پنجه خیرس و کلاب شد.

مظلوم قتلوش نمری 6 20 ایولی سال 1920

بند عاملان ظلم و وحشت را نمی بینیم زیشان جز بلای رنج و کلفت را زهر سو بر سر ما تیر جور و ظلم می بارد نمی دانند بزرگ های ما رحم و شفقت را حریفان جمله جویانند نفع شخصی خود را فقیران در دم مرگند قربانند ذلت را بخارا منبع علم و عدالت بود در وقت کنون تشهیر داده مرکز ظلم و جهالت را زجوری حاکمانی شهر نتوانی زدن حرفی چی امکان است اینجا رمز انصاف و مروت را فقیران در عذاب اهل غنا در اشرت آسایند چونین باشد نظامی ملک اربابی دناعت را نآید شمه انصاف اصحابی تمول را نباشد ذره توفیق اربابی حکومت را رعیت در عذاب افتاده از بیرحمی حاکیم به مظلومان بجوشار ای خدا دریای رحمت را نمی خواهیم حکمی حاکمی خدرای خود سر را متعانیم امری آیه شورای ملت را دهد سرمشق تعلیمی مودت خامه شورا کند ترقیم اندر صفحه بیداد تمت را بیایید ای رفیقان پیش راهی ظلم بربندیم بروی خیش بکشاییم ابواب سعادت را بیا در گردن اهل تعدی بند اندازیم کنیم از بند غم آزاد این بیچاره ملت را مدار از حاکمان شهر چشم نیکی و انصاف به این بدتینتان نسبت کجا باشد عدالت را بیا هر جا به حال کلبه های فقر پردازیم بس اکنون مشق تعظیم و ادب در بار دولت را فغان از دست این عالم نمایان هوس مشرب نموده دام تزویر نفوذ خود شریعت را همه تمهید ناز و نعمت از مهنت برون آید نمی دانند مردم در زمانه قدر مهنت را من از بگذشته معذورم من از آینده مسرورم زهار ماضی و آتی گرفتم درس عبرت را به فقر و احتیاج و بینوایی فاخرم منظیم نیارد فطرتی من سرفرو اصحاب ثروت را

مرزا عبدالواحد منظمی بخارایی قتلوش نمری 7 23 ایوری 1920.

به شرف انقلاب بخارا. خیزید جوانان وطن، نوبت ما شد، هنگام وفا شد، درد دل ما ملت بیچاره دوا شد، آزادی ما شد. باید که نماییم به هم عهد به این روز، با یک دل پرسوز شد موسم یاری که جهان یاوری ما شد، قانون سری پا شد. امروز خلاص از کفی بیدادگرانیم، در امن و امانیم، ظلم و ستم و جور همه باد فنا شد، عدلیه بپا شد. از بحر من و تو چی جوانان سمن بو، با قامت دل جو از جان عزیز و زن و فرزند جدا شد، قربانی ما شد. 30 سال بسی رنج کشیدند به غربت، با آن هم ذلت از نصرت حق پنجه اشان قلعه کشا شد، آسایش ما شد. عهدیست که ما خانه نشینیم و چو زنها در گوشه تنها، باید پس از این یاوری ارباب صفا شد، با خلق خدا شد. بس رنج کشیدیم در این محبس ویران، با دیده گریان تا حریت امروز به ما جلوه نما شد، کینگاش بپا شد. عکاس به تشویق خلایق تو شب و روز، با نظم جگرسوز همت بنما شکر که آن شام صبا شد، بحری دل ما شد.

میرزا محسین عکاسی بخارایی، شوره انقلاب، نمری 51، 27 سپتامبر سال 1920.

ابوالقاسم لاهوتی کرمانشاهی تولد 1306 1887

0: استاد عینی تیرهای آتشین اشعار خود را راست به دهان اژدهای ظلم و استبداد روانه می کرد. اگر خلق روس به یاری تاجیکان نمی آمد، عینی در زندان هلاک می شد. ارمیه سرخ خود عینی را هم از زندان آزاد کرد و او ریولوسیا را با گیمن آزادی پیشواز گرفت. انا برای چی ما نویسندگان معاصران جوان عینی با راه کشف کرده عینی ره سپاریم. ما همه خوانندگان گوناگون ملت او را نه همچون عالم استاد برجسته سخن، بلکه همچون قهرمان خلق تاجیک حرمت میکنیم. پاول لوکنیتسکی.
1: شنونده های ارجمند، شما گفتاری 84 رو از روی کتابی استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردانی گفتار شیرعلی نغزالی.

0: صدای جمهوری صاحب استقلال تاجیکان.
1: تاجیکستان صدای دل مردم آزاد و سربلند تاجیکستان.
0: با درخش پرچم آزادگان، با فروغ تازه تاج کیان،
1: زنده گشتی در وجود تاجیکان، تاجیکستان آریانا آریانا.

0: آمد، شب آرام رفت، صبح با خود نور آورد، عشق آورد، صداقت و وفا آورد.
1: صبح آمد، شب آرام رفت، صبح با خود محبت آورد. صبح آمد، صبح امید و آرزوها را آورد.
0: صبحت پر از نشاط روزگاران باد. با برنامه نسیم صبح باشه.

ای صبح، بیا و با نکت خیش در و تیریزه های ما را پنجه بزن. ما را از رسیدن روز نو پیام بده و فیض و برکتت را در خاندان هر یکی ما ارزانی گردان. ارزانی گردان. بیا و دیگر باره قلب های سرشار از مهری ما را با لطف و مرحمتت شاداب بگردان و فضیلت خیش را به ما هدیه نما.

0: شهر عشقم،
1: شهر بختم،
0: شهر ارمانم دوشنبه.
1: با تو بودم،
0: با تو هستم،
1: با تو میمانم دوشنبه.
0: در نموی تو نمویم،
1: آبرویت آبرویم،
0: شان و شانت شان و شانم،
1: جان تو جانم دوشنبه.
0: در لبانم چون دعایی،
1: در نگاهم چون زیایی،
0: متکای هستی من،
1: قصر ایمانم
0: دوشنبه.

0: радиои тоҷикистонро дар шаҳри Душанбе рӯи мавҷи 147 FM метавонед бишнавед.
1: қомуси адаб.
2: Қомуси адаб. Адаб тоҷест аз нури илоҳӣ.
1: инъикоси зиндагиву фаъолияти эҷодии шоирону адибон дар бахши қомуси адаб. шоҳномаи абулқосим фирдавсӣ. шоҳномаи абулқосим фирдавсӣ яке аз бузургтарин шоҳкориҳои адабиёти тоҷику форс ва мероси гаронбаҳои тамаддуни ҷаҳонӣ ба шумор меравад. ҳадафи фирдавсӣ бузург аз таълифи ин асар ҳифз ва зинда нигоҳ доштани таърих, фарҳанг, забон ва ҳувияти миллии мардум мебошад. фирдавсӣ бо маҳорати волои суханварӣ ҳаводиси таърихӣ, ривоятӣ ва корномаҳои қаҳрамононро дар қолаби назми баланд офарид ки то имрӯз аҳамияти илмӣ, фарҳангӣ ва ахлоқии худро нигоҳ доштааст. бо дастури Президенти кишвар, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ин асар ба ҳар як хонаводаи тоҷик тақдим карда шуд. адиби тоҷик муҳтарам Хотамӣ бо ҷонибдорӣ аз ин иқдоми фарҳангпарваронаю ватанпарастонаи роҳбари давлат чунин иброз медорад:
3: он гуна ки ҳамагон огоҳ ҳастем ва дар даст дорем, беҳтарин ҳадияи пешвои миллат шоҳномаи эҳдоиро, ки аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нашр гардид ва ба ҳар як хонаводаи Тоҷикистон эҳдо шуд. дар замоне ки иншоотҳои бузурги мисли нерӯгоҳи барқи обии Роғун эҳтиёҷ ба маблағҳо доранд ва даҳо иншоотҳои дигар дар ҷараёни сохтмон ҳастанд, нашр намудани шоҳнома ва эҳдо кардани он ба ҳар як хонаводаи тоҷик, ки маблағҳои зиёдеро тақозо мекунад, далели он аст ки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат нашри шоҳномаро, аҳамияти шоҳномаро аз чунин иншоотҳои бузург мисли нерӯгоҳи барқи обии Роғун ва дигар иншоотҳо камтар намедонад. зеро халқе ки соҳиби маърифат аст, соҳиби ҳувияти миллӣ аст, барои бунёди ватани хеш, барои ободонии миллати хеш бештар саъю талош мекунад. ва шахсе ки масалан таърихи миллати худро намедонад, онро шахси бо маърифат гуфтан душвор аст. ва бо дарки ин маъниҳо Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин шоҳномаро нашр карданд ва ба ҳар як хонаводаи тоҷик тақдим намуданд. мо агар ба таърихи давлатҳои дунё, ба таърихи подшоҳону сармоядорони тамоми дунё назар афканда бошем, ҳеҷ ба хотир намеояд ва ҳеҷ дар гӯшае зикр нашудааст, ки шоҳе, сарвари давлате ё сармоядори бузурге барои тамоми аҳли хонаводаи кишвараш чизе ба ёдгор гузошта бошад. вале имрӯз аз ҷониби пешвои миллат барои ҳар як хонаводаи тоҷик мо медонем, ки китоби Аллома Бобоҷон Ғафуров Тоҷикон ва шоҳномаи Ҳаким Фирдавсӣ ҳамчун ёдгорӣ вуҷуд дорад. ва ин бисёр ҳадияи бузург аст, як ҳадияе аст, ки мо бояд онро чун гавҳараки чашм нигоҳдорӣ кунем, ҳифз кунем ва бихонем ва барои фарзандону наберагони худ ба мерос бигузорем. ва ҳамчунин дар асоси шоҳнома ва дар қатори дигар озмунҳои адабиву илмие, ки дар кишварамон ҷараён доранд, озмуни шоҳномахонӣ низ ташкил шуд бо ташаббуси пешвои миллат, ки ин ҳам барои бо маърифат гардонидани ҷавонони кишвар нигаронида шудааст. воқеан касе, ки таърихи миллати худро медонад, аз гузаштаи ҳазорсолаҳои ниёгони худ бохабар аст, ватанро бештар дӯст медорад ва барои ободон гардонидани он саъю талоши зиёд мекунад. ва аз ин ҷост, ки ин озмуни шоҳномахонӣ низ дар кишвари мо аз ҷониби тамоми аҳолӣ бо бисёр хушнудӣ пазируфта шуд. воқеан эҳсос мешавад, ки мардум به شاهنامه و به پیشوای ملت بسیار احترام دارند، بسیار ارزش‌گذاری میکنند. و طرف دیگری مسئله واقعا این است که امروز همه چیزی که از پدران به ما میماند همه از بین میرود. من از پدر با غیر از چند کتاب، تقریبا 18 کتاب چیز دیگر به یادگار ندارم. و یکی از این کتاب‌هایی که از پدر به یادگار دارم دو جلده شاهنامه فردوسی است که سال 1938 به حروف لاتینی چاپ شده بود. اون وقت در کشور ما حروف لاتینی بود. همچنین کتاب‌های استاد رودکی و ترجمه اثر استروسکی پولاد چطور آب و تاب یافت که از پدرم مانده بودن، امروز برای من یادگاری ماندن و من آنها را باز به فرزندانم و به نبره هایم به یادگاری میگذارم. واقعا دیگر همه چیزی که انسان دارد از بین میرود، میشکند یا نابود میشود، ولی این کتاب یگانه چیزی هست که از نسل ها به نسل ها به یادگار میموند.
1: ارزش بزرگ شاهنامه تنها در مضمون تاریخی آن محدود نمیشود. این اثر همچون سرچشمه مهم اخلاقی و تربیوی نیز موقع خاص دارد. فردوسی با استفاده از ابرسای تأثیر بخش و زبان ناب و روان خواننده را به میهن پرستی، راست قولی، انسان دوستی و مبارزه بر ضد ظلم و بی‌عدالتی هدایت میکند. توری محترم حاتمی در ادامه قید نمود:
3: پیشوای معظم ملت به همه خاطری در روحیه وطن دوستی تربیه کردن نسل جوان همین کتاب را چاپ کردند و اهدا کردند. ما میدونیم که مثلا اگر ما خلق تاجیک را، ملت تاجیک را مثل یک پرنده تصور کنیم، یک بال او این تاجیکان بابا جان غفور است و بال دیگرش شاهنامه حکیم فردوسی است. تاجیکان و شاهنامه این شناسنامه ملت ما هستند. شاهنامه حکیم فردوسی ما را به دولتداری و به واقعیت زندگی نیاگانمان شناس میکند و در برابر این چگونه در مقابل دشمن در میدانهای نبرد محافظت نمودن وطن و خلق را میآموزاند. و طور ما میدانیم در شاهنامه یک سلسله جوانان وطن پرست و وطن دوست هستند که به خاطر محافظت وطن خود را با میدان پیکار میزنند. و مثلا جای در شاهنامه آمده است که زی بحر بر و بوم و پیوند خیش، زن و کودک خرد و پیوند خیش، همه سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم. و من همین شعار اساسی شاهنامه است و امروز نیز چنین یک روحیه وطن دوستی و وطن پرستی برای تمام جوانان ما بسیار لازم است که شاهنامه در این امر خیر بسیار کمکی و بلایواس خواهد کرد.
1: بابا جان غفوروف اکادمیک و مورخ تاجیک با شاهنامه بهای بلند داده، آن را یکی از بزرگترین آثار ادبیات جهان می شمارید. او گفته است: من فردوسی را خیلی دوست دارم. عنوان کتاب شاهنامه است، اما من آن را شاه کتاب می خونم. نظیر آن را در ادبیات جهان نمی شناسم. واقعا شاهنامه ابوالقاسم فردوسی شاه اثر است که با مضمون عمیق، غایه های بشر دوستانه و ارزش های جاودانه خود در گنجینه ادبیات جهان جایگاهی ویژه دارد. با گذشت وقت اهمیت این اثر بیشتر گردیده، نسل ها را به دوست داشتن وطن، احترام تاریخ و حفظ فرهنگ ملی رهنمون می سازد. آزمون شاهنامه خوانی در کشورمان باز یک امکانیت و راه دیگر است برای شناخت خود و تاریخ ملت، همزمان تحکیم خودشناسی و وطن پرستی. قاموسی ادب،
2: قاموسی ادب، ادب تاج است از نوری الهی.
1: انعکاس زندگی و فعالیت ایجادی شاعران و ادیبان در بخش قاموس ادب. محفل شاهنامه خوانی در نسیم صبح.
4: داستان هوشنگ. پادشاهی هوشنگ 40 سال بود. جهاندار هوشنگ با رای و داد به جای نیا تاج بر سر نهاد. بگشت از برش چرخ سال چهل، پر از هوش مغز و پر از داد دل. چوبین شست بر جای گاهی مهی، چونین گفت بر تخت شاهنشهی، که بر هفت کشور منم پادشاه، به هر جای پیروز و فرمان روا، به فرمان یزدان پیروزگر، و داد و دهش تنگ بسته کمر. و از آن پس جهان یکسر آباد کرد، همه روی گیتی پر از داد کرد. نخستین یکی گوهر آمد به چنگ، به دانش ز آهن جدا کرد سنگ. سری مایه کرد آهنی آبگون، که از آن سنگ خارا کشیدش برون. چو بشناخت آهنگری پیشه کرد، کجا زو تبر اره و تیشه کرد. چو این کرده شد چاره ای آب ساخت، ز دریا برآورد و هامون نواخت. و جوی و برود آب را راه کرد، به فری که ای رنج کوتاه کرد. چو آگاه مردم بران برفزود، پراکنده ای تخم و کشت و درود. بسی چید پس هر کسی نان خیش، بیورزید و بشناخت سامان خیش. از این پیش که این کارها شد بسیج، نبود خوردنی ها جز از میوه هیچ. همه کار مردم نبودی به برگ، که پوشیدنیشان همه بود برد. یارا همه بود آین و کش، پرستیدنی ایزدی بود پیش. بدانگه بودی آتشی خوب رن، چو مرتازیان راز محراب سن. به سنگ اندر آتش از او شد پدید، که از او روشنی در جهان گسترید.
1: شاهنامه سخن است، سخنی بیمرگی. شاهنامه روح است، وطنی بیمرگی. شاهنامه وطن است، وطنی بیمرگی. آره آره، شاهنامه وطن است، وطنی که از من و تو نتوانند به شمشیر و به تزویر بودن. شاهنامه خیرد است، خیرده که به جهان آموزد هنری از اجل جهل نمردن. شاهنامه ادب است، ادبی که ثمر سبز درختش جاودان بهره بگیریم. شاهنامه نفس است، نفسی که از من و تو گر بیر بایند، بمیریم.

0: شیر و محصولات شیری یک جزء مهمی غذای هر روزه ما به شمار می رود که آنها منبع انرژی و پروتئین های پرارزش در ارگانیسم می باشند. امروز ها که فصل تابستان است، محصولات شیری در حالت نادرست نگهداری کردن می تواند ترکیب خود را ویران سازد. در مرکز تشخیصی اگنتی تاجیک استاندارد از روی صفات و به خطر دلخواه محصولات را متخصصان نظارت برده از تشخیص می گذرانند تا میزاجون محصولات با صفات را خریداری نمایند. طور در این مورد متخصص از مرکز تشخیصی تاجیک استاندارد گلبهار رجبوا میگوید
1: محصولات شیری چخیل که به همگان معلوم است محصولات تیز ویرون شونده بوده اون بیشتر میتونند که در فصل گرما ترکیب خود رو گم سازد یعنی که ترکیب خود رو ویرون سازد از این لحاظ با بیزاجون گفتنی هستم که پیش از خریداری نمودن محصولات شیری وقتی که به مغازه ها مراجعه میکنند اونها باید سنه استحصالی مهلت استعمالی محصولات شیری رو جدی اهمیت دهند بعد نگهداری اون رو اهمیت جدی دهند چون که میتواند حالت هایی که مثلا محصولات الکای مهلت استعمالی اش با اتمام دست اونها با فروش گذاشته شدن در خیلی حالات ها می توانند که مثلا میزاجان از چنین محصولات ها خریداری چنین محصولات ها دست کشد حالات هایی هستن که محصولات شیری با مهلت 5 روز کفیر و یوگورت ها با مهلت 9 روز سنه استحصال دارن یعنی مهلت استفاده بری دارن اونها می توانند که در شرایط نگهداری نامطابق می توانند که در مهلت 2 روز در مهلت 1 روز ترکیب خود رو ویران سازند در همین شب و روز چون که هوا به نهایت گرم است فصل گرما است ما باید کوشش نمویم که محصولات های تیز ویرون شونده از اون جمله محصولات های شیری که از شیر آماده می شوند مثلا کیفیر جورغوت چکه ها باید ما اونها رو در حرارت معین نگهداری کنیم
0: یعنی هر یک خانواده نوابسته از موسم سال باید با محصولات غذایی با صفت تامین باشند گذراندن تشخیص و معین کردن صفت ناکی محصولات شیری پس از کار کرد و تنبغه‌گذاری با نشاندادهای مخصوص سنجیده می شود و بعداً نوهای گوناگون محصولات شیری با هر شکل، طعم و خصوصیت‌های خاصش به خریدار دسترس کرده می شود.
1: اساسا محصولات های شیری در حرارت های مثلا گوناگون یعنی که در حرارت های باید نمونکی اون در حرارتی مثلا تا 50-80 گرادوس یعنی که حرارت باید نگهداری کرده شود وقتی که مثلا در استحصالات محصولات شیری رو استحصال میکنند در شرایط تکنیکی اونها در حجت های معیاری تکنیکی اونها معین کرده شده است که محصولات یعنی که شیری تو حرارت چند در حرارت چند مثلا نگاه داشته شود از همین لحاظ امروز ها به مرکز تشخیصی اگنتی تاجیک استاندارد محصولات های شیری پیشنهاد کرده میشد ما متخصصان هر روزه اونها رو از سنجش از تشخیص میگذرونیم و حالت های میشن که ما یعنی که روبرو میشویم با چنین حالت ها مثلا مهلت استعمالی محصولات هست اما مهلتش به اتمام نرسیده است یعنی که ترکیب خود رو ویران کرده است چون که در فصل گرما در حرارت مثلا گرم نگاه داشته شده است این چنین در نوری آفتاب نگاه داشته شده است در مغازه هایی که به طلبات مثلا جوابگو نیست در خط کوچه ها با چنین محصولات های شیری که مثلا با فروش برآورده میشن باید اهمیت جدی داده شود
0: محصولات شیری خیلی نازک بوده هوای گرمی تابستان با ویران شوی آن تاثیر می رساند هنگامی جوابگو نبودن محصولات در ترکیب آن مغارک ها موادهای مخصوص ضررسان و بلند شدن ترشناکی معین کرده می شود که استعمال آن در این حالت توصیه دادن نمی شود از این رو معین کردن صفت و به خطر آن در این آزمایشگاه خیلی مهم است گفت در ادامه مصاحبمان متخصص گلبهار رجبوا
1: در حرارت سردی می تواند مهلت استعمالی همین این گونه محصولات ها تا 7 روز 9 روز در بر می گیرند می توانند که نسبت به فصل گرما دیده یعنی که تا قابلیت مهلت بودن شون مثلا هر چند هم تیز ویران شونده باشد مهلت خود را نگاه داشته می تواند می توانند که با چنین محصولات های از جهت مثلا نشان داد های میکروبیولوژی به خطری و طلبات جواب گونه باشند دارای مغارک ها باشند دارای خمیر ترش ها باشند این چنین از روی صفات و به خطری نشان داد های فیزیکی می توانند که ترشناکی این گونه محصولات ها شود. در این حالت می تواند با مثلا به انسان که ضرر جدی رساند چون که ترشناکیش در حرارت از معیار گذشته طبق حجت معیاری یعنی که از معیار میگذرد استعمال اون غیر امکان است امروز در مثلا با آزمایشگاه مرکز تشخیصی اگنتی تاجیک استاندارد هنگامی که محصولات پیشنهاد شد اونها رو از روی صفات و بخطری در مرکز تشخیصی سنجش میگذرونیم بعدا در حالت نشان دادهای فیزیکا کیمیایی باشد که ترشناکی اون صفات اون و روغنکی این گونه محصولات خودسو سنجیده میشد در نشان دادهای بی خطری باشد کدمی سوینیسی اونها معین کرده میشد در نشان دادهای میکروبیولوژی باشد باکتری گروهی چوبچشکلون استافیلوکوک اوری سالمونلا ها از تشخیص گذرانده میشوند چونکه محصول باید یعنی که بی خطر باشد و با توابط رگلمنت بی خطری محصولات خوراکی جوابگو باشد
0: خریدار باید هنگام انتخاب محصولات شیری و استعمال آن حتماً که باید به برجامه آن توجه نماید و آید به سنه 3 سال مهلت استعمال و ترکیب آن معلومات ضروری را دریافت نماید و بعداً محصولات به ضرر را خریداری کند. باقی سلامت باشید.

0: صبح بخیر وطن مادر، صبح بخیر ای سرزمین امید تاجیکستان،
1: صبح بخیر ای انسان هایی که روز را با آرزو آغاز میکنید. این صبح باز ما را به محنت میخواند، با خواهش و ذوق باید زحمت کشید.
0: هر روز با زحمت آباد می شود و هر امید با صبر زنده می ماند.
2: وطن امروز هم از قدم های ما آغاز می آبد. از راهی که راست می گذاریم. از سخنی که راست می گوییم. از نانی که با محنت حلال به دست می آید.
1: صبح وطن با صفاست، پاک است.
2: برنامه نصیب صبح از این همه ترندم میکند. برنامه نصیب

0: نسیمی صبح استقبال باز از یک روزی نو روزی نو
1: مهمون
2: مهمون نوری دیده توجی سر
1: نوری دیده توجی سر مهمون در نسیمی صبح

0: ҳунарманде ки ин роҳро ҷиддӣ интихоб кардааст ва як ҳунар ва ё истеъдоди воқеӣ дар худ дорад, ӯро мардум дигаргуна қабул мекунанд ё не?
1: Пес
0: шумо аз таваҷҷӯҳи мухлисон нисбат ба худ чанд ҳарф бигӯед ки ҳаминро чӣ гуна эҳсос мекунед? Шояд ҳоло моро мешунаванд, занг мезананд, вале нахуст мехоҳам шумо дар ин маврид чанд ҳарф бигӯед. мухлисон нисбат ба ҳунари шумо чӣ гуна назару андеша дошта бошанд? гумон мекунам тӯли солҳои зиёд аст ки шумо рӯи ҳунар ҳастед, бо мухлисон зиёд рӯбарӯ мешавед.
1: албатта ки ҳастанд мухлисои самимӣ ки ман хеле дӯсташон дорам зиёд, ҳастанд бо ҳар гуна инсону мо мехӯрем.
0: хуб, самимӣ боз чӣ гуна мухлисон ҳастанд? мухлисоне ки самимӣ нестанд гуфтани ҳастед?
1: албатта ҳастанд ин гуна мухлисон.
0: ин гуна мухлисонро чӣ гуна баҳогузорӣ метавон кард? суали мухлисоне ки шояд ба хотири чизе ба шумо таваҷҷӯҳ мекунанд. баъзе мухлисон ҳастанд, дуруст мегӯед, махсус таваҷҷӯҳ зоҳир мекунанд аз ҳунарманд ва ё умуман оне ки таваҷҷӯҳ доранд камбуди ҷӯё бишаванд. ҳамин тавра? яъне ин гуна мухлисон ҳам доред. вале медонед чи, шояд хуб аст ин гуна мухлис доштан ҳам ҳунармандро такон медиҳад, ҳамин тавр не? ба пеш қадам гузорад, андеша кунад, яъне дар роҳи ҳунар ҷиддӣ бошад, яъне масъулиятшинос бошад, ҳамин тавр не? воқеан ҳам роҳеро интихоб кардааст бо муҳаббат қадам гузорад. хуб, мо аз шунавандаҳои азиз даъват мекунем. рақами телефонҳои мо дар студия 27602726020 аст, рақаме ки ба ватсап ва телеграм пайваст аст 97743487 мебошад. марҳамат, агар ба остони азиз овозхон яъне ки саволе доред, агар ҳунари ӯро дӯст медоред, агар мехоҳед ки тариқи барномаи мо ӯ барои шумо тарона бисарояд, пас занг бизанед ва саволҳои худро бигӯеду дархост намоед. мо мешунавем.
2: бале, хуб, инҷо омадна мо низ ба меҳмони барнома саволҳои зиёд дорем, аммо хуб, мехоҳем ки инҷо бештари вақтро ба
0: шунавандаҳо додам, чун барнома мустақим аст.
2: бале, ва мас бо хоҳиши шунавандаҳо мо меҳмонро ба барнома даъват кардем ва инҷо аллакай зангҳои телефонӣ ҳастанд. хуб, мешунавем. алло, салому алайкум.
3: ваалайкум ассалом, субҳи шумо ба хайру шодӣ бошад.
2: сарбаланд бошед. киро мешунавем?
3: حتمالم دارم از ناحیه کوشانیان.
0: تشکر. سلامت باشید. فکر میکنم که مخلصی استان هستید. همین طب.
3: بله. پیوسته برنامه های شما رو گوش میکنیم. بسیار خوب است که در این صبح زیبای وطن مهمانی خوبی داره. ما سال چند است که همین استان عزیز رو دوست میداریم. آواز شیرداری او رو دوست میداریم. و از اون کس یک سوال داشتم.
0: مرحبا
3: برادری استاد، من از شما همین رو گفتنی هستم که شما در جوانی باری عاشق شده اید؟
0: عجایب سا استون هنوز هم جوان است. فکر میکنم که هنوز هم همون یک احساس میگویند محبت است، عشق است در نهاد او جای دارد.
1: البته تشکر زیاد برای تمنیات های نیکتون برادر عزیز. البته در جوانی هم عاشق بودم و حال هم عاشق هستم. فکر میکنم به عاشقی زندگی معنی ندارم.
3: بله، انسان تمام حیات باید به حیات، به زندگی، به اطراف عاشق باشد.
1: البته
3: ما شما را دوست میداریم، به شما سری بلند
1: آرزو داریم. سلامت باشید، هزار آمد.
3: آرزو داریم که دایما هم خیلی آواز شیرداری خوب داشته باشید.
1: تشکر آقا جان.
3: باشید، سلامت.
1: زنده باشید.
0: ташаккури зиёд. идома дорад суҳбати мо бо меҳмони барнома Остони Азиз, чун дар меҳмонии мо як нафар ҳунарманд аст, овозхон аст, тарона месарояд. як 5 дақиқа шуд суҳбат кардем ба фикрам, вале садои ӯро нашунидем. аниқтараш садои ӯро зимни замзама, замзамаи тарона, чун ин хеле ва хеле муҳим аст ва шунавандагон низ мехоҳанд. боз шунавандае ҳаст дар хати телефон. фикр мекунам ин шунаванда шояд тарона дархост мекунад.
2: бале, мешунавем. алло, салому алайкум.
0: марҳамат, шуморо мешунавем. дуруд.
4: صبح بخیر آقای مدینه.
0: بخیر. کی رو میشنویم؟
4: وقتی ارسانه همیشگی و مخوی سکره استون.
0: مرحبت. سوال شما درخواست شما؟
4: سوال درخواست دارم که ترانه نشه در باغ چشمون را نشینم. اون ترانه رو زمزمه میکردم. و در سوال دیگر این است که خود رو موفق اولو اشتاب میکنم. یعنی که در جاده صنعت اخویو فکر میکنن که استون بندشه خودش که موفق شده است. بعد برای بازخانی نظر اندیشه شد. نکتا سلامت بشه.
0: تشکر بختیار. باز یک شنونده دیگر هست، یک بار او را هم میشنویم پس آن آستان را. الو.
5: الو، سلام علیکم فاطمه جانم.
0: سلام علیکم، روز بخیر. کی را میشنویم؟
5: من علی جان هستم، شنونده همیشگی رادیو
0: تاجیکستان.
5: تاجیکستان و مخلص همیشگی استان عزیز.
0: استان شما رو میشنود. مرحمت.
5: من استان را خوش آمدید میگویم با استودیو. همیشه سربلند و خوشبخت باشد. انا یک در آینده دیتون چی نقشه ها دارن، اگر یک سکان سرود یکی دوستی داشته باشن چون مثلا زمزمه میکردن، این را میبخشن با دوستانم و شما با باستان جان برای ریکار میخواهم همیشه خوشبخت باشن.
0: تشکر با شما. ما میخواهیم که نوبت رو با آستان بدهیم با سوال های شنوانده ها پاسخ بگوید، خواهیش شنوانده ها رو اجرا نماید. اما باز شنوانده ای هست در خط تلفن. الو،
6: سلام علیکم.
0: سلام علیکم، درود. میشنویم شما رو.
6: بخشش یا چه پرسیم، ما مخیص همین کس هستیم. اگر امکان میشید یک سرو دارکو گمان داشتم از یورم همین، اگر امکان میشید یک چهار مصرع برای ما زمزمه میکردم.
0: تشکر.
2: علاکه اینجا دو سرود شد مدینه.
0: درخواست میشود بله.
2: بله میشه در باقی دو چشمانت نشینم. دو سرود است و
0: هر دو این ترانه ها خیلی ترانه های خوب و خوش شنیدنی هستند.
2: تو حاضر من این ترانه ها
0: بله من هم بخصوص. بله.
1: تشکر.
0: به شنوانده دیگر را بشنویم. الو، شنوانده ها امکان دهید استان با سوال های شما پاسخ بگویم. الو،
7: شما دید نگویم.
0: تشکر، میشنویم.
7: ما فیروزه شدید و عدد و میمون شما سوال دارم که استودی اولی و در جده کنند هرچی او به خواهش روی در سرانت رومد چور میسرد باید این مدر به تاوری دینده ایرومین باشم به سامن مدر نیست.
0: تشکر. انا اکنون استون میگذاریم به پاسخ ها. خوب، شنونده نخستین همون ابراز داشتند که آیا استون عزیز خود رو در این جده موفق احساس میکند، یعنی که همچون آواز خان توانسته است که در این جده موفق بشود، کامیاب گردد؟
1: البته در این زمانی که ما شکرانه خدا زندگی داریم، من فکر میکنم که البته من خدا رو موفق حس میکنم، چون که برای من شخصا مهم نیست که من صدها و هزارها یا اینکه میلیونها مخلص داشته باشم. برای من مهم است که یک دو مخلصی که صمیمی باشد، برای من سخنهای از ته دل میگوید، برای من این یک موفقیت است.
0: اگر رفت و همین مخلصی صمیمی از شما ایراد گیرد، این رو چگونه قبول دارید؟
1: راستی
0: تا حال کسی ایراد نگرفته است؟
1: ندیدم.
0: نشنیدید با چنین مخلص روبرو نشدید؟ خب، شاید این از آن درک میدید که واقعا هم شما هنرمند هستید. باز شنونده ها هستند در خط تلفن، بیاید شنونده دیگر رو پیشنویم. نمیخواهیم که شنونده ما انتظار شود، پس آن باز به ادامه سوال ها میگذاریم. الو،
8: الو، سلام علیکم، روز بخیر.
0: بخیر، مرحمت، شما رو میشنویم. نامتون؟
8: من لورا هستم از پنجکی.
0: خیلی خوب.
8: از آستانی عزیز پرسیدنی هم که این قدر سالهای تیرانی که هنرمند هستند، ما پنجکنتی ها اون کس را انتظاریم، اون نقشه دارند که بار در قصر لایق شیرالی، در کاخی همین لایق شیرالی کنسرت برگزار کنند و یک درخواست دارم، یک سرود داشتن با نام قدم قدم زیپاید آمدم خیابان را، همان را چار مثل زمزمه کنند. خیلی شاد بود.
0: تشکر. بیاید همین از سرود بخونید، از سرود آغاز بکنیم. قدم قدم گمان نداشتم مادر، باز یک سرود دیگر
2: میشه در باقی دو چشمانت نشینم. بله.
1: سلامت باشید اپای مهربان. گفتنی هم که خدا خواهد اگر نصیب باشد، با دعوت اپای عزیزی ما اپای جانی مهرنیسا بابا بکوا
0: شایره.
1: بله.
0: بله.
1: خدا خواسته باشد آخری همین ماه ما باید در پنجکن چوره بینی
0: برگزار شود و آنجا شما باید اشتراک بکنید. بهترین علاقه مخلصان انتظار هستند و فکر میکنم که جمع میآیند در این برنامه کنسرتی. کدام سرود را برای مخلصان خود عین حال میسراید از آن درخواستایی که شنونده ها کردند؟ قدم قدم مادر گمان نداشتم. برابر شما من هم میخواهم بسرایم، اما متاسفانه این گونه استعداد ندارم، ولی میخواهم با توجه شما رو بشنوم، چون برای من نیست همچون اینه که شنونده ترانه های شما، هنری شما خیلی مقبول است.
1: سلامت باشید، تشکر زیاد. شروع از سرودی میشه در باغ
0: بگذار.
1: میشه در باغی دو چشمانت نشینم، میشه از چشمی تو خورشیده ببینم.

0: دوستانی عزیز، شما صدای هنرمند جوان آستانی عزیز رو میشنوید که عین حال مهمان برنامه ما هستند. بار دیگر روز بخیر، سپاس برای دعوت ما رو پذیرفتند و عین حال با ما بشنونده ها با مخلصان خود بودند. در مورد بازخوانی شنونده ها انتظار هستند که عقیده های شما رو بشنوند.
1: بازخوانی راستی شتره که استادی من شاد روان ذوالفقار عزیز همیشه نصیحت میکردن که اگر بازخوانی کردنی باشی، اقلا اگر یک دو کلا یک کلا بالا خوندم که نتونستی، اقلا نزدیکی با همون
0: در همون ساعت
1: باید سرایی.
0: اما امروز بعضن مشاهده میشود که این گونه آوازخوان ها زیاد هستند.
2: بله.
0: زیاد بازخوانی میکنند، ولی فکر میکنم که نه همه آنها به همین گونه یک طلباتی که باشد شما ابراز داشت جواب باید همین طور نه. این رو حتی ما از زبان بعضی متخصصان نیز میشنویم که همین گونه باید باشد، یا در همان ساعت و یا از آن بهتر و بالاتر. ولی یک چیز دیگر، شاید اون هنرمند که اکنون همین رو انتخاب کرده است، شاید توجه دارد، ذوق دارد، شاید مخلصی همان هنرمند است که میخواهد که ترانه او را بازخوانی کند، وقتی ایراد گرفته میشود به مثلا طرز خواندن او، او رو افتاده نمیشود.
1: البته این گناه هم هست که هستن سندکاره که شخصا من خودم وقتی سرودهای استاد شادرامون ذوالفقار عزیز رو میخوانم، سخت میخوانم که با اون هم باشه.
0: اما به فکر خودتون نمیتوانه؟
1: البته نه، هیچ کس ذوالفقار شده نمیتواند، هیچ کس کرامت الله قربان شده نمیتواند، سبحان سعید شده نمیتواند. البته هر کس جای خود را دارد.
0: یعنی از روی ذوق، از روی خواهش هم هنرمندان بازخوانی میکنند و نباید سخت گیری شود همین ترانه نسبت به هنرمندان. بله بله. خب باز شنونده ها هستند در خط تلفن. شنونده ها نمیگذارند که ما سوال های خود را برای شما دهیم. میشنویم. الو
3: سلام علیکم فرماندهی.
2: الو سلام علیکم.
3: محمد از آقای کشنان شنوانده دومی رادیو تاجیکستان.
2: الو
0: مرحمت، تشکر، بگید سوال خود را.
3: اولا استاد را خوش آمده میگم، استاد عزیز را. بعدا سه سوال دارم با استاد عزیز.
0: اوه ده تو نه مرحمت بگوی.
3: سوال من همه است که با هم استاد عزیز که یک در فیلمی که امید آخیران بازی کرد شد در اون فیلمی که بازی نکرد، و دیو سوال من همه است که باید در زینگی آشی شده است. و سیم سوال همه است که از تاجیکستان
0: نواتو سفر کردم. تشکر. شنونده دیگر رو میشنویم. الو
4: الو سلام علیکم.
0: سلام علیکم، کی رو میشنویم؟
4: فرزانه هستم.
0: فرزانه مرحمت، سوال شما.
4: ما آستان عزیز را از زمانی که فیلم امید آخرین را بازی کرده در همون وقت ها میشناسیم، و در آن سرود در آن فیلم یک سرود داشتن با نام منیجر. آن سرود را مخصوص برای همین فیلم سرایده بودند یا اینکه پیشتر سرایده بودند؟
0: منیژه؟
4: اگر امکانیت
0: باشد. قهرمان منیژه.
2: قهرمان منیژه بود.
0: قهرمان منیژه نام داشت.
4: اما سرود را چهار میشه می سرایدن برای
0: تشکر. تشکر. خب قهرمان در این فیلم منیژه نام داشت و چند سرودی شما استفاده شده است. بله. یعنی این ترانه ها گویا که شما این ترانه ها رو همچون عاشق برای منیژه می سرایدید. همین ترانه در این فیلم همین گونه نیست؟
1: در فیلم همین گونه است.
0: در فیلم.
1: در اصل این سرود رو من پیش
0: از فیلم بله
1: ثبت کرده بودم.
0: خب بیاید یکی از همین ترانه ها رو که در این فیلم استفاده شده است بسرایت، به فکرم همون گمانه داشتم.
1: بله.
0: بود
1: بله بله.
0: هم خواهش شنونده قبلی جرا بشود، هم این شنونده. بله.

0: хаста ҷони олами армон манам.
1: خب ما بعد از چند لحظه این سرود رو پخش میکنیم، اما حالا برنامه ما به انجام میرسد. از یک نقشه خوبی خوبی خود بگوید که میخواید هر چیز در اون را عملی گردانید در آینده.
0: انشالله روزهای نزدیک سرودی نو با نام ای دوست ایجاد میشود، پیشکش مخلصانی عزیز میکنم.
1: سلامت و سربلند باشید. دوستان عزیز، برای مهمان برنامه من استان تشکر میگویم. برای شما هم سپاس که ما رو شنیدید، زنگ زدید، سوال ها پیشنهاد کردید، درخواست های خود رو گفتید. فکر میکنم که از شنیدن صحبت ما با هنرمند استان عزیز توانستید هم معنی برداشت بکنید و هم فراغت نمایید.
2: و خوب دوستان عزیز، چون ما نیز به مهمانی برنامه سوال های زیاد داشتیم، اما اینجا وقت کمی میکنند و باز هم
1: امید داریم ما امکانیت رو امروز به شنونده ها دادیم که بگذار با هنرمند پسندیده شان باشند طولی ان قریب یک ساعت. از اونه که شنونده از برنامه ما چیزی برداشت میکند، این علاقه خود برای ما افتخار است و سری بلند است. بله، تشکر بار دیگر، خوش آمدید.
0: و شما تشکر که دعوت کردید.
1: سربلند باشید. این نوبت ما شما را دعوت میکنیم، البته با یک ترانه نو نه، بلکه با سرودهای زیاد که نو باشند، تازه ایجاد باشند، و در این راه با شما برار میخواهیم. موفق باشید.
0: تشکر زیاد.
1: دوستان عزیز، شما نیز خوب و خوش و سلامت و سربلند باشید تا برنامه های دیگر.

0: مدت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پیشنهاد شده است و برگزاری چنین آزمون البته با هدف تقویت دادن خودشناسی، خودآگاهی و حفظ از ارزش‌های معنوی و ارزش‌های ملی ما میباشد که راه اندازی می‌گردد و آزمون مذکور در پس از اقدام نجیبانه پیشوای معظم ملت و تقدیم یک نسخه از شاهنامه بی‌زوال فردوسی به هر خاندان کشور راه اندازی شده است و این آزمون من بعد ادامه خواهد یافت و در آزمون نتیجه های آزمون این در 4 دور نخست در ناحیه و بعد در شهر و ولایت ها و نهایت در جمهوری جنبش کرده می شود و آزمون مذکور یکی از آزمون های بسیار مهمی حیات فرهنگی ما به آن خاطر به شمار می رود که در آزمون مذکور تمام قشرهای جامعه به نظر گرفته شده است در زینه های گوناگون و این آزمون به خاطر آن آموزش و تحلیل ها کاوش های تاریخی فرهنگی و استفاده از زبان و بیان و محتوای شاهنامه و تبلیغ و تشریق آن در بین عامه و راه اندازی نمودن طرز قرائت شاهنامه و از خود نمودن موضوع های مندرج در این شاه اثر داستان ها و آن روایت ها و آن تاریخی که در این شاه اثر ثبت شده است گذرانده می شود.
1: باید تاکید کرد که آزمون جمهوریوی شاهنامه خوانی با ابتکار پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به افتخار جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان راه اندازی گردیده است. اینچنین باید ذکر نمود که پایه های استقلال دولتی ما تنها در زمینه شناخت عمیق فرهنگ و تمدن ملی استوار گردیده از آن نیرو میگیرند.
0: آزمون جمهوریوی شاهنامه به افتخار 35 سالگی یعنی جشن مقدس ملی ما استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با مقصد تحکیم همجانبه هویت ملی، ارزگذاری به تاریخ پر افتخار ملت تاجیک، آموزش عمیق و همجانبه کارنامه های شایسته نیاگان ما در طول تاریخ، تقویت حس خودآگاهی و خودشناسی ملی، احیای حافظه تاریخی و با همین واسطه شناخت بهتر نقش ملت کهن بنیاد و فرهنگ سالار تاجیک در رشد تمدن انسانیت که با دلیل های رتناپذیر و با تکیه به سرچشمه های علمی و تاریخی در اثر ماندگار پر ارزش حکیم ابوالقاسم فردوسی شاهنامه انعکاس یافتن برگزار می شود.
1: امروز ها آزمون جمهوریوی شاهنامه خوانی در سراسر کشور با اشتراک وسیع خوانندگان، دانشجویان و تمام قشرها و دوستداران ادبیات جریان داشته، مرحله به مرحله آن در سطح های گوناگون برگزار میگردد. دور نهایی این آزمون باشد در پایتخت جمهوری دایر شده بهترین اشتراکچیان را از تمام گوشه های کشور گرد میآورد. مصاحب ما در ضمن به نتیجه گیری این آزمون توجه نموده ابراز داشت که
0: آزمون همون می شود که در دور نهایی چهارم که در کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان برگزار و جنبش می گردد و سرپرست آزمون هم به واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان می باشد با مکافات تاندن غالبان آزمون از فوند ذخیروی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در حجم 2,606,000 سومانی مبلغ جدا کرده شده است. جای های یکم، دویم و سیوم همچنین شاه جایزه این آزمون هم تأسیس داده شده است و این دور اول در کارخانه و مؤسسه ها، دویم در ناحیه و سیوم در شهر و شنبه و ولایت های کوهستان مشان، سود و ختنام و چهارم نهایت در پایتخت جمهوری.
1: شاهنامه همچون آینه هویت ملی و خودشناسی، تجدید شاهنامه خوانی در زمان معاصر، شاهنامه و تربیه معنوی نسل نو، اهمیت جهانی شاهنامه در آموزش تاریخ و تمدن، در نشر نوبتی برنامه محور. آزمون هایی که سال های آخر با ابتکار پیشوای ملت روح اندازی گردیدند یک نوع انقلاب معنوی رو میمانند که تمام پیر و برنا به آنها توجه کردند و در آن میدان بر رقابت معنوی کمر همت بستند. این آزمون ها نه تنها در داخل کشور بلکه بیرون از آن نیز توجه کارشناسان و محققان را به خود جلب نموده است. در این زمینه تاکید های دائمی پیشوای ملت که کتاب ها برای زیب دادن خانه نیستند بلکه برای مطالعه و رشد تفکر انسانی می باشند اهمیت

0: خاص دارند.
1: اهمیت بین المللی آزمون من در آن میبینم که چندین مراتبه پرزیدنت محترم تاکید کردند که ما توضیح کردیم، تقسیم کردیم شاهنامه، ولی باید آنها در رف ها گذاشته نشود. تاکید کردن بارها که خوانده شود. مقصد از روح اندازی آزمون مطالعه از یاد و صرفم رفتن به مضمون محتوای این شاه اثر میبینم.
0: مصاحبه ما در ادامه صحبت به انعنه‌های قدیمه شاهنامه خوانی در میان مردم اشاره نموده از زمان‌های پیش یادآور شد. با گفته او در گذشته شاهنامه بزوال حکیم فردوسی یک مکتب تربیه و وطنداری به حساب می‌رفت. در آن دوره‌ها شاهنامه خوانی در محفل‌های ادبی، نشست‌های فرهنگی و حتی در خانه‌های مردم با اشتراک راویان سخنور و شخصان ادبیات دوست برگزار می‌گردید و شاهنامه همیشه منبع الهام برای سخنرانان، راویان نظم و دوستداران تاریخ بوده است.
1: همون طور که ما از گذشته به خلقمون میدونیم، شاهنامه خوانی در بین مردم ما انعنه های خیلی زیاد دارد که در سابق هم در محفل ها، در شب نشینی ها شاهنامه را برای تقویت روحی ملی، برای تقویت روحی حفظ مرز و بومی ما، همچون کارنامه گذشتگان ما، کارنامه قهرمانی پهلوانی ما میخوندند. در محفل ها میخوندند و محفل های شاهنامه خوانی هم وجود داشته است در شهرهای قدیمه و خلاصه این اقدام امروزه هم برقرار نمودن، جایگیر کردن، جایگزین کردن همین به طور نو و واسطه‌های مثلا بسیار موثر تکنیکی و اطلاعاتی که ما داریم در بین عامه وسیع‌تر و گسترده‌تر پهن نمودن ارزش‌های ادبی و ملی و زبانی و بیانی شاهنامه می‌باشد.
0: مصاحب ما شمسالدین محمدیف میگوید که در تاریخ ادبیات تاجیک آثار زیادی علمی و ادبی، سیاسی و فرهنگی به میراث مانده است، اما جایگاه شاهنامه در میان همه این آثار مخصوص و بی‌نظیر است. شاهنامه یک شاهکار بزرگ تاریخی و فرهنگی میباشد که در آن روح ملت، هویت ملی و قهرمانی‌های نیاگان با زبان شیوای تاجیکی تجسم یافته است.
1: در تاریخ ادبیات ما اثرهای زیادی علمی و ادبی و تاریخی داریم، ولی جای شاهنامه دیگر است. شاهنامه این افتخار ما، این وطن ما، این تمام گذشته ما، تمام تاریخ ما در آنجا ثبت شده است. شاهنامه یک اثر جامع، یک اثر بسیار مکمل فراگیر است که آن تمام آثار گذشته ما را در شکل منظوم پیشنهاد کرده است که نه تنها ما بلکه اکثر کلی نمایندگان ملت های کشورهای دیگر آن را به زبانشان ترجمه کردند و از آن استفاده می برند. بهترین اثر حماسی در تاریخ ادبیات جهان می باشد. فکر می کنم که این آزمون باز هم دقیق تر، فراگیر تر در آینده می گردد. این آزمون هم مثل آزمون فروغ صبح دانایی، مثل آزمون های دیگری که برای تقویت، برای گستردگی فرهنگ و کتاب و کتابخانه ملت ما، این آینده باز هم درخشانتر در پیش دارد. این آزمون، این آزمون هم مثل دیگه همه آزمون هم فراگیرتر و همگیرتر خواهد شد.
0: واقعا شاهنامه بزوال در تاریخ ادبیات فارس و تاجیک جایگاه ویژه و بی‌نظیر دارد. این اثر ماندگار سرچشمه بزرگ خودشناسی و تندوستی و حفظ هویت ملی به شمار می رود. احیای انعنه شاهنامه خوانی و راهاندازی آزمون‌های جمهوریوی در این سمت با ابتکار پیشوای ملت محترم امام علی رحمان یک اقدام مهم باشد که با گسترش محبت به کتاب، بالا بردن معرفت جامعه و تحکیم رابطه‌های نسل امروز با میراث پر افتخار نیاگان مساعدت می نماید. در تهیه برنامه سهم داشتیم کارگردان اصحاب یوسف، منظم آواز کامران سنگینوف، محرر نهتوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.
2: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.

0: Салом шунавандагони гиромӣ, дар студия бо хабарҳо Олуфтар Шарипова. Дар шаҳри Гулистон вохӯрии раиси вилояти Суғд Раҷаб Аҳмадзода бо ваколатдории президенти Ҷумҳурии Қирғизистон дар вилояти Боткан Мамирҷон Раҳимов доир гардид. Тавре дар ин хусус аз хадамоти матбуотии раиси вилояти Суғд иттилоъ доданд, замини вохӯри масъалаҳои густариши ҳамкории тиҷоратӣ ва иқтисодӣ, татбиқи лоиҳаҳои муштарак, мубодилаи таҷриба, афзоиши гардиши молу масод ва иҷрои дастурсупоришҳои саруни давлатҳо мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. دیروز در دانشگاه دولتی بختر با نام ناصر خسرو در دایره تشبوسی تاریخ پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان درباره با قطنامه مخصوص سازمان ملل متحد اعلان نمودن 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده همایش علمی عملی برگزار گردید. در این باره از این دانشگاه خبر دادند. در همایش اشتراکچیان ابراز داشتند که این تشبوسی تاجیکستان دلیل اعتراف نقش تاجیکستان همچون کشور صلح‌جو و تشبوسکار در حل مسائل گلوبالی میباشد. انجام اخباری این ساعت
1: امروزا از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

0: حافظا ای روح زنده زنده میداری مرا زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام
1: الا یا ایها الساقی ادیر کاسن و ناول ها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها به موی نافه کاخیر صبا زان طره بکشاید زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل ها مرا در منزل جانان چه امن و نوش چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها به می سجاده رنگین کن گرد پیر مغان گوید که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها شبی تاریک و بیم موج و گرداب چنین حایل کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر نهان کی ماند آن رازی که از او سازند محفل ها حضور گر نمی خواهی از او غایب مشو حافظ متا ما تلق من تهنی دعید دنیا و احمل ها.

0: در حمایه منفیت ملی و دولتی
1: با قاطعیت می توان گفت که این بیانیه
2: تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای خارجی و داخلی دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان
3: تعمیق روابط تاجیکستان و مغولستان امضای 12 سند نوی همکاری
4: همکاری تاجیکستان و مغولستان که در سمت سیاست خارجی فعال و سازنده را پیش گرفتند می تواند یک زمینه تشکل دیپلماتیک خاص در آسیای مرکزی و شرقی باشد زیرا
3: دیدار وزیر داخله ایران با شهباز شریف در اسلام آباد آیا مذاکرات تهران و واشنگتن اثر گرفته می شود؟
5: مذاکرات حالا هم امکان دارد که اثر گرفته شود چون پایان هر گونه جنگ دیگر نیز صلح است و این مذاکرات نیز می تواند قدم به سوی مصالحه بشود اما
3: بررسی این موضوع ها در رادیو مجله باستاب پیشنهاد از اداره برنامه های تحلیلی رادیوی تاجیکستان با ما باشد درود شنوندگان گرامی با شما زیارت شاهی احمد شاه روز 21 ایول در شهر اولانباتور در صحبت سران دولت های تاجیکستان و مغولستان محترم امام علی رحمان و محترم اخناگین خورلسوخ مسائل همکاری های گوناگون جنبه میان دو کشور بررسی شد در رفت مذاکرات به سمت های افضلیداری همکاری در ساحه های انرژتیکا ساختمان و رشد زیرساختار، کشاورزی، از جمله چارواداری و صادرات میوه و سبزوات توجه زیاد ظاهر گردید. در این زمینه پیشنهاد شد که برای مساعدت به رشد همکاری سودمند دو جانبه، گروه های مشترک کاری در ساحه های انرژتیکا، ساختمان و رشد انفراساختار تأسیس داده شود که اینچنین صنعت کارکرد بخصوص صنعت سبک و خوراکواری استخراج و کارکرد معدنها از جمله بخش های آینده‌دار مناسبت های دو کشور ارزیابی شد در برابر این فعالیت منتظم کمیسیه مشترک بین حکومتی اوید به همکاری های تجارتی و اقتصادی برای هماهنگسازی مجموعی رابطه های دو جانبه و جلب سرمایه‌گذاری مهم دانسته شد ذکر گردید که همکاری گومانیتری جنبه دیگری مهمی مناسبت های تاجیکستان مغولستان می باشد. در این سمت با قناعتمندی اهمیت برگزاری روزهای فرهنگی کشورها در قلمرو یکدیگر تاکید گردید. گسترش منبعی رابطه های مستقیم میان مؤسسه های تحصیلات عالی، پژوهشگاه های علمی تحقیقاتی و اکادمی، مرکز های تحلیلی و دیگر مؤسسه های صحاوی دو کشور یکی از سمت های دیگری همکاری نامیده شد. بعد از انجام ملاقات و مذاکرات سطح عالی میان تاجیکستان و مغولستان، مراسم امضای سند های نوی همکاری برگزار گردید. در این مراسم با اشتراک سران دولت ها میان تاجیکستان و مغولستان 12 سند نوی همکاری در ساحه های نقلیات، صناعت، گیالوگیا، کشاورزی، محیط زیست، معارف و ورزش به امضا رسید. مورد ذکر است که روزهای 20 و 21 ایول در حاشیه سفر دولتی پرزیدنت کشور پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در شهر اولانباتور جلسه نخستین کمیسیه بین حکومتی همکاری های تجارتی و اقتصادی، فوروم صاحبکاران دو کشور و روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در مغولستان برگزار گردید. یادآور می‌شویم که ماه ایول سال گذشته پرزیدنت جمهوری مغولستان اخناگین خورلسوخ با سفر دولتی از جمهوری تاجیکستان بازدید کرده بود. آن زمان میان دو کشور 11 سند همکاری امضا شده بود. در رابطه با مهمترین سمت‌های آینده‌دار همکاری‌ها میان جمهوری تاجیکستان و مغولستان تحلیلگر مسائل سیاسی امرالدین شریپوف چنین اظهار نظر کرد
4: نابسته از نبودن مرز مستقیم سرحدی و دوری جغرافی مغولستان واقعا میتواند که همچون یک شریک معتمد سیاسی دیپلماتی و اقتصادی برای جمهوری تاجیکستان معرفی گردیده کشورها با در نظر داشت امیدهای زیاد میتوانند که همکاری های خود را تقویت بخشیده تدریجا به یک شریک با اعتماد و حتی استراتژی تبدیل یابند با تطبیق سازشنامه های و امضا رسیده میتوان سطح همکاری ها را بلند برداشته آن را واقعا جوابگوی منفیت های دو جانبه نمود و در این سمت های افضلیتناک بین کشورها به صفت همکاری های متقابله پیش از همه می توانند که این سمت انرژتیک سبز و استفاده از ذخیره های برقرار شونده مبادله مال و محصولات مسلم است که امروز با در نظر داشت مخصوصیت اقتصاد مغولستان محصولات گوشتی و کشاورزی این کشور در بازارهای بزرگترین غربی به فروش برآورده شده است و همزمان бо дарназардошти умумияти табиатҳо, ҳаҷми зиёди захираҳои табиӣ ва канданиҳои фоиданок метавонад ки як самти дигари афзалиятноки ҳамкорӣ байни кишварҳо арзёбӣ гардад ва дар ин самт табодули таҷриба ва ҳатто байни донишгоҳҳо, марказҳои илмӣ, академияҳои илмӣ, марказҳои тадқиқоти стратегӣ яке аз самтҳои афзалиятноки рушди ҳамкориҳо арзёбӣ мегардад ва бо дарназардошти истифодаи самаранокӣ лоиҳаи бузурги Чин як камарбанд як роҳ, имкониятҳои пайвасти кишварҳо тавассути ҳудуди Чин ва ҳамзамон ҳамсоягӣ дар минтақаи Осиёи Марказӣ мавҷуд аст ки метавонад сатҳи ҳамкории кишварҳоро ба маротиб боло бардошта, инъикоси воқеии таъмини манфиатҳоро барои ҳард ҷониб фароҳам орад. ҳамкории Тоҷикистону Муғулистон, ки дар самти сиёсати хориҷӣ фаъол ва созандаро пеш гирифтанд, метавонад як заминаи ташаккули дипломатияи хос дар Осиёи Марказӣ ва Шарқӣ бошад, зеро аз як тараф Ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути сиёсати дарҳои боз ва ташаббусҳои созанда тавонистааст, ки ҳамчун як кишвари ташаббускор, роҳнамо ва сарвари ҳалли масоили мубарами ҷаҳонии худро муаррифӣ намояд. аз ҷониби дигар дар Муғулистон консепсияи ҳамсояи сеюм роҳандозӣ шудааст, ки тавассути он бо кишварҳои бузурги ҷаҳонӣ аз қабили Ҷопон, Корея Ҷанубӣ, Амрико ва Канада ҳамкориҳо роҳандозӣ мегарданд. ба тавре мо медонем, ин кишвар дар муҳосираи ҷуғрофии Россия ва Чин қарор дорад ва баъзеҳо гумон мекунанд, ки имкониятҳои табиӣ ва воқеии татбиқи ҳадафҳои стратегии Муғулистон коҳиш ёфтааст, лекин маҳз тавассути маҳаки дипломатия, истифодаи нерӯи сиёсати хориҷӣ ва ақлони ин кишвар тадриҷан дар саҳнаи муносибатҳои байналхалқӣ ҳамчун кишвари фаъол баромад менамояд ва ҳамзамон имконияти пайваст шудан ба созмони ҳамкори Шанхай ва равандҳои иқтисодӣ, аз ҷумла тавре таъкид кардем, лоиҳаи бузурги Чин як камарбанд як роҳ метавонад, ки мавқеи кишварҳо наздиктар намуда, тавассути умқи ҳамкориҳо як фазои нав, як воқеияти нави дипломатӣ ва сиёсати хориҷиро дар минтақаҳои Осиёи Марказӣ ва Осиёи Шарқӣ фароҳам орад.
2: дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷалаи Бостоб аз радиои Тоҷикистон.
3: хабаргузори Аларабия рӯзи 21 июл хабар дод, ки Осим Мунир, фармондеҳи артиши Покистон, бо вазири корҳои дохилии Эрон Искандар Муъминӣ дар Исломобод мулоқот кардааст. ба гуфтаи ин манба, дар ин мулоқот ду тараф дар мавриди фароҳам кардани замина барои даври нави музокирот миёни Амрико ва Эрон соҳбат карданд. инчунин манбаҳои ин хабаргузорӣ афзуданд, ки Покистон талош дорад то раванди асаргирии музокирот байни Вашингтон ва Теҳронро пеш барад. тибқи ин гузориш, вазири корҳои дохилии Эрон Муъминӣ рӯзи 21 июл инчунин бо сарвазири Покистон Шаҳбоз Шариф ва вазири корҳои дохилии ин кишвар Муҳсин Нақви низ дидору мулоқот кардааст. Исмоил Бақоӣ, сухангӯи вазорати корҳои хориҷии Эрон, рӯзи 21 июл дар нишасти матбуотӣ эълон кард, ки бо вуҷуди ҳамлаҳои низомии Амрико ба Эрон, тамосҳои дипломатӣ бо Вашингтон тавассути миёнравон идома доранд. Бақоӣ дар идома таъид кард, ки кишварҳои миёнрав ба Эрон пешниҳодотеро дар ин замина ироа карданд. хотиррасон мекунем, ки Покистон ҳафтаи гузашта эълон кард, ки ба тарғиби аз саргирии музокироти техникӣ тибқи ёддошти тафоҳуме, ки раисони ҷумҳури Амрико ва Эрон дар миёнаҳои моҳи июн имзо карда буданд, идома хоҳад дод. ин изҳоро дар ҳоле садо медиҳад, ки бо асаргирии даргириҳо миёни Амрико ва Эрон дар моҳи ҷорӣ, шаку тардидҳо дар бораи тавофуқи муваққатӣ байни Вашингтон ва Теҳрон ва имкони ёфтани роҳ барои оташбаси доимӣ ва хотима додан ба ҷангро ба миён овардааст. сарфи назар аз талошҳои дипломатӣ ва мубодилаи паёмҳо, даргириҳои мустақими низомӣ байни Эрон ва Амрико барои даҳумин рӯзи паёпай идома доранд. дар ҳоле ки Амрико ҳамла ба зерсохтҳои Эронро шадидтар мекунад, Теҳрон таҳдид кардааст, ки агар ин ҳамлаҳо идома ёбанд, иншоот ва зерсохтҳо дар кишварҳои минтақаро, ки ба нерӯҳои амрикоӣ тааллуқ доранд ё аз он истифода мебаранд, ҳадаф қарор медиҳад. аз ҷумла сипоҳи поздорони Эрон ахиран эълон кард, ки ба маркази додаҳои марбут ба ширкати амрикоӣ Амазон дар Баҳрайн ҳамла кардааст. ин масъалае аст, ки дар сурати идомаи ҳамлаҳо метавонад хатари густариши минбадаи низо ба кишварҳои халиҷи форсро афзоиш диҳад. ҳамакнун саволи матраҳ ин аст, ки оё дар шароити феълӣ имкони асаргирии музокирот байни Вашингтон ва Теҳрон вуҷуд дорад? таҳлилгари масъалаҳои минтақа Хилвачҳои Маҳмуд дар посух ба ин савол ба радиои Тоҷикистон چونین گفت
5: در حال حاضر طور مشاهده می شود و از مطبوعات جهانی و رسانه های بین المللی برمی آید میان ایران و امریکا مناسبت راستخطه دیپلماتی و گفتگویی هر دو کشور وجود ندارد و یگانه کانالی که با هر دو جانب درگیر باید گفت و شنید را با وجود بیارند همین پاکستان، عمان و قطر خواهند بود و برخی از کشورهای منطقه از جمله روسیه و چین که در حال حاضر خود را از این مسئله کنار می گیرند و چی مشکل است که میان امریکا و ایران تا حالا حل نمی شود و باعث تنش های گوناگون بین این دو کشور می شود. امریکا می خواهد که پیش از شروع آتش بس و مصالحه یا صلح دوامدار میان واشنگتن و ایران برنامه هسته‌ای ایران بررسی شود و نه تنها بررسی. امریکا می خواهد که ایران از غنی سازی اورانیوم و کارکرد آن برای حتی برنامه های صلح‌آمیز هسته‌ای دست بکشد که این به منفعت ایران نیست. ایران در نوبت خود می‌خواهد که قبل از آن که موضوع بحثی هسته‌ای ایران اثر گرفته شود یا دوباره شروع گردد، قبل از همه موضوع صلح دوامدار و مصالحه میان کشورها هر دو جانبی درگیر به امضا برسد و کفالت از سوی جامعه بین‌المللی داده شود. خب مشکل اصلی میان طرف ها همین است، یعنی که آمریکا چیز دیگر می‌خواهد و ایران از برنامه هسته‌ایش به هر گونه ضرور به هر گونه منفعت آور برای ملتش دفاع میکند که این واشنگتن را خوش نمی آید و برخی از کشورهای جانبداری آمریکا را نیست. مذاکرات حالا هم امکان دارد که اثر گرفته شود چون پایان هر گونه جنگ دیگر نیز صلح است و این مذاکرات نیز می تواند قدمی به سوی مصالحه بشود، اما فقط با خواستن یا خواهش یک جانب این کار عملی نمی شود. با آنکه تهران بخواهد که صلح بشود و آمریکا پای هم ضربه بزند، البته صلح نمی شود و اون صلح پایدار نخواهد بود. طور جامعه جهانی می دانند منفعت های جمهوری اسلامی ایران از سوی آمریکا و چندی از ائتلافیانش سخت پایمال شدند و ببینید در یک منطقه بیش از چندین هزار کیلومتر دور از آمریکا، آمریکا میخواهد که منفعت های ملی خود را پیاده کند و منفعت های ملی خود را در مرزهای ملی ایران میخواهد پیاده بکند. این به هیچ یک معاملات دیپلماتی، به هیچ یک معاملات جغرافی، به هیچ گونه معاملات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، تمدنی سازگار نیست. برای همین جامعه جهانی را ضرور است که جانب ها سر این موضوع گفته شنید بیایند و منفعت های قبل از همه ایران را به نظر بگیرند و اگر خواسته های امریکا نیز تا جای خلل یافته باشند اونا را بررسی بگیرند. مشکل دیگری اصلی همین موقع سیاسی رهبریت فعلی امریکا است که هر ساعت و هر لحظه تغییر می یابد و موقع سیاسیش امروزی رهبریت سیاسی امریکا با فردای آن کشور مطابقت نمی کند. همانا همین مشکل باقی ماند، اما در گفتشونید باید هیچ وقت بسته نباشد، در همیشه باز باشد و هر چیز زودتر در خاور میانه باید صلح و وقوع پیوندد.
2: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
3: نوندگان گرامی یادآور می شویم که در این نشر رادیو مجله باستاب نتیجه های سفر دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به جمهوری مغولستان و تلاش های جمهوری پاکستان برای اثرگیری مذاکرات میان امریکا و ایران بررسی شد. برنامه را مؤلف زیارتشاه احمدشاه و کارگردان الهام کنجیف آماده کردند. برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند. خیر.
6: در زمانی که جهان به صلح و همدیگر فهمی بیشتر از هر وقت دیگر نیاز دارد، تشبوس نوی تاجیکستان صدای امید برای انسانیت گردید. قبول قطنامه 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسلهای آینده سالهای 2027-2036 دلیل آن است که صلح بزرگترین ارزش بشریت می باشد.
7: تاجیکستان باری دیگر با پیشنهادی سازنده خود جامعه جهانی را به وحدت، همکاری و همزیستی آسایشته دعوت نمود. قطنامه نوی سازمان ملل متحد برای تحکیم صلح پیام مسئولیت در نزد نسل‌های امروز و فردای جهان است.
6: در روزگاری که نزاع‌ها امنیت و آرامی جهان را تهدید می‌کنند، هر اقدام صلح‌آفر ارزش بزرگ و ماندگار دارد. پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان آید به اعلان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح برای نسل های آینده از انسان پرورانه ترین تشبث های زمان معاصر بوده آینده آسایشته بشریت را در بر می گیرد.

0: حافظا ای روح زنده زنده میداری مرا زنده بادا روح پاک زندگردانت مدام
1: ای بیرندان مکنه ای زاهد پاکیز سرشت که گناه دیگران بر تو نخواهند نبیشت من اگر نیکم اگر بد تو بیرو خود را باش هر کسی آن درود عاقبت کار که کیشت همه کس طالب یارند چی هوشیار و چی مست همه جا خانه عشق است چی مسجد چی کنیشت سری تسلیم من و خشت در این میکده ها مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خیشت ناامیدم مکن از سابقه روز ازل تو چی دانی که پس پرده کی خوب است و کی زیشت نه من از خانه تقوا بدر افتادم و بس پدرم نیز بهیشتی ابد از دست بهیشت باغ فردوس لطیف است ولی کن زنهار تو غنیمت شمر این سایه بید و لب کیشت حافظا روز اجل گر به کفاری جامی یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت.

0: президенти кишвар ва
1: дар душанбе соат 9 салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор дар студия ҳикматулло носирӣ коргардони барнома равшани асадулло طبق اطلاع وزارت کارهای خارجه کشور در شهر مسحد ملاقات سفیر جمهوری تاجیکستان زبید الله زبیدزاده با وزیر تندرستی سلطنت عمان دکتر هلال ابن علی از سبتی برگزار گردیده ضمن آن مسئله های تحکیم و رشد همکاری های تاجیکستان و عمان در ساحه تندرستی مورد بررسی قرار گرفتند در نیم سال یکمی سال روان از جانب عالمانی دانشگاه طبی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا عملی سازی 8 لایحه های علمی از حساب بودجه دولت با مبلغ گذاری شونده با 24 موضوع های علمی کافدره ها کارهای علمی تحقیقاتی براهانده شده است. این مطلب را امروز ضمن نشست خبری رکتور دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا مجیدین نوریدین اطلاع داد. با گفته مجیدین نوریدین در دانشگاه تیار نمودن کادرهای علمی در زینه های اسپیرانتورا، دکترانتورا از روی اختصاصی پی ایج دی، عنوانجو و دکترانت ها براه مانده شده است. ابراز گردید که در این دوره حساباتی تعداد متخصصان علمی از 4 نفر به 6 نفر رسیده است که از آنها 9 نفر شهروندان خارج می باشند. در این باره همکارمان سرای سراج دین از نشست خبری اطلاع داد. امروز ضمن نشست مطبوعاتی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدر دین عینی اطلاع داده شد که دانشگاه همچون مؤسسه علمی رسما در پایگاه بین المللی علمی سکوپوس به قید گرفته شده است. با گفته مسئولان این دستاورد امکانات های نوی همگیرایی و فضای جهانی علم بلند برداشتن نفوذ بین المللی دانشگاه و گسترش فعالیت تحقیقاتی را فراهم می آورد. ذکر گردید که در برابر این دانشگاه جهت اشتراک در ردبندی های با نفوذ جهانی QS و Times Higher Education نیز کارهای آمادگی و حجتگذاری را ادامه داده ایستادند. رهبریت دانشگاه تاکید نمود که تحکیم موقع بین المللی مؤسسه و رشد فعالیت علمی از سمتوی افضلیتناک فعالیت دانشگاه به شمار می رود. روز های 25 و 26 ایول بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در باقوی فرهنگی فراغتی شهر دوشنبه روزهای فرهنگی ناحیه های عینی، خراسان، دیوشتیج، شهرستان، دنغره و کوهستان مچو برگزار میکردند. در این خصوص از وزارت فرهنگی کشور اطلاع دادند. طبق اطلاع منبع روز 25 ایل در باغ فرهنگی و فراغتی به نام صدر دین عینی روز فرهنگی ناحیه عینی در باغ فرهنگی و فراغتی به نام ابوالقاسم فردوسی روز فرهنگی ناحیه خراسان و در باغ نظام الدین علی شیر نوایی روز فرهنگی ناحیه دیوشتیج دایر میگردد. سنه 26 ایول باشد در باغ ایرم روز فرهنگی ناحیه دنغره و در باغ کودکان روز فرهنگی ناحیه های شهرستان و کوهستان مسچو برگزار می شود. هدف اساسی این تشبث تنها برگزاری چهارابینی های دانه نبوده بلکه تحکیم فضای یگانه فرهنگی مملکت می باشد. شنوندگان گرامی شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید. پس از برنامه اخبار شما برنامه رسالت مقدس را از اداره برنامه های جوانی میشنوید.
2: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

0: سلام شنوندگان گرامی در موج برنامه اخبار در نیم سال یکم سال روان از جانب عالمان دانشگاه طبی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا عملی سازی 8 لایحه‌های علمی از حساب بودجه دولت به مبلغ گذاری شونده به 24 موضوع‌های علمی کافدرها کارهای علمی تحقیقاتی براه مانده است. این مطلب را امروز ضمن نشست خبری رکتور دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا مجدین نوریدین اطلاع داد. با گفته مجدین نوریدین در دانشگاه تیار نمودن کادرهای علمی در زینه های اسپیرانتورا، دکترانتورا از روی اختصاصی PhD، عنوانجو و دکترانتو براه مانده شده است. ابراز گردید که در این دوره حساباتی تعداد متخصصان علمی از 4 نفر به 6 نفر رسیده است که از آنها 9 نفر شهروندان خارجی می باشند. در این مورد همکارمون سرای سراج الدین از نشست خبری اطلاع داد. امروز ضمن نشست مطبوعاتی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدر الدین عینی اطلاع داده شد که دانشگاه همچون مؤسسه علمی رسما در پایگاه بین المللی علمی سکوپوس به قید گرفته شده است. با گفته مسئولان این دستاورد امکانات های نوی همگیرایی و فضای جهانی علم بلند برداشتن نفوذ بین المللی دانشگاه و گسترش فعالیت تحقیقاتی را فراهم می آورد. ذکر گردید که در برابر این دانشگاه جهت اشتراک در ردبندی های با نفوذ جهانی QS و Times Higher Education نیز کارهای آمادگی و حجت گذاری را ادامه داده ایستادند. رهبریت دانشگاه تاکید نمود که تحکیم موقع بین المللی مؤسسه و رشد فعالیت علمی از سمتوی افضلتناک فعالیت دانشگاه به شمار می رود. شنوندگان گرامی شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
1: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
2: رادیوی تاجیکستان ترغیبگری تمدنی بزرگ. 35 سالی استقلال، 35 سالی دستاوردهای بزرگی تاریخی. رادیوی تاجیکستان هم قدم و هم نفس دولتی صاحب استقلالی تاجیکان.
3: نگاهی نو
4: انعکاس سیاست داخلی تاجیکستان.
3: نگاهی نو
4: تشکل دادن شعور سیاسی جامعه.
3: نگاهی نو
4: بنیادکاری عامل رشد.
5: سلام شنوندگان گرامی، موضوع برنامه چرا مردم به فولبین و ساحران اعتقاد دارند، زمینه های اجتماعی و باوری های سنتی در جامعه تاجیکستان. با برنامه ما باشید. ساحری و فولبینی از قدیمترین پدیده های فرهنگی و اجتماعی بشر می باشند. قریب در همه تمدن ها از مصر قدیم، بوبول، یونان، هند تا آسیای مرکزی آدمان به قوه های غیب پیشگویی و تاثیر نیروهای مخفی باور می کردند. این پدیده ها تنها مسئله دینی نبوده، بلکه به طرز فکرانه، ترس ها، امید ها و ساختار جامعه وابسته بودند. امروز فولبینی شیوه خود را تغییر داده، در شبکه‌های اجتماعی تیک تاک، یوتیوب، اینستاگرام نیز پخش شده است. بعضی ها اون رو همچون تجارت استفاده می برند. وقتهای اخیر از جانب مقامات حفظ حقوق ده ها فولبین و ساحران بازداشت شدند که با استفاده از باورهای سنتی در جامعه تاجیکستان به فریب مردم مشغول بوده، فولبینی رو به منبع درآمد تبدیل دادند. کاهش دادن اعتماد جامعه به ساحران و فولبین ها تنها با منع کردن یا تنقید کردن امکان پذیر نیست. سبب در اون است که بسیار آدمان به آنها نه از روی شوق، بلکه از روی ترس، ناامیدی، تنهایی، مشکلات روانی، بیماری یا نبودن دستگیری به فولبین و ساحران مراجعه میکنند. برای همین جایگزین واقعی باید نیازهای روانی و اجتماعی مردم را قانع کرده تواند. در این مورد صحبت میز گرد رو بشنوید. صحبت را ژورنالیست سید مراد خواجه‌زاد.
6: سلام شنوندگان گرامی، چرا مردم با فولبین و ساحران بیشتر اعتماد دارند؟ زمینه های اجتماعی، پسیکولوژی و باورهای سنتی در جامعه تاجیکستان. سر این موضوع ما صحبت میز گرد داریم که در آن استاد دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی حمیدوف امید ва номзади илмҳои психологӣ, корманди паҷӯҳишгоҳи рушди маърифи Тоҷикистон, Холиқзода Холмаҳмад ширкат доранд. Иштироки шуморо хайрмақдам мегӯям.
7: Ташаккури ҷуд.
6: Хуб, саломат бошед. Маълум аст, ки соҳири фолбинӣ заминаҳои таърихӣ доранд ва ин заминаҳо дар боварҳои мардуми мо имрӯз низ побарҷост. Дар ҳамин маврид аз Холмаҳмад хоҳиш мекунем, ки ҳамчун равоншинос, яъне ҳам аз лиҳози иҷтимоӣ ва ҳам аз лиҳози равонӣ ба ҳамин масъала равшанӣ андозед, чунки дар шабакаҳои иҷтимоӣ бештар ин масъала доғ аст.
8: Хуб, ташаккури зиёд, устоди гиромӣ. Хуб, ин мавзӯ мавзӯи доғи рӯз аст. Хуб, имрӯз мо як дар бораи як падидае суҳбат мекунем, ки бо вуҷуди пешрафти илму техника ҳанӯз ҳам дар зеҳни баъзе мардум, яъне боварӣ ба соҳирӣ ва фолбинӣ ҷой дорад.
6: Фолбинӣ ҷодукаре мегӯянд
8: дар
6: забони мардум.
8: Пас саволе ба вуҷуд меояд, ки чаро дар асри 21 ҳанӯз ба чунин падида инсон бовар мекунад ва аз нигоҳи психологӣ онро мехоҳам шарҳ возеҳ диҳам ва чанд сабабҳое вуҷуд дорад. Асосан се сабаби асосӣ вуҷуд дорад. Ин якум тарз аз номуайянӣ, яъне майнаи сари инсон номуайяниро ҳамчун таҳдид қабул мекунад ва дар инҷода фолбин бо додани як хабари бардурӯғ метавонад ин тарсро, ин изтиробро муваққатан боз дорад. Ин як нав худталқинкунӣ барои пас кардани шиддатнокии изтиробнокӣ аст. Ва дуюм, таъсироти барнум ва розентал вуҷуд дорад, ки ин асосан аз саргузаронии эҳсосу ҳиссиётҳо мебошад. Аз бас ки инсон масалан эҳсосу ҳиссиётро гӯем ки ба таври умумӣ як хел аз сар мегузаронад, чунин падида аз тарафи шахс тавсифҳои умумии норавшаниро ҳамчун маълумоти махсус дар бораи худаш қабул мекунад. Фолбинон аз ин усул моҳирона истифода мебарад. Масалан, фолбин мегӯяд, ки шуморо дар роҳ муваффақиятҳо интизор аст. Ҳар як инсон вақте ки саъю кӯшиш мекунад, яъне ӯ ба муваффақият ноил мегардад ва чунин тасаввур мекунад, ки ҳамон масалан фолбин ба ман чунин
6: ҳоле ҳам фолбин дурус баромад.
8: Баъд бовару эътимод
6: худашро нодида мегирад.
8: Нодида, бале, нодида мегирад ва
6: фолбин
8: ба фолбин эътимоду бовар
6: бовари аз куҷо манша мегирад.
8: Хуб,
6: чаро аксарияти махсусан худи ҷавонони мо дар ҳамин асри 21 ҳоло ҳам ба фолбин эътимод дорам, ба фолбин бовар мекунам.
8: Бале, онҳо ба як қувва, ба як назорати вуҷуд надошта бовар мекунанд. Одамон, масалан, ҳамин махсусан ҳамин ҷавонон ё ки наврасон дар бештари ҳолатҳо боз нафарони гӯем комил масъулияти зиндагии худро ба дӯши худ гирифта намехоҳанд ва бовар мекунанд, ки ҳама чиз навишта шудааст. Навишта шудааст ва ё аз ҷониби чизе касе ҷодӯ шудааст. Ин ба онҳо имконият медиҳад, ки нокомиҳои худро ба қувваҳои вуҷуд надошта алоқаманд кунанд. Бо ин роҳ худашонро ором месозанд. Ин яке аз қавитарин аз ҷониби ҳамон фолбинҳо як роҳи ба дом афтондани ҳамин нафарон аст.
6: Бале,
8: ба исмо меравад.
6: Ва Холмаҳмад дар ҳамин ҷо як чи ногуфта намонад, ҳамин ҷодугарону соҳирону фолбинҳо бештар дар ҳамин замина ба эътиқоди динии шаҳрвандон такя мекунанд.
8: Такя мекунанд. Онҳо бештар ба он гуфторҳои ба инсон раво медонанд, ки асосан масалан онҳо ба ҳама онро қабул карда метавонанд. Он нафароне ба ҳамон фолбинҳо муроҷиат мекунанд, ки онҳо мехоҳанд ҳамон фикру андешаи онҳоро касе яъне тасдиқ кунад. Барои ҳамин фолбин ба ҳамон نفر اول او را نغز گوش میکند و سخنهای او را باز از نو تکرار میکند و انسان تا اندازه تسکین میابد.
6: خوب تشکر و امید جان شما گفته میتوانید که در شرایط امروزه کدام عاملهای اجتماعی و پسیکولوژی هنوز هم باورهای سنتی را در جامعه تاجیکستانی صاحب استقلال استوار نگاه میدارد؟
7: به نظر من در جامعه تاجیکستان باورهای سنتی مثل اعتقاد به فالبینی، ساحری یا اینکه بعضی رسم و آیین‌های غیر عادی و غیره تنها اثر نادانی باقی نمونده. آنها به یک قطار عامل‌های اجتماعی و پسیکولوژی تکیه میکنند که در طول تاریخ استوار شدند. این عامل‌ها را میتوان البته به یک چند گروه جدا کرد. مثلا گفتم میتونم که عنانه و میراث فرهنگی یکمش. بسیار باورها از نسل به نسل میگذرند. یعنی به این معنی که کودک از خودی وقت میبیند که کلانتران به بعض رسم اعتقادهای اهمیت میدهند، وقتی چیزی قسمی فرهنگ شود انسان آن را مقرر قبول میکند. مثلا بستن تومردو خوندن برای بیماری، باور کردن به فابین ها، مراجعه به فابین در این مسئله ها، در مسئله اولوی و غیره، این رفتار ها نه تنها اعتقاد بلکه قسمی هویت فرهنگ میشوند. دویم مثلا گفتم ممکن نیاز به امنیت و آرامی روانی. وقتی انسان در حالت بیماری است یا یعنی که مشکلات اقتصادی، بیکاری، نزاع اولوی یا ناامیدی قرار میگیرد، او میخواهد شرح عادی و امیدبخش پیدا کند. باورهای سنتی احساس نظارت میدهند. از لحاظ پسیکولوژی انسان وقتی خود را ناتوان حس میکند بیشتر به پیشگویی، رمزها، قواهای پنهانی باور میکند. وقتی چونکه و اموچه و منفی است و یعنی عقل و تیره شده است، به خاطر تومان گیستگی است و چیز دنده نمیتوند و اون چی که سن از بیرون نگویند و زود به اونها باور پیدا میکند. مثلا دیگرش این فشار اجتماعی و تاثیر گروه است. در جامعه سنتی فکر اطرافیان خیلی مهم است. اگر اکثر آدمان محیط به چیزی باور داشته باشند، شخص نیز میل میکند آن را قبول کند، حتی اگر شبهه داشته باشد به همین عقل ها. و این حالت را در پسیکولوژی با یک اصطلاح کنفرمیزم اشاره میکنند، یعنی مطابق شدن به عقیده گروه. مثلا وقتی که مثلا دیگر میگن که فلان زن فلان دوست میبراید مثلا میگن و در این گونه حالت یعنی تاثیر دوانی به همه آدم میرسد و آدم به فکر عقیده های بیچاره باور کرده من داده شده باور حاصل میکنه. خودم ممکن مثال دیگر از سطح پست سواد علمی و تفکر انتقادی. اگر انسان سبب های علمی حادثه ها را نداند، ملکه تحلیل و سنجش معلومات را نداشته باشد، او خیلی آسان به توضیحات غیر علمی باور میکند. مثلا دپرسیا را سر میسابد، بیماری روانی را جنزنی گفته یعنی باور میکند، تصادف را نشانه میتونه شمارد. همین این حالت ها باید میشوند که باید یعنی همین این فهمیش را قبول میکند. نقش احساسات از منطق قوی تر میشود. آدمان بسیار وقت قرارها را با احساس قبول میکنند نه با دلیل. اگر فابین با اعتماد سخن گوید، معلومات عمومی را مخصوص نشان دهد، احساس ترس یا امید دهد، مغز انسان میتواند اینو حقیقت قبول کند. این پدیده در پسیکولوژی با افکت برنمانند است. سخن های عمومی به انسان مخصوص مینماید. کمبودی دسترسی به متخصصان. در بعضی منطقه ها پسیکولوژ، پسیکودرمان بخش یا کسی پسیکوتراپی میگن فقط در روان پزشکی میشه گفتم ممکن. خب مشاور اولوی حتی طبیب با صفت کم است. از این سبب آدمان به شخصان مراجعه میکنند که گوش میکنند، تسلی میدهند، امید میبخشند. یعنی بعضا فابین یا طبیب مردمی جای دستگیری پسیکولوژی رو میگیرند.
6: خب تشکر و خول محمد، به نظر شما کدام طایفه به دام ساحران و جادوگران بیشتر میافتند و کدام قشر اهالی بیشتر آسیب پذیرند؟
8: خب تشکر استاد. اصلا از نگاه علم پسیکولوژی هیچ کس از فریب کاملا امین نیست. اما گروه های معین آدمان بنابر حالت روانیشان بیشتر آسیب پذیرند. اینها یک نفرانی هستند که بیشتر مشتریان دائمی فالبینون به حساب می روند. و گفتن ممکن است که پیش از همه نفرانی که در حالت بحران شدیدی زندگی قرار دارند، این نفران آسیب پذیر آسیب‌پذیرترین بله نفران هستند. وقتی مثلا انسان نفر نزدیک خود را و یا کور خود را از دست می‌دهد و یا با یگون مشکلات با یگون بیماری سلامتی خود را از دست می‌دهد، در این جاده تفکر انتقادی مخصوصا عملهای فکری ضعیف می‌گردند. برای چی؟ برای اون که در اینجا احساسات یعنی همون تفکر او را عملهای فکری او را فرا گرفته است و درست فکر کردن نمی‌تواند. یعنی چگونه از همین مشکلات برآمدن در کور است او راه حل اون را یافتن نمی‌تواند. بنابراین او با یک نفر امید می‌بخشد، یعنی امید می‌بندد که با او کمک رساند و در بیشتر مورد
9: اجای نزد پسیخولوگ رفتن
8: بیشتر با نزد باید با نزد پسیخولوگ با نزد متخصص آید مراجعت کند، برعکس با نزد نفران می رود مراجعت می کند که با دوم اونها افتیده، یعنی ضرر اقتصادی و اجتماعی و پسیخولوگی می بیند. خب دویم نفران زیر نظارت تأثیرات بیرونه قرار داشته میگویم. در اینجا این طایفه به دو گروه تقسیم می شود، یعنی آدمانی که باور دارن با موفقیت و کامیابی های آنها نتیجه عمل آنها هست، یعنی آنها می دانند که اگر عمل نکنند، حرکت نکنند، زحمت مهنت زحمت نکشند موفقیت را به دست نمی آورند. و دویم اون طایفه نفرانی هستند که آنها یعنی همون موفقیت کامیابی های خود را با بخت ستاره ها جادوی همسایه و یا هاکزا علاقمند می دونند. محض طایفه دویم نفر آدمون به دام فالبین ها می افتند. خب و سیوم نفر آدمونی هستند که در حالت ترس و استراب قرار دارند. اونها اصلا خودبهادهی پست، یعنی دروی خودبهادهی پست هستند. برای اونها فالبین نقش تکیگاه رو میبازد. یک سخن بر دروغ تسکین بخش فالبین یعنی موقتا اونها را آرام میکند، یعنی آرامش میبخشد. خب بعدا گفتیم که مثلا بیشتر خیلی که امید گفت، یعنی نفرانی که دانش کامل ندارن، یعنی در مکتب خوب تحصیل نکردند، مثلا بعدن اونها با سبب نبودن دانش کافی بیشتر با چی رو میارن؟ یعنی با اون نفرانی که همون میخوان تقدیر اونها رو دیگر نفر بسازد. و آخران گفتنی هستم که تحلیل های علمی نشون دادند که بیشتر به فالبین ها زن ها مراجعه میکنند. برای چی؟ برای اون که اونها با احساسات در حالت ناگوار، بله در حالت ناگوار، در حالت رو به رو شدن با مشکلات اونها تیز با احساسات داده میشوند. چی گفتنی هستم؟ خب اساسا علم اثبات کرده است که هیچ کس قابلیت دیدن آینده را ندارد. انسان آینده خود را خودش می سازد.
9: بله.
8: با زحمت و مهنت شبانه روزی. باوری و اعتقاد به فالبین این نشانه نامکملی تفکر است.
9: خب تشکر. می جون راه های کاهش دادن اعتماد اهالی به فالبین ها.
7: کاهش دادن اعتماد جامعه به صاحب فالبین ها تنها با منع کردن یا تنقید کردن امکان پذیر نیست. سبب در آن است که بسیار آدمان به آنها نه از روی شوق بلکه از روی ترس یا گرفتاری به ناامیدی، تنهایی، مشکلات روانی، بیماری یا نبودن دستگیری مراجعه میکنند. برای همین جایگزین واقعی باید نیازهای روانی و اجتماعی مردم را قانع کرده تواند. آدمان فهمند چگونه فریب های روانی کار میکنند، چگونه پیشگویی های عمومی تاثیر میرسانند، چرا انسان در حالت ترس زود باور میکند، آنها کمتر فرسته میشوند. مهم است که در مکتب ها اساس های پسیخولوژی و تفکر انتقادی آموزانده شوند. мисолҳои воқеи фиребкорӣ таҳлил шаванд. барномаҳои телевизионӣ ва интернетӣ фаҳмонанд ки 24 муъҷизаҳо техникаи равонӣ мебошанд. масалан дигаш ин дастрас кардани ёрии равонӣ. 24 муроҷиатҳо ба фаъолинҳо дар асл мушкилоти равонӣ мебошанд. масалан яъне ин истироб аст, депрессия аст, яъне ғам ғусса, ترس آینده، مشکلات اولوی، احساس بی‌نظارتی. اگر پسیخولوگ یا مشورت چی خوب دست دست باشد، احتیاط به فابین کم می شود. معما در بعض جامعه ها این است که مردم به پسیخولوگ عادت نکردن یا خدمتانی گران است یا شرم می دارن. دیگرش گفتم که قوی کردن نظام اجتماعی در جامعه هایی که بیکاری زیاد است، مهاجرت زیاد است، دستگیری اجتماعی زیاد است، آدمان بیشتر به نیروهای غیبی رو می آورند. یعنی حسی امنیت و استواری باور به خرافات رو کاهش میدهد. دیگرش کار درست دینی و معرفتی اینا میتونه در اینجا یعنی نقش داشته باشد. در بسیار حالت ها آدمان بین دین، دعا، خرافات، ساحری فرق نمیگذارن. روحانیان، آموزگاران و زیایان میتوانند فرق اعتقاد دینی و فریبکار رو شرح دهند. مردم رو از استثمار مالوی حفظ کنند. یا دیگه است مثلا ممکن گفتن این قانونگذاری من مبارزه با قلابی است. بعضی فایبین ها از حالت آسپزی مردم استفاده برده مبدل کلام میگیرن، تستاندن میکنن، حتی به سلامتی زنان نستونن. در چون حالت ها نظرات حقوقی مهم است. آیا جایگونی فعالیت آنها هست؟ البته هست. بله ولی نه یک هست یا یک ساحه. ساحران فایبین ها عادتا یک باره چند وظیفه را اجرا میکنن. مثلا تسلی میدهند، مسلحت می دهند، امید می دهند، سبب مشکلات را شرح می دهند. از این سبب جایگزین آنها مجموعه متخصصان است. یعنی متخصصانی که می توانند جایگزین شوند این پسیخولوگ هستند. کمک می کنند برای اضطراب، ترس، مشکلات مناسبت، پسشوی، اعتماد به خود. آنها مسئولیت‌های اولوی مثلا می توانند باشد. بسیار فابین ها مخصوصا در مسئله های زن و شوهری گفتم ممکن یا که خیانت یا که ازدواج تربیت فرزند مشهور می شوند. اما این مسئله ها را متخصصان نسبت های اولوی بهتر حل کرده می توانند. روحانیان با سواد اگر انسان نیاز معنوی داشته باشد، روحانی دانشمند می تواند تسلی دهد، دستگیری کند، از خرافات دور کردن اعتقاد را آموزاند. آن همه راه هستند که می تواند که بعدش هست کمک کند.
9: خوب تشکر، شما خیلی راه های عجایب را گفتید و من هم فکر می کنم که در حقیقت تا هنوز مردم ما با فالبین و جادوگران و ساحران اعتماد دارند که این تبلیغ شما گفتید زمینه های اجتماعی و روانی دارد و همچنین باوری های سنتی مردمی ما نیز به این اساس گشته است و من فکر میکنم که بعد این برنامه ما بیشتر مردم، بیشتر شنونده ها در حالت پدید آمدن همین مشکلات با روانشناسان و مشورتچیان مراجعه نمایند. با شنوندگان گرامی در خاتمه باری دیگر خاطر رسان میکنیم که راجع به چرا مردم با فالبین و ساحران بیشتر اعتماد دارند، زمینه های اجتماعی و پسیخولوژی آن صحبت میزگیر داشتیم که در آن نامزد علم های پسیخولوژی کارمند پژوهشگاه رشد معارف تاجیکستان خالق‌زاده خالمحمد و استاد دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی حمید امید شرکت کردن. برای صحبت جالب با شما اظهاری سپاس میکنم.
10: از نتیجه صحبت برمی آید که ساحری و فولبینی از ترس، نادانی و نیاز انسان به امید سرچشمه گرفته در طول تاریخ قسم فرهنگ و زندگی مردم گردیده امروز بیشتر به عوامل‌های روانی، اجتماعی و فرهنگی نگاه داشته میشوند. هرقدر سواد علمی، دسترسی به پسیخولوژی، دستگیری اجتماعی، تفکر انتقادی زیاد شود، همان قدر وابستگی به فولبینی کاهش می‌یابد. به نظر ما، راههای کاهش دادن اعتماد به ساحری و فولبینی پیش از همه بلند برداشتن سواد علمی و تفکر انتقادی اهالی به شمار می‌رود. اگر آدمان فهمند که چی گونه فریب‌های روانی کار می‌کنند، چی گونه پیشگویی‌های عمومی تاثیر می‌رسانند، چرا انسان در حالت ترس زود باور می‌کند، آنها کمتر فریفته می‌شوند. به این خاطر ضرور است که در مکتب ها اساسهای پسیخولوژی و تفکر انتقادی آموزانیده شوند، مثال های واقعی فریبکاری تحلیل شوند، برنامه های تلویزیونی و اینترنتی فهمانند که بسیار معجزه های ساحران تکنیکا و یا فریب روانی می باشند. خلاصه کاهش دادن اعتماد به ساحران و فولبین ها تنها با راههای بلند برداشتن معرفت روانی شهروندان
11: дастгирии ёрии равонӣ, дастгирии иҷтимоӣ, боло бурдани савияи тафаккури интиқодӣ ва эҷоди ҷойгузинҳои боэътимод имконпазир аст. шунавандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи таҳлили нигоҳи нав анҷом меёбад. мо аят эҷоди барнома ба шумо рӯзгори обод ҳамоно дорем. барномаҳои дигари радиои тоҷикистон идома доранд.
12: тобистон фасли истироҳат, сайёҳат ва шодмонист. аммо фаромӯш насозем, ки гармӣ зиёд метавонад ба саломатӣ зарар расонад. тобистони бехатар кафили саломатии шумост.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: هر آن نامور کو نباشد رای، به تخت و بزرگی نباشد سزا.

0: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.
1: در دوشنبه ساعت 10 سلام شنوندگان گرامی، در موج برنامه اخبار در استودیو حکمت الله ناصری، کارگردانی برنامه روشن اسدالله. وزیر صنعت و تکنولوژی های نوی کشور شیرعلی کبیر با هیئت جمهوری تاجیکستان در شهر شانخای جمهوری مردمی چین در کنفرانس جهانی ذهنی سنعی اشتراک نمودند. طوری از وزارت صنعت و تکنولوژی های نو خبر دادند، کنفرانس مذکور و جلسه سطحی بلند اوید به اداره کنی گلوبالی ذهنی سنعی طول 4 روز برگزار گردیده، یکی از بزرگترین همایش های بین المللی در ساحه ذهنی سنعی به شمار می رود. با اطلاعی مسئولین، هدف اساسی کنفرانس تحکیم همکاری های بین المللی و تکمیل نظام اداره کنی جهانی در ساحه ذهنی سنعی بوده، به تامین استفاده بخطر، عادلانه و ثمرناک تکنولوژی های ذهنی سنعی، اینچنین مساعدت به رشد استوار و منظم این ساحه به منفعت جامعه جهانی روانه گردیده است. دایر به وضعی ریایا و اجرای قانونگذاری مملکت، دوامی نیم ساله یکمی سالی روان از جانب پراکراتوری جنرالی جمهوری تاجیکستان 4698 سنجش گذرانیده، حقوق و منفیت های پایمال شده 235586 نفر شهروندان برقرار کرده شد. اینچنین 38627 سندی اعتنایی پراکروری تطبیق گردیده، 47602 نفر به جوابگری مادی انتظامی و ماموری کشیده شده، 2842 پرونده جنایتی آغاز گردیده است. چنین اطلاع داده شد از پراکراتوری جنرالی جمهوری. به معلومات منبع، دخالت پراکروران 1,159 میلیون سومونی از جمله 365 میلیون سومونی به منفعت دولت برقرار گردیده، 107 گکتر قطعه زمین به حالت اول برگردانیده، 1,430 سر چربو به طریق اصل برقرار کرده شده است. در نیم ساله اول سال روان، اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیه مملکت از روی همه سمتوی فعالیت در مجموع 331.4 میلیون سومانی ضرر را آشکار کرده است. در این خصوص از اگنتی مذکور اطلاع دادن. با برقرار سازی بقیه ضرر با پرونده های جنایتی سال گذشته، رویاندن مبلغ بقیه پولی های انداز و تامین جریمه های ماموری، اگنتی 449 میلیون سومانی را برقرار کرده است که از آن 349.5 میلیون سومانی بیوسته به بودجه دولت راست می آید. این رقم به کارخانه و تشکیلات و مؤسسه های دولتی 87.1 میلیون سومانی و به جمعیت های غیر دولتی و شهروندان 12.4 میلیون سومانی راست می آید. چند پیش در شهر نیویورک ملاقات دیرکتری اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خورشید میرزا با نمایندگان آی تی دیاسپورای تاجیکان برگزار گردید. طوری از اگنتی مذکور اطلاع دادند، چوربینی با تشبوسی اگنتی در همکاری با نمایندگی دائمی جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد تشکیل کرده شد. در رفت ملاقات مسئله های تحکیم همکاری با متخصصان تاجیکی مقیم خارج کشور، جلب دانش، تجربه و امکانات های کسبی آنها به رشد ساحه تکنولوژی های اطلاعاتی و کمونیکاسیونی، اقتصادی رقمی، ذهنی سنعی و انفراستراکتور رقمی تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفتند. دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا به ریتینگ زی ایشا یونیورسیتی رنکینگ 2026 شامل شده است. در خصوص امروز ضمن نشست خبری از جانب مسئولین دانشگاه مذکور خبر دادند. همچنین اطلاع داده شد که تشکیلات با نفوذ جهانی تایمز های جی ادوکیشن دانشگاه را رسما به فهرست نام برده به مقام ریپورتر وارد نمود. ذکر گردید که مقام ریپورتر از آن شهادت میدهد که دانشگاه مرحله پیشنهادی معلوماتی институционалی رو با موافقت پسی سر نموده در پایگاه بین المللی اکادمی تایمز هیجی ایدیوکینش ثبت شده است. این دستاورد امکان میدهد که دانشگاه در عرصه بین المللی همچون مؤسسه تحصیلات عالی رقابت پذیر معرفی گردیده جایگاه خود را در میان دانشگاه های پیشرفته آسیا تدریجا تحکیم بخشد. شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید. حالا با ادامه برنامه های رادیوی تاجیکستان بمانید.
2: از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

باید گفت که امروزها دقت اهل قلم را کتاب تازه نشر مکتوب های استاد صدرالدین عینی به خود جلب کرده است و این پدیده فرهنگی از کلوار تاریخ است. زحمت های پیوسته و فعالیت پرسمری بانوی دانشمند و پرکار انزورت ملکزاد و هم مرتبانشان هست که خوانندگان این کتاب از خدمت های ارزشمند استاد صدرالدین عینی در بنیاد دولت ملی و احیای تاریخ و ادبیات تاجیک آگاهی کامل پیدا می کنند. باعث تذکر است که حالا کتاب مکتوب های استاد عینی در شکل سلسله گفتارهای خانش بدیعی از جانب مسئولین رادیوی تاجیکستان تهیه می شود و در ردیف نادرترین آثار علمی و ادبی در خزینه طلایی حفظ می گردد. عرض کنم که در این خزینه نادر هنوز صدای ماندگار استاد صدرالدین عینی هم حفظ گردیده است. واقعا آموختن بایگانی استاد عینی و ترتیب دادن فهرست علمی تمام مواد آن و کار در آثارخانه ادبی یادگاری استاد صدرالدین عینی، جمع آوری و برگردان نمودن مکتوب ها، اینچونین پیدا کردن نامه ها و روزنامه های سال های گوناگون و معین کردن تاریخ روزی یک قسم آن، کار زحمت طلب و شایسته تحسین است، خصوصا برای بانوی که آیله آباد و در زمینه آن البته مسئولیتی همسری و شفقتی مادری دارد. اینچنین انزورت ملکزاد نامزد علم های فیلولوژی بوده، به صفت ادبیات شناس در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام ابو عبدالله رودکی ایفای وظیفه می نمایند. مؤلف کتاب های زیاد در تحقیق آثار کلاسیکی تاجیک و فارس هستند و بیش از 100 مقاله علمی آمالی نیز نوشتند. در اکادمیای ملی علم های تاجیکستان به صفت ادبیات شناس فعالیت کردن این بانوی دانشمند و زحمت پسند شایسته تحسین است. در این جاده پژوهش و تحقیق و جمع آوری آثار گرانبهای ادیبان تاجیک و فارس البته دقت عمیق را طلب می کند. انزورت ملکزاده درباره زندگی نامه و آثار ادبی شاعر نمایان عصر 17 ماوراء النهر کرام بخاری پژوهش انجام داد و غزلیات او را در شکل کتاب مرتب نمود که چنین نام دارد: دیوان کرام بخاری. این کتاب از 106 ورق و 138 غزل عبارت بوده. در گنجینه دستخط های مرکز میراث خطی اکادمی ملی علم های تاجیکستان محفوظ است. تا این وقت از غزلیات این شاعر صاحب دیوان و واقع گوی و خوشقریه با استثنای 30 غزل که در یک مجموعه گلشن ادب منتشر شده است چیزی برگردان نشده بود. راغبان ادبیات اکنون می توانند این کتاب شاداب از غزلهای ناب شاعر کرام بخاری را دسترس و مطالعه نمایند. ما باشیم

افکندم از ناسم کاخ بلند که از باد و باران نیابد گزند نمیرم از

0: در زمانی که جهان به صلح و همدیگر فهمی بیشتر از هر وقت دیگر نیاز دارد، تشبوس نوی تاجیکستان صدای امید برای انسانیت گردید. قبول قطنامه 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسلهای آینده سالهای 2027-2036 دلیل آن است که صلح بزرگترین ارزش بشریت می باشد.
1: توجیکستان باری دیگر با پیشنهادی سازنده خود جامعه جهانی را به وحدت، همکاری و همزیستی آسایشته دعوت نمود. قطنامه نوی سازمان ملل متحد برای تحکیم صلح پیام مسئولیت در نزد نسل‌های امروز و فردای جهان است.
0: در روزگاری که نزاع‌ها امنیت و آرامی جهان را تهدید می‌کنند، هر اقدام صلح‌آفر ارزش بزرگ و ماندگار دارد. پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان آید به اعلان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح برای نسل‌های آینده از انسان پرورانه ترین تشبث‌های زمان معاصر بوده، آینده آسایشته بشریت را در بر می‌گیرد.
2: زبان‌دان
3: دانستنی زبان، دانستنی جهان است.
2: زبان‌دانی وسیله سیر و سیاحت مردمان است. تفکر،
3: اندیشه،
2: بیداری و خیرد و دانش.
3: دانستنی زبان، آگاهی از تاریخ و تمدن و فرهنگ عالمیان است. برنامه زبان‌دان راهنمای شما در مسیر آموزش.
2: زبان‌دان
3: هر هفته از رادیوی
2: تاجیکستان.

0: Good day, dear listeners. Welcome to our English learning program of Zabondon from Radio Tajikistan, the place where language becomes a bridge and every new word opens a new world. Your hosts Manzura Yunusova and Komroni Abduvali. Our producer is Ilhom Kenjaev. Are here with you today to guide, inspire, and make your journey into English both enjoyable and meaningful. Stay with us, stay curious, and let's begin this beautiful adventure together.
1: بله درود به شما شنونده های عزیز و ارجمند دوستان برنامه های مستقیم رادیو تاجیکستان باز هم فرصت و دقیقه ها به ما رسیده که برنامه زبوندون را تقدیم شما نماییم مستقیما از رادیو تاجیکستان با شما هستیم مسئولان برنامه کامران عبدولی همکارم منظور یونسوف و کارگردان الهام کنجایف باز هم چون همیشگی با بخش های واژرس یک توصیه و اینچنین
0: English in real life
1: بله خوب دوستان ارجمند این نوبت کمی دیگرگون پیشنهاد شما خواهد گردید بخش اولی برنامه ما همیشگی عنوان داشت روزانه اندیشه و این نوبت خواستیم بخش یک توصیه رو برای شما پیشنهاد سازیم چون یک مصلحت یک مشورت معذرت میتواند برای بوسم در راه آموزش زبان انگلیسی برای ما امکانات بزرگی باشد و خوب این نوبت برای شما منظور بونو یک توصیه خوب رو پیشنهاد میکنند برای بهتر و قلای و مساعد آموختن زبان انگلیسی در
0: Yes, and today I would like to talk about famous film called Paddington. It is a family comedy and adventure film based on the children's book written by the English author Michael Bond. The film was directed by the Paul King and was released in 2014. The main character is Paddington, a small bear from Peru. He's kind, polite, curious, and sometimes clumsy too. Paddington travels to London to find a new home. At Paddington station, he meets the Brown family, who decide to help him and take him to their home. Paddington starts a new life in London, but everything is new for him. Because of this, he often gets into funny situations. The main themes of the film are family, friendship, kindness, and acceptance.
1: خوب دوستان ارجمند و حالا باز هم برای شما ترجمه خواهیم کرد ادامه این متن را که واقعا برای شما مطمئن هستم که پسند آمده و همین گونه می شود تا همین بندی که برای شما همکارم منظور بونو پیشنهاد کردن امروز من می خواهم درباره فیلم مشهور پدینگتون سخن گویم این فیلم مسکوی و سرگذشتی آیلوی می باشد خانوادگی می باشد که در اساس کتاب های کودکانه نویسنده انگلیس مایکل بوند پیشنهاد شده است تهیه شده است فیلم رو پول کینگ خوب در همچون فیلم کودکانه که نویسنده انگلیس گفتیم مایکل بوند ساخته شده است فیلم رو پول کینگ کارگردانی کرده است و اون سال 2014 به نمایش برآمده است قهرمان اساسی فیلم پدینگتون می باشد او خیرسچه خورد از پیرو است او مهربان با آداب و کنجکاو و اینچنین بعضن کمی با احتیاط یعنی به احتیاط معذرت می باشد پدینگتون برای پیدا کردن خانه نو به لندن می رود در ایستگاه پدینگتون او با خانواده براون و خورده آیله قرار میکنند و تصمیم میگیرند انیخترش که به او کمک رسانند و او رو با آیله او رو به خانه خود برند و اینچنین خوب ادامه دهیم باز هم چند بندی دیگر
0: Paddington is famous for his blue coat, red hat, and love of marmalade sandwiches. This film is also a good choice for beginners learning English because it has many simple words. Every day

کمک رسانند. و خوب یک بند دیگر است گمانم اینجا منظره بونو و یک ترجمه اون انقترش پادینگتون با پالتوی کبود، کلاهی سرخ و محبتش با سندویچوی مارمیلادی مشهور است. این فیلم اینچونی برای نوآموزان زبان انگلیسی انتخاب خوب می باشد، زیرا در آن کلمه های عادی، عباره های هر روزه و حالت های معمولی بسیار استفاده می شوند. سیوژت رو با آسانی فهمیدن ممکن است، بنابراین آموزندگان هنگام تماشای فیلم می توانند معنای کلمه های نو رو از کانتکست فهمند و زبان انگلیسی خود رو باسم بهتر سازند. این پایان ترجمه متن بود دوستان ارجمند در بخش یک توصیه، و یعنی منظور بانو میخوان با توصیه خود همین فیلم رو برای شما توصیه دیم، یعنی برای شما پیشنهاد کنم که شما حتما این فیلم رو پیدا کنید طریق شبکه های اجتماعی، البته با زبان انگلیسی اون رو بشنوید و این چنین میتوانید امروز ببینید که تکنولوژی خیلی رشد کرده، شاید که میتوانید با واسطه بعضی کلمه هایی که نمیفهمید همش برای شما یک دستیار به قول بیمینت و کمک رسان از این از چت جی پی تی هم استفاده کنید، بعضی کلمه هایی که برای شما شاید که نامفهوم است و نمیتوانید که در همون هنگام ترجمه کرده باشد برای شما کمک میکند، و این چنین شاید میتوانید از یکان آموزگار از اونایی که زبان انگلیسی خیلی بلد هستند و مهارتی والا دارند در این سمت از ایشان نیز کمک پرسید. و خب دوستان ارجمند بیاید یک ترانه میشنویم، شرط برنامه ما هم همین گونه است، یک ترانه با زبان انگلیسی باز هم با تاجیکی و همین گونه تا انتهای برنامه خواهیم شنید، با موجی ما بمانید.

0: زنده بود.
1: شعر از نظام قاسم.
2: جوی و دریاهای پر از آب میهن زنده بود. پر درخش این کان سیم ناب میهن زنده بود. پاک می دارد چو قلبش آبهای خیش را. جاویدان این آب و این آداب میهن زنده بود. چشم بیداری بود هر چشمه این که سار. چشم های روشن و بخواب میهن زنده بود. گرمی جان و دلند و روشنای آفرند آبهای پرتب و پرتاب میهن زنده بود.
3: سلام شنوندگان گرامی در موج برنامه اخبار. وزیری صنعت و تکنولوژی های نوی کشور شیرعلی کبیر با هیئت جمهوری تاجیکستان در شهر شانخای جمهوری مردمی چین در کنفرانس جهانی ذهنی سنعی اشتراک نمودند. طوری از وزارت صنعت و تکنولوژی های نو خبر دادند، کنفرانس مذکور و جلسه سطحی بلند اوید به اداره کنی گلوبالی ذهنی سنعی طول 4 روز برگزار گردیده، یکی از بزرگترین همایش های بین المللی در ساحه ذهنی سنعی به شمار می رود. با اطلاعی مسئولین، هدفی اساسی کنفرانس تحکیم همکاری های بین المللی و تکمیل نظام اداره کنی جهانی در ساحه ذهنی سنعی بوده با تامین استفاده بخطر، عادلانه و ثمرانوک تکنولوژی های ذهنی سنعی، اینچنین مساعدت به رشد استوار و منظم این ساحه به منفیت جامعه جهانی روانه گردیده است. دایر به وزیر ریایه

بله دوستان ارجمند، ادامه دارد برنامه زباندان و الهام کنجایف اشاره میکنند که بیاید یک ترانه بشنویم با زبان تاجیکی، چون وعده دادیم به تمام شنونده های عزیز خیش که بگذار همین لحظه یک ترانه با زبان تاجیکی نیز پخش بگردد. خب برای دوستان زبان ناب و شیوه تاجیکی باسم یک ترانه با این زبان شیرین پخش میگردد، میشنویم و بعدا باسم بخش های دیگری برنامه را یک جای ادامه خواهیم داد در برنامه زباندان روی موج 104.7 FM از رادیو تاجیکستان.

0: Радиои Тоҷикистон 147 FM.
1: Бахши Вожарез.
2: дӯстони ҳарчманд, дӯстони барномаи забондон ва оное ки боз ҳам дар роҳи омӯзиши забони англисӣ саъю кӯшиш ва дӯстдори ин забон ҳастанд, барор муваффақият, комёбӣ таманно мекунем. ва шунавандаҳои ҳарчманд, ҳамин гуна ваъда дода будем, ки мо тарзи навишт ва талаффузи онро бароятон хоҳем гуфт.
3: бале дӯстон, ба диққати навомӯзон мерасонем, ки ва калима якуми мо буд фармаси. дар ин ҷо дар ҳарфи якум мо F мехонем, вале бо ҳарфи F навишта намешавад ин калима, бо ҳарфи PH навишта мешавад. дар забони англисӣ ҳамин хел ҳарфҳо ҳастанд, ки бо якҷо шудан дигар овозро медиҳанд. мисол ба монанди ҳамин PH, ки овози F медиҳад, бо як хел вақт амин бо CH бошад ҳарфи K-ро медиҳад.
2: хуб, дӯстони ҳарчманд, калимаи навбатӣ.
3: калимаи навбатӣ мо фемаси буд, ки дар инҷо низ мо бо ҳарфи F мехонем, вале бо PH сар мешавад ва овози F-ро мезиҳад. дар инҷо фармасист омада, якум ҳарфи S бо C мехонем, вале дар як хел калимаҳо дида мешавад, ки ин ҳарф ҳамчун K хонда мешавад. дар кадом вақт мо ҳарфи C-ро که میخونیم و در کدام وقت ما اس میخونیم. وقتی که با کلمه با حرفای A, E, A, O, U, Y سر شود، ما اونها رو ما پیش از این حرف ها ما با حرف C خونده میشه. مثلا فرماسیست، بعد حرف C حرف I آمده ایستاده است و برای همین ما در اینجا او رو C خونده ایستاده ایم.
2: خب دوستان ارجمند، باسم کلمه دیگر که اونوان دارد دارو.
3: Drug.
2: خب باسم به معنای دیگر میوید، چون گفتیم سینونیم آن خیلی زیاد است و ما میتوانیم به معنای دیگر استفاده بریم. خب و اینچونین کلمه دیگر داروی ضد درد است.
3: پین کیلر. این چی خیلی خون نوشته شود، همین خیلی خونده میشود و گمانم پین کیلر.
2: خب کلمه دیگر کپسول.
3: تابلت.
2: و اینچونین شربت.
3: سیرپ. با بعد حرفی S ما با ما میاد حرفی Y.
2: خوب بیت همین گونه، چون وقت محدود است، منظور بونو بار دیگر برای اونایی که شاید خودی حاضر به موج ما پیوستن ترجمه اون رو همین گونه پیشنهاد میکنیم، چون فرصت کم است. خوب کلمه دیگر گفتیم شربت و کلمه دیگر قطره.
3: دروپس.
2: و این چونین درد سر.
3: هیت ایک.
2: درد میده.
3: ستومک ایک. و ما در سروال گفتیم که در همین جانی زیده می شود. وقتی که ما گفتیم حرفی سی ایج یک جا شود، حرفی آوازی چه یا اینکه که رو می دید. در اینجا دیده می شود در کلمه های هیت ایک و ستومک ایک. هیت A-C-H-E خونده می شود و نویسته شده است و اینجا ما او رو همچون که تلفظ کرده است.
2: خب کلمه دیگر درد میده.
3: ستومک ایک.
2: درد دندون.
3: توز ایک.
2: تب.
3: فیور.
2: و کلمه دیگر زکم.
3: کولد. و به معنی دیگر کولد می شود خنوک یا سلقین
2: یا سرد. بچه هم آنها می آید. بله. سلفا.
3: کف.
2: درد گلو.
3: سوز روت.
2: سرخ چرخزنی.
3: دیزینس.
2: دل به حضوری.
3: ناوسی.
2: الرژی.
3: الرژی.
2: دورو استعمال کردن.
3: در اینجا یه بار میستم در کلمه الرژی. در اینجا نیز حرفی جی آمده شده است و وقتی که دیگر کلمه ها رو میبینیم این خوب. کلمه این حرف با همچون گ نیز خونده میشود و همچون حرفی سی است. این هم وقتی که با حرفای آ ای آی او یو وای سر میشود، در این حالت حرفی جی جی خونده می شود و در دیگر مورد ها او رو همچون گ می خونیم.
2: خوب کلمه دیگر یک بار در یک روز اینجا در نظر دارد، همون داروی که از دارو خونه چی درخواست کرده بود.
3: تیک میدیسین.
2: خوب همین گونه لو می شود دو بار در یک روز، مثلا سه مرتبه در یک روز. و اینچونی کلمه دیگر پیش از خوراک.
3: Once a day.
2: بعد از خوراک.
3: Twice a day.
2: با آب.
3: Three times a day.
2: برای کودکان.
3: Before food.
2: خوب و اینچونین کلمه دیگر بعد از خوراک.
3: After food.
2: با آب.
3: With water.
2: Барои кӯдакон?
3: For children.
2: Барои калон солон?
3: For adults.
2: Таъсири иловагӣ?
3: Side effects.
2: Бехатар?
3: Safe.
2: Хатарнок?
3: Dangerous.
2: Дорои қавӣ?
3: Strong medicine.
2: Зуд таъсир кунанда. Yeah. Дорои сабук?
3: Light medicine.
2: Дорухат?
3: Prescription.
2: Бе дорухат?
3: Without prescription.
2: Ва инчунин босам шунавандаи арзиман чанд аз калимаи дигар аст. Бо ҳамин хайрихуш хоҳем кард.
3: Фраза.
2: خوب مرواد عباره های دیگر من خود رو خوب حس نمی کنم
3: I don't feel well
2: و می توانیم یک جمله ساده هم بگوییم به من دارو برای درد ضرور است
3: I need something for pain
2: برای درد سر دارو دارید
3: Do you have something for a headache
2: چگونه استفاده کنم
3: How should I take it
2: ارزشش چقدر است
3: How much does it cost
2: آیا بی خطر است
3: Is it safe
2: برای کمک تشکر
3: Thank you for your help.
2: Зуд, тезтар ва дар зудтарин фурсат сиҳат шавед.
3: Get well soon.
2: ҳамеша сиҳатманд бошед, дӯстони аршманд. Поёни барномаи забондон аст. Вале барномаҳои дигари радиои Тоҷикистон идома хоҳанд кард. Баъд аз чанд фурсати кӯтоҳ, дӯстони аршманд, барномаи соати фараҳро низ бо ҳузури меҳмон тақдими шумо хоҳем кард. Ва чанд гуфтанаи дигар доранд манзурабону дар интиҳо мешунавем ва баъдан хайри хуш хоҳем кард.
3: Yes, Kamran, and thank you, dear listeners, for joining us today on Zabondon. We hope you enjoyed learning English and discovering new words and phrases with us. Remember, practice makes perfect. Keep speaking, keep listening, and never stop learning. We look forward to seeing you again in our next episodes. Until then, stay curious, stay motivated, and keep shining. Goodbye and take care.
2: خوش بودیم کامران عبدولی منظوره یونسوه و کارگردان الهام کنجایف موفق باشید
4: راهنمای شما در مسیر آموزش
5: زبان دان
4: هر هفته از رادیوی
5: تاجیکستان

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: چون این گفت با بچه جنگی پلنگ که ای پر هنر بچه ای تیز چنگ ندانیسته در کار تندی مکن بیندیش و بینگر ز سر تا ببون با گفتار شیرینی بیگانه مرد با ویژب و هنگامی ننگ و نبرد پژوهیش نمایو بترس از کمین سخن هرچه باشد با ژرفی ببین هم از بدخویی هم از کردار بد بر روی جوانان چنین بد رسد
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران

0: ساعت فرح، خنده، شادی و نشاط، حجب و طرب، کلوور معنی، پیشنیادی لطیفه های نمکین، این همه در برنامه ساعت فرح از رادیوی تاجیکستان.
1: عرض ادب و سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خدمت شما هستیم. مسئولان برنامه بنده کامرانی عبدولی، همکارم منظوره بانو یونس و اینچنین کارگردانی برنامه ما جانبیک ایدیبک. باز هم دوستان ارجمند، شما میشنوید برنامه ساعت فرح رو مستقیما از رادیو تاجیکستان. دوستان گرامی، بیا در آغاز بحر رفع خستگی، بحر باز هم بالیده خاطری هر یک شما که واقعا سرود و ترانه میتواند به قلب انسان، باز هم تخمی محبت و صمیمیت را کشت کند، بشنویم لحظه باز هم استراحت و فراغند نمایم و برمیگردیم. دوستان ارجمند، با موج ما یعنی موج 104 اف ام رادیوی تاجیکستان بمانید. برنامه ساعت فرح مهمان کاشانه های شماست.

0: هر یک سخن، هر یک سرود قصه دارد و پشت هر آواز آشنا زندگی میستد که بر از ارزو، زحمت و لحظه های فراموش نپذیر است. امروز مهمون ما جوان است که با هنر، مهنت پیوسته و محبت با سنت توانست است به تلهای مخلصانش جایگاه خود را پیدا کند. امروز ما تنها از صحنه و ایجاد، بلکه از زندگی، از کودکی، از ارزوها و از لحظه های شیرین و تلخ و از راهی که او را با موفقیت رسانیده است صحبت صمیمی خواهیم کرد.
1: بله، دوباره درود شنوندگان ارجمند، به کلیان هایی که گوش به صدای ما می دهند، برنامه ساعت فرح از تقدیم شما مهمان کلبه های زیبا و کاشانه های افسانوی هر یک شماست و در همین وقت و ساعت که می نگریم 12 و 14 دقیقه است، امروز باشد 23 ایولی سال 2026 میلادی. هر لحظه و هر فرصت و هر ثانیه و هر دقیقه غنیمت است، بگذار این لحظه ها در کتاب زندگی ما با حرف های زرین درج بگردد. وقتی که این کتاب را باز میکنیم، بگذار همین صحیفه زندگی دوباره پیش نظر با حرفای زرین جلوگر شود. این از ما و شما البته شنوندگان ارجمند وابستگی دارد که تا کجا میتوانیم کوشش تلاش نماییم و همین حرفا تاریخی بگردند. و این نوبت نیز دوستان ارجمند دعوت نمودیم سراینده امید بخش و جوان، سراینده که با ترانه های دلنشین و دلپذیر خود توانستند در سن جوانی خود محبوب همگان بگردند، دعوت نمودیم به استودیو مستقیم رادیوی تاجیکستان به برنامه ساعت فرح و امیدوار هستم که به دل هر یکی ما فرح و نشاط و شادمانی میبخشند این لحظه. میدانید کی هستند؟ خب بیایید این نوبت نیز دوستان ارجمند معرفی نمیکنیم، باز هم یک سرود برای شما پارچه ای را تقدیم میکنند و بعدا شما زنگ بزنید، چون همیشه که دوستان گرامی شنونده های ارجمند دوستداران برنامه های مستقیم رادیوی تاجیکستان به ویژه برنامه ساعت فرح خود معاین کنید، سرانده جوان هستند البته و ولی صدایشان خیلی دلنشین است و صدایشان آشناست که همگی شنیدند. بار دیگر شما را خوش آمدید میگم.
2: تشکر. سلام و درود خود را به کلی شنوندگان رادیوی تاجیکستان میرسونم. بگذار روزگاری خوش و خورم داشته باشند.
1: سلامت باشید و شرط این گونه است ما هر مهمانی که دعوت میکنیم به برنامه ساعت فرح در همین برنامه‌ای که حالا شما حضور دارید، شرط همین گونه ای که یک پارچه سرود از جانب همون آوازخوان تقدیم می شود و بعدا شنونده‌های عزیز ما زنگ میزنند معین میکنند که این آوازخوان کی هستند.
2: باشد.
1: خوبه، برنامه ساعت فرح است، اگر باشد یک سرود شوخ در اول بشنویم، بعدا شنونده‌های عزیز ما زنگ بزنند سوال و درخواست خیش را به شما پیشنهاد کنند. میشنویم.

0: سپاس سپاس از شما نوروز تشکر میگویم و واقعا ببینید که امروز خدمت های شایان پیشوای معظم ملت بی‌نظیر هستند. چقدر تشبث های بین المللی دارند و خواهند داشت در آینده که امروز تاجیکستان عزیز را در عرصه بین المللی باز هم از گذشته دیده بهتر و خوبتر معرفی میکند و دور نمیریم برای فروزان شدن کلبه های ما، برای روشن شدن خانه های ما. یعنی امروز نیروگاه برقی، آبی، نارک و راغون و سنگتوده یک و سنگتوده دو، ده ها نیروگاه ها البته با زحمت پیشوای معظم ملت بنیاد شده است و جای گفتند برای بنیاد راغون که اگر ما تکنیک نیافتیم حتی امکان داریم که با ناخون هایمان کوها را سراخ کنیم و توانیم که برای ملت سربلند تاجیک نور این برق را اهدا کنیم و توانیم که کلبه های همگی رو روشن و فروزان بسازیم. این است خدمت های پیشوای معظم ملت. اینقدر راه ها منفر شدند، اینقدر پول های زیاد برای این کشور رو با کشور دیگر پیوند کردن، دل ها رو پیوند کردن، بنیاد کردن و واقعا ما افتخار میکنیم چون در ظرف 35 سال استقلال دولتی ما توانستیم به ده ها دستاورد های بزرگ نایل بگردیم که این هم زحمت ایشان است و باز هم افتخار است. تشکر میکنیم به همگی برای اونایی که تا این دم و لحظه برای ملت تاجیک سهمی مناسب و ارزنده و شایانی گذاشته ایستادن و سوال دارن اینجا منظوروانو به شما میخواهیم بشنویم و بعدن شنوندای خش اگر سوالی داشته باشن قبول خواهیم کرد. مرمان
1: باره شده است که فکری ترک صحنه رو کرده باشد؟
0: خوب
1: دست افشانده به همه رفتن
2: به راستی چون این لحظه تا حال وانه خوردم و خدا میگم که هیچ با نخورم چون که من این از خوردی البته
0: دوست میداشتم.
2: بله کسب رو دوست میداشتم و میخواستم سراینده شوم، در فکری تر کردنش نیستم.
0: خب و سوال دیگر است
1: و اگر رفت شما به جای یک مخلص اشدی خود میبودید به نوروز دوستی چی سوال میدادید؟ یک
0: خب.
1: سوال
0: چی سوال داشتید
1: به خود؟
0: ببینید همین گونه امروز شنانده ها زنگ میزنند مخلصان شما میگن ما نوروز رو خیلی خوب میشناسیم و از او یعنی از شما خواهش کردن که در باره پیشوای معظم ملت یک صورت خونید. نفر دیگر گفتن در باره مادر. شما چی سوال میدادید؟
2: من اگر مخلصی سوال میدادم که
0: همین
2: یکون سرودی
0: خب
2: عاشقی سرهد یا که از اهده خوندن سرودهای یعنی با قول استرادی میبروید
0: عاشقی گفتید میگن عشق در دل شعله صبح سعادت بوده است، عاشقی احساس بخشش های قسمت بوده است.
2: بله.
0: در جوان عشق بود و دولت دنیا نبود، این همه به دولتی ها خوب دولت بوده است. بله. پس به خاطر همین لحظه ها و به خاطر همین فرصت هایی که خود شما گفتید اگر من میشدم سوال میدم یک موضوع عشق یک سرود زمزمه میکردید میشنوید
2: باشد.

تو سر ببینم یک دم بنشین تا روی تو سر ببینم از من مگریز و نظرت دختری سودی از من مگریز و نظرت

در روزگاری که نزاع‌ها امنیت و آرامی جهان را تهدید می‌کنند، هر اقدام صلح‌آفر ارزش بزرگ و ماندگار دارد. پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان عاید به اعلان 10 ساله بین‌المللی تحکیم صلح برای نسل‌های آینده از انسان پرورانه‌ترین تشبث‌های زمان معاصر بوده، آینده آسایشته بشریت را در بر می‌گیرد.

0: هر شام با آرامیش. رادیوی تاجیکستان 104.7 FM. با ما باشید تا از نوگانی ها، برنامه های جالب و سرودهای بهترین بهره برید.
1: بررسی مسئله های تندرستی و طرز حیات سالم، صحبت و مسئلیت مهم راجع به پیشگیری بیماری های سیرویتی و غیر سیرویتی،
2: شرح این و دیگر موضوع های مربوط به سالمی انسان در برنامه بهداشت
1: از رادیوی تاجیکستان.
3: шунавандагони азизу гиромӣ, барномаи беҳдошт аз радиои тоҷикистон ин лаҳза тавассути эфири мустақим пешниҳоди шумо мегардад. албатта имрӯз мо тавре ки гуфтем дар масъалаи рӯз, яъне чангуғубори ҳаво имрӯз ба саломатии инсон то чӣ андоза таъсири манфӣ мерасонад ва муҳити зисти мо чӣ гуна тозаву озода бошад ва дар ҳавои гарм бояд чӣ гуна баданро аз афтобзадагӣ эмин дорем, ин мавзӯе ҳаст ки мо дар суҳбати имрӯзамон ҷой намудем ва мутахассиси соҳаро даъват намудем то атрофи ин барои шумо, барои мову шумо маслиҳат бидиҳанд. чун барномаи мо пахши мустақим аст, телефони мо барои тамос 227-60 ва 227-60-20 аст. хуб, доктор Меликов, тавре ки гуфтем имрӯз мо яъне дар ҳавои гарм қарор дорем, фасли тобистон аст. албатта аз ҳама фасли гармтарини сол ин амин дар фасли тобистон моҳи июл аст ва бояд ки ҳамин як моҳро хуб сипарӣ кард то ба бемориҳо гирифтор нашавем. дар баробари ин мо имрӯз дар арафаи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ қарор дорем ва имрӯз мехостам ки оиди дастовардҳои соҳа, яъне дастовардҳои хадамоти назорати давлатии санитарӣ чӣ гуна имрӯз дастовард дорад, чӣ гуна навгониҳо дорад дар пешгирии бемориҳои сироятӣ, дар бартараф кардани масалан бемориҳои ғайри сироятӣ ва он ҳолатҳои фавқулодае ки барои ҷомеа хатарзо ҳаст, имрӯз чӣ навгониҳоро ба роҳ мондааст. чун бубахшед шунавандагони азиз, мутахассиси соҳа доктор Меликов Муродалӣ бахшиш аз хадамоти назорати давлатии санитарии эпидемиологии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимои аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон дар барномаи мо ширкат дорад. марҳамат, доктор Муродалӣ.
4: ташаккур. дар муддати 25 соли истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон 35 сол ба ҳузур 35 соли истиқлолият хадамоти назорати давлатии санитарии эпидемиологии хеле пешравиҳо ба роҳ мондааст. ана қайд кардан ба маврид аст ки дар озмоишгоҳҳои худи маркази назорати давлати санитарии эпидемиологии вилоятҳо
3: фаъолияти хуби хадамоти назорати давлати санитарӣ ин бояд ана ҳамон озмоишгоҳҳои бақувати ки дастгоҳҳои навозамонавӣ дошта бошад.
4: ана дар 20 адад марказҳои назорати давлати санитарии эпидемиологӣ аз таъмири куллӣ бароварда шуданд. дар 4 озмоишгоҳ таҷҳизотҳои замонавӣ таҷҳизото васл кардиданд ки ози айни замон фаъолият дорад. ногуфта намонад ки ана 4 адад мошинаҳои озмоиши сайёр фаъолият кардаистода дар вилояти суғд, дар вилояти Мухтори Кӯҳистонии Бадахшон, дар вилояти Хатлон и дар шаҳри Душанбе мошинҳои сайёр ҳастанд ки метавонанд дар тамоми ҳолатҳо омодан и ташхисҳоро мегузаронанд. ана дар баробари ин 20 адад мошинҳои сабукрав барои мошинҳои давлатии хизматӣ ба марказҳо ана тақсим карда шуданд ки ози фаъолият кардаистоданд. нисбати ба қайдгирии бемориҳои сироятӣ айни замон дар як сатҳи мутадил қарор дорад. ҳамарӯза ҳисоботҳо гирифта мешавад, назорат бурда мешавад. чихир ки мо дар арафаи 35 سالگی استقلالیت قرار داریم. انا از طرفی رهبریت خدمات به مرکز و سپاریشوی خطی داده شده است که همه روزه برای تازگی کوچه و خیابان ها برای پیشگیری بیماری سیرویتی کارهای فهموندادهی و منیتورینگ ها گذارانده می شوند که همه روزه این صحبت ها به مرکز جمع باری کرده به وزارت تندرستی اخبار پیشنهاد کرده می شوند.
3: سلامت باشید. چون اینجو از طرف شنونده ما سوالی اومده است که هوا گرم است، گفتیم البته موسمی هم گرمو هم یعنی ویرون شوی غیزوها هست. خب پیشنهاد کرده است که خدمات همین کارمندانی خدمات نظارت دولتی چگونه کار میبرند. ما از خوراکهایی که قنادی هستند حتی واقف شدیم که خریداری کردیم، تاریخی ان همون سنه استحصال همون غذا ایواز کرده شد، یعنی دو مراتبه ایواز کرده شده است. خب تو چه اندازه ان همین گفته و حقیقت دارند و چگونه کاربری در همین مورد به وقوع میپمدند؟ چون گفتیم که یکی از سبب های بیماری های موسمی درون روی مثلا اگر یک افتاب زدگی باشد، دیگری ان همین محصولات های ویرون به صفت است. خب چگونه میتواند که ما واردی
4: مؤسسه های خرید و
3: فروش قرار گیرند،
4: موارد
3: خرید و فروش قرار
4: گیرند
3: در
4: مغازه ها؟ بسیار سوالی به موارد است. با سببی اعلان گردنی مراتوریا از سنجش و ازود گردنی سوبیکت های صاحب کاری کارمندان صحیح سنیتری سنجش گذارنده نمیتوانند در برابر این کارهای آمفهمانی این منیتورینگ ها گذارنده بحری پیشگیری همین حالت ها گذارنده استودن. انا باید که همین معرفتی همون فروشندگان یا که صاحب کارون که سرکار دارن با فروش غیزو همین معرفتی اونها رو باید که بلند برداشت که تا اینکه خودی همون فروشنده باید که رویه کرده شود. هر یک کارمندی خدمات یا که مرکز نظارت دولت سنتر اپیدمیولوژی هر روزه بر بالای سر هر یک فروشنده کاربری کردن نمیتونه. مثال در یک ماه یک مرتبه، در سه ماه یک مرتبه کاروی فهموندادی در همون مؤسسه سودا گذارانده می شوند.
3: خب دکتر میلیکوف، مثلا همین کارپرسی خروکه خیلی صاحب کاری، مثلا صاحب کاری که تو سه سال فعالیتی اوغوز فعالیت دارد با اونها منطوری اعلان شده بود، یعنی که همین همه کارخانه هایی که طولی چندین سال است که فعالیت میکنند اونها باید همین خیلی بی نظارت باشند؟
4: نه، نظارت هست. سنجش من شده که مراتوری تمامی صاحب کارون که در قیدی اندوز هستن با قید دولتی با قید گرفته شدن همچون صاحب کار حساب میخرن تا قانون مراتوری با اونها تطبیق میگردد. از همین حساب غیر از اندوز زیدی سوری و در حالت های جنایت صادر شدن میتونن که سنجش گذارونن. باقی مانده سنجش ها قطعا منشنگی است. نو بسته از این تکرار هم شود نسبت همین پیشگیری همین حالت های خانون شکنی و از طرف متخصصان هم از منیتورینگ ای کاروی فهموندادهی در مرکز ها گذارونده میشوند. این توسط اخبار اومه مثال بعد در شبکه‌های اجتماعی همه روزه از طرف متخصصین سوها پیشنهادها و مسئلیت‌ها و امرنامه‌های سنتری پیشنهاد کرده می‌شوند.
3: چون البته ما باز یک برنامه دیگر داریم، برنامه غیزوی مکتب بچگان. خب در کمیته امنیتی بیخطری غیزو وقتی که سوال کردیم که مثلا همین ترکیب غیزوی کودکانی مکتبی رو کی نظارت میکند، از طرف شما مثلا یکم تحلیل ها یکم مثلا مثال ها آورده شده می توانید، یعنی مثال آورده می توانید که گفتن که نیمو و نظارت نمی بریم، این وزارت تندرستی نظارت میبرد. خب این از طرف همین خدمات نظارت دولتی سانیتاری
4: از نظارت کرده میشه. تیپی سند معیارهای حقوقی نظارت خوراکی انا تو مکتبی مکتبی غذای کودکانه بر وکالتی خدمات نظارت دولت سنتری واگذار شده است. از این لحاظ در مؤسسه تو مکتبی مکتبی همه وقت از حسابی کارمندان سنجش گذارونده یه تحلیل ازمایشی گرفته میشه برای خوادنکی خوراک دیگر دیگر. بعد نسبتی همین مؤسسه تو مکتبی قایده میاروی سنیتری هست که در اونجا هر یک میاری معین گردید است که از چی باید عبارت باشد در خوراکی پی عبید با خوراکی انا
3: پلدینگی
4: یا که باید میگن یا که صبحانه ده چی ها باید که پیش بینی شود میقدارش انا تاثیر کیلوکالوریش همش معین کرده میشود طبق ازمایش گام.
3: یعنی از طرف خدمات نظارت دولتی سانیتری وزارت تندرستی نظارت کرده میشود.
4: نظارت به پورگی برده میشود مثلا.
3: سلامت باشید. خب البته دکتر ملیکوف ما امروز صحبت در مورد مسئولیت برای شنونده ها داریم ولی همگان امروز موظف هستیم که در عرفه جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی قرار داریم. همه ما وظیفه داریم در کدام نهادهای دولتی کار نکنیم در کدام سمتی که فعالیت نداشته باشیم همه ما باید که وظیفه خود را صادقانه و عادلانه بجا بیاریم تا یعنی جشن بزرگ رو با یک سربلندی پیشواز بگیریم و البته برای رشد دولت همان سهمگذار باشیم. خب ما گفتیم که در عرفه جشن قرار داریم امروز برای آمادگی برای تازگی شهر چگونه مثلا اندیشه دارید چگونه نظارت ها برده می شود چی پیشنیاد ها دارید مرحمت.
4: این استقلالیت خودش یک نعمتی ببخوست که با زحمت های اساسگذار صلح وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی به دست آمده است. این باید هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان قدردانی کند باید سهمگذار باشد چرا که خود پیشوای معظم ملت در برامتشون قید کردن که هر یک شهروند از خانه خود از تازگی خانه خود از رنگ بر کردن یا دیوال و در خود باید که سر کرده تا کارخانه و وزارت اداره ها باید که سهمگذار باشند. در این ردیف از طرف خدمات نظارت دولت سنتر اپیدمیولوژی و زیر ساختارهایش در شهر نویو ها همه روزه کارهای آبادانی و تازگی و کارهای سازندگی رو بجا ورده شدن
3: البته کشودن مؤسسه های تندرستی امروز در تمام شهر و نوحه های کشور این باعث افتخار است و البته توسط وسایل اخباری عامه به پیشنهاد اهالی میگردد که اینم برای بلند برداشتن سطح و صفت خدمت رسانی در سایتی مساعدت میکند و باید که ما همگان مثلا انا همین گفتیم که از این نعمت های به ما دسترس استفاده کنیم و یعنی که برای رشد جامعه برای تربیه نسل سالم باید که بی‌طرف نباشیم. البته خدمات خیلی یک فعالیتی مبرم دارد یعنی فعالیتی فراخ دارد در تمام سمت ها گفتیم که در پیشگیری بیماری ها و البته امروز یک طرفی مسئله اون است که ما باید که پیشگیری از بیماری های سرایتی داشته باشیم چون در گفتیم که وقتی موسمی بیماری های درونروی قرار داریم البته باید که احتیاط کار باشیم از بیماری های سرایتی و جلوگیری کنیم و البته مسئولیت و خدمت رسانی های سوهای تیپ هم باید که خیلی مسئولیت خوب رو بردوش داشته باشد چون خدمات. خب در این مورد چه مسئولیت می دادید؟
4: بشون آوندگون توصیه داده می شد که در حالت خریداری نمودنی маҳсулоти хӯрока.
3: Чун қонун дар бораи ҳуқуқи истеъмолкунанда вуҷуд дорад, аз рӯи ин бояд шунавандагони азиз амал кард.
4: Дуруст қайд кардед, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳуқуқи истеъмолкунанда ҳаст. باید که هر یک شهروند از حقوق خود استفاده برده در حالت خریداری کردن یا مال محصولات باید که بر صفت اون به طرز نگاه داشتش به مهلت استعمالش باید که اهمیت داده شود در حالت هایی که انا شهروند باید خریداری میکند اما رسیده باید که به خود گیرد که تا اون که محصولاتی که باید میبرد اگر در حالت ویران بودن یا که یکون
3: شبه
4: پیدا کردن میتوند که مراجعت کنند در اساسی همون رسیدش تصدیق میکند که از همون مغازه یا که همون جا گشته
3: شده است. سوال شنوانده بود که همون رسید ها یعنی ایواز کرده میشوند، یعنی امروز هوا گرم است، البته محصولات ها خریداری نشوند، ترکیبی اونها ویران میشوند و نباید که ما همین تکیه کنیم به سنه تاریخی همون محصولات، باید که البته از صفت یا باید که دیدن کرد.
4: چقدر که قید کردیم باید که صفت اون طرز نگاه داشتی اون باید که اهمیت داده شود که در کدام شرایط هست محصولات هایی که زود ویران شوند است، هست محصولات هایی که در حرارت معین باید نگاه داشته شود، باید که همین چیزا بسیار باید اهمیت داده شود، ای احتیاط کار باشند. چقدر که از فصلی گرمو است ذخیره مثال برای زمستون ذخیره انا وای میکنن کمپوت و انا بسیار خورش هایی که مثال سالون دیگر میکنن از شنوندگان خواهش کرده میشد که در حالت آماده کردن همین بسیار احتیاط کار باشن و گیگینه شخصی باید ریوه کنن. هست یک بیموری که با تولیز میگیم زهره که در بی اکسیگن در جای به هوایی افزایش می‌یابد در حالت ریوه نگردیدن همون مثال بانک‌ها را اگر خوشرو به ضرر نکنند یا که هم محصولاتی که در بانک‌ها می‌گیرند خوشرو نشویند یا که وای نکنند میتوند که در هم بانک‌ها افتد انا وقتی که محکم میکنه افزایش میابد در حالت استعمال کردن تا به مرگ آورده میرسوند. از همین لحاظ باید که احتیاط کار باشند، ریایه گیگین حتمی باید ریایه شود در حالت همین کار کردی مسئلات.
3: سلامت باشید شنواندگونی عزیز، البته این خیلی مسئلیت های خوبی دسترس کردن. امروز طوری که گفتیم هم هوای گرمو هست و هم پخت رسیدن محصولات های کشاورزی هست و البته همه ما هر سال برای زمستون ذخیره میکنیم و این یک مصلحتی خیلی خوب است که ما بیشتر باید به کور کردی انا همون تیار کردن خورش و یا که کمپوت هایی که تیار میکنیم برای ذخیره زمستون، همون محصولات هایی که خریداری میکنیم از آنها باید به صفت اون نظر کرده بعد خریداری کنیم. و چون اینجا بار دیگر یادرس میکنیم که اگر محصولات هایی که شما خریداری کردید در اساس سوال شنونده ما که صحنه اونها ایواز کرده می شود، البته شما حقوق دارید که به ماموریت همان مغازه یا اینکه همان مرکز های سودو یا اینکه به ساختار خدمات نظارت دولتی سانیتری به همان آزمایشگاه هایی که در خود بازارها وجود دارد می توانید مراجعه کنید و البته حقوق خود رو حمایه کنید. سلامت باشید، در صحبت امروزه ما بودند متخصص از خدمات نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی میلیکوف مرادعلی. برای اشتراک، برای صحبت، برای مسئولیت های مفید یک جان تشکر میگویم و البته باز حرکت میکنیم که در مورد های دیگر مسئله هایی که امروز مربوط به حیات و سلامتی انسان ها و خوف و خطر بیماری ها را که برای ما میورد البته باز صحبت کنیم و جلوگیری از این بیماری ها داشته باشیم. تا صحبت های بعدی صحتمند و سعادتمند باشید. خیر.
0: هر صبح با تبسم، هر شام با آرامش. رادیوی تاجیکستان 104.7 FM با ما باشید تا از نوگانی ها، برنامه های جالب و سرودهای بهترین بهره برید.

سامیانی گرامی، یادآور میشویم که شما صحبت ما را با کارمند کمیته کار با زنان و آیله نزد حکومت جمهوری تاجکستان محبوبه عظیمه از برنامه حیات دهات شنیدید. با شما بودیم قمری فیزوه و خلبگیمی عمر. همیشه دوست داری این وطن باشید که آن را نام تاجکستان است.

خدا بر ما دری رحمت کشاده است، بسا دریا و کل و چشمه داده است. نشاط تاجیکستان آب تاجیک، هزاران چشمه ساری ناب تاجیک. از این رو آبروی ما بلند است، به هر جا ملت ما ارجمند است.

0: در روزهای گرم بیشتر آب نوشید. از زیر آفتاب سوزان دوری جوید و کودکان را در نزد بمبارها به نظارت نگذارید. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.
1: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زندگردانت مدام.
2: یاری اندر کس نمی بینی، یاران را چه شد؟ دوستی کی آخر آمد، دوستداران را چه شد؟ آب حیوان تیرگون شد، خضر فرخ پی کجاست؟ خون چکد از شاخ گل، ابر بهاران را چه شد؟ کس نمی گوید که یاری داشت حق دوستی، حق شناسان را چه حال افتاد، یاران را چه شد؟ لعلی از خاک مروت بر نیامد سال هاست، تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد؟ شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار، مهربانی کی سر آمد، شهر یاران را چه شد؟ گوی توفیق و کرامت در میان افکندند، کس به میدان در نمی آید، سواران را چه شد؟ صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی بر نخواست، اندلیبان را چه پیش آمد، هزاران را چه شد؟ زهره ساز خوش نمی سازد، مگر عودش بسوخت، کس ندارد ذوق مستی، میگساران را چه شد؟ حافظ اسرار الهی کس نمی داند، خموش، از کی می پرسی که دوری روزگاران را چه شد؟

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: نشانی پدر بایدن در پسر، روا باشد در کمتر آرد هنر.
0: هر آن کس که شهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.
2: خبر و گزارش های سری وقتی از مضافات کشور در نشر اخبار منطقه از رادیوی تاجیکستان.
3: در دوشنبه ساعت 15 سلام شنوندگان گرامی در موج اخبار منطقه از رادیوی تاجیکستان. در ولایت صوب به بنیاد مؤسسه های تعلیمی مکتب و کودکستان ها توجه بیشتر روانه گردید است. دوام 6 ماه سال جاری 35 اجراتی سمت معارف بنیاد کرده شده است. تفصیلات بیشتر موضوع در پیشنهاد خبرنگارمان سهیلی شریفزاده.
4: در ولایت سوغد انشاءات سوها از جمله مکتب های نو زمانوی، کودکستان و تالار های ورزشی و دیگر انشاءات مهم ساخته به استفاده داده شدند. با افتخار جشن 35 سالگی استقلال دولتی در برابر مبلغ گذاری حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوغد و شهر نایه ها، صاحب کاران و ساکنان وطن دوست هم در بنیاد، تعمیر و نوسازی انشاءات سوها معارف سهم می گذارند. ماهینه نعمت اللهیوه، کارمند ریاست معارف ولایت سوغد بیان داشت که
5: از آغاز سال تا امروز 35 انشاءات برای ساحه معارف 6000 جای نشست برای یک بست از جمله در نزد 17 مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی بینای نو و صنفخانه های علاوگی برای 3620 نفر در یک بست و 18 کودکستان برای 2380 نفر کودک ساخته به استفاده داده شده است.
4: در ولایت سوغد با مقصد رشد بخشیدن ساحه معارف در سمت بنیاد مؤسسه های نوی تعلیمی و هوسمند نمودن آموزگاران و خوانندگان تدبیرهای سودمند عملی میگردند. حالا با استقبال جشن فرخنده ملی 35 سالگی استقلال دولتی در شهر نویهای ولایت سوغد، کارهای ساختمانی در انشاءات ساحه معارف جریان دارد و نقشه های نوی سازندگی در این سمت عملی می شوند. علاوه نمود کارمند ریاست معارف ولایت سوغد ماهینه نعمت اللهیوه،
5: اگر جامعه خواهد پیش رود اول باید به مکتب، آموزگار و دانش توجه کند. محض در مکتب فرزندان ما صاحب دانش، اخلاق و کسب می شوند. هر قدر متخصص صاحب معلومات زیاد باشد، همون قدر کشور پیش می رود. مکتب جاییست که در آن مهر به وطن، زبان، تاریخ و فرهنگ ملی تربیه می یابد.
4: بنیاد مکتب و کودکستان های موسیر، سینخانه های ایلاوگی در نزد مؤسسه های تعلیمی امکان فراهم می آورد که نسل زمان استقلال در شرایط بهترین و مطابق به طلبات روز به تعلیم و تربیه فرا گرفته شوند. سوالی شریف سوده، ولایت سوغد، رادیوی تاجیکستان.
3: در پرتوی سیاست بنیادکارانه پیشوای ملت و به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه شغنان، کارهای سازندگی و آبادانی با مرام ادامه دارد. در حدود ناحیه بنیاد و از نوسازی انشاءات اجتماعی، معارف، تندرستی، فرهنگ و ورزش و خدمت رسانی مطابق نقشه عملی گردیده، جهتی در مهلت معین به استفاده دادن آنها چاره های ضروری اندیشیده می شود. ادامه موضوع را در پیشنهاد کارآموزمان انیسه اقبال شاه می شنویم.
6: سرمیموری نوحیه شغنون شمسیدین فرادشو اطلاع داد که با مقصدی سیقبالی ارزنده جشن 35 سالگی استقلالی دولتی جمهوری تاجیکستان در نوحیه نقشه چورابینی ها عبارت از 225 بند تهیه گردیده این زمان موردی عمل قرار دارد. با تاکید نام بردن نقشه مذکور در هماهنگی با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی نوحیه، کمیته حالت های فوقلاده و رهبریت ولایت تهیه و تصدیق گردیده، جران اجرای آن تحت نظارت دائمی قرار دارد.
7: آمادگی همه جانبه به جشن 35 سالگی استقلالت دولتی جمهوری تاجیکستان منتظم در مشورت های نزد رئیس نوعی شغنان محاکمه گردیده، جهت بهتر نمودن کارها در این سمت برابران اداره و مؤسسه های نوعی سپارش های دخلدار داده شدند. نقشه چورابینی های مذکور 255 بند عبارت بوده از آن نقشه چورابینی های تشکیلی آماوی 29 بند و نقشه چورابینی ها وابسته به ساختمان آبادانی 226 بند با ارزش عمومی 861 میلیون 4 از 17 هزار سومانی عبارت می باشند.
6: Дар баробари татбиқи нақшаи чорабиниҳои ҷашнӣ дар ноҳияи Шухнон ташаббусҳои созанда низ сол аз сол густариш меёбанд. Бо саҳми соҳибкорон ва сокинони маҳаллӣ бунёди як қатор иншооти иловагӣ ҷараён дошта, ин иқдомҳо барои ободу зебо гардидани ноҳия ва беҳтар намудани шароити зиндагии аҳолӣ заминаи мусоид фароҳам меоранд. Ба гуфтаи сармеъмори ноҳияи Шухнон Шамсиддини Фароҷшоҳ, дар баробари татбиқи нақшаи чорабиниҳои ҷашнӣ берун аз нақша низ корҳои сохмонӣ идома дошта, то имрӯз сохмони 138 иншоот оғоз гардидааст. Аз ин шумора корҳои сохмонӣ дар 78 иншоот пурра ба анҷом расида, дар 60 иншооти дигар корҳои сохмонӣ бо маром идома дорад.
7: Дар умум дар ҳудуд ноҳияи Шохнон 364 иншоот ба маблағи умумии 896 млн 623 аз 17000 сомонӣ нақшабандӣ гардида, айни замон дар 297 иншоот ба маблағи 500 млн 315 аз 18000 сомонӣ корҳои сохмонӣ ба анҷом расонида шудааст.
6: Ҳамин тавр дар ноҳияи Шухнон бо мақсади сазовор истиқбол гирифтани 35 солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, корҳои ободониву бунёдкорӣ дар самтҳои гуногун идома дошта, масъулин ҷиҳати татбиқи бо сифати нақшаҳои пешбинишуда тадбирҳои зарурӣ меандешанд. Бунёду аз навсозии иншооти муҳими иҷтимоӣ ва хизматрасонӣ на танҳо ба зебогии минтақа мусоидат менамояд, балки барои фароҳам овардани шароити беҳтари зиндагӣ ва рушди минбаъдаи ноҳия заминаи устувор мегузорад. Аниса Иқболшо, Радиои Тоҷикистон.
3: Анҷоми ахбори минтақа аз Радиои Тоҷикистон.
8: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади Радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
9: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Исфара рӯи мавҷи 185 FM метавонед бишнавед.
10: ҳангоми насби ҳисобкунакҳои барқ миёни сокинон ва ширкати тақсимоти барқ ба асоба вуҷуд меоянд. Сабаби паст будани шиддатнокии барқ чӣ аст? Агар аз пасту баланд шудани шиддати барқ техникаи рӯзгор корношоям гардад, зарарро кӣ ҷуброн мекунад? Қонунгузори кишвар дар ин маврид чӣ мегӯяд? ба این و دیگر سوال های مهم 24 ایول روزی جمعه ساعت 14:10 دقیقه در برنامه گردیش پاسخ خواهید گرفت. اگر سوال وابسته به موضوع دارید می توانید اینجا گذارید یا به واسطه در سنه یاد شده توسط تلفن ها در استودیو 227 60 و یا 227 60 20 زنگ زنید.
11: جوانی
12: ایامی که خاطر ساز است، دوره تیلایی که از یادها نمی رود.
11: هر لحظه رنگ خاص دارد و هر لوحش دل رباست.
12: آهنگ جوانی برنامه ای که ما رو به کوی آن یادهای شیرین می برد.
11: با آرزوهایی که ما رو بزرگ کردند.
12: اینجا قصه است از جوانی،
11: تجربه هست از زندگی.
12: آهنگ جوانی
11: گوش دهید،
12: احساس کنید
11: و یاد دارید.

0: هر کس جوانیش رو به یاد می آورد، با تبسم، با هیجان و شاید با کمی حسرت، زیرا جوانی مثل سرود و موسیقی شیرین و کوتاه است. زود می گذرد اما صدایش در دل همیشه باقی می ماند. امروز ما مهمون داریم کریم نظر، سراینده انسامبل گنجینه فیلارمونیای تاجیکستان، شخصی که با فعالیت پربار ایجادی و سهمگذاریش در رشد صنعت و فرهنگ تاجیک سهم گذاشته است. در صحبت ما از کریم نظر سوال کردیم که دوران جوانی او چگونه گذشته است. با ما بمانید تا از یادهای زیبا و پندآموز یک هنرمند لذت بریم.
1: السلام علیکم هواداران صوت و سرود. اینجا ما در برنامه‌ای که معرفی کردن خصوصا دوره‌های جوانی، البته هر یک شخص از آغاز جوانی هنر را انتخاب میکند. اینکه این بود که من از آوانی کودکی هم گویم خطا نمیکنم، من به همین کسب صنعت بسیار رغبتی بلند پیدا کردم و رحمتی پدرم مرا به این هنر تلقین کردند.
0: و چگونه جوانی های نورسی های شما سپری گرسن و در کجو؟
1: دوره نورسی جوانی من اصلا در دهه نوحه شهر نو. من بار اول در آزمونی اون وقتا آزمون های بین مکتبی و بین ناحیوی میشد. بار اول من در اونجا برآمد کردم با سرود استاد حسین نصرالدین، سرود مادر، در اونجا جای یکم رو گرفته بودم. و بعدا آیسا آیسا من که در این کسب بسیار شوق و هوس بلند داشتم، بعدا به آموزشگاه مدنی روشننمایی ناحیه لیلین حاضره رودکی داخل شدم و در آنجا همچون هنرمند، همچون موسیقی نواز تحصیل کردم. دوره دانشجویی ما بسیار یک دوره بسیار خوب بود، دوره شوروی بود. این سالهای 1975 بود که من در کورس یکمی همان آموزشگاه داخل شدم و در اونجا ما علاقه رفیقای زیاد پیدا کردیم و دوستان زیاد پیدا کردیم و استادان زیاد ما رو همراهی کردند و آموختند ما رو و جهان بینی من علاقه دیگر شد و در این دوره من علاقه چگویم کم کم آهسته آهسته ایجاد کردن رو سر کردم. سرودی اولین من هیچ از خاطرم نمی برد. من دوام روزگاری رفتگانم، من نشان آدمانی بی نشانم، من به هر یک عسکری از یاد رفته یادگاری بیگزندی جاویدانم، من جوانم، من جوانم، من جوانم. همین سرود بود. من حتی در تلویزیون مرکزی این سرود رو برآمد کرده بودم.
0: و اومن از کدام سراینده بیشتر شما در جوانی ها سرود گوش میکردید که امروز هم اون سرود شما رو به یاد جوانی میبرد؟
1: بیشتر من اصلا از سبک استاد حسین نصرالدین سر کردم. من گویا که از مکتب استاد آموختم و بیشتر همه سرودهایی که چی دوره که در بالا گفتم، سرودی مادر، وطن، بعد اون وقت دوره شوروی که بود کمسمول، بین چه خوش در مملکت رفتار دارد کمسمول، همین سرودها بود. همون دوره جوانی بچگی ما رو به خاطر می آورد. و بعدن که خیلی که من معرفی کردم در آموزشگاه مدنی روشنمایی وقتی تحصیل میکردیم، علاقه جهان بینی ما دیگر شد. ما با موسیقی های کسبی، یعنی که با نوتا، با دیگر مثلا تئوری های موسیقی وقتی که خواندیم، علاقه جهان بینی ما نسبت موسیقی دیگر شد و ایجادیات ما هم دیگر شد. بعد من علاقه پیروی با استاد تاجدین محی‌الدین میکردم دیگر. بعد اون وقت حالا احمد ظهیر نوبر آمده بود، با پیروی احمد ظهیر میکردیم و احساس این بود که بعد آهنگ های خود رو ما ایجاد کردن سر کردیم.
0: استاد در جوانی پدر و مادر تا چه اندازه توانستن با پند و نصیحت خود شما رو برای درست زندگی راهنمایی کنن؟ چه پند و نصیحت بود در یادتون هست؟
1: البته بهترین سخن گفتید. البته به نصیحت پدر مادر ما هیچ وقت نمیگشتیم. همه وقت پدر و مادر من نصیحت میکردن که پسرم همیشه با آداب اول بودن در کار است، خود رو شناختن در کار است، خود رو مثال حرمت کردن در کار است. وقتی که تو خود رو میشناسی دیگران رو حرمت کردن میتوانی. و دیگر اینکه اگر که هنرمندم شدن خواهی بیشتر سرودهای پند و نصیحت رو آموز میگفتن. دیگر اینکه همه وقت میگفتن با دوستان خوب همیشه دوستی کن و چیزی که استادان گفتن بیشتر آموز میگفتن. همین همه وقت نصیحت میکردن مرا. یگان لحظه نبود که پدر و مادر من اگر من در خانه باشم در نزد آنها همیشه نصیحت میکردن مرا، میگفتن که پسر جان هنرمندی این یک کسبی هست که کسبی دشوار است، برای این اول تو چقدر باید که دانش خوب داشته باشی. این بود که من شکرانه میکنم پیش از هر یک آهنگی که من مثلا اجرا میکنم، اول شعر رو تحلیل میکنم، معنی شعر رو معنی داد میکنم، بعد اجرا میکنم. در دوره جوانی البته بسیار همین چه خیلی گویم شما با خیلی که جوانی یک لحظه دوره بسیار хуб аст. Дар васфи ишқу муҳаббату дар ҳамин сурудҳо бисёртар ба давраи ҷавонӣ вай мешавад, бахшида мешавад. Инак ки ман ҳамин бисёртар сурудҳо дар васфи ишқу муҳаббат бисёртар эҷод кардагиаст. Аз ёри кӯҳан намекунӣ ёд, ин пеша ина муборакат бод. Фарёди касе намекунӣ гӯш, пешикӣ кунем аз ту фарёд. Ин оҳангои аввалин ман буд.
0: Ва устод, ягон рафтору амале буд ки то имрӯз боиси пушаймонии шумо шуда бошад, ё ин ки буд ягон нақшае ки онро амалӣ накаред ва то имрӯз афсус мехӯред ки ана ҳамон нақшаро амалӣ насохтед дар зиндагӣ?
1: Рости гап, бисёр як саволи пурдард гӯем ба ман гуфтед. Нақшаҳо бисёранд, нақшаҳо бисёр буданд, барое ки эҷодкор вақте ки эҷод мекунад, ӯ мехоҳад ки суруди ӯ ё ки ҳамон ҳунари ӯро дар рӯи саҳна халқ бинад. ва инак буд ки ман бисёр вақт эҷод мекардаму паси парда мемонд сурудҳои ман. ва ҳозир ман ҳаракат кардаам, ман дар филармонияи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон кор мекунам, дар ансамбли фолклори этнографии Ганҷина. ман бисёр ҳаракат карда шудам ки масалан ҳар як оҳанг ё суруде ки ман иҷроиш мекунам, дар рӯи саҳна барояд ё сабт ба воситаи сабт шавад. ва дар ин кор сига роҳбари мо ки ҳозир дар ансамбли фолклори этнографии Ганҷина роҳбар Фарҳодҷони Одина мегӯянд, ҳамагон мешиносанд инро, бисёр як оҳангсози барҷаста аст, бисёр як оҳангсози хуб аст. ин кас бо мо ҳамкорӣ мекунанд ва ҳамеша ба ман ёрӣ мекунанд барои пешравии санъат, барои пешравии мусиқӣ. ҳамвақт бо ман ҳамкорӣ мекунанд, ёрдам мекунанд ба ман. умуман дар ин ансамбл ҳозир як чӣ гӯям пешравиҳои хуб шуда истодааст ба воситаи масалан ҳамин ёрии анамин роҳбари бисёр хуб.
0: аз чӣ таассуф мехӯред? масалан чӣ корҳоро ба анҷом нарасонидед дар ҷавонӣ ки имрӯз аз он таассуф мехӯред?
1: ман аз он таассуф мехӯрам ки бисёр оҳангҳои ман сабт нашудааст. зиёда агар ман хато накунам, агар зиёда аз 100 оҳанг ҳоло сабт нашудааст. хай эҷод карда истодаам, як рӯзе моам ба умед ҳастем ки ҳамин оҳангҳоро сабт кунем. ва бисёртар мебинам ки ман худам сабт карда наметавонам, ба шогирдон тӯҳфа мекунам, мегӯям хай гиретон хонетон ки масалан оҳанг вай нашавад, беҳуда наравад. ман аз ҳамин

0: نیف باردی زی پیر و جوان خواه بیس باردی اگر آتش گاه افروختن بسوزد عجب نیست زو سوختن بسوزد چو در سوزش آید درست چو شاخی نو از بیخ کهنه برست
1: هر آن کس که شهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند.

0: تابستان فصل استراحت، بازی و سیاحت است. دوستانی خردسالی عزیز، هنگام بازی در کوچه کلاه پوشید. بیشتر آب نوشید و از گرمی شدید آفتاب احتیاط شوید.
1: من همیشه قاعده های به خطری را رعایت می‌کنم.
0: در نزد دریا و کوچه ها تنها با همراهی کلانسالان باشید. راه را از جای های اجازه داده شده گذارید و طبیعت را تازه نگه دارید.

0: кунам ки пӯш дар хона падару модар талаб кунаду матоҳ оварда духта дар тани кӯдак бошад, бубинед ки таъсири ин тамоман дигар аст. Яъне дар хонавода бештар ба фарҳангу таърихи ҳувияти миллӣ рӯ овард. Чунки вақте ки мо ҳувияти миллӣ рӯ овардем, фарзанди мо ҳеҷ вақт фарҳанги бегонаро қабул намекунад. Мо бо баробари фарҳанга ба вай гуфтан бояд бо таҳлил кунем ки таърихи мо чӣ гуна аст. Барои чӣ мо инро ин фарҳанги мост? Барои чӣ дигар миллатҳо либоси моро намепӯшанд? Ин бо як таърихи худашро дорад. Падару модар бояд фаҳмонанд. Ин заминаи аввал дар хонавода ва баъд дар ҷомеа мебиёд, баъд дар муассиса мебиёд ки ин бо пайваста устоду омӯзгор бо вай кор мекунад.
1: لباس ملی رمز افتخار ملی بوده جوانان را به دوست داشتن تاریخ و انعانه های خلق تشویق میکند. در تاجیکستان برای ترغیب لباس ملی چورابینی ها، آزمون ها و نمایش های گوناگون برگزار میشوند. هنرمندان با استفاده از نقش و نگار انعانوی لباس های زمانوی میدوزند که میان مردم توجه خاصه پیدا کرده است.
0: ما هر سال سیر گلی لاله میرویم. من دانشجوها زیاده از 80 تا 90 نفر دخترها 50 نفری جدا میکنیم 60 نفری همه به بر لباس ملی میکنند. شما نگاه کنید که با برابر لباس ملی به بر کردن این یک مضمون بسیار خاصی وسیعی زیباگی به تاریخ و فرهنگ رو آوردن است. دومین در همان رسته ها میگردیم گلها شکفته است. در میان گلها این دختران میدارن با لباس ملی میگوید که با یک شکوه و شهامت خاصه این چقدر زیبا شده است. و باز این در دل کودک مهر پیدا میکند که من در همین چاربینی اشتراک میکنم حتما لباس ملی خودم را داشته باشم که چقدر رنگارنگ زیبا. ما وقتی که میرویم در آنجا عکس های گوناگون میگیریم. این عکس های گوناگون با برابری گرفتن همون لباس از یک طرف میبینید و تماما یک خاصی دیگر میدارد و خودش میگوید که اینقدر معلم زیبا که برایم من من بعد همین رو به بر میکنم. مادرم به گفتم که از همین رنگ خرید یا به من چکن دوزید. ببینید که در دل کودک مهری وطن افتخار از وطنداری و میهن پرستی و ارزش های ملی و فرهنگ خاص امروزه ما و اینچنین انعنه های ما تولید مییابند در ضمیر آنها و بعدا آنها میتوانند آینده فرزندان خویش را در همین روحیه تربیت.
1: امروز لباس ملی با عنصرهای لباسهای زمانوی آمیخته می شود زیرا ذوق و طلبات جامعه تغییر یافته است. اندیشه معلمه را در این مورد می شنویم.
0: اگر وقتی که کلکسیه می گوین این را کلکسیه می دوزن هر خیل می مانند متاه و بعد اطلس یا چکن می مانند این هم به من خوش می بیاید لیکن وقتی که وای هم تو پره از همون متاه اطلس و چکن باشد وای دیگر است. نگاه کنید وای با یک می دوزن اروپایی پلاتسیه می گوییم اروپایی می دوزن وقتی که وای می پوشید وای الکای از تاریخ ما کمتر شباهت شباهتش کمتر می ده. شخصا من اطلس دارم اینا کم چون کاستیم دوزندم در کدام وقت در حالتی که مثال یک برف میشوه بارو میشود کاستیم می پوشم می درم دارم چون که وقتی که من اگر خودم ارج گذاری نکنم من به دانشجو ایدئال نشوم وای ارج گذاری ایدئالی مرا قبول نمی کند. پیش از همه پدر و مادر ایدئال باشد و استاد و آموزگار در اون مؤسسه که وای کار میکند یا میخواند یا فعالیت میکند انا همین وقتی که وای لباس ملی دوختگی باشد حتما زیبایی وای دیگر وای وقتی که ما اروپایی میکنیم یک نمود لباس اروپایی کلکسیه کردن نه اونقدر خوش میپذیرم این رو.
1: با گفتی نوری نیسا اکرامو و ما که در دولت آزاد و امن عمر به سر میبریم هر لحظه باید شکرگزار باشیم از این آبادی ها. اجگزاری به فرهنگ و انعنه ها نشانه احترام به تاریخ و میراث نیوگان میباشد. نگاه داشتن و پاس داشتن این ارزش ها برای حفظ هویت ملی اهمیت کلان دارد. پس اجگزاری به فرهنگ و انعنه ها وظیفه هر یک شهروند است زیرا به همین راه میراث گرانبهای اجدادی به نسلهای آینده انتقال داده می شود.
0: ما باید که انا همون هر یک ساعت و هر یک دقیقه خودمون برای ملت و میهن و وطن ارج گذاری کنیم. هر آن چیزی که چاره بینی می شود و جشن ها می شود باید با لباس ملی با سری روی بلند با زبان برا روی سرخ برآمد کنیم که ببینن که تاجیک اینقدر تاریخ بای دارد. کودک ببینید وقتی که از خانواده آموخته آموخته آمده نزد من آمد من در درس معرفت آیلداری فرهنگ شناسی اخلاق و زیبا شناسی درس می تیم. شما باور میکنین من جوش میبیاید که همون روز همون لباس پوشته میبیم. میشبم من همون روز آنجا وقتی که فرهنگ شد ما تنها فرهنگ نیست آنجا سرود و آنجا از شش مقام آغاز میکنم. برای چی شش مقام فلک در یونسکو شامل شدن؟ این تاریخی صنعتی تاجیک است. پایه صنعتی تاجیک شش مقام و فلک میباشد گفته.

0: باید بیدار میکنیم، استادا بیدار میکنند، در مؤسسه تعلیمی معلما باید بیدار کنند، در سایه کشاد موزه مدور، شب های سوال و جواب و در خانواده انا پدر و مادر که زمین ما گذاشت حاجت اینقدر مشکلی نمیکشه و کودک پیوسته مغز سرش پره از همون تاریخ و فرهنگ برخوردار باشد. برای چه مثال امروز گاهی میبینم که فرهنگ بیگانه تقلید کاری میکنم، خوش نمیپذیرم، نمیزیبد برای من همچون زنی تاجیک که من حافظ و خیام و این فردوسی و بابا جان غفور دارم. من با پیشوای معظم ملت به این روز آمده رسیدیم. ما بیایید ما یک بار ورق زنیم و ارج گذاری کنیم قدر میتوانیم.
1: чигуна е ки муаллима қайд кардан роовардан ба фарҳанги бегона маънои омӯзиш ва истифодаи баъзе унсурҳои фарҳанги дигармиллатҳо мебошад. ин раванд метавонад барои васеъ шудани ҷаҳонбинӣ ва шиносоӣ бо фарҳангҳои гуногун муфид бошад. аммо агар инсон фарҳанги худро фаромӯш кунаду танҳо ба фарҳанги бегона пайравӣ намояд, ин метавонад ба заиф шудани ҳуияти миллӣ оварда расонад.
0: ببینید ملت دیگر میبیاد، دیگر ملت ها میبیان، حواسش ها میرن، مایه میبینن، لیکن فرهنگ ما قبول نمیکنن. آیا میگوین که نه ما فرهنگ لباس خود ما داریم؟ ما برای چی این کار میکنیم؟ از مفکوره تن ما تاریخ ورق نمیزنیم، لباس ملی پوشید داکا پرتاید، فیض و برکه وی دیگر. من در کالج آموزگاری درس میدادم، دخترای ترکمن بودن. بعد نوروز گفتم که دخترای زیبا پگاه هم اطلس میپوشید، پگاه میبیام و یا همین لباس خودشان کتی. پس سوال دادم که شما برای چی اطلس نپوشید؟ گفتن نه ما فرهنگ خود ما دوست میداریم، اطلس نمیپوشید. پس برای چی ما میپوشیم؟ ما باید فرهنگ ما دوست داریم. فرهنگ دوست داشتید، وطن دوست داشتید. فرهنگ دوست داشتید، میهن، ارزش های ملی، شکر گذاری از آرامی آسودگی بهتر است.
1: занон дар нигоҳдорӣ ва рушди фарҳанги миллӣ нақши муҳим доранд, чун ишар дод муаллима Нуринисо Акрамова. онҳо аз кӯдакӣ ба фарзандон забон, одобу ахлоқ, расму оин ва анъанаҳои мардумиро меомӯзонанд. дар бисёр оилаҳо маҳз модарон ҳунарҳои мардумӣ аз қабили гулдозӣ, чакандозӣ, атласу адрасбофӣ ва дигар суннатҳои миллиро аз насл ба насл интиқол медиҳанд. аз ин рӯ метавон гуфт, ки занон нигаҳдорандаи муҳими фарҳанг ва анъанаҳои миллӣ мебошанд ва нақши онҳо дар ҳифзи мероси фарҳангии миллат хеле арзишманд аст.
0: падар як номи хуш мемонад аз дар берун. بله روزی مادر 24 ساعت از زیاد شاید فرزند. اگر مادر در تنش خودش لباس ملی ببر کند و فرزند از لباس ملی تیار کرده پوشاند، شما باور کنید و فرهنگ بیگانه قبول نمیکنه. مادر که خودش نمیپوشد فرهنگ بیگانه، بعد فرزندی وای از کی عبرت گیرد؟ بعد گپی من وای گوش نمیکنه، چون که از خانواده مادر الکا غشت پخت در پیش من وای پخته آمد، خام نامد. اگر در آنجا پخته می آمد در پیش من مکمل تر میشد. زن مادر اساسا در همه جبهه، در تربیت، در سوادناکی فرزند، دوست داشتنی وطن، ارج گذاری، دوست داشتنی فرهنگ، لباسی ملی خودم، این مادران گناهکار هستند. را گناهکار میکنم، چون که پدران با یک نام نیک میمونن، از در بیرون برای یک لقمنان مهنت میکنن، در مهاجرت هستن و دیده نشسته است و چی میپوشه. باید مادر رو اینا احیا کنن، مادر نصیحت کند، مادر برخوردار کنن، مادر دوزانده در تن دخترش پوشوند، خودش پوشد که ببین دختر جان من لباس ملی پوشیدم، تو من همین میپوشی. نم اینا خریداری نم میکنم، لباس ملی ما این ما میتوانیم کردن، برای چی نمیتوانیم؟ لیکن از بس که تقلید کاری به هم دیگر میبینن که پوشیدن این پوشیده است، حتما باید اینم پوشه. نه، این پوشیده است آن نفری که فرهنگی پس داره، مفکوره ای تحلیل ندارد، از تاریخش برخوردار. تو برعکس اگر ما 10 نفر 15 نفر زنها لباس ملی کتی بیانیم، هر روز یک نفر مادر گوییم که لباس ملی خودتان رو پوشید، کتا یک تشویقات و تقریبات، این کارها یکان کاری نیست که نشود، مشکلی نیست که آسان نشود، میشود.
1: имрӯзҳо ҳар як зан бонуи тоҷик тарафдори либоси миллии тоҷикон аст, чунки эҳёи он барои ҳифзи фарҳанги миллӣ ва муаррифии арзишҳо нақши муҳим дорад. ҳар як шаҳрванди тоҷикистон бояд ба либоси миллӣ эҳтиром гузошта, онро ҳамчун мероси гаронбаҳои аҷдодӣ ҳифз ва тарғиб намояд. барномаи анвори ҳунар буд дар пешниҳоди муҳаррир бунафша сафархонова, коргардон ҷонибеки маҳмудҷон. то барномаҳои баъди хайр.

0: درود میگویم با کلی سامانی عزیز از رادیوی تاجیکستان. این برنامه جهانی ورزش است. با شما هستم امام بکشود بگزود که در طول قریب یک ساعت از خبرهای مهمترین ورزشی تاجیکستان و جهان با شما مورد بررسی قرار خواهیم داد و البته که شما هم سامانی عزیز امکان دارید که طریق تلفن های 227-60-20 با ما در تماس باشید و البته که در جهانی ورزش چی در خودر جهانی ورزش تاجیکستان باشد خودر جهانی ورزش سرتاسر عالم چمپیونات جهان 2026 از مهمترین رویدادهای ورزشی گردید که طولی قریب یک ماه طولی زیاد از یک ماه کلی مخلصانی ورزشی رقم اول را گرده هم آورد و علاقه چند روز قبل هفته قبلی دقیق ترش فینال چمپیوناتی جهانی سالی 26 هم انجام یافت جایی که منتخب اسپانیا بر ارگنتینا ظفر یافت و دومین مراتبه توانست که به قهرمانی برسد البته که اونجا حالتوی زیاده بودند مخلصانی زیاده بودند که نسبت اینجا البته ما میخواییم که با پرویز البته که پرویز هستند نفری که شوره تلویزیونی ورزش هستند نفری که بیوسته در طول یک ماهی برگزاری چمپیونات جهان بسیار از بزرگی حساس را شر دادند و پرویز محمد امین یکی از شوره هانی فینال چمپیونات جهان 2026 میانی منتخب های اسپانیا و ارگنتینا بودند و ما البته با عدیم کن با پرویز هم در تماس خواهیم شد ولی سمانی عزیز باید قید کرد که چمپیونات جهان 2026 که باری نخست با اشتراکی 48 کشور در 3 دولتی دنیا دایر گردید واقعا هم رویدادهای زیاد خاطرمانی را از خود به میراث گذاشت و همچنین چی طوری اشاره کردیم منتخب اسپانیا مراتبه دوم توانست به قهرمانی برسد و البته پرویز محمد امین شهره تلویزیونی ورزش و تلویزیونی فوتبال با ما در تماس هستند درود پرویز
1: سلام علیکم
0: خوب چونگونه که ما اشاره کردیم علاقه با سامیان عزیزی رادیوی تاجیکستان شما یکی از شوریهانی فینال چمپیونات جهان بودید و علاقه دسته قهرمان معلوم شد خوب فینال رو در عموم چگونه میتوان تصور کرد از نگاه کسبی از نگاه شوری کسبی از نگاه متخصصی سوها
1: طور میدونید فینال سپری شده یکی از فینال های شاید دلگیری کننده ترین در تاریخ برگزاری رقابت های جام جهانی بود ولی اگر ما از نگاه دیگر نظر اندازیم ببینید بازی برای جای سیوم چگونه صورت گرفت و رقابت نهایی چی طور برپا شد اما کارشناسان و تحلیلگران بر این فکر هستند که فینال برای دلخوشی برای نشان دادن بازی زیبا و جالب و گویم بعضی عنصرهای دیگر نیست بلکه فینال یک رقابتی است که تو باید اونجا جویزه به دست بیاری و این امکانیت تاریخی را استفاده بری ارگنتینا با در نظر داشت اونه که چگونه راهی پرپیچ‌تاب و پرمشقت و طولانی را طی کرد ببینید چندین بازی ها تا به زمان اضافی یعنی اکسترا تایم ها کشیده شدند قوه و نیروی زیاد صرف شد علاوه بر این یک روز بعد از بازی که در نیم نهایی اسپانیا با فرانسه داشت ارگنتینا با انگلیا بازی کرد یعنی همه این عوامل ها تاثیر خود را رسانیدند و در فینال ما ارگنتینای حقیقی را شاید ندیدیم اما باید قید کنیم اسپانیا با برتری کامل و مطلق خود در رقابت نهایی توانست کامیاب شود و پیش از بازی هم معلوم بود که از هر جهت اسپانیا فاوریت است مهمترین کاری که آنها کردند باز هم توپ رو با پرگی بر اختیار خود گرفتند به حریف هیچ امکانیتی نگذاشتند ببینید که ارگنتینا در تمام 120 دقیقه تا یک ضربه راست سوی دروازه حریف نزد به این ترتیب می توان گفت اسپانیا به طور واقعا هم ارزنده غالب شد و طور تونی کروس در صحیفه خود نوشت فوتبال پیروز برآمد یعنی ما واقعا هم در رقابت فینالی دسته ای که تمام حریفان خود رو در مرحله های قبلی شکست داده بود بدون مشکلی زیاد است تا فینال آمده رسید تا ببینید پرتغال یا بلژیک یا فرانسه بر این دسته قوی اروپایی هیچ خلال جدی با اسپانیا رسانده نتوانستن و فوریای سرخ بعد از 16 سال با همون قهرمانی رو صاحب شد
0: واقعاً بعد از اونی که ارجنتینا در مرحله پلی آف اگر که به کارنامه دسته مسی برگردیم آنها چقدر بزرگ مشکل داشتند و مهمتر از همه در هر بازی مشکلی دور پلی آف خاراکتر نشون میدادند. خوب چی شد به ارجنتینا که آنها ضد اسپانیا در آخری بازی هم باشد همون خاراکتری که داشتند خاراکتر قهرمانی نشون دادن نتوانستند؟ این مگر قدرتی بزرگی محکم کردن میانه میدان از جانب اسپانیا شد یو که ارجنتینا ناو در این چمپیونات جهان حریف سرسخت رو روبرو شد و دیگر تو باوردن نتونست.
1: حریفونی که قبلا برای مثال ارجنتینا داشت اونها هم حریفونی چندان سبک نبودند، اما گپ درباره این میرود که در فینال بسیار چیز که نقشه های سرمربی دسته منتخبی ارجنتینا نرفت. گپ در سر این است که دو فوتبال بازی خط دفاع اوسبی اجبوری گرفتند، نقشه ها ایواز شد. البته هدف دوش سکالونی که در پایان بوزی مقصد در دکتای ایلوگی میتواند حملگری دیگری رو وردی میدان کند لاوتارو مارتینس رو، اما طوره ما دیدیم این همه عملی نشد. هنمون دو تغییرات اجبوری و کورت سرف میتوانیم بگیم در مجموع با بوزی ارجنتینا هم خلال رساند. ولی اگر اهمیت داده باشد ارجنتینا شاید هدف اساسیش این بود که یک ایلوچ کردن این بازی رو سر اول به زمان اضافی کشد و بعدا به اکسترا تایم ها یعنی در نظر بریم در مجموع به اکسترا تایم ها کشد و بعدا تو با سلسله ضربه پنالتی و شاید یکونه امیدشون هم این بود که با استفاده از سلسله ضربه پنالتی اونها میتوانند موفق شوند. اما عملا اگر بگیریم ما طور دیدیم اسپانیا امکان نداد به این چیز و اسپانی ها هم خیلی خوب درک میکردن که باید یک ایلاج کنم فشار رو بیشتر کنم و توانم در برابری ارجنتینا تو خاتمه زمان اضافی پیروزی رو به دست آورم.
0: خوب یک سوال دیگر مهم اطراف فینال چمپیونات جهان 2026 این است که ببینید ارجنتینا از جانب دیگر فوتبال نو آنتی فوتبال نشان داد، چی دغل بازی که داشتند سر از کارت سرخ فرناندس، بعدا زنوزنی گروهی گاوی از جانب بازیگران منتخب ارجنتینا و همچنین یک رفتاری بسیار ناشایسته مسی که طلبی از میدان بیرون کردن کوکوریلیا را خواستار شده بود. خوب میزه بد مگر با قهرمانان فعلی جهان چون این طور رفتار کردن و بیرون از فوتبال موفق شدن؟
1: یک چیز رو ما باید فراموش نکنیم که برای مثال اگر شما از حیات امروز ارجنتینا لیانل مسی رو بیرون کنید، ارجنتینا از بعضی دسته های دیگری که در امریکای جنوبی هستند مثل پاراگوای، اوروگوای و چند تیم دیگر که بسیار با دغل بوزی کردن های خود معروف هستند هیچ تفاوت ندارد. یعنی این هم همون یک دسته دیگری خاصی امریکای جنوبی است و از روی معلومات های عموری هم طوری برمیاد ارجنتینا که از دسته های بود که بسیارتر از همه قاعده بوزی ویران میکرد خیلی درشت و دغل بوزی میکردن، اما بعضن وقت اون رو آنچنان ماهرانه و پنهانکارانه انجام میدادن در میدان که نه همه وقت دوباران صرفا میرفتن. برای همین باید بگیم که اصلا این چیز ناو نیست برای اکثر کلی دسته های امریکای جنوبی، شاید با استثنای برزیلیا چون این اسلوب بازی خاص هم هست. ولی ارجنتینا با در نظر داشتن که چون یک چهره توپنوک مثل مسی در هیئت بازی میکند بعضن وقت با همون درخششی که مسی دارد این کارها پس پرده میموندند. ولی یک نکته رو باید فراموش نکنیم در همینجا، حتی همون لحظه که مسی برای مثال برای کوکوریلیا کارت سرخ طلب کرد این دیگر از نوئلوجی نوتوانی خودی مسی هم در همون لحظه درک میدهد که در فینال اومده تمامی روح رو آنها میجستند تا یک ایلوج کنند غلبه نصیب آنها شود و ببینید با این کارها هم دست دادند. من از یک طرف میفهمم که چرا چنین کرد، یعنی از اونه که قوه و نیرونه میرسد دیگر نمیدونی چیکار کنی به هر کار دست میزنن چون این یک رقابت فینالی است بسیار بازی مهم تقدیر جام جهان حل میشود و اینکه کارها دست دادن ممکن بود فهمیدن اون رو، اما واقعا به شخصیت خودی مسی اون نمیزیبد.
0: و سوال آخری هم پرویز در مورد دورنده عنوان بهترین بازیگر چمپیونات جهان است. یقین است که امباپه با 10 گل بهترین نشان زن شد. اونای سیمون هم میتواند البته ارزنده باشد با اونقدر گلی که البته اسپانیا به دروازه شر داد، یعنی یک گل. ولی مگر رودری ارزنده بود که بهترین بازیگر جام جهان اعتراف شود؟
1: اینجا طور یکی از همکسبان ما از کشور روسیه اشاره کرد. خوب عادتاً طور میگویند дил гувоҳӣ медиҳад, ки нафари дигар беҳтар буд, аммо ақл аз он дарак медиҳад, ки аз рӯи маълумотҳои умурӣ, нишондиҳандаҳои дигар, Родри аз ҳама беҳтар буду маркази асосии мунтахаби Испанияро ташкил медод. Ва бояд мо ёдовар шавем, ки дар ин замина, амвоканам тавре мегӯям, футболро баъзеҳо бо дил бозӣ мекунанд, баъзеҳо бо гӯем хиради болои худ, бо ақлу тафаккуру идроки бузурги худ бозӣ мекунанд. агар мо аз нигоҳи ақлу идрок баҳодием, воқеанам Родри беҳтар аз ҳама буд ва касе ба ӯ баробар шуда наметавонист. вале агар аз нигоҳи дигар баҳодием, он корномае, ки Месси то финал дошту, натиҷае, ки дар 39 солагии худ ба қайд гирифт, шояд агар ба ӯ ҳам медоданд ҷоизаи беҳтарин бозигари мусобиқаро, шояд кам нафарон эътироз мекарданд, чунки саҳми Месси дар роҳи тай кардани Аргентина то ба финал хело ва хело калон буд.
0: саломат бошед. ташаккури зиёд мегӯем ба шумо парвиз маҳмад амин, ки маротибаи дигар тавонистед бо мо пайваст шавед ва дар барномаи ҷаҳонии варзиш аз радиои тоҷикистон суханҳои худро гуфта бошед, таҳлилҳои муфассал. ва албатта сомиёни азиз, ин буд парвизи маҳмад амин, шуораи телевизионҳои варзиш ва футбол ва ҳамчунин шуораи финали чемпионати ҷаҳон 2026. ва албатта ҳастанд нафароне, ки метавонанд бо мо дар тамос бошанд. ва ало, дуруд мегӯем. ало, ба назарам касе мехоҳанд, ки бо мо дар тамос бошанд. салому алайкум. ало, мутаассифона бо мушкили техникӣ алоқа қатъ шуд. ва албатта мехоҳанд нафароне, ки бо мо дар тамос бошанд ва дар мавзӯи дилҳои варзишӣ дар барномаи ҷаҳонии варзиш суҳбат дошта бошанд, бо тариқи телефонҳои 2-27-62 ва 2-27-62-20 дар тамос бошанд. ва алакай мо суҳбат кардем бо шӯраи финали ҷоми ҷаҳон 2026 миёни мунтахабҳои Аргентина ва Испания. Испания пас аз ин пирӯзии боварибахш ва ба қавле 100% тавонист дуюмин маротиба пас аз соли 2010 қаҳрамонии ҷаҳонро ба даст орад. ва нафаре ҳам ба назарам дар тамос ҳастанд бо мо. ало, салом алайкум. раҳмат, нағз, шумо хуб ҳастед? шуморо ба барномаи ҷаҳонии варзиш хуш омадед мегӯем. ало, гӯш мекунам.

0: سمون عزیز برنامه را ادامه میدیم و چطوره که گفتیم در نیمه اولی برنامه ما یک صحبت داشتیم با شورای تلویزیون ورزش و شورای فینال چمپیونات جهان 2026 پرویز محمد امین و اکنون برای اون که موضوع نهایت وسیع است موضوع قابل توجه ما میخواهیم که اندیشه فراتر را هم داشته باشیم و البته یکی از همکارانمون فردوس خورسند میخواهند که فردوس خورسند با ما در تماس باشند و نظرهای خود را دور و نتیجه گیری از انجام چمپیونات جهان از نتیجه رقابت در فینال چمپیونات جهان البته که داشته باشند و البته نظرها که گوناگون میشوند موضوعی بحث و بررسی هم البته جالبتر و جالبتر میشود. از این رو پس از چند فرصت در تماس خواهیم شد. درود بگویم فردوس به شما.
1: سلام مونبک.
0: موضوع اساسی قابل بررسی ما البته که چطوره که گفتیم فینال چمپیونات جهان 2026 است. خب پرویز علکای اندیشه هاشون را گفتند، شما چی نظر دارید پیروزی ارزنده اسپانیا و ناکامی ارجنتینا را در عموم نخست چگونه میتوان شرح داد؟
1: در مورد رقابت فینالی باید همین را گویم که هر دوی دسته ها واقعا ارزنده بودند برای به فینال برآمدن، هرچند که کارشناسان و اکثریت مخلصان برانند که جانبی منتخب ارجنتینا اندک سبکتر بود، ولی برای اسپانیا بازی ها هم در مرحله گروهی و هم در مرحله های پلی آف خیلی مشکل پتیتر شد. اما گپ سر این است که دسته های ضعیف هیچ گاه نو بسته از آنه که در کدام سطح قرار دارن به فینال نمیبرند. از این خاطر برآمدن هر دوی دسته ها ارزنده بود، ولی ارجنتینا بازی اصلی خود را در فینال نشان نداد و اسپانیا در مقابل ارجنتینا نقشه مخصوص داشت که اون کار داد و در نهایت چمپیون شد. اگر در عموم اگر بخودیم
0: خوب چی سبب شد، چی خطر پیش آورد ارجنتینا رو منتخب اسپانیا که اونها ببینید تماما ضعیف و ناتوان بودند، در بیش از 120 دقیقه صفر ضربه راست جانب دروازه اونای سیمون داشتند.
1: من فکر میکنم که گپ در مشکلات خود ارجنتینا نبود، چون که منتخب ارجنتینا منتخب اسپانیا از دسته ارجنتینا دیده پرقوتر بود. آنها داشتن در میدان راههای محکم کردن بازینگران کلیدی و بازینگران اساسی منتخب ارجنتینا رو. از این خاطر برای منتخب ارجنتینا و برای رفیقان مسی خیلی مشکل شد بازی کردن در مقابل اسپانیا. و از جهت دیگر اگر به هم آنها بعد گل بازی اصلی خود رو نشان دادن و فکر میکنم این شاید به آن وابسته کند که منتخب ارجنتینا تا گل شدن شاید یک بازی پرگماتیکی نشان میداد و همون اسلوب خاصه خود که بعد 82 دقیقه آنها بیشتر بازیگران اساسی رو با میدان می برآوردند و بعدن گل می زدند و غلبه به دست می آوردند، آنها خواستند که یک نوع بفرق کنند به همین اسلوبی که خسته کنند بازیگران منتخب اسپانیا رو تا دقیقه 70 و 80 بعد بازیگران اساسی رو با میدان برآورده همون اسلوب خاصه خود رو استفاده برند، ولی فکر میکنم که این چیز بر مقابل اسپانیا کار نداد. از این خاطر اونها با کال یگنو اگر کوچکی کردگم از این چیز شتا خوردن.
0: خوب در مورد دغل بازی منتخب ارجنتینا کوردس و فرناندس بعدن با قول بتمیزی های خودی پردس که باید او هم کارت سرخ میگرفت و بعدن زنازنی گروهی گاوی رفتار ناشایسته مسی، چی گونه میتوان این چیز رو به گذاری کرد؟
1: این چیز در بازی های منتخب ارجنتینا متاسفانه از اول چمپیونات مشاهده کردن شد و همیشه مخلصان گناهگار میکردن داوران رو که یک نو پستیبانی میکنن منتخب ارجنتینا رو و کار تا اونجای اومد در فینال که اونها این چیز رو آشکار رو یعنی که آشکار اونها میزدن بازینگران منتخب اسپانیا رو دغل بازی میکردن، حتی ما دیدن که در مقابل کوکوریلا مسی چی به مقابل اشاره کوکوریلا مسی چی کار کرد و اومن بازینگران منتخب اسپانیا رو چگونه میزدن و این چیز رو ما بر علا دیدیم و دوارم در هر یک فکر میکنم که سامی خود رو گذاشته بود و قضیه رو فکر میکنم که او دیلونه قضاوت میکرد و این چیز کار نداد. البته که خیلی دغل بودی کردن بودی اونو خیلی دغلونه بود، ولی از یک چیز دیگر میدونید من به گفتاری چی میبرد گفتاری اون میبرد که من فکر میکنم منتخب اسپانیا از لحاظ تکتیکی از منتخب ارجنتینا برتری داشت، از این خاطر دیگر یگان راه وجود نداشت و خیلی عصبی شدن بازیگران منتخب ارجنتینا چون اونها باید چمپیون میشدن برای مسی. اون من ما دیدیم موتیواسیون خود انگیزه منتخب ارجنتینا رو که تو اینجا برای چی اومدن و غیر چمپیون شدن دیگر اونها یگان مقصد دیگر نداشتن. و تمام نیروی خود رو صرف نکردم، ولی منتخب اسپانیا به این چیز اجازه نمیداد. اونها حتی اجازه ندادن که با جریمه‌گاه خود نزدیک شون بازیکنان ارجنتینا. این چیز باعث شد که اونها بسیار عصبی شوند. و در مورد اندیشه مخلصان من نمیدونم 50/50 شاید روزی هم باشم، شاید دید که اونها رو پشتیبانی میکردن از نگاه سیاسی، از نگاه همون مسئولانی که در فیفا کار میکردن. فکر میکنم که یک نوع پشتیبانی در نسبت منتخب ارجنتینا بود. باید مسی رو همچون بازیگر دوستان و قیاس نشونده در جهان باید اونها معرفی میکردن یک نوع. ولی این چیز فکر میکنم که باعث گشت که در آخر ما یک بازی بسیار دغلونه منتخب ارجنتینا رو تماشا کردیم. ولی اسپانیا واقعا از لحاظ اونه که بازیگران خیلی جوان داشت، فکر میکنم که بر نه تنها بر مقابل ارجنتینا، اگر از اندیشه مخلصان افغانه، نه تنها بر مقابل ارجنتینا بلکه بر مقابل تمام سیستمی که در این جام جهان روانه کرده شده بود، در مقابل اون مبارزه میبردن، در مقابل فیفا گویا که مبارزه میبردن. خوب نمیدونم دیگر، اسپانیا با قوتر بود، برای همین چمپیون شد.
0: خوب در آخر یک سوال چنین است، زمانی که امباپه با 10 گل بهترین نشان زنی این جام جهان گردید، اونای سیمون بهترین دروازه‌بان، خودی رودری بهترین بازیگر، خوب برای توپ طلایی اکنون کی فاوریت بوده میتواند، در حالی که شانس های مسی کمتر و کمتر شدن و شانس های یمال با حکس بالاتر شدن؟
1: از لحاظ اون که 4 سال پس چمپیونات جهان خود موندیال برگزار می شود و از میان اون فاوریت هایی که در لیگ چمپیون ها و در بازی میانی اروپایی بازیگران خاص اومده برای توپ طلایی مبارزه می برند، ولی چمپیونات جهان که شد در یک موسم، در اونجا باز از جام جهان، یعنی که هنرنمای یک بازیگر از جام جهان این باز قربی بلندتر دارد. از این خاطر فکر میکنم بازیگران اسپانیا بیشتر شانس دارند، از امباپه و مسی دیده بیشتر شانس دارند که باگستان توپ طلایی مشرف گردند، هرچند که در اینجا باز ما از بازیگران پی‌اس‌جی میتوانیم که یگان نفر دیگر رو انتخاب کنیم، ولی فکر میکنم که شانسی بازیگرانی که در منتخب اسپانیا بازی کردند، مخصوصا خودی یمال و همچنین کی رو گفته میتونه بود اینجا از منتخب اسپانیا،
0: همچنین رودری میتونه،
1: رودری رو گفته میتونه که یکی از فاوریتون است. فکر میکنم که اگر ناعدالتی نشود، ما این چیز رو همه وقت در چورابینیه که سپردن جویزه مذکور میشود، این چیز رو اگر مشاهده میکنیم، اگر اگر ناعدالتی نشود، فکر میکنم که یمال 100% ارزنده گرفتن چیزی کلوی است.
0: سلامت باشید فیردوس، خرسند که توانستید فرصت پیدا کردید و با ما در تماس باشید، موضوع بسیار مهم را برشته تحلیل کشیدید و سامانی عزیز، این بود فیردوس خرسند با ما که ما هم با او در برابر شرح فینالی جام جهان 2026 همچنین رقابت های فینالی جام جهان همچنین انتریگا برای گرفتن توپ طلا در موسمی فعلی البته که صحبت را داشته باشیم و با همین سامانی عزیز ما موضوع فینال جام جهان 2026 رقابت ها در امریکا، کانادا و مکزیک را جنبست میکنیم و میگذاریم به تحلیل موضوع های دیگر، خصوصا از ورزش رقم اول میتوانیم که کنار رویم، در نمودهای ورزشی دیگر در کشور هم تغییرات ها زیاد به چشم می رسند و رویدادهای بودند در رویداد در عالمی ورزشی تاجیکستان که قابل بررسی هستند. مثلا در روزهای استراتی هفته قبلی چمپیونات جمهوری اوید ورزشی قایقرانی دایر شد که اونجا البته چون یک مرحله انتخابی خدمت کرد تا که ورزشگران ارزنده را برای دعوت به بازی آسیایی که در شهر ناگوی ژاپن ماه سپتامبر شروع می شود باید مرتب کنند دسته منتخب رو، و البته که یکی از ورزشگران موفق و تجربه دار کشور شهریار دامینو هم در آنجا توانست مرتبه دیگر عنوان قهرمانی را به دست آورد. همچنین برای آمادگی ورزشگران میهن و البته که تشکیل ترتیب دادن دسته منتخب به دومین چمپیونات جهان اید گشتینی ملی مسابقه انتخابی در شهر خوجند ولایت سغد هم روزهای استراتی هفته قبلی دایر شدند و ما برای فراتر بررسی کردن این موضوع ما البته صحبت خواهیم کرد با سرمربی منتخب гӯштини миллии тоҷикистон Хуршед Ибайдуллоев, ки метавонем бо эшон ҳамсуҳбат шавем ва албатта пас аз чанд лаза ва пайдо кардани имконияти техникӣ мо дар тамос мешавем бо Хуршед, бо ҷаноби Хуршед Ибайдуллоев, нафаре ки бевосита сармураббии мунтахаби гӯштини миллии тоҷикистон аст ва ҳамчунин дар сабқатҳои интихобӣ, ки дар шимоли кишвар доир шуданд ва бештари ҳайати мунтахаби тоҷикистон оиди гӯштини миллӣ барои дуюмин чемпионати ҷаҳон онҷо мураттаб гардид ва хоҳем фаҳмид, ки дар кадом вазнҳо киҳо тавонистанд баромади арзанда нишон дода бошанд. ва сармураббии мунтахаби гӯштини миллии тоҷикистон Хуршед Ибайдуллоев бо мо дар тамос ҳастанд. дуруд мегӯем ба шумо.
2: саломат бошед. ман дар мавзӯи марҳилаи интихобии гӯштини миллӣ гӯштингирӣ, ки барои чемпионат маълумоти кӯтоҳ ба шумо мерасонам, ки дар санаи 16-ум 17-уми ҳамии худи ҳами мо дар шаҳри Хуҷанд мусобиқаи марҳилаӣ бахшида ба ҷоми устод Пиров баргузор гардид. марҳилаи дуюми мусобиқаи барои чемпионати ҷаҳони дуюми гӯштингирӣ баргузор гардид. дар он дастаи мунтахаби ҷумҳурии тоҷикистон муайян карда шуд. албас ки мо дар вазни 65 кило Ёсин Бобокалонов, дастаи якачини ҷумҳурии тоҷикистон, ки дар ҷоми раис шаҳри Душанбе ғолиб омада буд, ӯ ҳамчун дастаи якум роҳхат ба чемпионати ҷаҳон дошт ва аз ин ҷо Муҳаммад Салимов, ки ҷои якумро ишғол кард, ҳамчун дастаи дуюм дар вазни 65 кило сафарбар шуд дар ин чорабинӣ ва дар вазни 71 килограмм Раҷаб Муҳаммадисо ва Абубакр Шеҳров роҳхат гирифт ба чемпионати ҷаҳон. дар вазни 78 килограмм Рамазону Мирзоҷамил ҳамчун дастаи дуюм ба мусобиқаи чемпионати ҷаҳони дуюм роҳхат гирифт ва дастаи якачини мо дар дастаи якум Наҷмиддин Мамашариф, ки ҳамчун тими мунтахаби ҷумҳурии тоҷикистон, ки дар ҷоми раиси шаҳри Душанбе ҷои аввалро ишғол карда буд, аз ин мусобиқаи марҳилаӣ озод буд ва ғолиби ин вазн Рамазон Мирзоҷамил ба ин чорабинӣ роҳхат гирифт ва дар вазни 86 килограмм Сайфиддинзода Сайфиддин дар роҳхат гирифт ҷои аввалро ишғол кард ва Раҷабу Ханроз дар вазни 95 килограмм бошад паҳлавони машҳури ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳар ду ҳам паҳлавони машҳури ҷумҳурии тоҷикистон ҳастанд, Комроншоҳи Устопирён ва Акмал Муродов, ки ҳар ду ҳам иштирокчиҳои бозиҳои олимпӣ ҳастанд ва ба чемпионати ҷаҳон роҳ ёфтанд ва дар вазни ҷами 95 килограмм бошад Шариф Назриев ва Мирмамад Шакармамадов роҳ ёфтанд. дар вазни бонувон бошад дар вазни 57 килограмм Шоҳида Қаландарова ва Ҷонона Назарова, дар вазни 70 килограмм ду бонуи Навраз, ки номашон на онқадар дар ёдам аст, ки бонуои Навраз ҳастанд, ба тими мунтахаб роҳ ёфтанд дар вазни 70 килограмм ва дар ҷами 78 килограмм Мавлуда Асламова ба чемпионати ҷаҳон роҳхат ёфтанд.
0: саломат бошед. бисёр маълумоти муфассал додед ва мехостам чанд суолам дошта бошам дар вазнҳои алоҳида. хуб, Ёсин Бобокалонов ва Маҳамадшариф Наҷмиддинов роҳхати мустақим доштанд пас аз натиҷаи олӣ дар ҷоми раиси шаҳри Душанбе, дар ҳафтумин ҷоми раиси шаҳри Душанбе. хуб, инҳо метавонанд ин ду нафар аз фаворитҳои асосӣ барои гирифтани медал бошанд?
2: бале, мо ҳам умед ба ҳадди ҳамино дорем. умед ба ҳарди ҳамино дорем, ки дар ҳамин чемпионати ҷаҳон ҳарди ҳамино фаворитҳое ҳастанд, ки аз ҳамино мо медали тилло умед дорем.
0: ва биёед як суоли дигар дар мавриди Ҳақназар Назаров, нафаре ки дар аввалин чемпионати ҷаҳон тавонист унвони қаҳрамонӣ ба даст оварад, вале мутаассифона дар сабқатҳои интихобӣ дучори шикаст гардид. хуб, имкониятҳои Ҳақназар чӣ гуна ӯ натавонист аз нигоҳи мутахассиси соҳа, аз нигоҳи шумо, чаро ӯ натавонист ин марҳиларо ба хуби убур кунад?
2: Ҳақназар Назаров бисёр омодагии хуб дошт ба ин чорабинӣ. азбаски омодагиҳои ӯ, машқҳои дастаҷамии зиёди ӯ ва вазн гарон шидан, вазн боло рафт, вазн бисёр вазнӣ рафт ва вазни изофаи зиёдеро барканор кард барои ин вазни 86 омода кардан, аз ин сабаб ӯ натавонист, ки дар қувоозмоии дуюми худ ба ҳарифи худ ғолиб биёяд ва ӯ як ҳолати равонии нохуб дорад, дар ҳол ки در چورابینی ها در حالت میشود که یک حالت نخوب به اون وای میشود که نمیتوند گوشتین گرفته.
0: سلامت باشین. سلامت باشین.
2: آمادگی خیلی خوب داشت حق نظر نظر ها.
0: بله و خانم یکی از پالوانون سرشنوز است. خوب میگذاریم با وزنی که کامروژوی ستوپریان البته در دومین چمپیونات جهان کشوری ما رو معرف گر میشود در دوشنبه سنه 16 آوگوست سال روان. خوب امکانات کامران شو را میتوانی چگونه ارزیابی کرد؟ پهلوانی تجربه دار و نموشنوی که میتواند در چمپیونات جهان علاقه به میدان براید.
2: کامران شو ستوپریان هم یکی از بهترین ورزشگر خوب جمهوری تاجیکستان بودند و هستند و این وابسته از خوراپرتویی است که ورزشگران جوان دیگر دولت ها مثلا همسایه کشور ما ازبکستان، فدراسیه روسیه، تیم منتخب قزاقستان بسیار قوی است، تیم مغولستان بسیار قوی است، گرجستان بسیار قوی است. از همین کشورها در قره پرتویی که اگر یک دو سه قوه آزمایی دورتر باشد میتواند که تا اواخر نیم نهایی تانی هایی خوازمایی کنند.
0: سلامت باشد. و سوال آخری من در مورد سنگین وزن ها است. اون نتیجه که خیرالله شریف جان نظریه مذارت میخویم نشان میداد
2: پسر خیرالله نظریه.
0: بله پسر خیرالله نظریه، پسر استاد خیرالله نظریه، شریف جان نظریه واقعا از فوریت اساسی در میان سنگین وزن ها به حساب میرود و نتیجه از همه شایان را نشان میداد. خوب شریف جان نظریه میتواند مراتبه نخست قهرمان جهان شود؟
2: شریف جان نظریف نسبت به سالهای گذشته و به نسبت به قهرمانی جهانی که باری اول گذراندیم و چندین مسابقه های سطح بین المللی گذراندیم خودی امی سال در یک حالت خوبی ورزشی قرار دارد و مشق های زیادی دست جمعانه و مشق های تمرین خوبی کرده است که امی سال یک حالت خوبی آماده باشی دارد.
0: سلامت باشد. و شما که به واسطه در چمپیونات جهانی سال 24 از حساب دستوی تاجیکستان زینه اول گرفت با مدال های تیلا مشرف کردند ورزشگران و شما به شاسوفه زفر برامدید چون چهره موفق نفره که شاگردان را خوب تربیه میکند. تمنیات شما و مراجعت شما به مخلصان در پیشروی دومین چمپیونات جهان چی است در آخر؟
2: مراجعت من همین که چمپیونات دومین چمپیونات جهان است و از ورزش های ملی ما یگانه ورزشی است که با سطح بین المللی راه یافته است و با هم بیاین ورزش ملی گوشتینگیری خود خودمون رو مخلصی کنند و ورزشگران جمهوری تاجیکستان رو مخلصی کنند و ما هم با ورزشگران هم کوشش میکنیم که یک گوشتین خوب برای ورزشگران برای مخلصان گوشتین ملی گوشتینگیری نشان داده باشیم و تیم منتخب جمهوری تاجیکستان در این چورابینی باز سازواری جای اول گردد.
0: سلامت باشید. به شما تشکر میگویم که با ما در تماس شدید و برای کار میخواییم برای شما. البته سومانی عزیز این کس بودند سرمربی منتخب گوشتین ملی تاجیکستان خورشید ایبایدولویف که با ما در تماس شدند و از آمادگی ورزگران تاجیک و نتیجه سبقت های انتخابی بهره مرتب کردن هیئت منتخب گوشتین ملی در دومین چمپیونات جهان البته صحبت و تحلیل های خاص را داشتند. و اکنون البته که در آخری نشری نوبتی برنامه جهانی ورزش باید ایلوه کرد چند از موضوع جای داشته جهانی ورزشی تاجیکستان و جهان را که میتوانیم در مورد چند از نمودهای ورزش البته که یادوار شویم و اینجا البته اطلاع داده میشود که تو آغازی بازی اولمپیک نورستان در دکار 2026 100 روزی دیگر باقی مانده است و این نخستین مرتبه در تاریخ است که یک مسابقه اولمپیک در قطعه آفریقا برگزار می شود. دکار البته با همان سبقت های تاریخی ماشین رانی خود معروف است که البته معرفت خصوصی خود را هم پیدا نموده است. از ترانسفرهای فوتبالی تاجیکستان اگر یک خبری کوتاهی دیگر ضم کنیم این البته به طور رسمی بازگشت دیگر باره اسلام زویروف به هیئت حاصلات است. او البته که نیمه اولی موسم را در دسته دیگر یعنی که در برخچی پس سر کرد در 10 بازی 3 گل و 2 پاسی گل آور داشت و اکنون باز سر از نیمه دومی موسم در حیات حسیلات رقابت ها را ادامه می دهد و به حیات رمزی جامی جهان البته که اگر جامی جهان 2026 طبق فرضیه فیفا بینگریم اونجا البته باز هم بهترین چون زن بهترین دروازه‌بان بهترین نیمه‌وگر منظورم امباپه رودری اونای سیمون و دیگران قرار دارند و همچنین یک موضوع دیگر قابل بررسی این البته در بوره خودی ترانسفر فوتبال جهانی است که کازمیرو با مسی هم دسته شد و او بازیگر جدید اینتر میامی گردید و همچنین از فوتبال تاجیکستان خبر دیگری جالب آن است که منتخب بانوان تاجیکستان یو 20 با قرقیزستان در چمپیونات کاف بازی میکند و واخری دسته ها در دور دوم مسابقه برگزار می شود در ورزشگاه مرکزی شهری ایسار. باید یادآور شد که در دور اول مسابقه تیم تاجیکستان با حساب 2-3 از منتخب بانوان ایران مغلوب شد در حالی که قرقیزستان از ازبکستان با حساب 0-1 شکست خورد. همچنین منچستر سیتی با دفاعگر مرکزی از ازبکستان عبدالقادر حسانوف و جرمی دوکو تا سال 2021 شرط نامه را تمدید میکند. و البته این ها بودند از خبرهای مهمترین صحه ورزشی تاجیکستان و جهان و نشروی نوبتی برنامه جهانی ورزش را از رادیو تاجیکستان در موج 104 FM انتظار میشویم. باقی تنسیت و سربلند باشید. خیر.

0: تماشای غروب آفتاب شفق بالاگان را دوست می‌داری؟
1: آره، تماشاگاه خوب است. ولی یک روز زندگی ما پشت سر می‌شود.
0: شام چند لحظه است که هشدارمان می‌دهد از گذشت عمر.
1: شام پیوندگری روز و شب است و خاطره ها را در صفحه کتاب زندگی رنگ ریزی می‌کند.
0: با امید خوش بودن این شام زندگی،
1: شام بخیر هموطن.
0: شام بخیر هموطن.

0: امروز دخترم مالکا جان زادروز دارن، من آغازم را به ولی جان عزیز میدیم. میخواستم یک سرود سوز در اجرای ولی جان عزیز پخش کرده میشود، با این سرود تبریک میکردم دخترم را.
1: سلامت باشد تنی صحت و دل بغم خوانه با خواهرک عزیز و اینجا شنونده نوبتی دوریم پیوست میم و پسانش سرود رو میشنویم. بله درود بر شما. درود بر شما.
2: الو.
1: بله درود بر شما، خسته نباشید.
2: من چرا از نیای خوالین؟
1: بله منو چرا میشنویم شما رو آوازی شما رو نخترش.
2: من میخوام که بجین از دوست.
1: اینجا ولی جان عزیز رو انتخاب کردم و اینجا علاقه غالب بخش ما رستم عظیمی است. باشد یه سرود شوخ از رستم عظیمی میشنویم.

خسته نباشید دوستان عزتمن، ما برگشتیم پس از شنیدن برنامه اطلاعاتی اخبار و باشد که به بخش دیگرمون گذاریم، چون بخشی که واقعا هم یعنی هر کس به فکر من پسند همگی میگردد، چون و این بخش دلنگرخ است، گوشه که از حرف دل رو با زبان شعر بیان میکند و گوشه که با حرف دل رو با زبان شعر بیان میکند و امروز به دست ما نامه پر از مهر و احساس رسید. شنونده عزیزمون خواهش کرده است که این شعر زیبا رو همچون پیامی صمیمی دل با شخص خیلی برایش عزیز قرائت نماییم. پس این شعر با احترام و با بهترین آرزوها از نام شنونده ما به آن انسان محبوبش تقدیم میگردد.

باور بکن، به نام خدا دوست دارمت. عشق منی چو حرف وفا، دوست دارمت. با اون که دیر آمدی، آورده به خود شام مرا تنور و زیا، دوست دارمت. دستان مهربان تو را یاد میکنم، ای هدیه‌ام ز دست خدا، دوست دارمت. بخت منی و شهد لبم نوشت ای عزیز، بگذار بگذرم ز حیا، دوست دارمت. شهبیت عاشقانه من عشق پاک توست، آره عزیزی من، به خدا دوست دارمت، به خدا دوست دارمت، به خدا دوست دارمت. واقعا هم شنونده عزیز، محبت نه همیشه به واخوری نیاز دارد. گاه یک دعای صمیمی، یک یاد، یک شعر یا یک دوست دارمی از دل برآمده میتواند تمام مسافه ها را کوتاه کند. اگر در دلتان نیز حرفی است که تو امروز گفته نتوانسته اید، شاید فرصت گفتنی آن امروز باشد. زیرا بعضی سخن ها اگر دیر گفته شوند، تنو به خاطره تبدیل می‌یابند. واقعاً عشق آن چیزی نیست که با آنمون با بدی و بزرگی به دست بیاید. شنونده عزیز، عشق آن حسیات است که از دل می براید. و خانم چیگونه که بعضی از آنمون نویسندگان و شاعران می گویند که عشق نه تنها در دل داشتن است، عشق نه تنها در دل داشتن است، و بعضن می گویند دیر فهمیدم که محبت نه تنها گفتن است، بلکه نگاه داشتن. ما همیشه فکر میکنیم که وقت داریم، که پگاه همه چیز رو اصلاح میکنیم، اما بعضن پگاه دیگر نمیآید. من فکر میکردم که تو همیشه در پهلوی من خواهی بود، که محبت همون قوی تر از همه چیز است. اما وقتی که رفته فهمیدم که دنیا به تو چقدر خالی است. حالا من هر صبح بیدار می شوم و اولین چیزی که به یادم می آید تو را از دست دادن است. من صدای تو را یاد می کنم.

0: خسته نباشید شنوندگان عزیز، ما برگشتیم پس از شنیدن سرود زیبای در موضوع عشق از حسن حیدر بودین سرانده و ما باشد که دو بخشمون رو انجام دادیم و به بخش دیگری برنامه مون که در کجا جای گیر است بگذاریم و با شنوندگان کمیان همون سوال های منطقی و با یعنی با همون ذهنی آنها بازی کردن رو ما آغاز کنیم و باشد در بخش در کجا جای گیر است ما سرول رقم های استودیو مرکزی رادیو تاجیکستان رو اعلام کنیم به شنوندگان 2760 و 2760 و بگویید که چون همگان میدانید که بخش ما چون این شهر دارد که وقتی ما یک شهر میگیم شما باید بگویید که این شهر در کجا جای گیر است، انقدرش در کدام دولت جای گیر است و باشد که آغاز میکنیم و شهر اولی که ما به سمع شنوندگان خواهیم رسانید این شهر برگن است. زنگ بزنید با رقم های 2760 و 2760 رقم های استودیو مرکزی رادیو تاجیکستان و بگویید که شهر برگن در کجا جای گیر است و باشد که ما در آغاز برنامه مون انیخترش در آغاز بخش مون کمی کمک کنیم که این شهر برگن در یکی از شهرهای اروپایی قرار دارد، یعنی در قطعه اروپا قرار دارد و هر شنونده میتواند با آسانی این شهر را پیدا کند که ماست در دولت مخصوص جای گیر است و یادآور میشن که آن با اگر ما این کمک رو کنیم واقعا هم زود پای میبرند شنوندگان و ما و میگویند که این شهر در نزدیکی انمون یک به قول این شهر انقترش در ساحل غربی کشور جای گیر است و بگویید که این کدام شهر است و کدام کشور است که مخصوصا شهر برگن در این شوهیگری انقترش قرار دارد. رقم فعال است 2760 و 2760 بیست و کمی کمک میکنیم دسته فوتبالی یعنی منتخب ملی این کشور در جام جهانی 2026 یکی از بهترین دسته ها بود و شنونده داریم پیوست میکنیم. بله بله درود بر شما، خسته نباشید.
1: محمدالله
0: نوره حمدانی. بله لکه ما اسم شما را پای برده محمدالله و باشد که جواب شما را بشنوه.
1: بله شروخ، این شهر مشهورترین در سویل غربی نروژیا جایگی شده، دولت نروژیا.
0: یعنی که شما میگید این ماست در روزای فیاردهای نروژیا میباشد؟
1: بله بله بله.
0: پس ما شما را تبریک میکنیم، جواب شما کاملا درست است. اگر آماده باشد به شهری دیگر گذاریم شنونده عزیز.
1: بله بله بله.
0: شهر کانکون در کجا جای گیر است؟
1: شهر کانکون؟
0: بله.
1: یک در معلوم نیست که در کدام قطعه.
0: انیخترش ما کمی کمک میکنیم محمدلو. این شهر در ساحل شمال و شرقی نیم جزیره یوکاتان جای گیر است. پس شما بله شما باید فکر کنید که ماست نیم جزیره یوکاتان در کجا جای گیر است
1: و اون جزیره یوکاتان
0: بله اون یکی از معروف ترین مرکزهای سیاحی جهان است به شمار می رود. این شهر نختارش شهر
1: یوکاتان.
0: بله بله کمی فکر میکنیم و پس اون جواب رو پیشنهاد میکنیم محمد الله. کمی فکر میکنیم.
1: بله
0: بله انمون
1: تا کانتا فکر کنم کو
0: البته چرا نه؟ بله
1: یک فکر میکنم که ممکن در هم تریتوری اوسیو باشدیم.
0: پس ما با شما کمی یعنی کمی شما رو کمک میکنیم فکرتون ایواز کنه در نخترش چون در اوسیو قرار ندارد این
1: خیلی اگر نباشید نوبت رو با دیگر کس میکنم وقت دامون رو نمیگیرم.
0: سلامت باشد و باشد که به شنونده دیگر گذاریم چون محمدلو اینجا شهر اولی ما رو پیدا کردن اما در شهر کانکون یعنی ایستودن و جوابی درست رو پیدا نکردن و گفتن که این ماست در آسیا جایگیر است اما نه کانکون در آسیا جایگیر نیست و در یکی از شهرهای زیبا در نیم جزیره یوکاتان جایگیر است و در ساحل شمال شرقی نیم جزیره یوکاتان و شنونده در خط علاقه است پیوست میکنیم. بله
2: سلام علیکم.
0: بله درود بر شما، خسته نباشید، اومد اومد شام بخیر و شادی باشد.
2: از شما هم بخیر باشد. من جمیل هستم.
0: بله جمیل بونومش نه شما را
2: این شهر در Мексика воқеат.
0: Ва шумо ҷавоби Мексикаро интихоб кардед?
2: Канкон дар Мексика.
0: تبریک بخنم، جوابی شما کاملا درست است و اومده باشد به شهر دیگر گذاریم.
2: بله.
0: شهر کوچه در کجا جای گیر است؟
2: کوچه؟
0: بله. به فکر شما شهر کوچه در کدام کشور جای گیر بوده می تواند؟
2: کوچه یا کوچه؟
0: کوچه.
2: کوچه؟
0: بله. کمی فکر میکنیم و پسان جواب درست رو پیشنیاد میکنیم. با فکر شما این شهر در کجا جای گیر بوده میتواند؟
2: من فکر میکنم در طرف اروپا باشد، اگر یا چکسلواکیا یا که پولشا.
0: این کمی منطقی است و چگونه که ما میدونیم بعضی همون کشورهایی که چخسلواکیا یوگسلاو اینها و همون بعضی هایی که سوچی و با همین کلمه یعنی اوغوز میشوند همین مفهوم را دارند، اما کوچی ماست در این قطعه وجود ندارد، در دیگر قطعه نیترش. کمی فکر میکنیم بله کوچی
2: شنایدگی بدامو کوچی
0: و کمی کمک کنیم اگر آماده باشید. یک شهر بزرگ است در جنوب کیرالا.
2: اوه من باید نمیارم.
0: با ساحل بحر عرب جای گیر است. سلامت باشد و باشد که به شنونده دیگر میگذاریم. اینجا ما دو شنونده قبول کردیم، تنو با یک سوالی ما جوابی درست میدن، پاسخ خیلی درست میدن و اگر شنونده دیگر باشد پیوست میکنیم. بله
1: الو.
0: بله درود به شما، خسته نباشید.
1: سلام علیکم شورخوان مظفر.
0: بله مظفر، میشنه شما رو.
1: همین شهر رو یک بارگه تکرار میکرده.
0: شهری کوچی در کجا جای گیر است؟
1: کوچه در همه قطعه امریکا هست، در ونزوئلا.
0: یعنی که شما میگید ماست در ونزوئلا. ببینید ما یک اشاره جالب کردیم که کوچی یکی از مرکزهای سیاحی در جنوب و در ایالت کیرالا و ساحل بحر عرب جای گیر است. آیا ساحل بحر عرب در ونزوئلا بوده میتواند؟ کمی فکر میکنیم.
1: کوچه یا کوچی؟
0: کوچی، شهری کوچی. باشد ما کمی کمک میکنیم. در یک انمون دولتی هست که با قسمتی انمین با کشوری مو نزدیک تر است با خوله.
1: در
0: نزدیک نه، اما در انمون قطعه آسیا نقترش جای گیر است.
1: در قطعه آسیا. بله بله بله. خب میکنم هندوستان.
0: یعنی که شما میگوید که این ماس هندوستان است؟
1: یک حرف خطا کردم، ونزوئلا دام خیلی شهر هم است در هندوستان است.
0: و ما اینجا کف میکنیم برای شما. جواب شما کاملا درست است و ماس این در ایالت کیرالا و ساحل بحر عرب جای گیر است. و اگر آماده باشد به شهر دیگر گذاریم.
1: مرما.
0: شهر لینز در کجا جای گیر است؟
1: قطعش رو نمیدیدم. قطعش رو گویدم
0: قطع اوروپا کمک کردیم باسم.
1: قطع اوروپا باشد.
0: بله
1: لینز.
0: بسیارتر در کجا همین کلمه لینز با شما روبرون میشه؟
1: در اوروپا هست، همین در تریتوری همین آلمان، لوکسمبورگ، آستریا، در همینجا همین نامای خیلی آلمانی دارن، نمیسی میگن که بخیر هم بخیر همین آستریا رو انتخاب میکنم.
0: یعنی که شما میگید ماست شهر لینز در جمهوری آستریا جای گیر است؟
1: بله بله.
0: با شما کی کمک رسون با در پیدا کردن این جواب؟
1: نه خودم من شروع من همین نوبینا هستم، همین چی رو بسیار گوش میکنم در باره هم دولت ها، علم، طبیعت، سیاهی، همین چیزا باید خیلی همین ба ҳамун номҳоашон ку номи мисол ҳиндугӣ бошанд, ҳами хитоӣ бошанд ку монандӣ мекунад, дар ҳамин ҷо як ками чиз мекунад.
0: Пас мо шуморо табрик мекунем. Ҷавоб ҷавоб комилан дуруст аст.
1: Коргардон боз акай ман набо шумо пара бо акай дибек аст коргардон.
0: Ҷонибек дибек аст барномаи шон ба хайр роҳ коргардон мекунад.
1: Салом ба акай ҷонибек, ҳами як суруд дархост мекунам. як бадеҳа дорад Қурбонали Абдуллоев бо Малика Саидова дорад аввалин иш хамту буди амиро мемон бисёр хурсанд доим ба ихтиёри мемондан ин дофар ба ихтиёри худам ба салом ба ҳама барори кор ба шумо
0: саломат бошед инҷо як суруд интихоб кардан аз Қурбонали Абдуллоев бо Малика Саид яъне бадеҳа хондан ва инҷо коргардон аллакай дар ҷустуҷӯи баъзе намун суротҳои дархостӣ аст ва бошад ки мо яъне ба шаҳри дигарамон гузарем чун инҷо мо танҳо як шунаванда яъне ҷавоби дуруст пайдо кард ба ҳарду саволи мо ва бошад ба шаҳри дигар гузарем то шунавандаи навбатиро низ мо бо худ пайваст кунем шаҳри Момбаса дар куҷо ҷойгир аст این شهر خیلی شهر با قول معروف است و ما در چند نشری قبلی برنامه مون فکر میکنم ما این را به سمی شنوندگان رسانیدیم و ما برای آن این را انتخاب کردیم که جواب آسان تر باشد و در نمون سرودی درخواستی را ما بشنویم و پس پیوست شوید با رقم های 2760 و 2765 رقم های استودیو مرکزی رادیو تاجیکستان و بگوید که شهر مومباسه در کجا جایگیر است فکر میکنم چند نشر قبل ما این با فکرم این شهر رو بس همین شنامدگان رسانیدیم و یکی از شنامده های ما پیدا کردند اما برای همون جالب گردیدن برنامه مون و زود شنیدن یک سرودی زیبا ما این شهر رو بس همین شنامدگان همون رسانیم و شنامده داریم اینجا کارگردان جانبه که دیبیت پیوست میکنن شنامده رو بله درود باش ما خسته نباشید
3: سلام علیکم
0: درود بر شما خسته نباشه شنوند عزیز
3: شهر که گوش کردیم در مومباسا
0: بله شهر مومباسا در کجا جایگیر است
3: شهر مومباسا این در جنوب کینیا جایگیر است
0: یعنی که شما میگه در جمهوری کینیا اینجا قرار دارد این شهر
3: بله
0: پس ما شما رو تبریک میکنیم اموده باشید به شهر دیگر گذاریم شنوند عزیز
3: مرمت
0: شهر تیموکو در کجا جای گریب دامه تواند
3: تیموکو
0: بله
3: شهر تیموکو این در دولتی به فکرم چیلی
0: هست یعنی ماست در دولتی چیلی شما انتخاب کردید
3: ولی در جنوب دولت چیلی باید باشد
0: و ما شما رو تبریک میکنیم شنونده عزیز جواب شما درست است و اینجا درخواست دارید از ما
3: ما میخواییم که توسط رادیو یک سرودی افضلشاه شادی جوانی رفت پیشکش
0: شوا سلامت باشید و اینجا غالبی بخش همون گردیدم بودم و شنوندگان عزیز اینجا فرصتی ما نیست به انجام رسید استوده است و چون وقت و ساعت ما به برنامه جدا شده نیست به اتمام رسید است و باشد که در اینجا ما با شما خیر و خوش کنیم شنونده عزیز چون طولیان قریب یک ساعت با شما بودیم هر آغاز را انجام است و دوام یک ساعت با شما بودیم مسئولان برنامه بنده شاروخ تشریف زاده و کارگردانی کردن برنامه این امروزه ما رو انقترش برنامه مستقیمی شام بخیر رو روی موج 147 FM جونی بکی ایدی بک با موج 147 بمونید رادیوی تاجیکستان هر لحظه از حوادث روز واقف نموده با ترانه های دلانگیز قلبتون رو آرامش میبخشد خیر خود و نزدیکانتون رو احتیاط نمایید

0: дуруд шунавандагони гиромӣ. Ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтори адабӣ аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи қиссаи детективии хиёнат ном асари публицист Ҷовид Муқим пешниҳод мегардад. Оғози гуфтори нуҳум.
1: вақте Нодир ба хона баргашт, Лутфия аллакай дастархонро ғун дошта дар ошхона зарф мешуст. ӯ ба ошхона даромада ба баногӯши Лутфия бусида гуфт: ташаккур ҷонам, воқеанам хизмат кардед. агар дар дасти ман мешуд, шуморо ба мукофоти давлатӣ пешниҳод мекардам. иғроқ накунед, ман ҳамон кореро кардам ки бояд ҳар як зани тоҷик анҷом диҳад. ба ҳар ҳол ташаккур. агар аз ресторан ошпазу пешхизмат меовардам, ба мисли шумо буда наметавонистанд. майлаш, ба хона гузашта истироҳат кунед, ман ҳозир корҳоямро анҷом дода меоям. Нодир ба меҳмонхона баргашта худро ба роҳаткурсӣ партофт. бо ишками пур на истироҳат карда мешуду на газет хонда, ҳатто тамошои телевизор мушкил менамуд. ба ҳар ҳол ӯ то омадани Лутфия худро ба тамошои телевизор андармон кард. Лутфия бошад баъди анҷоми корҳояш дар ошхона ба ташноб даромада оббозӣ кард, то бӯи дегу табақ аз баданаш дур шавад. баъди омадани Лутфия, Нодир пешниҳод кард ки барои ҳазм шудани ғизо ба кӯча баромада ягон соат қадам зананд, зеро ҳоло 9 соат 10 шудааст. Лутфия розӣ шуд ва онҳо беш аз як соат суҳбаткунон дар маҳалла қадам заданд. ман пагоҳ ба деҳа бармегардам. меҳмонии ман тул кашид. бачаҳо чӣ мегӯянд? гуфт Лутфия ба Нодир. акнун мегӯед ки меравам. ман боз нақша кашида будам ки рӯзи якшанбе шуморо ба варзо бурда тамошо диҳам. дафъаи дигар. ман боз меоям. меоед ки ман занг гирифтам. вале ҷон ваъда кард кӯ. занг гиред ҳам меоям. шумо ба ман никоҳ карданро ваъда карда будед. ман аз ваъдаам нагаштаам. ман ба нақша гирифта будам ки рӯзи шанбе муллои дӯстамро оварда никоҳ мебандем ва рӯзи якшанбе ба саёҳати туёна меравем. никоҳ кунед шуд. воҳимаи зиёдатӣ лозим нест, гуфт Лутфия ва лабонашро ба лабони Нодир васл кард. субҳ Нодиру Валиҷон дар тири вазорати умури дохила вохӯрданд. аввал ҳардуи онҳо аз таппончаи Макаров тирандозӣ карданд. аз натиҷаи тирпаронӣ бармеомад ки аз 8 тир ба ҷои 80 хол Нодир 72 ва Валиҷон 75 хол гирифтааст, ки ин ба меъёри тирандозҳои касбӣ баробар буд. вале натиҷаи мазкур онҳоро қонеъ намекард. бояд ҳатман тирҳои андохтаашон ба натиҷаи баландтарин мерасид. бинобар ин, онҳо аз нав таппончаро ба даст гирифтанд. ин дафъа натиҷаи олӣ ба даст омада буд. Нодир аз 8 тир 78 хол ва Валиҷон 80 хол ба даст оварданд. ҳар ҳафта ақаллан як маротиба ба тирпаронӣ омадан дар кор, гуфт Валиҷон. вагарна касбиятро аз даст медиҳем. ба мисли шумо рафиқ полковник ягон кас дар вазорат тир намепаронад. луғма Партов, масъули толори тирпаронӣ. аксар ба зур 50 ва беҳтаринҳо 65 хол мегиранд. рафиқатон ҳам тирандози хуб буданд. агар онҳо мувофиқи қоида ҳар моҳ ба тирпаронӣ меомаданд, ҳатман натиҷаашон беҳтар мешуд. худат медонӣ, баъди хизмат дар Афғонистон ҳамагӣ чанд маротиба дар ҳамин ҷо тир парондаам. ҳоло ҳам хуб аст, ки тирпаронинро фаромӯш накардам, гуфт Нодир дар омади гап. ин дафъа ҳатман 80 хол хоҳам гирифт. аз автомат тирпаронем, натиҷа чӣ мешуда бошад? пас ба толори дигар меравем, пешниҳод кард Валиҷон. дар толори дигар онҳо 10 тирӣ гирифта, аз автомати Калашников ба нишон паронданд. инҷо аз 100 холи ниҳоӣ نادیر 95 و ولیجان 92 خال به دست آوردن. این نشان دهنده خوب حساب می شود. حتما وقت یافته به همین نزدیکی ها به تیرپرانی آمدن در کار. گفت ولیجان وقتی از تیر بر آمدن. بله، حالا که وزیر چونین مرحمت کرده است از این استفاده بردن لازم. سخن او را تصدیق کرد نادیر. وزیر چونین امکانیت را به همه کارمندان غیر شتاتی مهیا نمی کند. واقعا مشق کرده استاده ای؟ اصولهای سمبوی جنگی را فراموش نکرده ای؟ دو ماه شد که به تالار ورزشی نرفتم، در خانه کمی مشق میکنم و خلاص. در کاری ما به مشق نمی شود، حتما مشق را از نو شروع کردن لازم. من گبزنان میکنم، این بعد از هفته آینده، هفته سه مراتبه بگاهی ها در تالار ورزشی ملیسه ها دینامو مشق میکنیم. خوب است، من کوشش میکنم که حتما در مشق ها اشتراک کنم. سین و سال رفته ریاکسی هم سست می شده است، گفت نادیر. حاضر به نزد نسیم رحیم می رویم و نقشه عملیات را طرح ریزی می کنیم، گفت ولی جان سوی ایستگاه ماشین ها رفته. نقشه را طرح ریزی کردیم گفته بودی؟ بله، بعضی جزئیات دیگر را انیق کردنمون لازم. با یک ماشین می آمدیم می شود، صحبت کرده می رفتیم. پس یک ماشین رو مونده می رویم. در بازگشت از همین راه می گذاریم کو. با ماشین من می رویم، پیشنهاد کرد نادیر. من الکی در ماشین رو کشادم و از جانب دیگر ماشینی تو رو نشناسند بهتر. چرا؟ در ریاست خبرکش بوده است. برای همین هم جنایتکاران رو دستگیر کرده نمی توانستند. خبرکش البته از همکاری مونیس خبر می دهد. بنابراین ماشینی تو رو نشناسند بهتر. پس تا آشکار کردن خبرکش برای ریاست رفتن من نیز ضرورت ندارد. گپت جان دارد، تو به آفیس رو. من تفصیلات وخوری رو به تو بعد می گویم. خوب، پس از پای کار می شویم، گفت نادیر و به سوی سبوک روش رفت. نادیر به آفیس آمد و سر میزش نشسته به مروارید زنگ زد. باید این وقت او علکه موی شکوفه را آرا داده باشد. مروارید گفت که یگان پرابلمه نیست، عملیات خوب گذشت. بگاهی هنگامی واخوری تفصیلاتش را میگوید. نادیر از سر میز خیست و بر راحت کرسی نشست تا بر راحت قضیه بختاور را فکر کند. او واخوری و صحبت های انفرادی را با شخصان گمانبر و جزئیات قضیه جنایی را در خاطرش ورق گردان میکرد. میخواست ارتباط را بین این حادثه و سمیر و شکوفه پیدا کند. واقعا حالا هم سمیر با شکوفه ارتباطی محرمانه داشته باشد، به خود می اندیشید نادیر. سوال دیگر نادیر را آرام نمی گذاشت. چرا از شیرین کامل دیگر فرزند نمی شود؟ حادثه از یک جفت تولد نشدنی فرزند نو نیست. در بسیار حالتهای جدا شده آیله نو برپا کردن آنها فرزندار می شوند. ولی حالتهای بزرگیاتی یکی از جفتها نیز کم نیست. بنابراین به نقطه مذکور نیز توجه کردن لازم. نادیر تصمیم گرفت که این حالت را تفتیش خواهد کرد. همین وقت به یاد نادیر لطفی آمد. به خانهش رسیده باشد، گفته به او زنگ زد. لطفیه یگان ساعت پیش به دهه‌اش رسیده، حالا با فرزندانش بود. از رفتن لطفیه همگی چند ساعت گذشت، ولی علکه نادیر را خمار آغوش او گرفته بود. نادیر در یک هفته زندگی یک جایه به لطفیه عادت کرده بود. نادیر پیش از واخوری با مروارید از رسته گلفروشان یک گلدسته سیبرگ سفید خرید. مروارید از وقتی مقرری 5 دقیقه بر وقت‌تر کار را تمام کرده از کاشانه حسن برآمد. او امروز لباس‌های سرخ ببر کرده بود. این لباس‌ها هم با او زیبیده بودند. نادیر گلدسته را با او تحفه کرده گفت: چون آلیه شده اید. لباسهایتان آنقدر شینم و زیبا که حسنتان را دهچند کردند. تشکر. به تن زیبا همه گونه لباس می زیبد. لبخند کرد او. به کجا می رویم؟ به هر کجایی که می خواهید. من امروز مخصوص به ماشین آمدم. من می خواهم که شما را به بسیار جایها برم. مرحمت، اختیار در دست بختیار گفتند. پس از این گرمای شهر گریخته به لب دریا می رویم که نه آنقدر دور است و از شهر بیرون نیست، گفت نادر و ماشینش را به طرف خانه لب دریای دوشنبه که در قسمی شمالی شهر جایگیر بود راند. پس از چند دقیقه آنها به طرف خانه رسیدند و میزی کناریه را در لب دریا انتخاب کرده نشستند. از کجای زود پیش خدمت پیدا شد و توتیوار روی خط خوراک ها را نامبر کردن گرفت. چی میخوریم؟ پرسید نادر. بهترش سیخ کباب از گوشت گاو. گوشتتان سخت نیست؟ نه، در ما از گوشت گاو پیر خوراک نمیپزند. اگر یگان کلینت شکایت کند، شف پاور را خوجین از کار پیش میکند. پاسخ داد پیش خدمت جوانی 18-20 ساله. پس 4 سیخ کباب، 2 کلچه فیرمنیتون رو میاری. از سلط و نوشاکی چی میخواهید؟ پرسید پیش خدمت. نادر به مروارید نگریست. او رموز گرفته بود. من سلط نمیخورم، نوشابه هم نمیخواهم. برای من چای کبود کفایه است. اگر شما چیزی میخواهید فرمایش دهید. از نوشاکی های سپیرتی چی میخواهید؟ باز پرسید پیش خدمت. من عموماً نمی نوشم. اگر شما می نوشید مرحمت، من ماشینتان را می رانم، گفت مروارید. من هم بس کردم. پس دادر اول چای را بیار، با پیش خدمت مراجعه کرد نادر. بعدی دور شدن پیش خدمت مروارید گفت براستی من در طرف خانه و آشخانه ها خوراک خوردن را دوست نمی دارم. طبعم نمی کشد. صد طرف خانه تعریفی باشد هم تازگی در آنها به دو پا می لنگد. آشپز و پیش خدمت هایش حلال کار نیستند. یک روز در طرف خانه با دوگانه هم خوراک می خوردم. من مشاهده کردم که آشپز در جای خوراک پزی بینیش را افشاند و دستش را نشسته کارش را ادامه دادن گرفت. بعد این حادثه اگر مجبور نباشم در کوچه خوراک نمی خورم. پیابه خانگی خودم پخته را از بهترین خوراکی طرف خانه بالا می دانم. نصف روزی در کجا خوراک می خورید؟ با خود می آرم. در جای کاری ما خانه استراحت هست که یختون و میکروولنوفکا دارد. آنجا خوراک را گرم کرده خوردن ممکن. اکثری همکارانی ما چونین می کنند. شاید پولتان به عبد نمی رسد، شوخی کرد نادر که درآمدی کلان داشتنی مشروطه ها را می دانیست. درآمدی من از معاش شما چند مراتبه بیشتر بودگیست. یک آرایش موی چند پول است می دانید؟ بله، از 50 دلار کم نه. من روزه 7-8 میزاج دارم. نیمی مبلغ آنها از من است. باقی مانده به شرکت می رود و آن ما را با چیزهای درکاری تأمین می کند. انداز می سپارد. یعنی درآمدمان از خود ما وابسته است. من از کارم شکایت ندارم. از مبلغی همین زحمتم خانه 5 حجرگی و ماشینی نو خریدم. پس باید من سرتراش می شدم بهتر بوده است، شوخی کرد نادر و افسود. واقعا هم شما به مثل من بوده اید. من هم در کوچه غذا خوردن را دوست نمی دارم، طبعم نمی کشد. خوب سر مقصد اویم، سپارش را اجرا کردید؟ پرسید نادر. بله فهمیدم. شکوفه میرزاخانو و فکولته اقتصادی دانشگاه ملی را ختم کرده بوده است. خودش در دهه زرگری ناحیه زرخیز تولد شده است. بعدی ختم دانشگاه کدام یک معلمش کمک کرده است که با بانک با کار آید. از گم شدن پسرش خیلی آزرده است. خود را در گم شدن فرزندش گناهگار می داند. سببی دیر شوهر کردنش را نگفت؟ نه نپرسیدم. من خودم پیر دختر شدم، سببش را می دانم. گفت با لبخند مروارید. هر کس سبب خود را دارد، یکی گندگردی می کند و این را دانسته کسی به خواستگاری نمی آید، دیگری را دوست نمی دارند و یا برای خواستگاری از مغروریش ایبا می کنند. سومی اول خودش نمی خواهد و بعد دیر می شود. خلاص سبب زیاد است، گفت نادر. پیش خدمت سیخ کباب را آورد. نادر و مروارید به خوردن آن شروع کردند. در واقع پیش خدمت راست می گفته است، گوشت سیخ کباب سخت نبود. آنها پس از خوردن سیخ کباب چای نوشیدند. نادر پیش خدمت را دعوت کرد تا حسابی کند. 100 سومانی، گفت او. نادر از کیسه‌اش پول برآورده با پیش خدمت دراز کرد و آنها سوی ماشین روان شدند. این قدر نرخ‌ها گرانه است؟ پول قریب 3 کیلو گوشت، ناراضیانه گفت مروارید. دوشنبه یکی از گرانترین شهرهای دنیا است. در اینجا نرخ‌ها با معاش مردم موافقت نمی‌کند. نادر سبوکروش را به حرکت درآورده پرسید: به کجا می روید؟ به خانه من. من شما را با یخماس مهمانداری می کنم. البته اگر سر نشده باشید، یگان غذای لذیذ پخته دلتان را به دست می آورم. با لبخند گفت مروارید: من از غذا سرم، ولی از دیدارتان نه. کمی صبر کنید، از دیدارم گریزان می شوید، گفت مروارید. مروارید در محله همسایه نادر زندگی می کرد. خانه او هم در آشیانه چارمی بینای نه آشیانه جایگیر شده با طرح خانه نادر ساخته شده بود. مروارید خانه اش را به طبع خود آرا داده بود و آن خیلی براحت می نمود. او نادر را به مهمانخانه دعوت کرد و زود دسترخوان کشاد. در یک لحظه بالای دسترخوان از شکلات های گوناگون و مغز و چارمغز پر شد. سپس او یخماس و شربتی زردالو آورد. نوشی جانتان شود گیرید، با دسترخوان مراعات کرد مروارید. نادر و مروارید یخماس خوردند و یک فنجانی شربت نوشیدند. بعدی تربوز و خربوزه را خوردند. در کجا خواب میکنیم؟ با شوخی پرسید نادر. نخواد در پنج خانه به شما جای نشود. اگر بسیار ترسید در برم خواب میکنید، با شوخی پاسخ داد مروارید و افزود: من اکنون شوخی شما را فهمیدم. براستی در خانه تربوز یا خربوزه نیست. من یک تربوز را چند روز میخورم، بنابراین آن را ذخیره نمیکنم، ولی میتوانم حاضر رفته از سوپرمارکتی نزدی خانه بخرم. نه، من جای خواب را پرسیدم. تربوز و خربوزه حتمی نیست. من هم جدی گفتم که اختیار دارید و خواهشی مهمان واجب است. پس من کنار شما را انتخاب میکنم، گفت نادر و به دسترخوان آمین کرد. شما تلویزیون تماشا کنید، من دسترخوان را گرفته ظرف ها را شویم، بعد صحبت را ادامه میدهیم، گفت مروارید و به آشخانه رفت. نادر به راحت کرسی گذاشته نشست و به جهاز خانه با دقتانه نظر دوخت. در جوان جلد جلد کتاب های کلاسیکای ادبیات جهانی روس و تاجیک گرد آورده شده بودند. معلوم که واقعا فیلولوگ است، ازیل گذرانید نادر. بعد چند مروارید آمده دید که نادر به کتاب هایش توجه دارد. معلوم که شما هم کتابخانی را دوست می دارید، گفت او. بله، پیش بسیار می خواندم، کتابخانه خوب هم داشتم، حالا وقتی کتابخانی کم است. من این کتاب ها را از دوره دانشجویم گرد آورده استادم. بسیارش را از مغازه کهنه فروشی بوکینیست خریدم و یا با اعلان دسترس کردم. من حالا هم کتاب می خوانم. بگاهی ها بعدی کار حتما یگان ساعت مطالعه می کنم، گفت مروارید. به شما حواسم می آید. من پس از کار دیگر شغل ندارم. دوگانه باز نیستم که وقتم را با آنها گذرانم. در خانه هم مهمان قبول نمی کنم. شما اولین مردید که به این خانه قدم نهاده است. کاش اولین و آخرین مرد در حیات شما می بودم. همین خیل هم هست. شما گستاخی مرا دیده هر خیل گمان نکنید، نمیدونم از چی باشد که دلم به شما رفت. گفت مروارید به نادر با یک نگاهی پرمهر.
0: شنوندگان گرامی، شما گفتاری ادبی رو از سلسله خوانش بدیعی از روی قصه دتکتیوی خیانت پوبلیسیست جاوید مقیم شنیدید. راوی مهراجدین اسایف، کارگردان جمعخان مرادوف، محریر آبی جان سیدزاده. انجام گفتاری نهم.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: که هر کو نبیدی جوانی چشید بگیتی جز از خیشتن را ندید.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران هنر.

музайян می کند آب. کنون دور و زمانی آبی ناب است. ثواب آب دادن به حساب است. خدا بر ما دری رحمت کشاده است. بسا دریا و کل و چشمه داده است. نشاط تاجیکستان آبی تاجیک. هزاران چشمه ساری نابی تاجیک. از این رو آبروی ما بلند است. به هر جا ملت ما ارجمند است. خوشا که آبی ما آبی حیات است. اساس شادکامی و ثبات است. بود صاف و روان بخش آبی تاجیک. روان همچون زبانی نابی تاجیک. بسا دریای پرشور و خروشان زمین تاجیکان را می دهد جان. سراسر بیغبار است آبی تاجیک. بمانندی دل احبابی تاجیک. زفیزش سبزه گندم کشد سر. هزاران کشته گردد بار آور. سخای کشته ها را بیش سازد. بسا سر و سنوبر سر فرازد. فیزایت فیض باغ و جنگلستان. شکوفت لاله ها طرف گلستان. شفا روید زهر یک یاله و جر. جهان گردد زیبوی گل معطر. شکوه تاجیکستان برق آب است. که از برقش دل دشمن کباب است. از آن روشن شود دنیای تاجیک. زهی این آب آتشزای تاجیک. اساس فتح و نصرت ها در آب است. کسی کو آب دارد کامیاب است. خدا را آبی ما باشد فراوان. چو گنجن در نهادی که ساران. هزاران چشمه سرشار داریم. دمان دریا و دریا بار داریم. زی دریاهایمان عبرت بگیریم. از این حکمت راه نصرت بگیریم. زی فیض اتحاد افزون بگردند. به هم آیند و یک جیهون بگردند. ولی زور و توان در اتفاق است. اساس ناتوانی در نفاق است. زی آب ما جهان بهرور شد. و ملت زاب نابش نام بر شد. زی آب ناب باشد سرفرازی. خدا و خلق ها از ماست راضی.

0: نظری خاص به روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
1: شاهنامه همچون آینه هویت ملی و خودشناسی، تجدید شاهنامه خوانی در زمان معاصر، شاهنامه و تربیه معنوی نسل نو، اهمیت جهانی شاهنامه در آموزش تاریخ و تمدن، در نشر نوبتی برنامه محور. سلام شنونده های عزیز، با تقدیم شاهنامه بزوال حکیم ابوالقاسم فردوسی و روحاندازی ازمون جمهوریوی شاهنامه خانه در سراسری کشور با ابتکار پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، یک اقدام مهم فرهنگی و معنوی عملی گردید که آن را میتوان همچون تنتنه احیای دوباره انعنه های شاهنامه خانه و بالا بردن خودشناسی ملی ارزیابی نمود. یادآور باید شد که در گذشتن شاهنامه خانه در محفل های ادبی و نشستهای فرهنگی از جانب دانشمندان، سرشناسان ادبیات و دوستداران نظم برگزار میگردید و این انعنه در جامعه جایگاه خاص داشت، اما با گذشت وقت این سنت گرانبها از بین رفته و کاسته گردید. در همین زمینه با تشبث پیشوای ملت این انعنه پر افتخار ملی دوباره به طرز شایسته احیا کرده شد. اولا شاهنامه همچون تحفه معنوی به هر یک خاندان کشور تقدیم گردید تا هر اویله به این شاهکار بزوال ادبیات کلاسیکی دسترسی داشته باشد. سپس ازمون جمهوریوی شاهنامه خانی در سطح وسیع راه اندازی شده در سراسر جمهوری جریان گرفت و ما نیز تصمیم گرفتیم در رابطه به این با شمسدین محمدیف نامزد علم های فیلولوژی معاون اینستیتوت زبان و ادبیات به نام ابو عبدالله رودکی چند سوال و مسئله ای رو در میان گذاریم. مصاحبمون در آغاز گفت
2: این آزمون بی واسطه با تشبث و پیشنهاد پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان پیشنهاد شده است و برگزاری چنین آزمون البته با هدف تقویت دادن خودشناسی، خودآگاهی و حفظ از ارزش‌های معنوی و ارزش‌های ملی ما می باشد که راه اندازی می گردد و آزمون مذکور در پس از اقدام نجیبانه پیشوای معظم ملت و تقدیم یک نسخه از شاهنامه بزوال فردوسی به هر خاندان کشور راه اندازی شده است و این آزمون من بعد ادامه خواهد یافت و در آزمون نتیجه های آزمون این در چهار دور، نخست در ناحیه و بعد در شهر و ولایت ها و نهایت در جمهوری جنبست کرد می شود و آزمون مذکور یکی از آزمون های بسیار مهمی حیات فرهنگی ما با آن خاطر به شمار می رود که در آزمون مذکور تمام قشرهای جامعه به نظر گرفته شده است در زینه های گوناگون و این آزمون به خاطر آن آموزش و تحلیل ها، کاوش های تاریخی فرهنگی و استفاده از زبان و بیان و محتوای شاهنامه و تبلیغ و تشریق اون در بین عامه و راه اندازی نمودن طرز قرائت شاهنامه و از خود نمودن موضوع های مندرج در این شاه اثر، داستان ها و اون روایت ها و اون تاریخی که در این شاه اثر ثبت شده است گذرانده می شود.
1: باید تاکید کرد که ازمون جمهوریوی شاهنامه خانی با ابتکار پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به افتخار جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان راه اندازی گردیده است. اینچنین باید ذکر نمود که پایه های استقلال دولتی ما تنها در زمینه شناخت عمیق فرهنگ و تمدن ملی استوار گردیده از آن نیرو میگیرند.
2: ازمون جمهوریوی شاهنامه به افتخار 35 سالگی یعنی جشن مقدس ملی ما استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با مقصد تحکیم همجانبه هویت ملی، ارزگذاری به تاریخ پر افتخار ملت تاجیک، آموزش عمیق و همجانبه کارنامه های شایسته نیاگان ما در طول تاریخ، تقویت حس خودآگاهی و خودشناسی ملی، احیای حافظه تاریخی و با همین واسطه شناخت بهتر نقش ملت کهن بنیاد و فرهنگ سالار تاجیک در رشد تمدن انسانیت که با دلیل های رتناپذیر و با تکیه به سرچشمه های علمی و تاریخی در اثر ماندگار پر ارزش حکیم ابوالقاسم فردوسی شاهنامه انعکاس یافتن برگزار می شود.
1: имрӯзҳо озмуни ҷумҳуриявии шоҳномахонӣ дар саросари кишвар бо иштироки васеи хонандагон, донишҷӯён ва тамоми қишрҳоу дӯстдорони адабиёт ҷараён дошта, марҳила ба марҳилаи он дар сатҳҳои гуногун баргузор мегардад. Даври ниҳоии озмун бошад дар пойтахти ҷумҳурӣ доир шуда, беҳтарин иштирокчиёнро аз тамоми гӯшаҳои кишвар гирд меорад. Мусоҳиби мо дар зимн ба натиҷагирии ин озмун таваҷҷӯҳ намуда, иброз дошт ки
2: نتیجه آزمون همون می شود که در دور نهایی چهارم که در کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان برگزار و جنبس می گردد و سرپرست آزمون هم به واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان می باشد با مکافاتاندن غالبان آزمون از فوند ذخیروی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در حجم 2,606,000 سومانی مبلغ جدا کرده شده است جای های یکم دوم و سوم همچنین شاه جایزه این آزمون هم تأسیس داده شده است و این دور اول در کارخانه و مؤسسه ها دوم در ناحیه و سوم در شهر و شنبه و ولایت های کوهستان اوشان صوت و ختنام و چهارم نهایت در پایتخت جمهوری
1: шоҳнома ҳамчун оинаи ҳувияти миллӣ ва худшиносӣ таҷдиди шоҳномахонӣ дар замони муосир шоҳнома ва тарбияи маънавии насли нав аҳамияти ҷаҳонии шоҳнома дар омӯзиши таъриху тамаддун дар нашри навбатии барномаи меҳвар озмунҳое ки солҳои охир бо ибтикори пешвои миллат роҳандозӣ гардиданд як нав инқилоби маънавиро мемонанд ки тамоми пиру барно ба онҳо таваҷҷӯҳ карданду дар он майдон ба рақобати маънавӣ камари ҳимат бастанд ин озмунҳо на танҳо дар дохили кишвар балки берун аз он низ таваҷҷӯҳи коршиносон ва муҳаққиқонро ба худ ҷалб намудааст дар ин замина таъкидҳои доимии пешвои миллат ки китобҳо барои зеб додани хона нестанд балки барои мутолиа ва рушди тафаккур انسانی
2: میباشند اهمیت خاص دارند اهمیت بین‌المللی آزمون من در آن میبینم که چندین مراتبه پرزیدنت محترم تاکید کردند که ما توضیح کردیم تقسیم کردیم شاهنامه ولی باید آنها در رف ها گذاشته نشود تاکید کردن بارها که خوانده شود مقصد از روح اندازی آزمون مطالعه از یاد و صرفاً رفتن به مضمون محتوای این شاه اثر میبود
1: мусоҳиби мо дар идомаи суҳбат ба анъанаҳои қадимаи шоҳномахонӣ дар миёни мардум ишора намуда аз замонҳои пеш ёдовар шуд ба гуфтаи ӯ дар гузашта шоҳномаи безаволи ҳаким фирдавсӣ як мактаби тарбияву ватандорӣ ба ҳисоб мерафт дар он давраҳо шоҳномахонӣ дар маҳфилҳои адабӣ нишастҳои фарҳангӣ ва ҳатто дар хонаҳои мардум бо иштироки ровиёни суханвар ва шахсони адабиётдӯст баргузор мегардид ва шоҳнома ҳамеша манбаи илҳом барои сухандонон ровиёни назм ва дӯстдорони таърих будааст
2: ҳамон тавр ки мо аз гузашта бехалқамон медонем шоҳномахонӣ дар байни мардуми мо анъанаҳои хеле зиёд дорад ки дар собиқ ҳам дар маҳфилҳо дар шабнишиниҳо шоҳномаро барои тақвияти рӯҳии миллӣ барои тақвияти рӯҳӣ ҳифзи марзу буми мо ҳамчун корномаи гузаштагони мо корномаи қаҳрамонии паҳлавонии мо мехонданд дар маҳфилҳо мехонданд ва маҳфил های شاهنامه خانی هم وجود داشته است در شهرهای قدیمه و خلاصه این اقدام امروزه هم برقرار نمودن جایگیر کردن جایگزین کردن همین به طور نو واسطه های مثلا بسیار موثر تکنیکی و اطلاعاتی که ما داریم در بین عامه وسیع‌تر و گسترده‌تر پهن نمودن ارزش های ادبی و ملی و زبانی و بیانی شاهنامه باشد
1: мусоҳиби мо шамсиддин муҳаммадиев мегӯяд ки дар таърихи адабиёти тоҷик осори зиёди илмию адабӣ сиёсӣ ва фарҳангӣ ба мерос мондааст аммо ҷойгоҳи шоҳнома дар миёни ҳамаи ин осор махсус ва беназир аст шоҳнома як шоҳкори бузурги таърихӣ ва фарҳангӣ мебошад ки дар он рӯҳи миллат ҳувияти миллӣ ва қаҳрамониҳои ниёгон бо забони шевои тоҷикӣ تجسم یافته است.
2: در تاریخ ادبیات ما اثرهای زیاد علمی و ادبی و تاریخی داریم، ولی جای شاهنامه دیگر است. شاهنامه این افتخار ما، این وطن ما، این تمام گذشته ما، تمام تاریخ ما در آنجا ثبت شده است. شاهنامه یک اثر جامع، یک اثر بسیار مکمل فراگیر است که آن تمام آثار گذشته ما را در شکل منظوم پیشنهاد کرده است که نه تنها ما بلکه به اکثر کلی نمایندگان ملت های کشورهای دیگر آن را به زبانشان ترجمه کردند و از آن استفاده می‌برند. بهترین اثر حماسی در تاریخ ادبیات جهان میباشد. فکر میکنم که این آزمون باز هم دقیق‌تر، فراگیرتر در آینده میگردد. این آزمون هم مثل آزمون فروغ صبح دانایی، مثل آزمون های دیگری که برای تقویت، برای گستردگی فرهنگ و کتاب و کتابخانه ملت ما، این آینده باز هم درخشانتر در پیش دارد. این آزمون، این آزمون هم مثل دیگه همون آزمون هم فراگیرتر و همگیرتر خواهد شد.
1: واقعاً شاهنامه بی‌زوال در تاریخ ادبیات فارس و تاجیک جایگاهی ویژه و بی‌نظیر دارد. این اثری ماندگار سرچشمه بزرگ خودشناسی و تندوستی و حفظ هویت ملی به شمار می‌رود. احیای انعنه شاهنامه‌خوانی و راه‌اندازی آزمون‌های جمهوریوی در این سمت با ابتکار پیشوای ملت محترم امام علی رحمان یک اقدام مهم می‌باشد که با گسترش محبت به کتاب، بالا بردن معرفت جامعه و تحکیم رابطه‌های نسل امروز با میراث پر افتخار نیاگان مساعدت می نماید. در تهیه برنامه سهم داشتیم کارگردان اصحاب یوسف، منظم آواز کامران سنگینوف، محرر نهتوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.
0: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
3: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.

0: هر باد خیره بی جنبت سجای زینا دوستی راز پیدا کند همان کو دروغ است رسوا کند چونین است رسمی سرای سپنج همه از پی آز با درد و رنج سرانجام نیک و بدش بگذرد شکار است و مرگش همی بشکرد
1: زی شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران هنر

0: дар душанбе соат 20. Салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷ нашри муфассали барномаи ахбор аз радиои Тоҷикистон, дар студияи Игматулло Носирӣ, коргардони барнома Равшани Асадулло. дар вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғули аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаласаи навбатии шӯрои ҳамоҳангсозӣ оид ба ҳунармандӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. тавре дар ихсус аз ин вазорат хабар доданд, ҷаласа таҳти раёсати муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шӯро Дилрабо Мансурӣ бо иштироки аъзои шӯро аз ҳисоби намояндагони вазорати идораҳои дахлдор гузаронда шуд. иброз гардид, ки шӯроҳои ҳамоҳангсозӣ оид ба ҳунармандӣ дар назди мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ фаъолият намуда, дар ҳамоҳангсозии сиёсати давлатӣ оид ба рушди ҳунармандӣ, дастгирии ҳунармандон, эҳё ва рушди ҳунарҳои миллӣ, ташкили даврҳои омӯзишии ҳунарҳои миллию муосир ва ҷалби аҳолӣ, бахусус занону ҷавонон, ба касбомӯзӣ нақши муҳим доранд. дар ҷаласа нақшаи кори шӯро барои нимсолаи дуюми соли 2026 қабул гардида, масъалаҳои дигари марбут ба рушди соҳаи ҳунармандӣ баррасӣ ва барои иҷрои саривақтӣ вазифаҳои муайяншуда қарори дахлдор қабул гардид. дар нимсолаи якуми соли 2026 аз ҷониби олимони донишгоҳ корҳои илмии таҳқиқотӣ ва омӯзишӣ бароҳ монда шудааст. чунин иттилоъ дода шуд, имрӯз зимни нишасти матбуотии донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино аз ҷониби масъулин. ҳамчунин гуфта шуд, ки 8 лоиҳаи илмӣ аз ҳисоби буҷети давлатӣ маблағгузорӣ гардида, аз рӯи 24 мавзӯи илмӣ дар кафедраҳо корҳои илмии таҳқиқотӣ бароҳ монда шудааст. гузориши ҳамкорамон Сураёи Сироҷиддин дар ин хусус.
1: натиҷаҳои фаъолияти нимсолаи якуми
2: Муҳиддин Нуриддин, ректори донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино, имрӯз дар нишасти хабарӣ иттилоъ дод, ки дар 6 моҳи аввали соли равон аз ҷониби олимони донишгоҳ 8 лоиҳаи илмӣ бароҳ монда шуда ва як лоиҳаи илмии таҳқиқотӣ аз ҷониби гранди фонди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон маблағгузорӣ гардидааст.
1: дар нимсолаи якуми соли 2026 фаъолияти илмии таҳқиқотии донишгоҳ рушди назаррас дошт. дар донишгоҳ 8 лоиҳаи илмии буҷавӣ ва 24 мавзӯи илмӣ амалӣ карда мешавад ва дар корҳои илмӣ 456 нафар муҳассилини зинаҳои гуногуни таҳсилоти баъди дипломӣ иштирок менамоянд.
2: дар ин боргоҳи илм барои тайёр намудани кадрҳои илмӣ дар зинаҳои докторантура аз рӯи ихтисос, унвонҷӯён ва аспирантура корҳои муайян анҷом дода мешавад. ин дар ҳолест, ки дар давраи ҳисоботӣ аз ҷониби олимони донишгоҳ 33 нафар кадрҳои илмӣ тайёр карда шуд.
1: дар давраи ҳисоботӣ 33 нафар кадрҳои илмӣ омода карда шуданд, ки аз ҷумла 3 нафар дорои дараҷаи доктори илмҳои тиб, 24 нафар дорандаи дараҷаи номзади илми тиб ва 6 нафар доктори фалсафа PhD гардиданд. дар 6 моҳи соли ҷорӣ олимони донишгоҳ 3704 мақола ва фишурдаҳои илмӣ нашр намуданд. ҳамчунин 7 монография, 11 патент, 31 пешниҳоди навоварӣ ба қайд гирифта шуд.
2: масъалаи дигаре, ки зимни нишасти хабарӣ ин ниҳод матраҳ гардид, ин хориҷи 87 нафар донишҷӯён аз сафи донишомӯзон буд. яке аз сабабҳои хориҷ шудани донишҷӯёнро Муҳиддини Нуриддин, ректори донишгоҳ, чунин шаҳр дода гуфт:
1: имсол 78 нафар донишҷӯён аз сафи донишомӯзони мо хориҷ гарданд ва ба ҳар сабаб гӯем дарсшиканӣ карданд, ба дарсҳо ки ҳозир нашуданд ва мувофиқ низомнома ва қоидаҳои амалкунанда донишҷӯёне ки зиёда аз 48 соат бе ягон сабаб ба дарсҳо иштирок намекунанд аз донишгоҳ хориҷ карда мешавад.
2: дар идома гуфта шуд, ки фаъолияти олимони донишгоҳ дар самти рушди илми тиб, тайёр намудани кадрҳои илмӣ ва баландбардоштани сатҳи таҳсилоти баъди дипломӣ идома дошта, барои рушди минбаъдаи илм ва соҳаи тандурустӣ заминаи мусоид фароҳам меорад. ҳамзамон гуфта шуд, ки 3 нафар шаҳрвандони хориҷӣ ба ҳайси унвонҷӯёни номзади илм ба таҳсил ва фаъолияти илмӣ ҷалб гардидаанд. Сураёи Сироҷиддин барои ахбори радиои Тоҷикистон.
0: имрӯз дар шаҳри Душанбе ба ифтихори истиқболи сазовори 35 солагаи истиқлолияти давлатии мамлакат ва гиромидошти хотираи фарзанди ҳакиму фарзонаи миллати тоҷик, табиби ҳозиқ ва шоиру адиби классик бо ташаббуси جمعیتی داروی مسئولیتش مدودی تیبی حکیم میسری تحتی عنوانی حکیم میسری طبیبی نکدان شاعری ممتاز و تاجیکی اصیل همایشی علمی معرفتی برگزار گردید. گزارش همکارمون ملاحت طاهیرова از جریان برگزاری همایشی مذکور.
3: همایش علمی و معرفتی با سخنان افتتاحی محمد اقبال عطازاده معاون دیرکتور کتابخانه ملی کشور آغاز گردید. موصوف هدف چاره‌بینی را چنین ارزیابی کرده گفت:
4: هدف اساسی چاره‌بینی این است که ما توانیم در شرایط معاصر، در شرایط رشد فرهنگ ملی، از شخصیت‌های ملی خود، از شخصیت‌های طبی خود و از شخصیت‌های تاریخی که در مرحله‌های گوناگون تاریخی توانستند برای فرهنگ ما، برای طب ما، برای صنعت ما، برای موسیقی ما، برای شعر ما و در مجموع برای یک بخشی از همه مهمترین حیات بشریانه که پزشکی، طب و درمان بخشی به جامعه خدمت کردن یک خدمتگزاری و کار شده باشد.
3: در ادامه چاره بینی از جانب دیرکتور جمعیت داروی مسئولیتش محدود طبی حکیم میسری شکرانه علی و قید گردید که چاره بینی مذکور در پرتو سیاست آینده بینانه پیشوای معظم ملت در سمت احیای اسم شخصیت های علمی و ادبی و دانشمندان که در دوره‌های گوناگون تاریخی برای ملت تاجیک و علم و ادب ملت تاجیک خدمت کردند، راه اندازی گردید که حکیم میسری نیز از زمره کلاسیکان برجسته و صاحب کتاب ملت تاجیک میباشد.
5: حکیم میسری 50 سال پیش از استاد ابوعلی ابن سینا به دنیا آمده است، کار و فعالیت کرده، دانشنامه خود را با زبان پور تاجیکی فارسی نوشته است. مقصد ما همین است که این در کم معلومات کمی در کتاب ها وجود دارد، در جمهوری ما معلومات کمی هست درباره همین شخصیت. ما خواستیم همین شخصیتش نامش را زنده تر گردانیم. هدف ما این است که آینده آثارها، دارو دوایی که استاد با طریق شعر نوشته است پرتر کرده به مردم پیشکش نماییم.
3: در ادامه کارمند جمعیت داروی مسئولیتش محدود طبی حکیم میسری صابر یوسفی ابراز داشت که این طبیب نقطه‌دان علم طب را در قالب شعر تاجیکی وارد کرده در 4405 بیت به بیش از 420 درد رویش طبابت پیشنهاد کرده است. دانشنامه میسری یگانه اثر باقی مانده او بوده، طبق تحلیل ها 50 سال پیش از تولد ابوعلی ابن سینا کار و ایجاد کرده است.
6: با همگان معلوم است که دانشمندان ما در عصرهای 10-11 این یک دورهای بود که خلق تاجیک و فارس در تمام جنبه های این علم ها سهم خود رو میگذاشتند. یکی از همین شخصیت هایی که در طبی قدیم خلق تاجیک و فارس خدمت های شایسته کرده است این حکیم میسری میباشد که با کتاب خود دانشنامه در عصرهای 9-10 بسیار مشهور بود و این کتاب کتابی روی میزی طبیبان بود.
3: در نهایت کاری همایش تاکید گردید که با فراهم بودن رشد علم و تکنیکا، صلح و ثبات پایدار و دستگیری دولت و حکومت کشور، نسل جوان ما را میسازد که شخصیت های علمی و تاریخی، دانشمندان، پزشکان، عارفان و در مجموع فرزندان فرزانه و خدمت نشان داده ملت خود را بشناسند و آثار علمی و ادبی آنها را صاحبی و ارزگذاری نمایند. ملاحت طاهیرова، رادیوی تاجیکستان.
0: در ولایت سو با بنیاد مؤسسه های تعلیمی مکتب و کودکستان ها توجه بیشتر روانه گردید است. دوام 6 ماه سال جاری 35 انشاءاتی سمت معارف بنیاد کرده شده است. تفصیلات بیشتر موضوع در پیشنهاد خبرنگارمون سهیلی شریفزاده.
7: در ولایت سو انشاءات سوها از جمله مکتب های نو زمانوی، کودکستان و تالار های ورزشی و دیگر انشاءات مهم ساخته به استفاده داده شدند. با افتخار جشن 35 سالگی استقلال دولتی در برابر مبلغ گذاری حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سو و شهر نایه ها، صاحب کاران و ساکنان وطن دوست هم در بنیاد، تعمیر و نفسازی انشاءات سوهای معارف سهم میگذارند. مهینه نعمت اللهیева کارمند ریاست معارف ولایت سو بیان داشت که
8: از آغاز سال تا امروز 35 انشاءات برای ساحه معارف 6000 جای نشست برای یک بست از جمله در نزد 17 مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی بینای نو و سینفخانه های علاوگی برای 3620 نفر در یک بست و 18 کودکستان برای 2380 نفر کودک ساخته به استفاده داده شده است.
7: در ولایت سغد با مقصد رشد بخشیدن ساحه معارف در سمت بنیاد مؤسسه‌های نوی تعلیمی و هوسمند نمودن آموزگاران و خوانندگان تدبیرهای سودمند عملی می‌گردند. حالا با استقبال جشن فرخنده ملی 35 سالگی استقلال دولتی در شهر نویهای ولایت سغد کارهای ساختمانی در انشاء ساحه معارف جریان دارد و نقشه‌های نوی سازندگی در این سمت عملی می‌شوند. علاوه نمود کارمند ریاست معارف ولایت سغد مهینه نعمت‌اللهیوه:
9: اگر جامعه خواهد پیش رود، اول باید به مکتب، آموزگار و دانش توجه کند. محض در مکتب، فرزندان ما صاحب دانش، اخلاق و کسب می شوند. هر قدر متخصص صاحب معلومات زیاد باشد، همون قدر کشور پیش می رود. مکتب جاییست که در آن مهر به وطن، زبان، تاریخ و فرهنگ ملی تربیه می یابد.
7: بنیاد مکتب و کودکستان های موثر، سینخانه های ایلاوگی در نزد مؤسسه های تعلیمی امکان فراهم می آورد که نسل زمان استقلال در شرایط بهترین و مطابق به طلبات روز و تعلیم و تربیه فرا گرفته شوند. سوال شریف ساده، ولایت سغد، رادیو تاجیکستان.
0: در پرتوی سیاست بنیادکارانه پیشوای ملت و با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه شغنان کارهای سازندگی و آبادانی با مرام ادامه دارد. در حدود ناحیه بنیاد و از نوسازی انشاءات اجتماعی، معارف، تندرستی، فرهنگ و ورزش و خدمت رسانی مطابق نقشه عملی گردیده، جهتی در مهلت معین به استفاده دادن آنها چاره های ضروری اندیشیده می شود. ادامه موضوع را در پیشنهاد کارآموزمان انیسه اقبال شامل شنویم.
10: سرمیموری نوحیه شغنون شمسیدین فرادشو اطلاع داد که با مقصدی سقبال ارزنده جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در نوحیه نقشه چورابینی ها عبارت از 225 بند تهیه گردیده این زمان موردی عمل قرار دارد. با تاکید نام بردن نقشه مذکور در هماهنگی با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی نوحیه، کمیته حالت های فوقلاده و رهبریت ولایت تهیه و تصدیق گردیده، جران اجرای آن تحت نظارت دائمی قرار دارد.
11: آمودگی همه جانبه به جشن 35 سالگی استقلالت دولتی جمهوری تاجیکستان منتظم در مشورت های نزد رئیس نوعه شغنان محکمه گردیده، جهت بهتر نمودن کارها در این سمت برابران اداره و مؤسسات های نوعه سپارش های دخل دار داده شدند. نقشه چورابینی های مذکور 255 بندی بارد بوده، از آن نقشه چورابینی های تشکیلی آماوی 29 بند و نقشه چورابینی ها وابسته به سخمان آبادانی 226 بند با ارزش عمومی 861 میلیون 417,000 سومانی عبارت می باشند.
10: در برابر تدبیق نقشه چورابینی های جشنی در نوحیه شغنان تشبسه های سازنده نیز سال از سال گسترش می یابند. با سهم صاحب کاران و ساکنان محلی بنیادی یک قطار انشاءات ایلاوگی جرایان داشته، این اقدام ها برای آباد و زیبا گردیدن نوحیه و بهتر نمودن شرایط زندگی اهالی زمینه مساعد فراهم می آورند. با گفته سرمعمار نوحیه شغنان شمسیدین فرادشو، در برابر تدبیق نقشه چورابینی های جشنی بیرون از نقشه نیز کارهای ساختمانی ادامه داشته، تا امروز ساختمان 138 انشاءات آغاز گردیده است. از این شماره کارهای ساختمانی در 78 انشاءات پورا به انجام رسیده، در 60 انشاءات دیگر کارهای ساختمانی با مرام ادامه دارد.
11: در عموم در حدود نوحیه شغنان 364 انشاءات با مبلغ عمومی 896 میلیون و 623,700 سومانی نقشه بندی گردیده، عین زمان در 297 انشاءات با مبلغ 500 میلیون و 315,800 سومانی کارهای ساختمانی به انجام رسانیده شده است.
10: همین طور در نوحیه شغنان با مقصد سازاور استقبال گرفتن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، کارهای آبادانی و بنیادکاری در سمت‌های گوناگون ادامه داشته، مسئولین جهت تطبیق با صفت نقشه‌های پیشبینی شده تدبیرهای ضروری می‌اندیشند. بنیاد و از نوسازی انشاءات مهم اجتماعی و خدمت‌رسانی نه تنها بازه باگی منطقه مساعدت می‌نماید، بلکه برای فراهم آوردن شرایط بهتر زندگی و رشد من بعد از نوحیه زمینه استوار می‌گذارد. انیسه اقبال شو،
0: رادیوی تاجیکستان. در روی توجه نماید با وضعی پوره آب و هوای کشور برای شبانوزی نزدیک در پیشنیادی همکارم اولفتا شریفوان.
12: از اگنتی و با وسنجی کشور خبر دادن که شبانه روزی نزدیک در دوشنبه هوای کم ابری بی‌بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت غرب با سرعت 15 متر در یک ثانیه می وزد. چنگ و غبار باقی می ماند. هوا شبانه 22-24، روزانه 36-38 درجه گرم می شود. در ولایت خاتون سوای تغری و بنده بیبوریش در نظر است. در بعضی نویه های الوهیده چنگ غبار باقی می ماند. هوا در وادی ها شبانه 21-26، روزانه 35-40 درجه گرم می شود. در دومانکو شبانه 15-20 درجه گرم شده، روزانه 22-34 درجه گرمی дар назар аст. Дар вилояти Суд ҳавои тағйирёбандаи бебориш мешавад. Ҳаво дар водиё шабона 18-23 рӯзона 30-35 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 8-13 рӯзона 22-27 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. Дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ низ ҳавои тағйирёбандаи бебориш шуда шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр дар як сония мевазад. Чанг ғубор боқӣ мемонад. Ҳаво дар водиҳо шабона 19-24 рӯзона 34-39 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 12-17 рӯзона ҳарорат ба 22-34 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. Дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон низ ҳавои тағйирёбанда шуда дар баъзеи ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад, шамол аз самти ғарб бо суръати 15 шиданӯки дар баъзеи ноҳияҳо то 10-15 метр дар як сония меёзад. Ҳаво дар ғарби вилоят шабона 18-21 рӯзона 30-35 дараҷа гарм мешавад. Дар шарқи ним вилоят ҳаво шабона 6-11 дараҷа гарм шуда рӯзона 16-21 дараҷа гарм хоҳад шуд.
0: шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
13: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
14: радиои тоҷикистонро дар шаҳри ваҳдат рӯи ду мавҷ 100 FM ва 104.2 FM метавонед бишнавед.

باید گفت که امروزها دقت اهل قلم را کتاب تازه نشر مکتوب های استاد صدرالدین عینی به خود جلب کرده است و این پدیده فرهنگی از کلوار تاریخ است. زحمت های پیوسته و فعالیت پرسمری بانوی دانشمند و پرکار انزورت ملک زاد و هممرتبانشان هست که خوانندگان این کتاب از خدمت های ارزشمند استاد صدرالدین عینی در بنیاد دولت ملی و احیای تاریخ و ادبیات تاجیک آگاهی کامل پیدا می کنند. باعث تذکر است که حالا کتاب مکتوب های استاد عینی در شکل سلسله گفتارهای خانش بدیعی از جانب مسئولین رادیوی تاجیکستان تهیه می شود و در ردیف نادرترین آثار علمی و ادبی در خزینه طلایی حفظ می گردد. عرض کنم که در این خزینه نادر هنوز صدای ماندگار استاد صدرالدین عینی هم حفظ گردیده است. واقعا آموختن بایگانی استاد عینی و ترتیب دادن فهرست علمی تمام مواد آن و کار در آثارخانه ادبی یادگاری استاد صدرالدین عینی، جمع آوری و برگردان نمودن مکتوب ها، اینچنین پیدا کردن نامه ها و روزنامه های سال های گوناگون و معین کردن تاریخ روزی یک قسم آن، کار زحمت طلب و شایسته تحسین است. خصوصا برای بانوی که آیله آباد و در زمینه آن البته مسئولیتی همسری و شفقتی مادری دارد. اینچنین انزورت ملکزاد نامزد علمهای فیلولوژی بوده، به صفت ادبیات شناس در انستیتوت زبان و ادبیات به نام ابو عبدالله رودکی ایفای وظیفه می نمایند. مؤلف کتاب های زیاد در تحقیق آثار کلاسیکی تاجیک و فارس هستند و بیش از 100 مقاله علمی عاموی نیز نوشتند. در اکادمیای ملی علمهای تاجیکستان به صفت ادبیات شناس فعالیت کردن این بانوی دانشمند و زحمت پسند شایسته تحسین است. در این جاده پژوهش و تحقیق و جمع آوری آثار گرانبهای ادیبان تاجیک و فارس البته دقت عمیق را طلب می کند. انزورت ملکزاده درباره زندگی نامه و آثار ادبی شاعر نمایان عصر 17 ماوراء النهر کرام بخاری پژوهش انجام داد و غزلیات او را در شکل کتاب مرتب نمود که چنین نام دارد: دیوان کرام بخاری. این کتاب از 106 ورق و 138 غزل عبارت بوده. در گنجینه دستخطهای مرکز میراث خطی اکادمی ملی علمهای تاجیکستان محفوظ است. تا این وقت از غزلیات این شاعر صاحب دیوان و واقع گوی و خوشقریه و استثنای 30 غزل که در یک مجموعه گلشن ادب منتشر شده است چیزی برگردان نشده بود. راغبان ادبیات اکنون می توانند این کتاب شاداب از غزلهای ناب شاعر کرام بخاری را دسترس و مطالعه نمایند. ما باشیم همگی یک بیت نمونه می آریم تا زحمتهای محقق را ثابت نماییم. آن بلبلی که خاک بخاراست گلشنم، دارد هزار برگ و نوا، طبع روشنم.

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گردانت مدام.
1: دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون، نیکی به جای یاران فرصت شما ما را. کشتی شکستگانیم ای باد شورت برخیز، باشد که باز بینیم آن یار و آشنا را. ای صاحبی کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بینوا را. آسایشی دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروفت با دشمنان مدارا. در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند، گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را. گر مطربی حریفان این پارسی بخواند، در رقص و حالت آرد پیران پارسا را. خوبان پارسی گوی بخشندگان عمرند، ساقی بده بشارت پیران پارسا را. حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار.

حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام. یاری

مهربانی کی سر آمد؟ شهریاران را چه شد؟ گوی توفیق و کرامت در میان افکندند، کس به میدان در نمی آید، سواران را چه شد؟ صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی بر نخواست، اندلیبان را چه پیش آمد؟ هزاران را چه شد؟ زهره ساز خوش نمی سازد مگر عودش بسوخت، کس ندارد ذوق مستی میگساران را چه شد؟ حافظ اسرار الهی کس نمی داند، خموش از کی می پرسی که دوری روزگاران را چه شد؟

0: درود شنوندگانی گرامی، به توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خونشی بدیعی از روی قصه دتکتیوی خیانت نام اثر پوبلیسیست جاوید مقیم پیشنهاد میگردد. آغاز گفتاری نهم.
1: وقتی نادیر به خانه برگشت، لطفیه علکه دسترخوان را غون داشته در آشخانه ظرف می شست. او به آشخانه در آمده به بناگوش لطفیه بوسیده گفت: تشکر جانم، واقعا هم خدمت کردید. اگر در دست من می شود، شما را به مکافات دولتی پیشنهاد می کردم. اغراق نکنید، من همان کاری را کردم که باید هر یک زنی تاجیک انجام دهد. به هر حال تشکر، اگر از رستوران آشپز و پیش خدمت می آوردم، به مثل شما بوده نمی توانستند. مایلش، به خانه گذشته استراحت کنید، من حاضر کارهایم را انجام داده می آیم. نادیر به مهمان خانه برگشته خود را بر راحت کرسی پرتافت. با اشکمی پور نه استراحت کرده می شد و نه گزیت خونده، حتی تماشای تلویزر مشکل می نمود. به هر حال او تا آمدن لطفیه خود را به تماشای تلویزر اندرمان کرد. لطفیه باشد بعد انجام کارهایش در آشخانه به تشناب در آمده آب بازی کرد تا بوی دیگ و طبق از بدنش دور شود. بعد آمدن لطفیه نادیر پیشنهاد کرد که برای هضم شدن غذا به کوچه بر آمده یگان ساعت قدم زنند، زیرا حالا 9 ساعت 10 شده است. لطفیه راضی شد و آنها بیش از یک ساعت صحبت کنان در محله قدم زدند. من پگاه به دهه برمی گردم. مهمانی من طول کشید. بچه ها چی می گویند؟ گفت لطفیه به نادیر. اکنون می گوید که می روم. من باز نقشه کشیده بودم که روزی یک شنبه شما را به ورزا برده تماشا دهم. دفعه دیگر من باز می آیم. می آید که من زنگ گرفتم. ولی جان وعده کرد که زنگ گیرید هم می آیم. شما به من نکاح کردن را وعده کرده بودید. من از وعده هم نگشتم. من به نقشه گرفته بودم که روزی شنبه مولای دوستم را آورده نکاح می بندیم و روزی یک شنبه به سیاحت تویانه می رویم. نکاح کنید شد. واهمه زیادتی لازم نیست. گفت لطفیه و لبانش را به لبان نادیر وصل کرد. صبح نادیر و ولی جان در تیری وزارت امور داخله واخوردند. اول هر دوی آنها از تپانچه مکارف تیراندازی کردند. از نتیجه تیرپرانی برمی آمد که از 8 تیر به جای 80 خال نادیر 72 و ولی جان 75 خال گرفته است که این به معیار تیراندازهای کسبی برابر بود. ولی نتیجه مذکور آنها را قانع نمی کرد. باید حتما تیرهای انداختهشان به نتیجه بلندترین می رسید. بنابراین آنها از نو تپانچه را به دست گرفتند. این دفعه نتیجه عالی به دست آمده بود. نادیر از 8 تیر 78 خال و ولی جان 80 خال به دست آوردند. هر هفته اقلن یک مراتبه به تیرپرانی آمدند در کار. گفت ولی جان،

0: вагарна касбиятро аз даст медиҳем. Ба мисли шумо рафиқ полковник ягон кас дар вазорат тир намепаронад. Луғма Партов, масъули толори тирпаронӣ. Аксар ба зур 50 ва беҳтаринҳо 65 хол мегиранд. Рафиқатон ҳам тирандози хуб буданд. Агар онҳо мувофиқи қоида ҳар моҳ ба тирпаронӣ меомаданд, ҳатман натиҷаашон беҳтар мешуд. Худат медонӣ, баъди хизмат дар Афғонистон ҳамагӣ чанд маротиба дар ҳамин ҷо тир парондам. Ҳоло ҳам хуб аст, ки тирпаронинро фаромӯш накардам. Гуфт Нодир дар омади гап. Ин дафъа ҳатман 80 хол хоҳам гирифт. Аз автомат тирпаронем, натиҷа чӣ мешуда бошад? Пас ба толори дигар меравем, пешниҳод кард Валиҷон. Дар толори дигар онҳо 10 тири гирифта аз автомати Калашников ба нишон паронданд. Инҷо аз 100 холи ниҳоӣ Нодир 95 ва Валиҷон 92 хол ба даст оварданд. Ин нишондиҳандаи хуб ҳисоб мешуд. ҳатман вақт ёфта ба ҳамин наздикиҳо ба тирпаронӣ омаданд дар кор, гуфт Валиҷон вақти аз тир баромадан. Бале, ҳоло ки вазир чунин марҳамат кардааст, аз ин истифода бурдан лозим. Сухани ӯро тасдиқ кард Нодир. Вазир чунин имкониятро ба ҳамаи кормандони ғайриштатӣ муҳайё намекунад. Воқеан, машқ карда истодаӣ? Усулҳои самбои ҷангиро фаромӯш накардаӣ? Ду моҳ шуд ки ба толори варзишӣ нарафтам, дар хона каме машқ мекунаму халос. Дар кори мо бемашқ намешавад, ҳатман машқро аз нав шурӯъ кардан лозим. Ман гапзанон мекунам, мин баъд аз ҳафтаи оянда, ҳафтаи се маротиба бегоҳиҳо дар толори варзишии милисаҳо Динамо машқ мекунем. Хуб аст, ман кӯшиш мекунам ки ҳатман дар машқҳо иштирок кунам. Сину сол рафта реаксия ҳам сус мешудааст, гуфт Нодир. Ҳозир ба назди Насими Раҳим меравем, ба нақшаи амалиётро тарҳрезӣ мекунем, гуфт Валиҷон сӯи истгоҳи мошинҳо рафта. Нақшаро тарҳрезӣ кардем, гуфта будӣ? Бале, баъзе ҷузъиёти дигарро аниқ карданамон лозим. Ба як мошин меомадем мешуд, суҳбат карда мерафтем. Пас як мошинро монда меравем. Дар бозгашт аз ҳамин роҳ мегузарем кӯ. Бо мошини ман меравем, пешниҳод кард Нодир. Ман аллакай дари мошинро кушодам ва аз ҷониби дигар мошини туро нашиносанд беҳтар. Чаро? Дар раёсат хабаркаш будааст. Барои ҳамин ҳам ҷинояткоронро дастгир карда наметавонистанд. Хабаркаш албатта аз ҳамкории мо низ хабар медиҳад. Бинобар ин мошини туро нашиносанд беҳтар. Пас то ошкор кардани хабаркаш ба раёсат рафтани ман низ зарурат надорад. Гапат ҷон дорад, ту ба офис рав. Ман тафсилоти вохӯриро ба ту баъд мегӯям. Хуб, пас аз пайи кор мешавем, гуфт Нодир ва ба сӯи сабукраваш рафт. Нодир ба офис омад ва сари мизаш нишаста ба марворид занг зад. Бояд ин вақт ӯ аллакай мӯи шукуфаро оро дода бошад. Марворид гуфт ки ягон проблема нест, амалиёт хуб гузашт. Бегоҳӣ ҳангоми вохӯрӣ тафсилоташро мегӯяд. Нодир аз сари миз хест ва ба роҳат курсӣ нишаст, то ба роҳат қазияи бахтоварро фикр кунад. Ӯ вохӯриву суҳбатҳои инфиродиро бо шахсони гумонбар ва ҷузъиёти қазияи ҷиноиро дар хотираш варақгардон мекард. Мехост иртиботеро байни ин ҳодиса ва Самиру Шукуфа пайдо кунад. Воқеан, ҳоло ҳам Самир бо Шукуфа иртиботи маҳрамона дошта бошад? Ба худ меандешид Нодир. Суоли дигари Нодирро ором намегузошт. Чаро аз Ширини Комил дигар фарзанд намешавад? Ҳодисаи аз як ҷуфт таваллуд нашудани фарзанд нав нест. Дар бисёр ҳолатҳои ҷудошуда оилаи нав барпо кардан онҳо фарзанддор мешаванд. вале ҳолатҳои безурёти яке аз ҷуфтҳо низ кам нест. Бинобар ин ба нуқтаи мазкур низ таваҷҷӯҳ кардан лозим. Нодир тасмим гирифт ки ин ҳолатро тафтиш хоҳад кард. Ҳамин вақт ба ёди Нодир Лутфия омад. به خونهش رسیده باشد. گفته به او زنگ زد. لطفیه یگان ساعت پیش به دهه‌اش رسیده، حالا با فرزندانش بود. از رفتن لطفیه همگی چند ساعت گذشت، ولی علکه نادر را خمار آغوش او گرفته بود. نادر در یک هفته زندگی یک جایه به لطفیه عادت کرده بود. نادر پیش از واخوری با مروارید از رسته گلفروشان یک گلدسته سیبرگ سفید خرید. مروارید از وقتی مقرری 5 دقیقه بر وقت‌تر کار را تمام کرده از کاشانه حسن برآمد. او امروز لباس‌های سرخ ببر کرده بود. این لباس‌ها هم با او زیبیده بودند. نادر گلدسته را با او تحفه کرده گفت: چون آلیه شده اید. لباس‌هایتان آنقدر شینم و زیبا که حسنتان را دهشان کردند. تشکر. به تن زیبا همه گونه لباس می‌زیبد. لبخند کرد او. با کجا می رویم؟ به هر کجایی که می خواهید. من امروز مخصوص به ماشین آمدم. من می خواهم که شما را به بسیار جایها برم. مرحمت، اختیار در دست بختیار گفتند. پس از این گرمای شهر گریخته به لب دریا می رویم که نه آنقدر دور است و از شهر بیرون نیست، گفت نادر و ماشینش را به طرف خانه لب دریای دوشنبه که در قسمی شمالی شهر جایگیر بود راند. پس از چند دقیقه آنها به طرف خانه رسیدند و میزی کناری را در لب دریا انتخاب کرده نشستند. از کجای زود پیشخدمت پیدا شد و توتیوار روی خط خوراک ها را نامبر کردن گرفت. چی میخوریم؟ پرسید نادر. بهترش سیخ کباب از گوشت گاو. گوشتتان سخت نیست؟ نه، در ما از گوشت گاو پیر خوراک نمیپزند. اگر یگان کلینت شکایت کند، شف پاور را خوجین از کار پیش میکند. پاسخ داد پیشخدمت جوانی 18-20 ساله. پس 4 سیخ کباب، 2 کلچه فیر مینیاتون رو میاری. از سلط و نوشاکی چی میخواهید؟ پرسید پیشخدمت. نادر به مروارید نگریست. او رموز گرفته بود. من سلط نمیخورم، نوشابه هم نمیخواهم. برای من چای کبود کفایه است. اگر شما چیزی میخواهید فرمایش دهید. از نوشاکی های اسپیرتی چی میخواهید؟ باز پرسید پیشخدمت. من عموماً نمی نوشم. اگر شما می نوشید مرحمت. من ماشینتان را می رانم، گفت مروارید. من هم بس کردم. پس دادر اول چای را بیار، با پیشخدمت مراجعت کرد نادر. بعدی دور شدن پیشخدمت مروارید گفت: براستی من در طرف خانه و آشخانه ها خوراک خوردن را دوست نمی دارم. طبعم نمی کشد. 100 طرفخانه تعریفی باشد هم تازگی در آنها به دو پا می لنگد. آشپز و پیشخدمت هایش حلال کار نیستند. یک روز در طرفخانه با دوگانم خوراک می خوردم. من مشاهده کردم که آشپز در جای خوراکپزی بینیش را افشاند و دستش را نشسته کارش را ادامه دادن گرفت. بعد این حادثه اگر مجبور نباشم در کوچه خوراک نمی خورم. پیابه خانگی خودم پخته را از بهترین خوراکی طرف خانه بالا می دانم. نصف روزی در کجا خوراک می خورید؟ با خود می آرم. در جای کاری ما خانه استراحت هست که یخدان و میکروولنوفکا دارد. آنجا خوراک را گرم کرده خوردن ممکن. اکثری همکاران ما چنین می کنند. شاید پولتان به عبید نمی رسد، شوخی کرد نادر که درآمدی کلان داشتنی مشروطه ها را می دانیست. درآمدی من از معاش شما چند مراتبه بیشتر بودگیست. یک آرایش موی چند پول است می دانید؟ بله، از $50 کم نه. من روزه 7-8 میزاج دارم. نیمی مبلغ آنها از من است. باقی مانده به شرکت می رود و آن ما را با چیزهای درکاری تأمین می کند. انداز می سپارد. یعنی درآمدمان از خودی ما وابسته است. من از کارم شکایت ندارم، از مبلغی همین زحمتم خانه پنج حجرگی و ماشینی نو خریدم. پس باید من سرتراش می شدم بهتر بوده است، شوخی کرد نادیر و افسود. واقعا هم شما به مثل من بوده اید. من هم در کوچه غذا خوردن را دوست نمی دارم، طبعم نمی کشد. خوب سر مقصد آییم، سپارش را اجرا کردید؟ پرسید نادیر. بله فهمیدم، شکوفه میرزخانو و فکولته اقتصادی دانشگاه ملی را ختم کرده بوده است. خودش در دهه زرگری ناحیه زرخست تولد شده است. بعدی ختم دانشگاه کدام یک معلمش کمک کرده است که به بانک به کار آید. از گم شدن پسرش خیلی آزرده است، خود را در گم شدن فرزندش گناهگار می داند. سبب دیر شوهر کردنش را نگفت؟ نه نپرسیدم، من خودم پیر دختر شدم، سببش رو میدونم، گفت با لبخند مروارید. هر کس سبب خود رو دارد، یکی گندگردی میکند و این رو دانسته کسی به خواستگاری نمی آید، دیگری رو دوست نمی دارند و یا برای خواستگاری از مغروریش ایبا میکنند، سومی اول خودش نمی خواهد و بعد دیر می شود. خلاص سبب زیاد است، گفت نادیر. پیش خدمت سیخ کباب را آورد. نادر و مروارید به خوردن آن شروع کردند. در واقع پیش خدمت راست می گفته است، گوشت سیخ کباب سخت نبود. آنها پس از خوردن سیخ کباب چای نوشیدند. نادر پیش خدمت را دعوت کرد تا حسابی کند. 100 سومانی، گفت او. نادر از کیسه اش پول برآورده به پیش خدمت دراز کرد و آنها سوی ماشین روان شدند. این قدر نرخ ها گران است؟ پولی قریب 3 کیلو گوشت، ناراضیانه گفت مروارید. دوشنبه یکی از گرانترین شهرهای دنیا است، در اینجا نرخ ها به معاش مردم موافقت نمی کند. نادر سبوکروش را به حرکت در آورده پرسید، به کجا می روید؟ به خانه من. من شما را با یخماس مهمانداری می کنم، البته اگر سر نشده باشید یگان غذای لذیذ پخته دلتان را به دست می آورم، با لبخند گفت مروارید. من از غذا سرم ولی از دیدارتان نه. کمی صبر کنید، از دیدارم گریزان می شوید، گفت مروارید. مروارید در محله همسایه نادر زندگی می کرد. خانه او هم در آشیانه چهارمی بنای نه آشیانه جایگیر شده با طرح خانه نادر ساخته شده بود. مروارید خانه اش را به طبع خود آرا داده بود و آن خیلی براحت می نمود. او نادر را به مهمانخانه دعوت کرد و زود دسترخوان کشاد. در یک لحظه بالای دسترخوان از شکلات های گوناگون و مغز و چهارمغز پر شد. سپس او یخماس و شربت زردالو آورد. نوشی جانتان شود، گیرید، به دسترخوان مراعات کرد مروارید. نادر و مروارید یخماس خوردند و یک فنجانی شربت نوشیدند. بعدی تربوز و خربوزه را خوردند. در کجا خواب میکنیم؟ با شوخی پرسید نادر. نخود در پنج خانه به شما جای نشود، اگر بسیار ترسید در برم خواب میکنید، با شوخی پاسخ داد مروارید و افزود. من اکنون شوخی شما را فهمیدم، براستی در خانه تربوز یا خربوزه نیست. من یک تربوز را چند روز می خورم، بنابراین آن را ذخیره نمی کنم، ولی می توانم حاضر رفته از سوپرمارکتی نزدی خانه بخرم. نه، من جای خواب را پرسیدم، تربوز و خربوزه حتمی نیست. من هم جدی گفتم که اختیار دارید و خواهشی مهمان واجب است. پس من کناری شما را انتخاب می کنم، گفت نادر و به دسترخوان آمین کرد. شما تلویزر تماشا کنید، من دسترخوان را گرفته ظرف ها را شویم، بعد صحبت را ادامه می دهیم، گفت مروارید و به آشخانه رفت. نادر به راحت کرسی گذاشته نشست و به جهاز خانه با دقتانه نظر دوخت. در جوان جلد جلد کتاب های کلاسیکای ادبیات جهانی روس و تاجیک گرد آورده شده بودند. معلوم که واقعا فیلولوگ است، از دل گذرانید نادر. بعدی چند مروارید آمده دید که نادر به کتابهایش توجه دارد. معلوم که شما هم کتابخانی را دوست می‌دارید، گفت او. بله، پیش بسیار می‌خواندم. کتابخانه خوب هم داشتم. حالا وقتی کتابخانی کم است. من این کتاب‌ها را از دوره دانشجویم گرد آورده استادم. بسیارش را از مغازه کهنه فروشی بوکینیست خریدم و یا با اعلان دسترس کردم. من حالا هم کتاب می‌خوانم. بگاهی ها بعدی کار حتما یگان ساعت مطالعه میکنم، گفت مروارید. با شما حواسم میآید. من پس از کار دیگر شغل ندارم. دوگانه باز نیستم که وقتم را با آنها گذرانم. در خانه هم مهمان قبول نمیکنم. شما اولین مردید که به این خانه قدم نهاده است. کاش اولین و آخرین مرد در حیات شما میبودم. همین خیل هم هست. شما گستاخی مرا دیده هر خیل گمان نکنید. نمیدانم از چی باشد که دلم به شما رفت. گفت مروارید به نادیر با یک نگاهی پرمهر.
1: شنواندگان گرامی، شما گفتاری ادبی رو از سلسله خونش بدیعی از روی قصه دتکتیوی خیانت پوبلیسیست جاوید مخیم شنیدید. راوی مهراجدین اسایف، کارگردان جمعخان مرادوف، محریر آبی جان سیدزاده. انجام گفتاری نهم.
2: کلیدی وقت انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. مکتوب های صدرالدین عینی. کتاب مکتوب ها گنجینه ارزشمندی مکاتباتی اساس گذاری ادبیات معاصر تاجیک استاد صدرالدین عینی بوده، باری اول با شکل پر مرتب گردیده است. نامه های استاد عینی که از بایگانی های اثرخانه ادبی او، اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم های تاجیکستان، مجله و روزنامه ها و یادداشت های ادیبان و عالمان جمع آوری شدند. مناسبت استاد عینی با شخصیت های برجسته زمان از قبیل ابوالقاسم لاهوتی، میرسید میرشکر، میرزا تورسونزاده و دیگران را به مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دوران بازگو میکند. این اثر با تهیه، تحریر، تصحیح و توضیحات ادبیات شناسان انزورت ملکزاد و گلبهار عثمان و آماده گردیده برای محققان، دانشجویان، موزگران و دوستداران ادبیات تاجیک منبع مفید و ارزشمند به شمار می رود. کتاب مکتوب های صدرالدین عینی سال 2023 طریق نشریات معراج گرفت در شهر دوشنبه به طبع رسیده است. این اثر به تمام علاقمندان ادبیات، تاریخ و فرهنگ تاجیک توصیه می شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. موجی رادیو تاجیکستان در ناحیه مومین‌آباد 104.2 FM.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: کی را سرکه دارو بود بر جگر، شود زنگوبین درد او بیشتر.
0: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

0: дар душанбе соат 22. Салом шинавандагони гиромӣ, дар мавҷи нашри муфассали барномаи ахбор аз радиои Тоҷикистон дар студияи Игматулло Носирӣ, коргардони барнома Равшани Асадулло. Дар вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғули аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаласаи навбатии шӯрои ҳамоҳангсозӣ оид ба ҳунармандии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. Тавре дар ихсус аз ин вазорат хабар доданд, ҷаласа таҳти раёсати муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шӯро Дилрабо Мансурӣ бо иштироки аъзои шӯро аз ҳисоби намояндагони вазорати идораҳои дахлдор гузаронда шуд. иброз гардид, ки шӯроҳои ҳамоҳангсозӣ оид ба ҳунармандӣ дар назди мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ фаъолият намуда, дар ҳамоҳангсозӣ сиёсати давлатӣ оид ба рушди ҳунармандӣ, дастгирии ҳунармандон, эҳё ва рушди ҳунарҳои миллӣ, ташкили даврҳои омӯзиши ҳунарҳои миллию муосир ва ҷалби аҳолӣ, бахусус занону ҷавонон, ба касбомӯзӣ нақши муҳим доранд. дар ҷаласа нақшаи кори шӯро барои нимсолаи дуюми соли 2026 қабул гардида, масъалаҳои дигари марбут ба рушди соҳаи ҳунармандӣ баррасӣ ва барои иҷрои саривақтӣ вазифаҳои муайяншуда қарори дахлдор қабул гардид. дар нимсолаи якуми соли 2026 аз ҷониби олимони донишгоҳ корҳои илмии таҳқиқотӣ ва омӯзишӣ бароҳ монда шудааст. чунин иттилоъ дода шуд, имрӯз зимни нишасти матбуотии донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино аз ҷониби масъулин. ҳамчунин гуфта шуд, ки 8 лоиҳаи илмӣ аз ҳисоби буҷети давлатӣ маблағгузорӣ гардида, аз рӯи 24 мавзӯи илмӣ дар кафедраҳо корҳои илмии таҳқиқотӣ бароҳ монда шудааст. гузориши ҳамкорамон Сураёи Сироҷиддин дар ин хусус.
1: натиҷаҳои фаъолияти нимсолаи якуми
2: Муҳиддин Нуриддин, ректори донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино, имрӯз дар нишасти хабарӣ иттилоъ дод, ки дар 6 моҳи аввали соли равон аз ҷониби олимони донишгоҳ 8 лоиҳаи илмӣ бароҳ монда шуда ва як лоиҳаи илмии таҳқиқотӣ аз ҷониби гранди фонди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон маблағгузорӣ гардидааст.
1: дар нимсолаи якуми соли 2026 фаъолият илмии таҳқиқотии донишгоҳ рушди назарат дошт. дар донишгоҳ 8 лоиҳаи илмии буҷавӣ ва 24 мавзӯи илмӣ амалӣ карда мешавад ва дар корҳои илмӣ 456 нафар муҳассилини зинаҳои гуногуни таҳсилоти баъди дипломӣ иштирок менамоянд.
2: дар ин боргоҳи илм барои тайёр намудани кадрҳои илмӣ дар зинаҳои докторантура аз рӯи ихтисос, унвонҷӯён ва аспирантура корҳои муайян анҷом дода мешавад. ин дар ҳолест, ки дар давраи ҳисоботӣ аз ҷониби олимони донишгоҳ 33 нафар кадрҳои илмӣ тайёр карда шуд.
1: дар давраи ҳисоботӣ 33 нафар кадрҳои илмӣ омода карда шуданд, ки аз ҷумла 3 нафар дорои дараҷаи доктори илмҳои тиб, 24 нафар дорандаи дараҷаи номзади илми тиб ва 6 нафар доктори фалсафа PhD гардиданд. дар 6 моҳи соли ҷорӣ олимони донишгоҳ 3704 мақола ва фишурдаҳои илмӣ нашр намуданд. ҳамчунин 7 монография, 11 патент, 31 пешниҳоди навоварӣ ба қайд гирифта шуд.
2: масъалаи дигаре, ки зимни нишасти хабарӣ ин ниҳод матраҳ гардид, ин хориҷи 87 нафар донишҷӯён аз сафи донишомӯзон буд. яке аз сабабҳои хориҷ шудани донишҷӯёнро Муҳиддини Нуриддин, ректори донишгоҳ, чунин шарҳ дода гуфт:
1: имсол 78 нафар донишҷӯён аз сафи донишомӯзони мо хориҷ гарданд ва ба ҳар сабаб гӯем дарсшиканӣ карданд, ба дарсҳо ки ҳозир нашуданд ва мувофиқи низомнома ва қоидаҳои амалкунанда донишҷӯёне ки зиёда аз 48 соат бе ягон сабаб ба дарсҳо иштирок намекунанд аз донишгоҳ хориҷ карда мешавад.
2: дар идома гуфта шуд, ки фаъолияти олимони донишгоҳ дар самти рушди илмии тиб, тайёр намудани кадрҳои илмӣ ва баландбардоштани сатҳи таҳсилоти баъди дипломӣ идома дошта, барои рушди минбаъдаи илм ва соҳаи тандурустӣ заминаи мусоид фароҳам меорад. ҳамзамон гуфта шуд, ки 3 нафар шаҳрвандони хориҷӣ ба ҳайси унвонҷӯёни номзади илм ба таҳсил ва фаъолияти илмӣ ҷалб гардидаанд. Сураёи Сироҷиддин барои ахбори радиои Тоҷикистон.
0: имрӯз дар шаҳри Душанбе ба ифтихори истиқболи сазовори 35 солаги истиқлолияти давлати мамлакат ва гиромидошти хотираи фарзанди ҳакиму фарзонаи миллати тоҷик, табиби ҳозиқ ва шоиру адиби классик бо ташаббуси جمعیت داروی مسئولیتش محدود طبی حکیم میسری تحت عنوان حکیم میسری طبیبی نکدان شاعری ممتاز و تاجیکی اصیل همایش علمی معرفتی برگزار گردید. گزارش همکارمون ملاحت طاهیرова از جریان برگزاری همایش مذکور.
3: ҳамоиши илмию маърифатӣ бо суханони ифтитиҳии Муҳаммад Иқбол Атозода, муовини директори Китобхонаи миллии кишвар оғоз гардид. Мавсуф ҳадафи чорабиниро чунин арзёбӣ карда гуфт:
4: ҳадафи асосии чорабинӣ ин аст ки мо тавонем дар шароити муосир, дар шароити рушди фарҳанги миллӣ, аз шахсиятҳои миллии худ, аз шахсиятҳои тиббии худ ва аз шахсиятҳои таърихие ки дар марҳилаҳои гуногуни таърихӣ тавонистанд барои фарҳанги мо, барои тибби мо, барои санъати мо, барои موسیقی ما، برای شعر ما و در مجموع برای یک بخشی از همه مهمترین حیات بشریانه که پزشکی، طب و درمان بخشی به جامعه خدمت کردن یک خدمتگزاری و کار شده باشد.
3: در ادامه چوربینی از جانب دیرکتوری جمعیت داروی مسئولیتش محدود طبی حکیم میسری شکرانه علی و قید گردید که چوربینی مذکور در پرتوی سیاست آینده بینانه پیشوای معظم ملت در سمت احیای اسم شخصیت های علمی و ادبی و دانشمندان که در دوره های گوناگون تاریخی برای ملت تاجیک و علم و ادب ملت تاجیک خدمت کردند راه اندازی گردید که حکیم میسری نیز از زمره کلاسیکانی برجسته و صاحب کتاب ملت تاجیک می باشد.
5: حکیم میسری 50 سال پیش از استاد ابوعلی منسینا به دنیا آمده است، کار و فعالیت کرده، دانشنامه خود را با زبان پوره تاجیکی فارسی نوشته است. مقصد ما همین است که این در کم معلومات کم در کتاب ها وجود دارد، در جمهوری ما معلومات کم هست درباره همین شخصیت. ما خواستیم همین شخصیتشون نامشون را زنده تر گردانیم. هدف ما این است که آینده آثارها دارو دوایی که استاد با طریق شعر نوشته است پوره تر کرده به مردم پیش کشنامه.
3: در ادامه کارمند جمعیت داروی مسئولیتش محدود طبی حکیم میسری صابر یوسفی ابراز داشت که این طبیب نقطه‌دان علم طب را در قالب شعر تاجیکی وارد کرده در 4405 بیت و بیش از 420 درد رویش طبابت پیشنهاد کرده است. دانشنامه میسری یگانه اثر باقی مانده او بوده، طبق تحلیل ها 50 سال پیش از تولد ابوعلی ابن سینا کارو ایجاد کرده است.
6: به همگان معلوم است که دانشمندان ما در عصرهای 10-11 این یک دورهایی بود که خلق تاجیک و فارس در تمام جنبه های این علم ها سهم خود را میگذاشتند. یکی از همین شخصیت هایی که در طب قدیم خلق تاجیک و فارس خدمت های شایسته کرده است این حکیم میسری می باشد که با کتاب خود دانشنامه در عصرهای 9-10 بسیار مشهور بود و این کتاب کتابی روی میزی طبیبان بود.
3: در نهایت کار همایش تاکید گردید که با فراهم بودن رشد علم و تکنیکا، صلح و ثبات پایدار و دستگیری دولت و حکومت کشور، نسل جوان ما را می‌سازد که شخصیت‌های علمی و تاریخی، دانشمندان، پزشکان، عارفان و در مجموع فرزندان فرزانه و خدمت نشان داده ملت خود را بشناسند و آثار علمی و ادبی آنها را صاحبی و ارزگذاری نمایند. ملاحت طاهیرова، رادیوی تاجیکستان.
0: در ولایت سوه به بنیاد مؤسسه های تعلیمی مکتب و کودکستان ها توجه بیشتر روانه گردید است. دوام 6 ماه سال جاری 35 اجراتی سمت معارف بنیاد کرده شده است. تفصیلات بیشتر موضوع در پیشنهاد خبرنگارمون سهیل شریفزاده.
7: در ولایت سوه انشاءات سوها از جمله مکتب های نو زمانوی، کودکستان و تالارهای ورزشی و دیگر انشاءات مهم ساخته به استفاده داده شدند. با افتخار جشن 35 سالگی استقلال دولتی در برابر مبلغ گذاری حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوه و شهر نایه ها، صاحبکاران و ساکنان وطن دوست هم در بنیاد، تعمیر و نوسازی انشاءات ساحه معارف سهم می گذارند. مهینا نعمت اللهیوه، کارمند ریاست معارف ولایت سوه بیان داشت که
8: از آغاز سال تا امروز 35 انشاءات برای ساحه معارف 6000 جای نشست برای یک بست از جمله در نزد 17 مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی بینای نو و سینفخانه های الاوگی برای 3620 نفر در یک بست و 18 کودکستان برای 2380 نفر کودک ساخته به استفاده داده شده است.
7: در ولایت سوغد با مقصد رشد بخشیدن ساحه معارف در سمت بنیاد مؤسسه‌های نوی تعلیمی و هوسمند نمودن آموزگاران و خوانندگان تدبیرهای سودمند عملی می‌گردند. حالا با استقبال جشن فرخنده ملی 35 سالگی استقلال دولتی در شهر نویهای ولایت سوغد کارهای ساختمانی در انشاء ساحه معارف جریان دارد و نقشه‌های نوی سازندگی در این سمت عملی می‌شوند. علاوه نمود کارمند ریاست معارف ولایت سوغد مهینه نعمت‌اللهیوا:
9: اگر جامعه خواهد پیش رود، اول باید به مکتب، آموزگار و دانش توجه کند. محض در مکتب، فرزندان ما صاحب دانش، اخلاق و کسب می شوند. هر قدر متخصص صاحب معلومات زیاد باشد، همون قدر کشور پیش می رود. مکتب جاییست که در آن مهر به وطن، زبان، تاریخ و فرهنگ ملی تربیه می یابد.
7: بنیاد مکتب و کودکستان‌های معاصر، سینخانه‌های علاوگی در نزد مؤسسه‌های تعلیمی امکان فراهم می‌آورد که نسل زمان استقلال در شرایط بهترین و مطابق با طلبات روز با تعلیم و تربیت فرا گرفته شوند. سوالی شریف زاده، ولایت سوغد، رادیو تاجیکستان.
0: در پرتوی سیاست بنیادکارانه پیشوای ملت و با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه شغنان کارهای سازندگی و آبادانی با مرام ادامه دارد. در حدود ناحیه بنیاد و از نوسازی انشاءات اجتماعی، معارف، تندرستی، فرهنگ و ورزش و خدمت رسانی مطابق نقشه عملی گردیده، جهتی در مهلت معین به استفاده دادن آنها چاره های ضروری اندیشیده می شود. ادامه موضوع را در پیشنهاد کارآموزمان انیسه اقبال شامش نمیم.
10: سرمموری نوحیه شغنون شمسیدین فرادشو اطلاع داد که با مقصد استقبال ارزنده جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در نوحیه نقشه چهارابینی ها عبارت از 225 بند تهیه گردیده عین زمان مورد عمل قرار دارد. با تاکید نام بردن نقشه مذکور در هماهنگی با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی نوحیه، کمیته حالت های فوق العاده و رهبریت ولایت تهیه و تصدیق گردیده، جریان اجرای آن تحت نظارت دائمی قرار دارد.
11: آمادگی همه جانبه با جشن 35 سالگی استقلالت دولتی جمهوری تاجیکستان منتظم در مشورت های نزد رئیس نوایه شغنان محاکمه گردیده، جهت بهتر نمودن کارها در این سمت برابران اداره و مؤسسه های نوایه سپارش های دخلدار داده شدند. نقشه چهارابینی های مذکور 255 بند عبارت بوده، از آن نقشه چهارابینی های تشکیلی عموی 29 بند و نقشه چهارابینی ها وابسته به ساختمان آبادانی 226 بند با ارزش عمومی 861 میلیون 417 هزار سومانی عبارت می باشند.
10: در برابر تطبیق نقشه چهارابینی های جشنی در ناحیه شغنان تشبث های سازنده نیز سال از سال گسترش می یابند. با سهم صاحبکاران و ساکنان محلی بنیاد یک قطار انشاءات علاوگی جریان داشته، این اقدام برای آباد و زیبا گردیدن ناحیه و بهتر نمودن شرایط زندگی اهالی زمینه مساعد فراهم می آورند. با گفته سرمعمار ناحیه شغنان شمسیدین فرادشو، در برابر تطبیق نقشه چهارابینی های جشنی بیرون از نقشه نیز کارهای ساختمانی ادامه داشته، تا امروز ساختمان 138 انشاءات آغاز گردید است. از این شماره کارهای ساختمانی در 78 انشاءات پورا به انجام رسیده، در 60 انشاءات دیگر کارهای ساختمانی با مرام ادامه دارد.
11: در عموم در حدود ناحیه شغنان 364 انشاءات با مبلغ عمومی 896 میلیون و 623.7 هزار سومانی نقشه بندی گردیده، عین زمان در 297 انشاءات با مبلغ 500 میلیون و 315.8 هزار سومانی کارهای ساختمانی به انجام رسانیده شده است.
10: همین طور در ناحیه شغنون با مقصد سازاور استقبال گرفتن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، کارهای آبادانی و بنیادکاری در سمت های گوناگون ادامه داشته، مسئولین جهت تطبیق با صفت نقشه های پیش بینی شده تدبیرهای ضروری می اندیشند. بنیاد از نوسازی انشاءات مهم اجتماعی و خدمت رسانی نه تنها بعضی باقی منطقه مساعدت می نماید، بلکه برای فراهم آوردن شرایط بهتر زندگی و رشد من بعد از ناحیه زمینه استوار می گذارد. انیسه اقبال شو،
0: در روخی توجه نماید با وضعی پوره آب و هوای کشور برای شبانه روزی نزدیک در پیشنهادی همکارم آلوفته شریف و
12: از اگینتی و باوسنجی کشور خبر دادن که شبانه روزی نزدیک در دوشنبه هوای کم ابری بی بوریش پیشگویی می شود. شمال از سمت غرب با سرعت 15 متر در یک سونیا می وزد. چنگ غبور باقی می موند. هوا شبانه 22-24 روزانه 36-38 درجه گرم می شود. در ولایت خاتون سوای تغییری و بنده بیبوریش در نظر است. در بعضی نویه های علاهیده چنگ غبار باقی می ماند. هوا در وادی ها شبانه 21-26 روزانه 35-40 درجه گرم می شود. در دومانکو شبانه 15-20 درجه گرم شده روزانه 22-34 درجه گرمی در نظر است. در ولایت سود هوای تغییربنده ای ببورش می شود. هوا در ودی شبانه 18-23 روزانه 35 درجه گرم می شود. در نویه های کوی شبانه 8-13 روزانه 22-27 درجه گرمی پیشگویی شده است. در شهر نویه های توبه جمهوری نیز هوای تغییربنده ای ببورش شده شامل از سمت غرب با سرعت 15 متر در یک ثانیه می وزد. چنگ غبار باقی می ماند. هوا در ودی ها شبانه 19-24 روزانه 34-39 درجه گرم می شود. در نویه های کوی شبانه 12-17 روزانه حرارت با 22-34 درجه گرمی برابر خواهد شد. در ولایت مختار کوهستان بدخشان سوای تغییربنده شده در بعضی نویه ها بارانی کوتاه مدت می بارد. شمال از سمت غرب با سرعت 15 شیدانو که در بعضی نویه ها تا 10-15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در غرب ولایت شبانه 18-21 روزانه 30-35 درجه گرم می شود. در شرق نیم ولایت هوا شبانه 6-11 درجه گرم شده روزانه 16-21 درجه گرم خواهد شد.
0: شنوندگان گرامی شما برنامه اخبار رو از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
13: امروز از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
14: پیامی انسان ساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
15: جهان سر به سر چون فسان است و بس، نماند بدونیک بر هیچ کس.
14: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی

0: محفل ادبی به استقبال جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

شنوندگان عزیز، تا به جایی که شما شنیدید و آگاه هستید، در گفتارهای پیشین ما داستان 12 رخ را برایتان خواندیم. هم اکنون آغاز میکنیم به خواندن داستان پادشاهی کیخسرو و جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب. اما چنان که میان ما و شما پیمان بود، قبل از آغاز روایت هر داستان پاره فقره ستایش نامه به آفریدگار شاهنامه بایستی بخوانیم. این بار قطعه خاقانی شیروانی را در خور میدانیم که در گرامی داشت فردوسی و شاهنامه بیزوال فرموده است: شمع جمع هوشمندان در دل دیجور شب، نکته ای که از خاطر فردوسی توسی بود، زادگان طبع ذاتش جملگی خوراوشند، زاده خوراوش بود چون مرد فردوسی بود. و اینک شروع میکنیم به روایت داستان پادشاهی کیخسرو. گویندگان ساربان، نظام قاسم، گلنسا زمانی و بنده.

که بود سال 58 جوان بودم و چون جوانی گذشت. جهاندار محمود خورشید فش بر از من درون شیر شمشیر کش. مرا از جهان بی نیازی دهد، میان یلان سرفرازی دهد. یکی بندگی کردم ای شهریار، که ماند ز من در جهان یادگار.

нишаст аз бари тахт бо тоҷ шоҳ. Хурӯш омад аз дашт ваз боргоҳ. Ба дашт андарон роҳи рафтан набуд, ба шаҳр андарон ҷои хуфтан набуд. Чу бар тахти пил он шаҳи номвар, зади муҳра дар ҷому басти камар. Набуди ба ҳар подшоҳӣ раво, нишастан магар бар дари подшоҳ. Аз он номвар хусрави саркашон, чунин буд дар подшоҳӣ нишон. Ба марзе ки лашкар фиристода буд, басе панду андарзҳо дода буд. Чулуҳ росп чун рустами тез чанг, ки аз жарфи дарьё барорад наҳанг. Дигар номвар ашкаши паҳлавон, писандидаву роду равшанравон. Бифармудашон бозгаштан ба дар, ҳар он кас ки буд гурду пархошхар. Дари ганҷ бугшоду рӯзӣ бидод, басе аз равони падар кард ёд. Фиристодагон ҷуст аз он анҷуман, сухангӯю равшандилу ройзан. Ба ҳар номдореву худкомае, навиштанд бар паҳлави номае, ки пирӯз кайхусрав аз пушти пил, бизад муҳраву гашт кишвар чунил. На ором бодо шуморо на хоб, магар сохтан кини афросиёб. Чу бархонд он нома ҳар меҳтаре, куҷо буд дар подшоҳӣ саре. Зи гурдони гетӣ баромад хурӯш, замин ҳамчу дарьё баромад ба ҷӯш. Бузургони ҳар кишваре бо сипоҳ, ниҳоданд сар сӯи даргоҳи шоҳ. Чу шуд сохта ҷангро лашкаре, аз он номдорони ҳар кишваре. Аз он пас бигардид гирди сипоҳ, биёрост бар ҳар сӯи размгоҳ. Гузин кард аз он лашкари номдор, саворони шамшерзан 30,000, ки бошанд бо ӯ ба қалбандарун, ҳама ҷангро даст шуста ба хун. Сетанро гузиданд дарун анҷуман, бузургони рӯин тану ройзан. Чу рустам ки буд паҳлавони бузург, чу гӯдарзи бинодилон пир гург. Дигар паҳлавон тӯси зарринакафш, ки ӯ буд бо ковайони дурафш. Ба як даст мар тӯсро кард ҷой, манӯшону хӯзони фархундарой, ки бар кишвари порс буданд шоҳ. Манӯшону хӯзони зарринкулоҳ, ваз он дуртар ораши размсӯз. Чу гӯрон шаҳон гурди лашкарфурӯз, яке он ки бар хӯзиён шоҳ буд. Гаҳи разм бо бахт ҳамроҳ буд. Яке шоҳи Кирмон ки ҳангоми ҷанг, накардӣ ба дил ёд рои диранг. Чу саббоҳи фарзона шоҳи Яман, дигар шердил эраҷи пилтан. Ки бар шаҳри Кобул буду подшоҳ, ҷаҳондору фарзонаву порсо. Чу шаммохи сурӣ шаҳи сӯриён, куҷо размро баста буди миён.
фузонтар аз ӯ қорани размзан, ба ҳар кор пирӯзу лашкаршикан, ки бар шаҳри ховар буду подшоҳ, ҷаҳондору бедору фармонраво. ҳар он кас, ки аз тухмаи кайқубод, бузургони бо донишу бо нажод, ба дасти чапи хеш бар ҷой кард, дилафрӯзро лашкаророй кард. Бузургон, ки аз тухми гударз теғ, заданди шаби тира бар тори меғ, яке бежани гев و روحامی گرد، کجا شاهشان از بزرگان شمرد، چو گرگین میلاد و گردان رای، بیرفتند یک سر به فرمان کی، دیگر آن که بود او ز تخمی زرست، فروزنده فرخ آذرگشست، پسی پشت او را نگه داشتند، همه نیزه از میخ بگذاشتند. بر رستم سپردان زمان میمنه، که یک دل سپاه بود و یک تنه. هر آن کس که از زابلستان بودند، وگر مهتر و خیش دستان بودند، بدیشان سپردان زمان دستی راست، همه نام و آرایش جنگ خواست. سپاه گزین کرد بر میسره، چو خورشید تابان به برج بره. سپهدار گودرز کشواد بود، هجیری سپهدار و فرهاد بود. بزرگان که از برده و اردبیل، به پیش جهاندار بودند خیل، سپهدار گودرز را خواستند، چپی لشکرش را بیاراستند. بفرمود تا پیش قلب سپاه، به پیلان جنگی ببستند راه. نهادند صندوق بر پشت پیل، زمین شد به کردار دریای نیل. هزاران دلیران روزی نبرد، به صندوق در ناوکنداز کرد. نگهبان هر پیل 300 سوار، همه جنگ جوی و همه نامدار. ز بغداد گردان و جنگاوران، که بودند بازنگه شاوران. گزیده سپاه زگردان کرخ، بفرمود تا با کمانهای چرخ، پیاده ببودند در پیش پیل. اگر کوه پیش آمدی بر دو میل، دلی سنگ بگذاشتندی بطیر، نبودی کسان زخم را دست گیر. پیاده پسی پیل کرده بپای، ابا نهرشی نیزه سرگیرای. سپرهای گیلی به پیش اندرون، همه از جگرشان بجوشید خون. پیاده صفه از پسی نیزدار، سپردار با تیر جوشنگزار. پسی پشت ایشان سواران جنگ، بیاگنده ترکش به تیری خدنگ. زیخاور سپاه گزین کرد شاه، سپردار با دیر ارومی کلاه. زیگردان و گردن کشان 30,000، فریبرز را داد جنگی سوار. ابا شاه شهر دهستان تخار، که در چشم او بود بدندش خار، که از تخمه نامور دشمه بود، بزرگ بدانگه در آن تخمه بود. به دست فریبرز نستوغ بود، که نزدیک او لشکران بوغ بود. بزرگان رزماز مودس سران، زیدشتی سواران نیزه وران.
سری مایه پیش روشان زهیر که آهو ربودی زیچنگال شیر بفرمود تا نزد نستوه شد چپی لشکری شاه چون کوه شد سپاه بود از روم و بربر سیتان یک پیش رو نام کشور سیتان سوار و پیاده بودی 30,000 بیرفتند سوی چپی شهریار دیگر لشکری که از خراسان بودند جهانجوی و مردم شناسان بودند منوچهر آرش سپهدارشان گهی نام جستن نگهدارشان دیگر نامدار گروخان نژاد جهاندار و از تخمه کیقوباد کجا نام او شاه فیروز بود سپه بد دل و لشکر افروز بود شهی غرچگان بود برسان شیر کجا پشت پیل آوریدی بزیر به دست منوچهرشان جای کرد سری تخمه را لشکر آرای کرد بزرگان که از کوه قاف آمدند ابا نیزه و گرز و لاف آمدند سپاه زی تخم فریدون و جم پر از کین دل از تخمه زاد شم گزین کرد شمشیر زن 30,000 جهانجوی و از تخمه شهریار سپردان سپه گیو گودرز را بدو تازه شد دل همه مرز را پسی گیو بود آوی سمکنان بیرفتند خیلش یگان و دوگان بیاری به پشت سرفراز گیو بیرفتند گردان بیدار نیو فرستاد بر میمنه 10,000 دلاور سواران خنجرگزار دیگر 10,000 از دلیران گرد پسی گیو گودرز را برشمرد دمادم بشد بر تی تیغ زن ابا کوهیان اندران انجمن که باشد بجنگ اندرون یاری گیو سپاهی سرفراز و گردان نیو فرستاد بر میسره 30,000 گزیده سوار از دری کارزار زواره بود این جنگ را پیش رو سپاه همه جنگ سازان نو زگردان جنگاوران 10,000 گزین کرد شاه از دری کارزار به پیش اندرون قارن رزم زن سری نامداران آن انجمن بدان تا میان درویه سپاه بود گردی از پفکن و رزم خواه وزان پس به گستهم گژدهم گفت که با قارن رزم زن باش جفت بفرمود تا در میان پوری توس بگردد به هر جای با بوق و کوس کسی را کجا نیست یزدان پرست بدان تا ببندد زیبیدا دست نباشد کس از خوردنی بی نوا ستم نیز بر کس ندارد روا همه هرچی باید بخواهد زیشاه به هر کار باشد زبان سپاه جهان پر زیگردون بود و گامش زی بحر خوریش راه میران پیش به هر سو طلایه پدیدار کرد سری خفته از خواب بیدار کرد کجا کوه بود دیدبان داشتی سپه را پراکنده نگذاشتی
به هر سو فرستاد کاراگهان، همه جوست بیدار کاری جهان. همه غار و کوه و بیابان و دشت، به هر سو همه گرد لشکر بگشت. اینانها یکن در دیگر ساخته، همه جنگ را گردن افراخته. از ایشان کسی را نبود بیم و رنج، همه راند با خیشتن شاه گنج. بدین گونه چون کار لشکر بساخت، به گردون کلاهی کیان برفراخت. دلی مردی بدخواه یا نیک خوی، بجز جنگ گردان نکردار زوی.

0: آگاهی یافتن افراسیاب از کشته شدن پیران و لشکر آراستن کیخسرو. سپهدار ترکان از آن روی چاج نشسته به آرام بر تخت آج، نشسته به گلزریون با کسان، همه سرفرازان و گردنکشان. دوباره زلشکر هزاران هزار سپه بود با آلت کارزار. بران مرز کهسار بر هرچه بود، ز برگ درخت و ز کشت و درود، بخوردند یک سر همه بار و برگ. جهان را همی آرزو بود مرگ. سپهدار ترکان به بیگند بود، بسی گرد او خیش و پیوند بود. همه نامداران ماچین و چین نشسته بر شاه توران زمین. جهان پر ز خرگاه و پرده سرای، ز خیمه نبود بر زمین هیچ جای. جهانجوی پردانش افراسیاب به کندش نشسته به خورد و به خواب. نشست اندر آن شهر از آن کرده بود، که کندش فریدون برآورده بود. برآورد در کندش آتشکده، همه زند و استاب به زر آزده. ورا نام کندش بودی پهلوی، اگر پهلوانی سخن بشنوی. کنون نام کندش به بیگند گشت، زمانه پر از بند و اورند گشت. نبیر فریدون بود افراسیاب، ز کندش برفتن نکردی شتاب. خود و ویژگانش نشسته به دشت، سپهر از سپاهش همی خیره گشت. ز دیبای چینی سراپرده بود، فراوان به پرده درون برده بود. به پرده درون خیمه های پلنگ، براین سالار ترکان پشنگ. نهاده به خیمه درون تخت زر، همه پیکر تخت زر و گوهر. نشسته برو شاه توران سپاه، به دستندرون گرز و بر سر کلاه. ز بیرون دهلیز پرده سرای، فراوان درفش بزرگان به پای. زده بر درش خیمه هر کسی، که نزدیک او آب بودی بسی. برادر بودش چند و چندی پسر، ز بیگانگان آن که بود با هنر. همی خواست کاید به پشت سپاه، به یاری پیران بدین رزمگاه. سهرگه سواری بیامد چو گرد، سخنهای پیران همه یاد کرد. همه خستگان از پی یکدیگر، رسیدند گریان و پرخاک سر. همه هر کسی یاد کرد آنچه دید، از آن بد که از ایران به توران رسید. ز پیران و لحاک و فرشید ورد، و از آن نامداران روز نبرد. چه روی سپاه و چه پشت سپاه، چه زاری رسیدن در آن رزمگاه. همان روز کیخسرو آنجا رسید، زمین کوه تا کوه لشکر کشید. به زنهار شد لشکر ما همه، هراسان شد از بیشبانی رمه. چو بشنید شاه این سخن خیره شد، سیه شد رخش چون دلش تیره شد. خروشان فرود آمد از تخت آج، به پیش بزرگان بینداخت تاج. خروشی برآمد ز لشکر به درد. رخ نامداران شد از درد زرد. ز بیگانگان خیمه پرداختند، ز خیشان یکی انجمن ساختند. از آن درد بگریست افراسیاب، همی کند موی و همی ریخت آب. همی گفت زار ای جهان بین من، سوار سرافراز روین من، چه هومان و لحاک و فرشید ورد، سواران و شیران روز نبرد. از این جنگ پور و برادر نماند، سپهدار و سالار لشکر نماند. بنالید و بر دیگر اندازه گشت، غم و درد لشکر بر او تازه گشت. پس آنگه یکی سخت سوگند خورد، همی گفت با رنج و تیمار و درد. به یزدان که بیزارم از تخت آج، سرم نیز بیزار باشد ز تاج. قبا جوشن و اسب تخت من است، کله خود و نیزه درخت من است. از این پس نخواهم چمید و چرید، دگر خیشتن تاج را پرورید. مگر کین آن نامداران من، جهانجوی و خنجرگزاران من. بخواهم ز کیخسرو شومزاد، که تخم سیاوش بگیتی مباد. خروشان همی بود از این گفتگوی، ز کیخسرو آگاهی آمد بدوی. که لشکر به نزدیک جیهون رسید، همه روی کشور سپه گسترید. بدان درد و زاری سپه را بخواند، ز پیران فراوان سخنها براند. ز خون برادرش فرشید ورد، ز رویین و گردان روز نبرد. بدیشان چنین گفت افراسیاب، که از این پس مجویید آرام و خواب. که دشمن سپه کرد و شد تیز چنگ، نه هنگام رای است و گاه درنگ. کنون گاه کین است و خون ریختن، به شیرین روان اندر آویختن. همم رنج مهر است و هم رنج کین، ز پیران و از شاه ایران زمین. بزرگان توران به افراسیاب، بگفتند و کردند مژگان پراب. که ما سر به سر شاه را بنده ایم، نگردیم از این کینه تا زنده ایم. چو پیران و رویین ز مادر نزاد، چو فرشید وردان فریدون نژاد. کنون ما همه پیش شاه اندریم، اگر سرفرازیم اگر کهتریم. زخون گر در و کوه دریا شود، درازی ما همچو پهنا شود. یکی بر نگردیم از این کینگاه، اگر یار باشد خداوند ما. دل شاه ترکان از آن تازه شد، ببالید و بر دیگر اندازه شد. در گنج بگشاد و روزی بداد، دلش پر ز کین و سرش پر ز باد. گله هرچه بودش به دشت و به کوه، ببخشید بر لشکرش هم گروه. به جیهون بفرمود تا بگذرند، به کشتی همه آب را بسپرند. بدان تا شب تیره بی ساختن، به کشتی نیارد کسی تاختن. فرستاد بر هر سوی لشکری، بسی چاره بر ساخت از هر دری. چنان بود فرمان یزدان پاک، که بیدادگر شاه گردد هلاک. شب تیره بنشست با بخردان، جهان دیده و رایزن موبدان. زهر گونه با هم همی ساختند، جهان را چپ و راست انداختند. بران برنهادند یک سر که شاه ز جیهون بدان سو گذارد سپاه. همی چاره جست از بد بدگمان، سپه را به دو نیمه کرد آن زمان.
1: قراخان که او بود مهتر پسر، بفرمود تا رفت پیش پدر. پدر بود گفتی با مردی بجای، با بالا و دیدار و فرهنگ و رای. ز چندان سپاه نیمی او را سپرد، جهان دیده و نام بردار و گرد. بفرمود تا در بخارا بود، با پشت پدر کوه خارا بود. دمادم فرستد سلیح و سپاه، خورش باز پس نکسیلاند زیرا. سپه بد زبایگند بیرون کشید، دمان بر لب رود جیهون کشید. سپه بود سر تا سر رود بار، بیاورد کشتی فزون از هزار. با یک هفته بر آب کشتی گذشت، سپه بود یک سر همه کوه و دشت. زیانبوه پیلان و شیران رم، گذرهای جیهون پر از باد و دم. زی کشتی همه آب شد ناپدید، بیابان آموی لشکر کشید. بیامد پسی لشکر افراسیاب، به اندیشه رزم بگذشت آب. پراکند هر سو هیون دوان، یکی مرد بیدار و روشن روان. ببینید گفت از چپ و دست راست، که بالا و پهنای لشکر کجاست. چو باز آمد از هر سوی کارساز، چونین گفت با شاه گردن فراز. که چندین سپه را بر این دشت جنگ، علف باید و ساز و جای درنگ. ز یک سوی دریای گیلان ره است، چراگاه اسپان و جای نشست. بدین روی جیهون براب روان، خورش آورد مرد روشن روان. میانندرون ریگ و جای فراخ، سراپرده و خیمه بر جای کاخ. دلش تازه تر گشت از این آگهی، ببالید برگاه شاهنشهی. سپه بد بسی دیده بود کارزار، نرفتی به گفتار آموزگار. همان ساقه و جایگاه بونه، همه میسره نیز با میمنه. بیاراست لشکرگه شاهوار، به قلب اندرون تیغ زن صد هزار. نگاه کرد در قلبگه جای خیش، سپه بد بود و لشکر آرای خیش. گزین کرد دست چپش را پشنگ، که او داشت زور چنگی پلنگ. با لشکر چو او نامداری نبود، با هر جای چون او سواری نبود. پشنگ از نامش پدر شیده خواند، که شیده به خورشید تابنده ماند. برانگیختی اسب و دم پلنگ، گرفتی بکندی به نیروی چنگ. همه نیزه آهنین داشتی، به آورد بر کوه بگذاشتی. زی گردان و گردن کشان صد هزار، به دو داده شاه از دری کارزار. زی شیده یکی بود کهتر بسال، برادر بود او را و فرخ همال. دلیری کجا جهن بود نام اوی، پراکنده گرد جهان کام اوی. که بودی به پیش پدر رای زن، به دانش سرش برتر از انجمن. بدو داد ترکی چگیل صد هزار، سواران شایسته کارزار. که باشد نگهبان پشت پشنگ، نپیچد سر ار بارد از ابر سنگ. نبیر جهاندار افراسیاب، که از پشت شیران بریدی کباب. سوی میمنه لشکری برگزید، که خورشید گشت از جهان ناپدید. تتاری و بلخی و خلخ سوار، همه پهلوانان خنجرگزار که سالارشان بود پنجم پسر یکی نامور گرد پرخاش خر و را خواندندی گوی گردگیر که بر کوه بگذاشتی تیغ و تیر ز گردان و جنگاوران 30,000 برفتند با خنجر کارزار دمور و جرنجاس با او برفت بیاری جهن سرفراز تفت جهان دیدن از تو سالارشان پشنگ دلاور نگهدارشان هم از 30,000 از یلان ترکمان برفتند با گرز و تیر و کمان سپه بد چو اغریرس جنگ جوی که با خون یکی داشتی آب جوی از آن نامور تیغ زن 40,000 گزین کرد شاه از در کارزار سپهدار گر سیوز پیلتن جهانجوی سالار آن انجمن بدو داد پیلان سرفراز شاه سر نامداران و پشت سپاه و از آن پس گزید از یلان 10,000 که سیری نداند گهی کارزار بفرمود تا در میان دو صف با آور گهبر لب آورده کف پراکنده بر لشکر اسب افکنند دل و پشت ایرانیان بشکنند سوی باختر بود پشت سپاه شب آمد به پیلان ببستند راه چنین ساخت سالار گیتی فروز که دارد سپه چشم بر نیم روز.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: چو خرم به مردم بود روزگار، به نیکو بود بی سپه شهریار. چو فرزند باشد به آیین و فر، گرامی به دل بر چی ماده چی نر. جوان را بود روزی پیری امید، نگردد سیه موی گشته سفید.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: Good day, dear listeners. Welcome to our English learning program of Zabondon from Radio Tajikistan, the place where language becomes a bridge and every new word opens a new world. Your hosts Manzura Yunusova and Komroni Abduvali. Our producer is Ilhom Kenjaev. I here with you today to guide, inspire, and make your journey into English both enjoyable and meaningful. Stay with us, stay curious, and let's begin this beautiful adventure together.
1: بله درود به شما شنونده های عزیز و ارجمند دوستان برنامه مستقیم رادیو تاجیکستان باز هم فرصت و دقیقه ها به ما رسیده که برنامه زبوندون را تقدیم شما نماییم مستقیما از رادیو تاجیکستان با شما هستیم مسئولان برنامه کامران عبدولی همکارم منظور یونسوف و کارگردان الهام کنجایف باز هم چون همیشگی با بخش های واژرس یک توصیه و اینچنین
0: English in real life
1: بله خوب دوستان ارجمند این نوبت کمی دیگرگون پیشنهاد شما خواهد گردید بخش اولی برنامه ما همیشگی عنوان داشت روزنه اندشه و این نوبت خواستیم بخش یک توصیه رو برای شما پیشنهاد سازیم چون یک مصلحت یک مشورت مذارت میتواند برای بوسم در راه آموزش زبان انگلیسی برای ما امکانیت بزرگ باشد و خوب این نوبت برای شما منظور بونو یک توصیه خوب رو پیشنهاد میکنند برای بهتر و قلای و مساعد آموختن زبان انگلیسی در زودترین فرصت.
0: Yes, and today I would like to talk about famous film called Paddington. It is a family comedy and adventure film based on the children's book written by the English author Michael Bond. The film was directed by the Paul King and was released in 2014. The main character is Paddington, a small bear from Peru. He's kind, polite, curious, and sometimes clumsy too. Paddington travels to London to find a new home. At Paddington station, he meets the Brown family, who decide to help him and take him to their home. Paddington starts a new life in London, but everything is new for him. Because of this, he often gets into funny situations. The main themes of the film are family, friendship, kindness, and acceptance.
1: خوب دوستان ارجمند و حالا باز هم برای شما ترجمه خواهیم کرد ادامه این متن را که واقعا برای شما مطمئن هستم که پسند آمده و همین گونه می شود تا همین بندی که برای شما همکارم منظور بونو پیشنهاد کردن امروز من می خواهم درباره فیلم مشهور پدینتون سخن گویم این فیلم مسکوی و سرگذشتی آیلوی می باشد خانوادگی می باشد که در اساس کتاب های کودکانه نویسنده انگلیس مایکل بوند پیشنهاد شده است تهیه شده است فیلم رو پول کینگ خوب در همچون فیلم کودکانه که نویسنده انگلیس گفتیم مایکل بوند ساخته شده است فیلم رو پول کینگ کارگردانی کرده است و آن سال 2014 به نمایش برآمده است قهرمان اساسی فیلم پدینگتون می باشد او خیرسچه خورد از پیرو است او مهربان با آداب و کنجکاو و اینچنین بعضن کمی با احتیاط یعنی به احتیاط معذرت می باشد پدینگتون برای پیدا کردن خانه نو به لندن می رود در ایستگاه پدینگتون او با خانواده براون وخورده آیله قرار میکنند و تصمیم میگیرند انیخترش که به او کمک رسونند و او رو با آیله او رو به خانه خود برند
0: Paddington is famous for his blue coat, red hat, and love of marmalade sandwiches. This film is also a good choice for beginners learning English because it has many simple words, everyday phrases, and common situations. The story is easy to follow. The learners can understand the context and learn new English words while watching the film.
1: خب پدینگتون در لندن زندگی نو را آغاز میکند اما همه چیز برای او نو و ناشناس است از همین سبب او بسیار وقت به حالتهای خنده‌آور دچار میشود موضوعهای اساسی فیلم خانواده دوستی مهربانی و قبول کردن دیگران میباشند حکایه نشان میدهد که آدمان دارای فرهنگ و زمینههای گوناگون میتوانند با هم نزدیک شوند و به فرهنگ و زمینه های گوناگون میتوانند چون گفتیم به هم نزدیک شوند و یک دیگر دستگیری هم دیگر باشند به هم دیگر کمک رسانند و خب یک بند دیگر است گمانم اینجا منظره بونه و یک ترجمه اون انیخترش پدینگتون با پالتوی کبود کلاهی سرخ و محبتش ба сэндвичҳои мармеладӣ машҳур аст. Ин филм инчунин барои навомӯзони забони англисӣ интихоби хуб мебошад, зеро дар он калимаҳои оддӣ, ибораҳои ҳаррӯза ва ҳолатҳои маъмулӣ бисёр истифода мешаванд. Сюжетро ба осонӣ фаҳмидан мумкин аст, бинобар ин омӯзандагон ҳангоми тамошои филм метавонанд маънои калимаҳои навро аз контекст фаҳманд ва забони англисии худро босам беҳтар созанд. Ин поёни тарҷумаи матн буд, дӯстони арҷуманд, дар бахши як тавсия. Ва яъне манзурабону мехоҳанд бо тавсияи худ ҳамин филмро барои шумо тавсия диҳанд, яъне барои шумо пешниҳод кунанд ки шумо ҳатман ин филмро пайдо кунед тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ, албатта бо забони англисӣ онро бишнавед. ва инчунин метавонед имрӯз бубинед ки технология хеле рушд карда, шояд ки метавонед ба воситаи баъзе калимаҳое ки намефаҳмед ҳамчун барои шумо як дастёри ба қавли беминату кӯмакрасон аст. ин аз ChatGPT ам истифода кунед, баъзе калимаҳое ки барои шумо шояд ки номафҳум аст ва наметавонед ки дар ҳамон ҳангом тарҷума карда бошед, барои шумо кӯмак мекунад. ва инчунин шояд метавонед аз ягон омӯзгор, аз оное ки забони англисӣ хеле балад ҳастанд ва маҳорати воло доранд дар ин самт, аз эшон низ кӯмак пурсед. ва хуб, дӯстони арҷуманд, биёед як тарона мешунавем. шарти барномаи мо ҳам ҳамин гуна аст, як тарона бо забони англисӣ, боз ҳам бо тоҷикӣ, ва ҳамин гуна то интиҳои барнома хоҳем шунид. бо мавҷи мо бимонед.

0: برنامه زباندان راهنمای شما در مسیر آموزش
1: زباندان
0: هر هفته از رادیوی
1: تاجیکستان.
2: بله دوستانی ارجمند، ادامه دارد برنامه زباندان و الهام کنجایف اشاره میکنند که بیاید یک ترانه بشنویم با زبان تاجیکی، چون وعده دادیم به تمام شنونده های عزیزی خیش که بگذار همین لحظه یک ترانه با زبان تاجیکی نیز پخش بگردد. خب برای دوستان زبان ناب و شیوای تاجیکی باسم یک ترانه با این زبان شیرین پخش میگردد، میشنویم و بعدا باسم بخش های دیگری برنامه را یک جای ادامه خواهیم داد در برنامه زباندان روی موج 104.7 FM از رادیو.

0: Радиои Тоҷикистон 147 FM.
1: Бахши Вожарез.
2: Бале дӯстони ҳаршманд, дӯстони барномаи забондон ва оное ки боз ҳам дар роҳи омӯзиши забони англисӣ саъи кӯшиш ва дӯстони ин забон ҳастанд, барор муваффақият камёбӣ таманно мекунем ва шунавандаи ҳаршманд, ҳамин гуна ваъда дода будем ки мо тарзи навишт ва талаффузи онро бароятон хоҳем гуфт.
3: Бале дӯстон, ба диққати навомӯзон мерасонем ки ва калима якуми мо буд фармаси. Дар инҷо дар ҳарфи якум мо F мехонем, вале бо ҳарфи F навишта намешавад ин калима, бо ҳарфи PH навишта мешавад. Дар забони англисӣ ҳамин хел ҳарфҳо ҳастанд ки бо якҷо шудан дигар овозро медиҳанд. Мисол ба монанди ҳамин PH ки овози F медиҳад, бо як хел вақт амин бо CH бошад ҳарфи K ро медиҳад.
2: Хуб, дӯстони ҳаршманд, калимаи навбатӣ.
3: کلمه نباتی ما فهم است بود که در اینجا نیز ما با حرف F میخونیم ولی با PH سر میشود و آوازی F رو میزید. در اینجا فرمسیست آمده یکم حرف S با C میخونیم ولی در یک خیل کلمه ها دیده میشود که این حرف همچون K خونده میشود. در کدام وقت ما حرف C رو که میخونیم و در کدام وقت ما اس میخونیم؟ وقتی که با کلمه با حرفای A, E, A, O, U, Y سر شود ما آنها را پیش از این حرف ها ما با حرف C خونده میشود. مثلا فرماسیست بعد حرف C حرف I آمده استاده است و برای همین ما در اینجا او را C خونده استاده ایم.
2: خوب دوستان عجمند باسم کلمه دیگر که اونوان دارد دارو
3: دراغ.
2: خب باسم به معنای دیگر می آید چون گفتیم سینونیم آن خیلی زیاد است و ما می توانیم به معنای دیگر استفاده بریم. خب و این چونین کلمه دیگر داروی ضد درد است.
3: پین کیلر. این چی خیلی خون نوشته شود همین خیلی خونده می شود و گمانم پین کیلر P-A-A-A.
2: خب کلمه دیگر کپسوله.
3: تابلت.
2: و اینچونین شربت
3: سیرپ. بعدی حرفی S ما با ما میاد حرفی Y.
2: خب بیاید همین گونه چون وقت محدود است منظور بونو بار دیگر برای اونایی که شاید خودی حاضر به موجود ما پیوستند ترجمه اون رو همین گونه پیشنهاد میکنیم چون فرصت کم است. خب کلمه دیگر گفتیم چون شربت و کلمه دیگر قطره
3: drops
2: و این چونین درد سر
3: هیت ایک
2: درد میده
3: ستومک ایک. و ما در سروال گفتیم که در همین جا نیز دیده میشود وقتی که ما گفتیم حرفی سی ایج یک جا شود حرفی آوازی چه یا اینکه که رو میده در اینجا دیده میشود در کلمه های هیت ایک و ستومک ایک هیت ای سی ایج ای خونده میشود و نویسته شده است و اینجا ما او رو همچون که تلفظ کرده استوده ایم.
2: خب کلمه دیگر درد میده
3: ستومک ایک
2: درد دندون
3: توز ایک
2: تاب
3: فیور
2: و کلمه دیگر زکم
3: کولد و با معنی دیگر کولد میشود خنوک یا سلقین
2: یا سرد بچه هم آنو میاد. بله سلفا
3: کف
2: درد گلو
3: سوز رود
2: سرخ چرخزنی
3: دیزینس
2: دل به حضوری
3: ناوسی
2: الرژی
3: الرژی
2: دورو استعمال کردن.
3: در اینجا یک بار میستم در کلمه الرژی در اینجا نیز حرف جی آمده شده است و وقتی که به دیگر کلمه ها رو میبینیم این خوب. کلمه این حرف با همچون گ نیز خونده میشود و همچون حرف سی است. این هم وقتی که با حرف های ا ای ای او یو وای سر میشود در این حالت حرف جی جی خونده می شود و در دیگر موردها او رو همچون گ می خونیم.
2: خوب کلمه دیگر یک بار در یک روز اینجا در نظر دارد همون دارویی که از داروخانه چی درخواست کرده بود
3: تیک مدیسین.
2: خوب همین گونه لومش شد دو بار در یک روز مثلا سه مرتبه در یک روز و این چنین کلمه دیگر پیش از خوراک
3: once a day
2: بعد از خوراک
3: twice a day
2: با آب
3: three times a day
2: برای کودکان
3: before food.
2: خوب و این چنین کلمه دیگر بعد از خوراک
3: After food.
2: Бо об.
3: With water.
2: Барои кӯдакон.
3: For children.
2: Барои калонсолон.
3: For adults.
2: Таъсири иловагӣ.
3: Side effects.
2: Бехатар.
3: Safe.
2: Хатарнок.
3: Dangerous.
2: Дорои қавӣ.
3: Strong medicine.
2: Зу таъсир кунанда. Дорои сабук.
3: Light medicine.
2: Дорухат.
3: Prescription.
2: Бе дорухат.
3: Without prescription.
2: Ва инчунин босам шунанда ҳарман чанд аз калимаи дигар аст. Бо ҳамин хайр хуш хоҳем кард. Хуб баромад. Ибораҳои дигар. Ман худро хуб ҳис намекунам.
3: I don't feel well.
2: Ва метавонем як ҷумлаи содаам бигӯем. Ба ман дору барои дард зарур аст.
3: I need something for pain.
2: Барои дарди сар дору доред?
3: Do you have something for a headache?
2: Чӣ гуна истифода кунам?
3: How should I take it?
2: Арзишаш чӣ қадар аст?
3: How much does it cost?
2: Оё бехатар аст?
3: Is it safe?
2: Барои кӯмак ташаккур.
3: Thank you for your help.
2: Зуд, тезтар ва дар зудтарин фурсат сиҳат шавед.
3: Get well soon.
2: ҳамеша сиҳатманд бошед, дӯстони аршманд. Поёни барномаи забондон аст. вале барномаҳои дигари радиои тоҷикистон идома хоҳанд кард баъд аз чанд фурсати кӯтоҳ. дӯстони арҷманд барномаи соати фараҳро низ бо ҳузури меҳмон тақдими шумо хоҳем кард ва чанд гуфтанаи дигар доранд манзуравону дар интиҳо мешунавем ва баъдан хайри хуш хоҳем кард.
3: Yes, Comron, and thank you, dear listeners, for joining us today on Zabondon. We hope you enjoyed learning English and discovering new words and phrases with us. Remember, practice makes perfect. Keep speaking, keep listening, and never stop learning. We look forward to seeing you again in our next episodes. Until then, stay curious, stay motivated, and keep shining. Goodbye and take care.
2: با شما بودیم کامران عبدولی، منظور یونسوه و کارگردان الهام کنجایف. موفق باشید.
4: راهنمای شما در مسیر آموزش
5: زبان دان
4: هر هفته از رادیوی
5: تاجیکستان.
4: پیامی انسان ساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
6: چنین است انجام و فرجام جنگ، یکی تاج یابد یکی گور تنگ.
4: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

زندگی عجب معجزه های دارد. کارهای رخدادهایی را که هرگز پیش بینی نکرده از خود انسان از کیم کجای در پیشارویش پیدا می شود و خط تقدیری او را جانب دیگر می کشد. قهرمان قصه من آن سالها مرد جوانی بود، تنومند و با آب و تاب، پهلوان جسته و بسیار هم نسبت اهل خاندانش مهربان و غمخوار. او همسر خوبی داشت، دو پسر و یک دختر داشتند آنها. خیلی و خیلی کم حالتهایی می شد که در میان این جفت نفهمی شود و یا گپشان گریزد. آنها اهلانه زندگی می کردند. مرد یافت و تافتش را برای زن و بچه هایش صرف می کرد. کوشش می کرد که آنها از یکان چیز کم نباشند. این غمخوری و این همه جانفشانی های مرد آیسته آیسته موجب ارکگی و سرکش گشتن فرزندان آنها می شد. اگرچه خود آنها به این مسئله چندان اهمیت نمی دادند و ناز و ارکگی فرزندان را می برداشتند، اما خش و پیوندان و همسایه ها بر علام می دیدند و می شنیدند که تربیه گرفته فرزندان مرد چندان خوشایند نیست. پسران برای کمترین بهانه به جان هم می افتادند در نبودن پدر و مادرشان و یا هر دو یگانه خواهرکشان را زیر لت و کوب می گرفتند و سر و صدای او را بلند می کردند. ولی پدر و مادر همیشه فکر می کردند که شاید فرزندانشان کلانتر شوند و عقلشان در آید و این کمبودی های خلق و اطوارشان را پرتایند.

مرد یک دوستی بسا قرینی داشت که از برادر خونی هم برایش عزیز بود. آنها یک بردنان را با هم می دیدند و یک پیاله چای را به هم دیگر نمی خوردند. آنها هر دو دوست قرین بودند و همسرانشان با هم دوگانه. پیوسته رفت و آمد می کردند به خانه هم دیگر. یک صبح بر وقت همسر دوست شوهرش با خاطر پریشان دویده به خانه آنها آمد و از دختر آنها که روی حولی را آب زده می رفت پرسید: مادره در کجاست؟ مادرم خانه ها را قنداشته استاده است. زن این را شنیده دویده به حجره آنها در آمد و بعد سلام و علیه گفت: دوگانه جان، من این شب خواب بدی دیدم، بسیار ترسیدم، اونقدر در خوابم گریستم که حکک زده بیدار شدم. چی خواب دیدی دوگانه؟ این نمی دانم، یک خواب سرگوم، لیکن همین قدرش در یادم هست که یک سگ سیب سیاه، چشمانش سوپ سرخ، یکی مثل گرگ می شود و یکی مثل سگ عکاس می زند، دست و پایم را خویده ایستاده است و خون از بدنم جاری است. داد و فریاد کشیدم، آتای فرزندانم را به یاری دعوت کردم. از کجای او پیدا شد و خواست با تیاق سگ را زند که ناخواست آن سگ مانند گرگ شد و شوهرم را کشاله کنان جانب جنگل برد. ای دوگانه جان، این خواب است آخر، شاید با پشت خوابیدی، سیاهی لغتت کرده است. فکرش را نکن و غم نخور. گپی مرا اگر بگیری، یگان سمک را گرد سرت گردانیده مرده با یگان گدا ده و با پشتت نگاه نکرده بیو. یا که ایست، من همراهت می روم. بیو دیر نکرده این کار را به جای آریم، چون گذشته هایمون چونین می کردن. دوگانه ها چونین هم کردن. اما زن را خواب شب دیدهش آرام نمی گذاشت و کیم کدام حزن قلبش را فشار می داد.

از میان چند روزی گذشت. زن قریب خوابی دیدهش را فراموش کرده بود که شوهرش پیشنهاد کرد که هر دو رفته پدر بیماری او را در ناحیه دیگر خبر گرفته آیند. آنها پسرچه 4 ساله خود را به دست مادر کلانشان یعنی مادر زن سپرده سواری ماشین سبکروی شخصی خود یک صبح بر وقت از بازار کمی سوغا و داروی درمان برای پدری پیر و درمندش خرید و آنها به راه برآمدند. باران می بارید و روی راه اسفل پوش بسیار تر و لغجانک شده بود. مرد اگرچه آهسته می راند ولی ماشین هایی بودند که طاقت نکرده بوغ بوغ می کردن از عقب او که یعنی زودتر هی کن. او زودتر هی می کنم گفته ناخواست پیش چشمانش رو یک سیاهی پوشند و به شست رفته به عقب ماشین کلان برخورده بود که آن ماشین کلان از چی باشد که عقب راندنی شد با کدام سببی و ماشین آنها تا آخر و تگ آن ماشین کلان در آمد. زن و شوهر رو از داخل ماشین مرده برآوردند. خواب را گذشتگان ما پیغام خدا می نامند. کی می داند؟ شاید این خواب آن زن و شوهر جوان را و احتیاطکاری دعوت کردنی بوده است. اما آنها بدون آن احتیاطکار کردند. یا چنان شاعر گفته است گر که تقدیر همین بود چی تدبیر کنم؟ روزی که جنازه آن زن و شوهر جوان را می بردن از سر خاک وقتی مردم برگشتند دیدن که احوال مادر زن یعنی مادر کلان پسرچه اکنون یتیمی کول گشته بسیار بد است. همگی یک هفته از میان نگذشته بود که پیرزن غمی دختر و داماد خوبش را برداشته نتوانسته دنیا را پدرود گفت. اکنون در میان تقدیر پسرک 4 ساله با نام اسلام جان در میان افتاده بود. خش و تبار و خلاصه آمدند که پسرک را به یتیم خانه سپارند چون مادر کلان دیگرش یعنی مادر پدرش کیها وفات کرده بود و موی سفید بابایش باشد بیماری بستری است. دیگر خیش و اقربایی نبود که پسرک را سرابانی کند. در همان جمعی که تقدیر اسلام جان را حل نکردم دوست پدری او یعنی قهرمان محوری قصه من حضور داشت. او با سر خم و اشک روان کمی دیگر حاضرین را گوش کرد و بعدن از جای خیست و دو دست پیشی بر از حاضرین خواست از شما التماس دارم اسلام جان را به من دهید. من مثل عمک او هستم. با پدرش هر دو عهد برادری بسته بودیم. چگونه می شود که من زنده باشم و پسری برادری مرا به یتیم خانه سپارند؟ همه با یک آواز راضی شدند.

از همان روزی که اسلام جان رو مرد به خانه خود آورد و هر دو زن و شوی سرکی او را پدروار و مادروار سیله کردند و مهربانیش کردند، دود و آتش قهر و غضب دو پسر آنها بالا می گرفتگی شد. اگر کاری به آنها فرمودنی شوند، ها انا به پسر خواندتان فرمایه کرده انگیرد، ما نمی کنیم. اگر شما ما را دوست می داشتید، یک صغیره بی صاحب را به خانه نمی آوردید، می گفتند و با همین گپی پدر و مادر را به زمین می زدند. پدر و مادر از این غصه می خوردند که چرا یک یتیمه که بیچاره را فرزندانشان بد می بینند. اسلام جان همه این گپ های برادر خواندهایش را می شنید، اما گوشش را به کری می زد و هرگز با پدر خواند و مادر خواندش چیزی نمی گفت. آنها را مثل پدر و مادر خود دوست می داشت. هر کاری از دستش آید به آنها کمک میکرد. در روزهای استراحتی هرچند پدر خواندش از او میخواست رفته استراحت کند یا با بچه ها بازی کند، اما او در پهلوی پدر خواندش استاده و وی کمک میکرد. همین که پدر خواندش در یکان جای نشست، آهسته مثل گربچه در جستجوی مهربانی و بغل او میدر آمد. پدر خواندش باشد اسلام جان را به آغوش کشیده، آب چشمانش رو از او پنهان داشته و یاد دوستی رحمتیش گریه میکرد. همسری او این را دیده آمده اسلام جان را هر بار به آغوش میگرفت و برای دوگانه قرینش او نیز اشک میریخت. قدر مادر میکند فرزند را مادر شناس، قدر زر زرگر بدانه قدر مادر را یتیم.

مدتی از میان نگذشته پدر و مادرش رو و خواهر کلانیش رو که از شوهر با دو کودک جدا شده و خانه پدر آمده بود به حولی از پدر میراث مانده خود برد و استا آورده واس خانه حولی پدر و مادرش رو هم به طور زمانوی تعمیر کرد. با مصلحت پدر و مادر خواندش دختری را از همان دهه‌شان به زنی گرفت. باز بعد چند مدت پول جمع کرده برای خواهر کلانیش یک خانه علاهیده خرید و دعای نیک پدر خواند و مادر خواندش را گرفت. برای همین کار نیکش پدر و مادر بسیار خرسند شدند و اشک شادی ریختند. دعای نیکش دادند.

زوی دیرین پدرخاند و مادرخاند اسلام جان حج کعبه کردن بود. این را بارها اسلام جان از دهان آنها شنیده بود، اما هنوز در این باره حرفی نمی زد. یک روز خبری خوش به آنها داد. با یک احترام خاص و مهربانی به آنها رو آورده گفت: عزیزان من، شما را من از جان بهتر می دانم، دوستتان می دارم. شما بودید که من سرسان و سرگردان نشدم و یتیم بی سر و پا نگشتم و به یتیم خانه نافتادم. در آغوش مهری شما کلان شدم. من خورد هم بودم، می دیدم و درک می کردم که با همه قهر و غضب و ناراضگی هایی که برادرانم به سر شما می ریختند، شما یکم بار مرا پشت دست نکردید. حتی غم و دردتان را به من نمی گفتید که من یتیم دلفگار باز دلفگار تر نشوم. من از شما بسیار راضیم. برای همین هم یگانه آرزوی قلبی شما رو من عملی کردن می خواهم. من تمام حجت نگاری ها رو برای حج کعبه رفتنتان آماده کردم. نصیب باشد روز جمعه آینده شما به سفر می برایید. زن و شوهر و گوشهایشان باور نمی کردن. هر دو دویده اسلام جان رو به آغوش کشیده اظهار منداری کردن. اسلام جان باشد، آخر حالا من برای شما کاری ارزنده ای نکردم، این وظیفه من است. اگر عمر باقی باشد، تمامی عمر خود را صرف خدمت شما خواهم کرد. عزیزان دلم، من هر بار سری خاک پدر و مادرم را رفته خبر میگیرم و برایشان دعا میکنم. در برابر این از خداوند شکرگزاری میکنم که شما را برای من داده است. شما بودید که علی رغم همه مشکلات سری مرا سیله کردید، نگذاشتید که گرد یتیمی بر سارم نشیند. پدر مرده را سایه بر سر فکن، غبارش بیفشان و خارش بکن. یتیم چوبینی سرفگنده پیش، مزن بوسه بر روی فرزندی خیش. گفته است سعدی بزرگوار در این معنی:

0: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
1: شاهنامه همچون آینه هویت ملی و خودشناسی، تجدید شاهنامه خوانی در زمان معاصر، شاهنامه و تربیه معنوی نسل نو، اهمیت جهانی شاهنامه در آموزش تاریخ و تمدن، در نشر نوبتی برنامه محور. سلام شنونده های عزیز، با تقدیم شاهنامه بزوال حکیم ابوالقاسم فردوسی و روحاندازی ازمون جمهوریوی شاهنامه خانه در سراسر کشور، با ابتکار پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، یک اقدام مهم فرهنگی و معنوی عملی گردید که آن را می توان همچون تنتنه احیای دوباره انعنه های شاهنامه خانه و بالا بردن خودشناسی ملی ارزیابی نمود. یادآور باید شد که در گذشته نیز شاهنامه خانه در محفل های ادبی و نشست های فرهنگی از جانب دانشمندان، سرشناسان ادبیات و دوستداران نظم برگزار می گردید و این انعنه در جامعه جایگاه خاص داشت، اما با گذشت وقت این سنت گرانبها از بین رفته و کاسته گردید. در همین زمینه با تشبث پیشوای ملت، این انعنه پر افتخار ملی دوباره به طرز شایسته احیا کرده شد. اولا شاهنامه همچون تحفه معنوی به هر یک خاندان کشور تقدیم گردید تا هر اویله به این شاهکار بزوال ادبیات کلاسیکی دسترسی داشته باشد. سپس ازمون جمهوریوی شاهنامه خانی در سطح وسیع راه اندازی شده در سراسر جمهوری جریان گرفت و ما نیز تصمیم گرفتیم در رابطه به این با شمس الدین محمدیف، نامزد علم های فیلولوژی، معاون اینستیتوت زبان و ادبیات به نام ابو عبدالله رودکی چند سوال و مسئله ای رو در میان گذاریم. مصاحبمون در آغاز گفت
2: این آزمون بی واسطه با تشبث و پیشنهاد پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان پیشنهاد شده است و برگزاری چنین آزمون البته با هدف تقویت دادن خودشناسی، خودآگاهی و حفظ از ارزش‌های معنوی و ارزش‌های ملی ما می باشد که راه اندازی می گردد و آزمون مذکور در پس از اقدام نجیبانه پیشوای معظم ملت و تقدیم یک نسخه از شاهنامه بزوال فردوسی به هر خاندان کشور راه اندازی شده است و این آزمون من بعد ادامه خواهد یافت و در آزمون نتیجه های آزمون این در چهار دور، نخست در ناحیه و بعد در شهر و ولایت ها و نهایت در جمهوری جنبست کرد می شود و آزمون مذکور یکی از آزمون های بسیار مهمی حیات فرهنگی ما با آن خاطر به شمار می رود که در آزمون مذکور تمام قشرهای جامعه به نظر گرفته شده است در زینه های گوناگون و این آزمون به خاطر آن آموزش و تحلیل ها، کاوش های تاریخی فرهنگی و استفاده از زبان و بیان و محتوای شاهنامه و تبلیغ و تشریق اون در بین عامه و راه اندازی نمودن طرز قرائت شاهنامه و از خود نمودن موضوع های مندرج در این شاه اثر، داستان ها و اون روایت ها و اون تاریخی که در این شاه اثر ثبت شده است گذرانده می شود.
1: باید تاکید کرد که ازمون جمهوریوی شاهنامه خانی با ابتکار پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به افتخار جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان راه اندازی گردیده است. اینچنین باید ذکر نمود که پایه های استقلال دولتی ما تنها در زمینه شناخت عمیق فرهنگ و تمدن ملی استوار گردیده از آن نیرو می گیرند.
2: ازمون جمهوریوی شاهنامه به افتخار 35 سالگی یعنی جشن مقدس ملی ما استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با مقصد تحکیم همه جانبه هویت ملی، ارزگذاری به تاریخ پر افتخار ملت تاجیک، آموزش عمیق و همه جانبه کارنامه های شایسته نیاگان ما در طول تاریخ، تقویت حس خودآگاهی و خودشناسی ملی، احیای حافظه تاریخی و با همین واسطه شناخت بهتر نقش ملت کهن بنیاد و فرهنگ سالار تاجیک در رشد تمدن انسانیت که با دلیل های ردناپذیر و با تکیه به سرچشمه های علمی و تاریخی در اثر ماندگار پر ارزش حکیم ابوالقاسم فردوسی شاهنامه انعکاس یافتن برگزار می شود.
1: имрӯзҳо озмуни ҷумҳуриявии шоҳномахонӣ дар саросари кишвар бо иштироки васеи хонандагон, донишҷӯён ва тамоми қишрҳоу дӯстдорони адабиёт ҷараён дошта, марҳила ба марҳилаи он дар сатҳҳои гуногун баргузор мегардад. Даври ниҳоии озмун бошад дар пойтахти ҷумҳурӣ доир шуда, беҳтарин иштирокчиёнро аз тамоми гӯшаҳои кишвар гирд меорад. Мусоҳиби мо дар зимн ба натиҷагирии ин озмун таваҷҷӯҳ намуда, иброз дошт ки
2: چه آزمون همون میشود که در دور نهایی چهارم که در کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان برگزار و جنبش میگردد و سرپرست آزمون هم به واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان میباشد با مکافات دادن غالبان آزمون از فوند ذخیروی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در حجم 2,606,000 سومانی مبلغ جدا کرده شده است جای های یکم دوم و سوم همچنین شاه جایزه این آزمون هم تأسیس داده شده است و این دور اول در کارخانه و مؤسسه ها دوم در ناحیه و سوم در شهر و شنبه و ولایت های کوهستان مشان صوت و ختنام و چهارم نهایت در پایتخت جمهوری
1: شاهنامه همچون آینه هویت ملی و خودشناسی، تجدید شاهنامه خوانی در زمان معاصر، شاهنامه و تربیه معنوی نسل نو، اهمیت جهانی شاهنامه در آموزش تاریخ و تمدن، در نشر نوبتی برنامه محور، آزمون‌هایی که سال‌های اخیر با ابتکار پیشوای ملت روح‌اندازی گردیدند یک نوع انقلاب معنوی را می‌مانند که تمام پیر و برنا به آنها توجه کردند و در آن میدان بر رقابت معنوی کمر همت بستند. این آزمون‌ها نه تنها در داخل کشور بلکه بیرون از آن نیز توجه کارشناسان و محققان را به خود جلب نموده است. در این زمینه تاکیدهای دائمی پیشوای ملت که کتاب‌ها برای زیب دادن خانه نیستند بلکه برای مطالعه و رشد تفکر انسانی میباشند اهمیت خاص دارند.
2: اهمیت بین المللی آزمون من در آن میبینم که چندین مراتبه پرزیدنت محترم تاکید کردن که ما توضیح کردیم تقسیم کردیم که شاهنامه ولی باید آنها در رف ها گذاشته نشود. تاکید کردن بارها که خوانده شود. مقصد از روح اندازی آزمون مطالعه از یاد و صرفاً رفتن به مضمون محتوای این شاه اثر میبین.
1: مصاحب ما در ادامه صحبت به انعنه های قدیمه شاهنامه خوانی در میان مردم اشاره نموده از زمانهای پیش یادآور شد. به گفته او در گذشته شاهنامه بزوال حکیم فردوسی یک مکتب تربیه و وطنداری به حساب می رفت. در آن دوره ها شاهنامه خوانی در محفل های ادبی، نشست های فرهنگی و حتی در خانه های مردم با اشتراک راویان سخنور و شخصان ادبی و دوست برگزار می گردید و شاهنامه همیشه منبع الهام برای سخنرانان راویان نظم و دوستداران تاریخ بوده است.
2: همون طور که ما از گذشته به خلق ما میدونیم شاهنامه خوانی در بین مردم ما انعنه های خیلی زیاد دارد که در سابق هم در محفل ها در شب نشینی ها شاهنامه را برای تقویت روحی ملی برای تقویت روحی حفظ مرز و بومی ما همچون کارنامه گذشتگان ما کارنامه قهرمانی پهلوانی ما میخوندن در محفل ها میخوندن و محفل های شاهنامه خوانی هم وجود داشته است در شهرهای قدیمه و خلاصه این اقدام امروزه هم برقرار نمودن جایگیر کردن جایگزین کردن همین به طور نو واسطه‌های مثلا بسیار موثری تکنیکی و اطلاعاتی که ما داریم در بین عامه و سیتر و گسترده تر پهنمودن ارزش‌های ادبی و ملی و زبانی و بیانی شاهنامه باشد.
1: مصاحب ما شمس‌الدین محمدیف میگوید که در تاریخ ادبیات تاجیک آثار زیادی علمی و ادبی، سیاسی و فرهنگی به میراث مانده است. اما جایگاه شاهنامه در میان همه این آثار مخصوص و بی‌نظیر است. شاهنامه یک شاهکار بزرگ تاریخی و فرهنگی می باشد که در آن روح ملت، هویت ملی و قهرمانی های نیاگان با زبان شیوای تاجیکی تجسم یافته است.
2: در تاریخ ادبیات ما اثرهای زیادی علمی و ادبی و تاریخی داریم، ولی جای شاهنامه دیگر است. شاهنامه این افتخار ما، این وطن ما، این تمام گذشته ما، تمام تاریخ ما در آنجا ثبت شده است. شاهنامه یک اثر جامع، یک اثر بسیار مکمل فراگیر است که آن تمام آثار گذشته ما را در شکل منظوم پیشنهاد کرده است که نه تنها ما بلکه به اکثر کلی نمایندگان ملت های کشورهای دیگر آن را به زبانشان ترجمه کردند و از آن استفاده می‌برند. بهترین اثر حماسی در تاریخ ادبیات جهان می‌باشد. فکر می‌کنم که این آزمون باز هم دقیق‌تر، فراگیرتر در آینده می‌گردد. این آزمون هم مثل آزمون فروغ صبح دانایی، مثل آزمون های دیگری که برای تقویت، برای گستردگی فرهنگ و کتاب و کتابخانه ملت ما، این آینده باز هم درخشانتر در پیش دارد. این آزمون، این آزمون هم مثل دیگه همه آزمون هم فراگیرتر و همگیرتر خواهد شد.
1: واقعاً شاهنامه بی‌زوال در تاریخ ادبیات فارس و تاجیک جایگاهی ویژه و بی‌نظیر دارد. این اثر ماندگار سرچشمه بزرگ خودشناسی و تندوستی و حفظ هویت ملی به شمار می‌رود. احیای عنعنه شاهنامه‌خوانی و راه‌اندازی آزمون‌های جمهوریوی در این سمت با ابتکار پیشوای ملت محترم امام علی رحمان یک اقدام مهم می‌باشد که با گسترش محبت به کتاب، بالا بردن معرفت جامعه و تحکیم رابطه‌های نسل امروز با میراث پر افتخار نیاگان مساعدت می نماید. در تهیه برنامه سهم داشتیم کارگردان اصحاب یوسف، منظم آواز کامران سنگینوف، محرر نهتوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.
0: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
3: پیام انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.

0: قبری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است.
1: هر آن کس که شهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند.

0: توجه شما گفتار از سلسله تئاتر در نزد میکروفون. حالا نمایشنامه تئاتر اکادمی دراموی به نام استاد ابوالقاسم لاهوتی از روی اثر نویسنده مشهور تیمور ذوالفقاروف در ترجمه جمشید رامشگر کبک قفس پیشکشتان می شود. تهیه‌گر هنرپیشه خلقی تاجیکستان بهادر میرعلی بیکوف. نقش ها را می آفرند امیر تیمور کوراگون، هنرپیشه خلقی تاجیکستان شیرعلی ابوالقیسوف، مفتی مولان خواجه حضرت عبیدالله، هنرپیشه خلقی تاجیکستان اصلبک نظریوف، خواجه حافظ، هنرپیشه خلقی تاجیکستان فیروز عمروف، رخشانه، هنرپیشه امیده رحیموا، راوی، هنرمند شایسته تاجیکستان محمدی میرزا علیوف، آرایش موسیقی محمد نظر محمدیوف.
1: خیمه امیر تیمور، امیر جهانگیر در تخت نشسته با غنب می رود. او پیر است، درد پای لنگ او طاقت فرساست. امیر تیمور خواب می بیند. پیش نظری او درویش لنگ، درویش کور و درویش کوزاپوش قدم می زنند و در عقیب صحنه پناه می شوند. این دم به خواب او مادرش و زنهای دیگر می دروایم.
2: یا الله، یا الله، مادر، مادری من تکنه خاتون، مادری من، مرا در میان سبزه های باغ های خاجل خارتن ها مگذار، مادر، اما در اطراف تو، ماهی ها پیچتاب می خورند و با پولکشه های بیجان خود می درخشند، مادر، صبر کن، صبر، صبر کن مادر، از بستری مرگ حلاوت ببرانسان که از پر پیچ گهواره خواجه الغار حلاوت می بردی، مادر، مادر، ظلمات، ظلمات.
1: تیمور آهسته آهسته بیدار می شود، سوراب ها از پیش نظرش غایب می گردند، وای از جای می خیزد، افتابه را گرفته تهارت می کند، به شمشیر دست می زند، شمشیر را گرفته

0: خیابان. ای حکیم راست گفته که نه مرگ پر وحشت است بلکه مردن دور و دراز. ولی مرگ در پای مثل شاخه قراغاش خشکیده من پنهان گشته است، همانسان که سواران چیغتایی من قبل از شب خون. ای عجب است مولانا، به من تمام جهان اطاعت میکند اما پایم اطاعت نمیکند. نالش میکند و نالش مثل آتش کرسوز دود میکند، به مثل شهرهای شکست خورده دشمن میسوزد. احتمال باران بارد یا برف یا مرگ نزدیک است. کاش زودتر می آمد. مثل گلاس شکوفان بودی و مانندی سک سول فرتود گشتی. مولانا تو از مرگ میترسی؟
1: همه مخلوق زنده از مرگ میترسد، از نیستی در هراس است. حتی پیامبران از مرگ میترسیدند، گرچه بالاتر از آن بودند. پیامبران به روح جاوید باور داشتند ولی به هر حال از مرگ میترسیدند.
0: ولی من رزماوریا دیگم و من از عمر جاویدان باور ندارم. من از مرگ نمیترسم، چون که مرگ تنها ظلمت است و بس. اونجا چیزی نیست، تنها در اینجا در روی این زمین جای ماست. خون ما، درد ما، جراحت ما. پیامبران دروغ گفتند که دنیای دیگری هست.
1: استغفرالله.
0: کجاستی تو ای پیامبری زمان؟ کاش دوچار من می شدی، من تو را عذاب و شکنجه می دادم و من تو را استنطاق میکردم و خوشتو. نه مولانا، آنجا ظلمت است.
1: لا اله الا الله.
0: پیامبران دروغ میگویند. زندگی درد اینجایی است که کس میخواهد به آدمان ببخشد و من این درد خود را فراوان عطا کردم و به کلی خلقها دادم. ولی دردی من تسکین نیافت. به من چی شد؟ چی هزیانیست؟ استنطاق کردنی حضرت رسول؟ خدایا من دیوانه شدم مولانا. و کسی به امدادی من نمیرسد.

0: این درد میفرستاد لعنت لعنت لعنت میخوان آره هیا
1: من سخنان شما را نمیشنوم این جهانگیر درد به گوش شما سخنان پروحشت میخواند تنی گناهکار روح را برباد میدید استغفرالله گوید مبادا که الله شما را به غضبش گرفتار کند استغفرالله نعوذ بالله من گوشانم را میبندم چشمانم را میپوشانم شیطان ایفریت در پسی تخت شما پنهان شده است
0: ایفریت در پسی تخت پنهان شده است در پسی تخت ایفریت در تخت نشسته است پای ایفریت درد میکند میسوزد

0: нишонаи борон аст ё барф ё марг. пас бигзор зудтар ояд. мавлоно, ман аз дард хаста шудаам. ман дар орзуи марги осону ширин. ман имрӯз дар масҷиди ҷомеъ намоз гузоридам. аз оллоҳ марги зудтар талабидам. худам танҳо дар кохи бузург намоз гузоридам. дар осмон худо якест, дар рӯи замин амир якест. дар фарши масҷид қолинҳои ҳиндӣ густурда буданд. ман бо пои сиҳатам қолинро куфтам ва аз он ҷо чанг бархост. чангу гард, чангу гард. ай, ҳама одамон танҳо чангу гарданд дар зери пои ман, дар зери пои амири ҷаҳонгир. одамон, одамон тарсуянд ба монанди юрмон. юрмонҳо, мавлоно, одамон аз ман метарсанд. ман аз ин тарс хаста шудаам. ман мурдан мехоҳам. ман аз пуштҳои хамидаву гунг, пуштҳои муте хаста шудаам, мавлоно. ман мехоҳам, ки ақаллан як чашми шуху бозу нотарсро бубинам. дар ҳар кишвар бояд ақаллан як ҷасур бошад, ки ба ҷаҳонгир рост гӯяд. вагар на зиндагӣ дилгиркунанда аст, ҳукмронӣ дилгиркунанда аст, мавлоно. ай, наход дар сартосари кишвари нопайдоканорам чунин инсоне набошад. наход ягон ҷасур боқӣ намонда бошад. агар ин тавр бошад, кишвари бузурги ман пас аз сари ман ба мисли тарбузи офтобзадаву пӯсидаи хоразмӣ пош мехӯрад. базми лошахӯрон шурӯъ мешавад. ай, дилгиркунанда аст, мавлоно, нафратовар астин. ой, наход дар қаламрави ман ягон ҷавонмард намонда бошад, а?
1: чунин як марди ҷасур ҳаст?
2: чашмони зарди амир барқ мезананд. ӯ дарди пояшро фаромӯш кард. ӯ даранда сайёд аст.
0: кист ту? ман ӯро дидан мехоҳам. ман ба ӯ инъом медиҳам, ҳазрат.
1: шоир хоҷа ҳофизи шерозӣ, ин аст номи ягона ҷавонмарди ҷасури қаламрави шумо.
0: мавлоно, чаро ту ӯро ҷасур номидӣ?
1: ӯ як ғазал навишта.
0: бахшида ба чӣ?
1: дар васфи канизи моҳпайкари шумо рахшона.
0: ҳама шоирон дар васфи паричеҳрагон ғазал месароянд. ин ҳанӯз ҷасорат нест, мавлоно.
1: аммо ҳофиз на танҳо дар васфи рахшона ғазал суруда, ӯ ҷуръат кардааст, ки ҳусну ҷамоли духтарро ба ҳусну ҷамоли самарқанди шумо ва бухорои шумо қиёс кунад. дар он ғазал чунин байт аст: агар он турки шерозӣ ба даст орад дили моро, ба холи ҳиндуяш бахшам самарқанду бухороро. ҳоло ҳама мардуми самарқанду бухоро ин ғазалро месароянд. дар раставу бозор, дар гузару хиёбон, дар тӯю тамошо, بزم و سور. از این سبب رعیت از زیبایی و آزادگی سمرقند سیقل روی زمین فکر نمی کنند. بنابراین در زیر قدم مبارک شما از قالین ها گرد و چنگ می خیزد. از این سبب روی گنبزهای مقدس سمرقند و بخارا را قبط قبط چنگ و غبار گرفته است. در آن جایی که شاعر را دوست می دارند امیر و حکومت را فراموش می کنند.
0: بخالی هندویش بخشم سمرقند و بخارا را.
1: بله بله.
0: حالا حافظ در کجاست؟ تو باید دانی
1: او در بازار شهر غزل میخواند. بنده به نوکرانتان فرمان دادم که او را دستگیر کنند و به اینجا آرند.
0: تو چاکری خوبی مولانا، از دل من آگاهی. خواهش مرا پیش بینی میکنی؟ مگر تو نمیترسی که روزی سری از حد زیاد اساسی تو را از تن جدا بکنم؟ یا تو نمیدانی؟ نمیدانی که امیرانی بزرگ دوست ندارند که چاکرانشان از اسرار ایشان آگاه بشوند و در قعر اقیانوس خواهش های تیرهشان غواصی نمایند؟ احتیاط باش مولانا. ای چاکری وفادار من، وفاداری به جهانگیر همچنان خطرناک است مثل خیانت. بعضن دل میخواهد سگی را که دم جنبانی به اندازه میکند یک لگت بزنم مولانا. راست میگویم. مولانا، در دلی تو همچنین خواهش پیدا میشود؟
1: ای صاحب الزمان، حکیم فرموده است عذاب خیردمند کشیدن به از شراب ابله چشیدن. حتی اگر شمشیر شما سری مرا از تن جدا کند، در آن دنیا هم بنده در خدمت شما خواهم بود.
0: ای مولانا، مولانا، باز تو از آن دنیا حرف میزنی؟ از آن دنیا مولانا، من همیشه به تو رحم و شفقت میکردم. در خاطر داری زمانی تو مرا به نام الله گناهگار کرده بودی؟ آن شب و روز در همه مساجد، در همه مساجد جمعی شیخ الاسلام و حجت الاسلامی ماورا و نار مرا دعای خیر میکردند. همان زمان تو در نزد ازدحام از سر منبر گفتی که تیمور ترکی خون شام است. دریا خون ریخته است، به او دعای خیر نشاید داد. ولی الله به تو خوابی ولیانه نزول کرد. تو در خواب حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و مرا پهلوی هم استاده دیدی. یاد داری؟
1: یاد دارم. من در خوابم به حضرت رسول رو آوردم، سه بار تعظیم کردم، ولی آن حضرت به سویم حتی ننگریستند، سلامم رو علیک نگرفتند. آنگاه من خیلی غمگین شده به جناب رسول الله گفتم یا حضرت پیغمبر، بنده فرمان بردار شریعت تویم، اما تیمور خونخوار است که خون بندگان بیشمار خدا را ریخته. چرا تو او را به کنارت میگیری و از من رو میتابی؟ و جناب رسول الله به من پاسخ دادند حق است و راست که با امر تیمور آدمان زیادی به هلاکت رسیدند و به هلاکت خواهند رسید، ولی او روح سیدان انبیا و اولیا را مقدس می دارد و این کفارت گناه های اوست. از این سبب رعیت باید در حق چنین امیر دعای خیر کند.
0: مولانا من گناه تو را بخشیدم. من می توانستم با پاداش سخنانی از منبر گفتت به تو مرگ اهدا بکنم، ولی من به تو شهرندهای را با باغای شکوفان و بازارهای فراوان هدیه کردم و من امر نمودم که برای تربت تو در مقبره جاویدانه من سخانه سازند.
1: مرحمت من مولانا به حد و کنار است، مثل مملکت من.
0: حضرت رسول قبل از وفات گفته بودند ای مسلمانان، اگر من کسی را مشت زده باشم این است پشت من، بگذار او هم مشت زند. اگر کسی را رنجانده باشم بگذار مرا رنجاند. اگر کسی را رنجانده باشم بگذار مرا برنجاند. اگر من مال کسی را دزدیده باشم آن مالش را از من باز خواهد. از غضب من نترسید، زیرا کینه و عداوت در وجود من نیست. آره مولانا، من کی مسلوقم، من کی لنگم. من می توانستم از آدمان قصاص بستانم، خونشان را ریزم، ولی من به ایشان نیکی کردم. دست من و روح من از شمشیر خسته شد و من در اطراف خود، در اطراف تخت خود، نه تنها سپاهیان را بلکه خیردمندان را، شعرا، میماران، منجمان بزرگ را گرد آوردم و من از سرشان سیم و زر می ریختم، گرچند می توانستم مرگ ببارم، زیرا حکیمان طبیبان میماران منجمان بزرگ زر را می پرستند، خصوصا منجمان. مولانا چرا محض ستاره شناسان جلای سیم و زر را اینقدر دوست دارند؟ شاید زر در چشم ایشان شبیه جلای جاویدانه کواکب باشد. ای منجمان، یرمانچه هایی که به ستارزار جاویدانه چرخ کبود می نگرند و از حلاوت های بیبه های زمینی اندیشه می کنند. یا مولانا، ولی موضوع صحبتمون دیگر بود. بگذار شاعر حافظ حاضر شود.
1: حضرت عبیدالله به بیرون می براید و بعد چند با همراهی حافظ و سی درویش می دارایند. حافظ پیر است، مویش سفید، در یک دست او قفس با کپک می سراید. چهچه کپک در دیوارهای قالین پوش بارگاه محتشم و وحشت انگیز عکس صدا می دیند. در دست دیگری حافظ دوتار کهنه صدفکاری. امیر تیمور با تبسم اندوه آمیز به حافظ مراجعت می کند.
0: یا خواجه حافظ، این قدر پیر شده ای؟ شاعری جفتی پیری نیست. همان سان که سمند شوخ همان سان که سمند شوخ و سم پشت شاعر تو خود سرود میخونی؟ پس با تو کپ که خوشخان چی لازم است؟ یا تو پیر شده ای؟ شاعر نباید به پیری رسد.
3: ای امیر بزرگ، تو راست میگویی. در کشور شریفی تو به پیری رسیدن دشوار است. با من آمد نکرد، من به پیری رسیدم. سمند شوخ به سنگ پشت مبدل شد. حالا من احیانا غزلهای خود را می سرایم. گهی که من سکوت می ورزم، کپ که قفص من می سراید. من در کشور تو می سرایم، کپ در قفص. کپ در قفص می سراید، من در کشور تو. و ما هر دو یک غزل رو می سرایم.
0: آن چه غزل است؟
3: غزل آزادی.
0: آزادی؟ سرودی آزادی در زندان برانتر صدا می دهد. کپکی قفص از کپکی آزاد خوب تر می سراید. بعضن به حافظان زندان لازم است. آنگاه صدای آنها در میان چار دیوار سنگین زندان بلندتر صدا می دهد. حکیم فرموده است مستبدان دوست دارند که غلامان ایشان در ستایش آزادی قصیده سرایند.
3: شبی تاریک و بیم موج و گرداب چنین هایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها؟
1: یک مسئله ترکی هست.
0: خوش.
1: کسی در آزادی است، اندیشه های او در زندانند. کسی که در زندان است، اندیشه های او در آزادی هند.
3: من پیرم، من از سرودن خسته شدم مثل کپک قفص. من از سرود اسیر بسته در زندان گلو خسته شدم. ای امیر بزرگ، بزودی در کشور تو یک حافظ نخواهد ماند غیر از کپکان قفص.
0: نهایت من در روبروی خود یک مرد جسور را میبینم. در تمام قلم روی گنگ من یک نفر مانده است. بگو، بگو شاعر، بگو. ای بومی روز، ای چغزی سهار، یک ذره گرد در بیابانی سرد، یک ذره گرد در بیابانی سرد. ای درویش پا برهنه که در روبروی سواران خونا شام من استاده ای، بگو، بگو. من از پشتای خمیده گون خسته شدم. ای جهانگیر، در کشور غلامان این قدر تنهاست، ولی تو، تو غزل سرایی، تو حافظی، پس بگو، بگو با من هرچی میخوایی، بگو، بگو، نه ترس حافظ.
3: من تنها غزل سرایم، کپ در مقابل ببر چیکار کرده میتواند؟ در میان دندانهای درنده سرود واپسین خود را سراید.
0: خواجه حافظ، آخر غزل های تو را تمام رعیت ماورا و نهر ناپیدا کنار من، تمام قلم روی به حدود من میشه راجت. به شعر حافظ شیراز میگویند میرقصند سیاه چشمان کشمیری و ترکان سمرقنده. رعیت کپکاسای من غزل های آزادی پرستانه تراویرد زبان کرده است تا اندازه که مرا امیری بزرگ خود را امیری جهانگیر حکم فرمای عالم را فراموش کرده است. حافظا غزل تو خطرناک است، آن را نبدار کشیده می شود نبزیر تیغ گرفته. حافظا به من سرودی واپسینت را بسرا بخوان نترس. التفات من مثل غضب من حد و حدود ندارد. بخوان حافظ سرودی خوش که دستفشان غزل خانم و پاکوبان سراندازم.
2: حافظ دوتار می نوازد و با صدای پست می سراید، بلکه غزل می خواند.

0: از جان دوستر دارند جوانانی سعادتمند پندی پیر دانا را.
1: امیر تیمور چشمانش را پوشیده غزل شاعر بزرگ را گوش میکند و یک بیت اولی این غزل را زیر لب زمزمه مینماید.
2: اگر آن ترکیش رازی با دست آرد دل ما را با خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را.
1: هنوز چند قرن قبل از زمان تو ای عالمگیر شیخ ابوبکر محمد ابن زکریای رازی عشق را از جمله بیماری های شدید میدانست و با گرفتاران آن فرموده بود که خود را با روزه دور و دراز کشاندن بارهای گران و مسافرت پرمشقت تبابت کنند.
0: عمرست که من با دواهای شیخ فرموده خیش را تبابت میکنم ولی تا حال که مویم سفید شده است هنوز هم بیمارم. عشق دردی بی‌دواست. شیخ ابوبکر رازی طبیب بی‌هنر است.
1: امیر تیمور سخن را از دور سر می کند.
2: در سال خوکی سرخ در سن 66 سالگی در 22 سال حکم فرمایی روز 12 ماه هفتم خاقان چنگیز خان این جهان را پدرود گفت. 6 اسب بادپای مغولی را بر رابه تابوت او بستند و با آن تربت زرپوش جهانگیر را گذاشتند. خوشون سالار قلوغتای فریاد زد یا حاقان تو هم باری تابوت شدی؟ نخواد، تو گفته بودی که به شهر و لانه ها نفرت دارم، من آنها را خراب میکنم. کوچمنچیان تنها یک وطن دارند، زین اسب از من بالاتر تنها کلاهی من است. نه حقان،
1: از تو، از کلاه تو تنها الله بالاتر است.
2: من سمرقند را انشا کردم، مقبره سنگین خود را. من سمرقند را ساختم، سغانه تربت خود، مدفن خود، تابوت خود را. من از تمام جهان معماران و هنرمندان را جمع کردم و آنها سمرقند را بنیاد نمودند. من میمیرم ولی سمرقند من باقی خواهد ماند، همچون یادگاری جاودانه سنگین از من. ای حاقان چنگیز، تو تنها به اسبای جنگی سرکش خود اعتماد داشتی که به نام و نشان خاک شدند، آن اسبای بادپای جنگی تو. ای حقان، کو نشانه از تو، کو نشانه از تو در روی زمین. اما من پس از سر خود سمرقند سیقلی روی زمین را یادگار میمانم. گنبزهای نیلگون و جاویدانه آن حلاوت بخشند، مثل سینه های نفیس و دست نارسیده و جان بخش و روح افزای زنهای بیشمار حرم سرای من. آره هیا.
0: ای جهانگیر، سنگ ها هم میمیرند، به خاک و گرد تبدیل مییابند، تنها کارهای نیک جاویدانند. توانگرا، دلی درویش خود به دست آور که مخزن زر و گنج درم نخواهد ماند. بر این رواق زبرجد نوشتن بزر که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند.
2: ای حافظی بدبخت و گدای بازاره، من تمامی عمر خود را صرف کردم تا که سیقلی روی زمین سمرقند بهشت و بخارای شریف را بنیاد کنم، آرادی هم اما تو میگویی اگر آن ترکی جرازی به دست آرد دل ما را به خالی هندیش بخشم سمرقند و بخورا را تو دو شهری پر ثروت‌ترین جهان را به یک خالک بی بقای عوض کردن میخواهی؟ ای فرتوتی جنده پش به گفتنی چنین سخنان چطور زبانت گشت؟
0: ای جهانگیر برای همین من جنده پوشم برای همین هم من گدایم که این قدر سخاوت مندم
1: حاضر جوابی حافظ با امیر تیمور خوش افتاد او آه کشید و ناگاه از خشم فرامده تبسم نمود
2: هش تو آن ترکی شیرازی رو دیده ای که خالش اینقدر گران به هاست و در وصفش غزل گفته ای؟
0: نه ندیدم من از آن سبب غزل گفتم که او را ندیدم جهانگیر با جنگ زنده است شاعر با آرزو
2: پس من به تو آن آرزو را آن خال هندو را میبخشم آرزوی تو را آنگاه تو خاموش خواهی شد و غلامان مرا با غزلهای خود به شور نمی آری و از دلشان مهر و محبت مقدس نسبت به خورشید جهان را و پادبان خلقها برون نمی آری بگذار صاحبی آن خال هندو را اینجا آرند من رنگ روی او را فراموش کردم چی پریوش است در حرمسرای من کنیزان زیادی هستند که خالی دلکش هندو دارند آره مولانا آره بگذار آن کنیزک را آرند آن ترک شیرازی را که خالی هندویش قیمت دو شهر را دارد ها ها من او را میبینم و از سخاوت شاعری دیوانه آگاه میشوم
1: حضرت عبیدالله اشاره میکند رخشانه صاحب جمال وارد صحنه میگردد او در تن پیراهن سفید دامن فراخ حریر ساسانی دارد در دو گوش نفیس مثل گوش گربه تیغدار مصفای او دو گوشوار بزرگی در صورت کلید ساخته شده آویزانند در جبین صفته مرمرین او خال سیاه گویا در میگیرد حافظ چشمانش را چون از خورشید سحرگاهی پناه میکنند او مفتون و شیداست او زیر لب سخن میگوید
0: ای نوری عالم افروز سوزنده که چشمان پیر مرا کور میکنی ای خال سیاه ای جادو ای جان بخش و جان ستان در وصف تو سخنان من ناتوان است در مقابل این اعجاز وجود پاک غزلهای حافظ صفای ندارد امیرم شعرهای جاویدانه سنگین تو در پهلوی یک لحظه درخشیدن این خالی حیات بخش چیستند؟ مرگ بیمثال عالی ترین در بر زندگی نازک و بیپناه چی ارزش دارد؟ چی سغانه مرمرینه که در آن تربتی پروفونت فرعون خفته در پهلوی خیمه خسی سبوک که در آن محبوبه من به خواب ناز رفته
2: شایرو تو آرزوی خود را دیدی؟
0: آره امیرم و دل پیری من می نالد و مثل پای دردمندی تو می لرزد
2: هر آنچه که تو در غزلهایت آرزو کرده ای من دارم در حرمسرای من صدها چنین خالهای هندو هستند از این سبب هم من نه شاعرم بلکه امیر فرمان فرمای عالم چوپان خلقهای مته نظم شعر آرزوی آن چیز است که نیست ولی من دارایم تمام این جهان مطیع من مالی من است در ملکوت فلک خدا، در ملکوت فلک خدا و در روی زمین من آره هجیا.
1: من باید این حکمت بزرگ را بنویسم تا که اولاد آینده آن را بداند.
0: اندیشه آدمان زنده را باید کرد، نان اولاده که وجود ندارد.
2: امیران بزرگ همیشه اندیشه اولادان را میکردن
0: و همزمانان زنده را فراموش میکردن.
1: امیر تیمور برخشانه مراجعت میکند.
2: نامی تو چیست؟
3: امیرم، نامی من رخشانه.
2: تو چشمانی نیلگون داری مثل چشمانی تاجیک دخترانی سغدی باستانی. من زنی بسیاری داشتم، زنها کنیزکان. من شما را فراموش کردم، ولی من یک کنیزک خود را هرگز فراموش نخواهم کرد. او تنها یک شب یک ساعت در آغوش من بود. یک ساعت.
0: عشق اهدای نادر و بزرگی است، مثل هنر خداداد نادر است. اکثر آدمان در این دهر عشق حقیقی را درک نکرده میمیرند. شهوت و عادت با آنها عشق را عوض میکند. گهی که عشق یک لحظه از روی پریانه پرده میبردارد، آنگاه تنها مرگ میتواند به امداد عاشقان برسد و این سوخته را که والاتر از زندگی است خاموش کند. عشق فلاکتی پر وحشتی زیباترین است.
2: آه شاعر، تو راست میگویی، تو راست میگویی شاعر. من هم دچار چنین عشق شدم. از آن سالهای زیادی گذشته است. من با دوستانی مست جیغتایی خود به سوی کش اسب میراندم. فصل پاییز بود و ماهی کوکنار. رنگ سراز لاله های شگفان کوکنار نیلگون بود. دیدم که از دور دختری تا کمر به موج گل غوطیده گویا شناور دریای گل می آمد. دختری تاجیک، سغدی دختری، نونی حال دست نارسیده، با مهره شیشگی با من از از پیشاهانه خود از طرق خاکستری خوابالود خود فرامدم. از گردنی تاجیک دختر مهره شیشگینش را کندم و ما بروی بستری صحرا افتادیم. گلها را افشردیم و پج مردیم. گلهای بی حسابی را نابود کردیم. پس برخواستم. تنها بعد از آن من دیدم که چشمانی او نیلگونی خماری و پر جلاست و من گفتم تو کیستی؟ و او گفت من سوختم. من کشوری باستانیم. من عشق تویم. آه سوخت، سوخت دیاری باستانی اجداد من. کی هست که تربتی تو را خاک، ظلمت، فراموشی به کام خود فرو برده است، ولی هنوز هم چشمان زنده و آسمانی، چشمان نیلگون تو بسویم می نگرد. چشمانت، آه چشمانت.
0: کشورهای برقدرت، دولتهای بزرگ می میرند، ولی چشمان زنده و آسمانی انسانی باقی میمانم.
2: و من به سوی اسب شاهانه خود رفتم. آن در چمنزار میچرید و من حکم فرمای بزرگی جهان امیر تیموری کورگان جهانگیر و او دخترکی عادی صحرایی رستایی ولی تخمی جهانگیر بیرحم و مستبید از زین شه بروی کلبه رستای دختر افتاد و آنجا بپیوست اما من فرمودم که در روی مقبره من گنبز مرمت کنند که چشم نیلگون داشته باشد مثل چشمانی آن دخترک سغدی تا که در قبرم هم آن سغدی دختر تا جیک دختر را در صحرای گلهای سرخوش و مقدس کوکنارزار به خاطر آورم آره رخشانه ای کنیزک چرا چشمان تو رنگ گل نیلگونی کوکنار را گرفتند؟ چشمانی سغد دختر؟
3: نمیدانم ای امیری بزرگ اما مادری من در فصل تیرمو در چمنزاری که گلهای کوکنار میشکفتند سیر کردن را دوست میداشت او همیشه به آن چمنزاری گلهای نیلگون میل میکرد گویا آنجا چیزی را میجوست چیزی را به خاطر میآورد
4: یالو امیر تیمور لرزیده به یک سو
2: یالو بناگاه این دخترم باشد و تخم شاهی بار داده به کلبه زنی رستایی نشونم ما یافته و من و دختری من برزگر دختری عادی صحرایی خداوندا روا مدار که تخمه شاهی نابود شود خداوندا روا مدار که سمند بادپای شاهی در میان چنگ خاک پاده گوسپندان ناپدید شود نعوذ بالله هیا رخشانه ما فراموش کرده ایم ما هنوز دری حجره تو را باز نکرده ایم رخشانه
3: نه شهریار
2: الله بپیری الله و پیری من تو را و مرا از شهوت ننگین و هلاکت آور نجات داده است
4: امیر تیمور به حافظ مراجعه میکند
2: حافظا شاعرا من این سیب بهشتی خوشبوی و نفیس ناگزیده و دست نارسیده را به تو میدهم بگیر او را خال مشکین خود را بگیر شاعر آرزوی خود را بگیر سمرقند و بخارای مرا به من بگذار
1: چی سخاوت عالم ندیده
4: امیر تیمور برخشانه
2: رخشانه این از خواجه تو خواجه حافظ با او بیراب زنی او باش کنیزکی او پرستاری او تا دمی واپسیند و پس از مرگت بیراب رخشانه
4: به حافظ با چشمانی پرهراس می نگرد اندکی مانده است که بگرید او نمنی حال است او به شاعر می نگرد به چشمانی نیک بینانای او و می فهمد که پیرمرد با او بدی نمی خواهد او متیانه به نزد حافظ می آید و سرش را خم می کند
3: ای خواجه من از این دم من کنیزک عمربادی شمایم
4: امیر تیمور به حضرت عبیدالله مراجعه می کند
2: حضرت به اینها دو اسب اخلتگینی بده و پیدزهی زرین تا که آنها را در همه راه های کشوری بیکناری من راه دهند. در ماورا و نهر و توران، خارزم و بدخشان، هند و خراسان، سیستان و کش، مکران و فارس، آذربایجان و مازندران، گرجستان و دیاربکر، روم و سوریه.
0: الویدا، الویدا ای امیر بزرگ، سخاوت تو از قلمرو تو بیکنارتر است.
2: آرزوی خود را بگیر حافظ، خالی هندوی خود را، شاعرا، با من سمرقند و بخارا را بگذار.
4: کپ که قفص به خانش می آید، در گوش های رخشانه دو گوشوار کلیدی تلایی الوانج می خورند.
0: رخشانه، گوشوارت را به امیر بزرگ بده. این کلید های زرین دروازه های سمرقند و بخارا را بگذار و می رویم.
4: شاعر و رخشانه می روند، امیر تیمور از قفایشون.
2: شاعر، شاعر، کپ که اسیر خود را بگیر، من بعد ایال جوان تو قفص تو خواهد بود. اکنون می بینیم که تو چه خیل غزل می سرایی.
4: امیر تیمور و حضرت تنها می مانند.
2: روزی در ایام شباب من قدقدی ساحل قشقدریا سیر می کردم و دیدم که در روی ریگی آبشسته ساحل ترک زنی را تجاوز می کرد. زن فیغان می برداشت، برادری زن به مددی او شتافت، ولی ترک آتشین مجاز گرگ طبیعت دیوجسته برادری زن را و زن را با تسمه و رسنی اسب بست و من از پسی بوته دولانه ساحل با چشمان بکری خود می نگرستم و می خندیدم، چون که نورست بودم و به من ترک وحشی و زن که در زیر او مثل ماهی به شست افتاده می پیچید و تاب می خورد خوش افتاده بود. یا الله، یا الله، ولی شب آن ترک به خاطرم آمد و به او نفرت کردم و به هر گونه زوراوری و تجاوز نفرت کردم و من سوگند یاد کردم که شب و روز تا زنده‌ام به ضد زوراوری مبارزه خواهم برد، ولی خود تجاوزکاری بزرگ شده مانده. تجاوزکاری بزرگ، آن ترکی بدبخت در مقابل من چیست؟ هیا هیا هیا، ولی من از تجاوز خسته شدم. من می توانستم حافظ را بکشم، خفقانش کنم، سرش را ببرم، ولی غزل را نمی توان کشت، سر او را نمی توان بریدن. ولی من راه دیگری را پیدا کردم. من به او آرزوی او را هدیه کردم، من هوس او را کشتم. آره،
1: اکنون حافظ در این دخترک سرازیر می رود و غرق می شود در این خال شب عشق. این گربه مکاره سر سینه ضعیف فرتوت پیرمرد را با انگشتان حریص خود می مالد، نوازش می کند، می خراشد، همانسان که شهال چوجه را می دراند و حافظ عمرباد خاموش خواهد شد. عشق درمانده او را شکنجه می دهد، بجان می آرد و غزل آزاد و خطرناک او را خفقان می کند.
2: و تنها کپک نادان،
5: چپچی نادان در قلم روی گنگی من نغمه سرایی میکند. آره مولانا، آره. هرچی گفتنی بود گفتم، من بسیار گفتم. از گناهم گذر خداوندا، شاه مستبید باید کم گوید و بسیار عمل کند. آره یا الله یا الله، من میدانم که بندگانت مرا دوست میدارند، چون که من هر لحظه حیات میبخشم که آنها را میتونم هر لحظه بازگیرم. یا الله، مرسگان در اطراف من بشمارند ولی من تنها موری تویم. یا الله، ای فرمان فرمای من، چرا دشمنان من تنه میزنند که حیات انسانها را ایمین نمیدارم؟ سرها را از تنها جدا میکنم و از کله های شکاکان کله منا رها میسازم. یا الله یا الله، تو میدانی که من تنها آنهایی را میکشتم که مهری بندگانی دور و نزدیک را از دل بیرون کردند و تنها به فرزندان و زنها و خیش و اقربای خود مهربانی میکنند، آنهایی را که تنها دانه خود را، آنهایی که تنها لانه خود را محفوظ میداشتند، آنهایی را که در اطراف خانه خود دیوارهای بلند میساختند، آنهایی را که تو را فراموش کردند، هفت قبط آسمان و ملکوت خدا، روز جزا را. و وانگو من به ایشان مرگ تا کردم که بال و پری آن ایشان را به اقصای تو بردند. یا الله، ای تسکین دهنده دل من، زیرا که بال و پری مرگ بزرگ است، زیرا که نه هر کس میتواند با بال و پری زندگی به تو برسد، زیرا تو یا الله میدانی که من در روی جهان تنها پارسایان مسرور و سیدان و صحابگان مسعود را پیروی کردم و تخمه کیهانی ایشان را بیشتر از فرزندان و نبیرگان خود حفظ کردم و عزیز می‌دارم. تنها عفوم کن و آمرزش بده آن گناه‌هایم را که نخلی بادامی نوبهاران را تیرباران کردم، و بگویم با زمانی خشکیده و به کام چسبیده ببخشای تیرهای بی‌مروت و بی‌انصافی مرا، و بگویم با زبانی خشکیده و به کام چسبیده، زیرا خداوند در روی این زمین تنها نیحال را و طفل را بگناه آفریده است. لا اله لا اله الا الله محمد رسول الله.
4: خواجه حافظ و رخشانه در بالای تپه ریگ نشستم، از پا شیه می کشم. حافظ با چشمان پر اشک به شهر عزیز خود شیراز می نگرد. رخشانه خیال آمیز.
3: در ایام کودکیم این سرود را مادرم به من می خوند. ای خواجه من، ای شاعر بزرگ، من چی می دانستم که کنیزک شما می شوم و این غزل جاویدانه را از زبان شما می شنوم. لطف و مرحمت امیر جهانگیر تیمور کورگان به اندازه است.
0: محبوبه من، حالا ما با اسپا سوار می شویم و باز راه دوری رو پیش می گیریم، و شیراز عزیز من همیشگی در پس تلهای ریگ بیابان خواهد ماند. همیشگی زندگی من آنجا می ماند. کجا روم من پیر، من بی کس و کوی، در کدام رود و دریا دستان بیمدار لرزان خود را بشویم؟ شیخ عطار فرموده است: در خانه نشینید و به جای نبرایید، زیرا که شما خانه و هم خانه خدایید.
3: ای فرمان فرمای من، شوهری من، خواجه من، من رودی شمایم، دریای شمایم. ما به دیار عزیز من کش می رویم و آنجا استقامت می کنیم. بیایید بیایید، بخیزید. اسبها انتظارند، شیها می کشند، ما را انتظارند. بیایید ای شوهری بزرگ من، دستتان را دهید که من به شما کمک کنم. بخیزید.
0: من به تو چه شوهرم ای محبوبه من؟ تیره با جگر به زپیره دربر، من پیری فرتوتم، که هاست که مرا خاکم میکشد. تو را جوان مرد پر آتش زنجیر شکنه باید، نه پیری شیرین سخنه. من یک غزل سرای بینوایم، من مثل انگور راحتی بودم، سپس مثل مویز خوجندی شدم، حالا دانه خوشکی آن مویزم. زنها جسم نیرومند را خواهند، کجاست آن جسم و نیروی من؟ در زمستان میوه میجویی زیبا.
3: برخیزید ای خواجه من، من در زمستان از باغ میوه نمیجویم. میشونوید از پاشی همه

0: پس کی به آدمان غزل میخواند؟ کی دل آنها را شاد میکند؟ و خلق من مرا فراموش میکند؟ و خلق من میگوید که حافظ در دریای عشق، دریای سعادت غرق شد و مرا فراموش کرد. شاعر زبان خلق است و خلق به زبان گنگ است. آن شاه جهانسوز این را میخواهد.
1: من هرگز از شما جدا نمیشوم. من با شما میمیرم. من سوغدی دخترم. من با شما به مدفنتان خواهم رفت. آن سان که زنهای سوغدی باستان همراهی شوهری وفات کرده اشان میرفتن. من در دارالبقا هم کنیزکی وفاداری شما خواهم شد. برخیزید ای جفتی مناسبی من، از پا انتظارن.
0: نه محبوبه من، نه محبوبه من، نه ای نو نهال زرندود، نه ای شاخه بادام نو بهاری. تان دو اسب اخلتی کینی رو بگیر، باز پیزه زرین تیموری کورگان را که تو را از خطری همه راه ها ایمین بدارد، و به دیار عزیزت کش برگرد، با ایوانی پدر و مادرت. من تو را آزاد میکنم. الویدا ای محبوبه ای من.
1: حال شما چی میشود؟
0: من خوشه تو هم و من به تو امر میکنم به خانت برگرد. الویدا ای محبوبه ای من. من به شیراز برمیگردم. من برای اهل دل غزل میسرایم.
1: ولی امیر تیمور شما را میکشد.
0: هرگز نمیرد. آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. حافظ باید برای سرود خود جانش را بسپارد. آنگاه غزل او عمر جاودان خواهد بود. گهی که مادر در سر فرزند می گذرد، طفل او را دیگران به وایه می رسانند و آن نوزاد نیرو می گیرد و آدمان او را دوست می دارند چون که او را به کمال رساندند. غزل همچنین است. الویدا ای محبوبه من، آرزوی من که چشمان نیلابی داری و خال مشکین. من تنها چند لحظت را بیرون از پرده خیال دیدم، اکنون از خاطر همیشگی از من میبرند، ولی من شادم. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق.
1: شما خود از آرزوی خود دست کشیدید و آن را روی زینی اسب شنوندید تا کی برد.
0: رخشانه، کبک خوشخانه مرا با خود گیر، با گلی چهره خود شادش کن. لیک هرگه که به کیشت بیرسی، آن زمان از قفص آزادش کن. الویدا ای محبوبه من.
1: الویدا ای حافظی بزرگ.
2: رخشانه کبک قفص را میگیرد و با سری خم میرود. در پسی تپا از پاشیه میکشم و خاموش میشوم. حافظ تنها میماند. صدای سوم اسپان با آهستگی دور میروم. غزل سرای بزرگ تنبورش را میگیرد و میسراید.

0: که از جان دوستر دارند جوانانی سعادت مند پندی پیری دانا را.
1: خیمه امیر تیمور.
2: یا الله، من به گدایان صدقه کردم، به گدایان، به درویشان، به قلندران، به مسلوقان. آره، من به مسلوقان صدقه کردم، به مسلوقان. یا ربی، من خلایق مسلوق را نمیخواستم، من خلقها را از دم تیغ گذرانیدم، من جهان را حلال کردم، مثل دست طفلان الله حلال کردم پس از ختنه. عصرهای عصر یهودیان را از دم تیغ گذرانیدند و آنها از دیگر خلقها زنده ترند. آنی که بت را می پرستد مرگ را می پرستد و آنی که خدا را می پرستد حیات را می پرستد. زیرا بت مرگ است، زیرا که خدا زندگی است. من مرگ بودم، من مرگ بودم. من همین را و همان را باز می داشتم. یا ربی، من مرگ بودم. یا الله، من گرم شدن می خواستم. من می خواستم هم مردگان زنده های خود را به خاطر آرم، هم نزدیکان و دوران را، همه آنان را که در چنین تخت بودند و آنان را که خواهند بود. یا الله، من می خواهم از ایشان عفو گناه بطلبم، خصوصا از مرده ها. از جان از جبین من دور می شود. ای نبیرگان من، امیران، وارثان افرنگ، ملخچه ها، همه آن چیزی که من از آسودگی خلایق گفتم به خاطر آورید. همیشه از احوال اوضای رعیت با خبر باشید، کنداور و مردانه باشید. یا الله ببخشای، رحم کن، تسکینم دی. یا الله تسکینم دی، عفوم کن. آتش، الله، یا الله، مولانا، خداوندا، و من قوت ده که هنگام هزیان از لبان پرکفش سخن بدر آید، کلامی من با آستانه دروازه بهشت بیفتد، کلامی شهادتی من لا اله الا الله محمد رسول الله. زیرا تو یا الله فرموده ای هر بنده ای که در لحظه واپسین زندگی این کلام شهادت بگفت جای از جنت است. من گفتم لا اله الا الله محمد رسول الله.
1: دو فرشته آمده از کتفان امیر تیمور می بردارند و به سوی دوزخ روانه می شوند. امیر تیمور در آتش دوزخ می سوزد و می سوزد.
3: شما نمایشنامه تئاتر اکادمی دراموی به نام استاد ابوالقاسم لاهوتی کبک قفس را در تهیه هنرمند خلقی تاجیکستان بهادر میرعلی بیکوف شنیدید. مشاور سعادت عزیز و کارگردان رادیو شیرعلی نخزلی. پایان گفتار از سلسله تئاتر در نزدی میکروفون.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: ما بر خود زمهری زمانه گمان، ننیکو بود راستی در کمان.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: نگاهی نو
1: اینکاسی سیاست داخلی تاجیکستان
0: نگاهی نو
1: تشکل دادن شوری سیاسی جامعه
0: نگاهی نو
1: بنیادکاری عامل رشد
2: سلام شنوندگان گرامی موضوع برنامه چرا مردم به فولبین و ساهران اعتقاد دارند زمینه های اجتماعی و باوری های سنتی در جامعه تاجیکستان با برنامه ما باشید ساهری و فولبینی از قدیمترین پدیده های فرهنگی و اجتماعی بشر می باشند قریب در همه تمدن ها از مصر قدیم بوبول یونان هند تا آسیای مرکزی آدمان به قواهای غیب پیشگویی و تاثیر نیروهای مخفی باور می کردند این پدیده ها تنها مسئله دینی نبوده بلکه به طرز فکرانه، طرز ها، امید ها و ساختار جامعه وابسته بودند. امروز فولبینی شیوه خود را تغییر داده در شبکه‌های اجتماعی تیک تاک، یوتیوب، اینستاگرام نیز پهن شده است. بعضی ها اون را همچون تجارت استفاده میبرند. وقت های اخیر از جانب مقامات حفظ حقوق ده ها فولبین و ساهران بازدار شدند که با استفاده از باورهای سنتی در جامعه تاجیکستان به فریب مردم مشغول بوده فولبینی رو به منبع درآمد تبدیل دادن. کوهش دادن اعتماد جامعه به ساهران و فولبین ها تنها با من کردن یا تنقید کردن امکان پذیر نیست. سبب در اون است که بسیار آدمان به اونها نه از روی شوق بلکه از روی ترس، ناامیدی، تنهایی، مشکلات روانی، بیماری یا نبودن دستگیری به فولبین و ساهران مراجعه میکنند. برای همین جایگزین واقعی باید نیازهای روانی و اجتماعی مردم را قانع کرده تواند. در این مورد صحبت میز گرد رو بشنوید. صحبت رو ژورنالیست سید مراد خواجه‌زاد.
3: سلام شنوندگان گرامی. چرا مردم با فولبین و ساهران بیشتر اعتماد دارند؟ زمینه‌های اجتماعی، پسیکولوژی و باورهای سنتی در جامعه تاجیکستان. سر این موضوع ما صحبت میز گرد داریم که در آن استاد دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی حمیدوف امید و نامزد علم های پسیکولوژی کارمند پژوهشگاه رشد معارف تاجیکستان خالق زاده خال محمد شرکت دارند اشتراک شما را خیر مقدم میگویم
4: تشکر جود
3: خب سلامت باشید معلوم است که ساهری و فولبینی زمینه های تاریخی دارند و این زمینه ها در باورهای مردم ما امروز نیز پابرجاست. در همین مورد از خال محمد خواهش میکنیم که همچون روانشناس یعنی هم از لحاظ اجتماعی و هم از لحاظ روانی به همین مسئله روشنی اندازید. چون که در شبکه های اجتماعی بیشتر این مسئله داغ است.
5: خب تشکر زیاد استاد گرامی. خب این موضوع موضوعی داغ روز است. خب امروز ما درباره یک پدیده صحبت میکنیم که با وجود پیشرفت علم و تکنیک هنوز هم در ذهن بعض مردم یعنی باوری به ساهری و فولبینی جای دارد.
3: فولبینی جو داره میگویند
5: بله.
3: در مردم.
5: پس سوال با وجود میآید که چرا در عصر بسیار هنوز به چنین پدیده انسان باور میکند و از نگاه پسیکولوژی اون را میخواهم شرح و واضح دهم و چند سبب های وجود دارد اساسا سه سبب اساسی وجود دارد این یکم طرز از نامعینی یعنی معنی سر انسان نامعینی را همچون تهدید قبول میکند و در اینجا ده فولبین با دادن یک خبر بردروغ می تواند این ترس را این استراب را موقتا باز دارد این یک نوع خود تلقین کنی برای پس کردن شدتناکی استرابناکی است و دویم تأثیرات برنم و رازنتال وجود دارد که این اساسا از سرگذرانی احساس و حسیات ها می باشد از بس که انسان مثلا احساس و حسیات را گویم که به طور عمومی یک خل از سر می گذراند چون این پدیده از طرف شخص توصیف های عمومی ناروشنی را همچون معلومات مخصوص درباره خودش قبول می کند فولبینون از این اصول ماهرانه استفاده میبرد. مثلا فولبین میگوید که شما را در راه موفقیت ها انتظار است. هر یک انسان وقتی که سعی و کوشش میکند، یعنی او به موفقیت نائل میگردد و چنین تصور میکند که همون مثلا فولبین با من چونیم
3: خالی همون فولبین بله. درست برا ما
5: بعد باور و اعتماد
3: خودش رو نادیده میگیرد
5: نادیده میگیرد با فولبین اعتماد و باور
3: باور از گجا منشا میگیرد.
5: خب
3: چرا اکثرت مخصوصا خود جوانان ما در همین عصر 21 حالا هم با فولبین اعتماد دارم، با فولبین باور میکنم.
5: بله، اونها با یک قوا، با یک نظارتی وجود نداشته باور میکنند. آدمون مثلا همین مخصوصا همین جوانون یا که نورسون در بیشتر حالت ها باز نفران ویم کامل مسئولیت زندگی خود را به دوش خود گرفتن نمیخواهند و باور میکنند که همه چیز نوشته شده است. نوشته شده است و یا از جانب چیز کسی جادو شده است. این به آنها امکانیان می دهد که ناکامی های خود را به قوه های وجود نداشته علاقمند کنند. با این راه خودشون را آرام می سازند. این یکی از قوی ترین از جانب همون فولبین ها یک راهی به دام افتاندن همین نفران است.
3: بله. و خورم آمد در همین جا یک چی نگفته نماند، همین جادوگران و ساحران و فالبین ها بیشتر در همین زمینه به اعتقاد دینی شهروندان تکیه میکنند.
5: اونها بیشتر به آن گفتارهای به انسان روا میدونند که اساسا مثلا اونها به همه آن را قبول کرده میتوانند. آن نفران به همون فالبین ها مراجعه میکنند که آنها میخواهند همون فکر و اندیشه آنها را کسی یعنی تصدیق کند. برای همین فولبین با همون نفر اول او را نغز گوش میکند و سخنهای او را باز از نو تکرار میکند و انسان تا اندازه تسکین مییابد.
3: خوب تشکر و امید جان، شما گفته میتوانید که در شرایط امروزه کدام عامل های اجتماعی و پسیکولوژی هنوز هم باورهای سنتی را در جامعه تاجیکستانی صاحب استقلال استوار نگاه می دارد؟
4: به نظر من در جامعه تاجیکستان باورهای سنتی مثل اعتقاد به فالبینی، ساحری یا اینکه بعضی رسم و آیین های غیر عادی و غیره تنها اثر نادانی باقی نموندن. آنها به یک قطار عامل های اجتماعی و پسیکولوژی تکیه میکنند که در طول تاریخ استوار شدند. این آمد حالا میتوان البته به یک چند گروه جدا کرد. مثلا گفتم میتوانم که انانه و میراث فرهنگی یکمش بسیار باورها از نسل به نسل میگذرند. یعنی به این معنی که کودک از خوردی وقت میبیند که کلانتالان به بعض رسم اعتقادهای اهمیت میدهند، وقتی چیز قسمی فرهنگ شود انسان آن را مقرر قبول میکند. مثلا بستن تومور دو خوندن برای بیماری، باور کردن به فالبین ها، مراجعه به فالبین در این مسئله ها، در مسئله اویلوی و غیره، این رفتار ها نه تنها اعتقاد بلکه قسمی هویت فرهنگی می شوند. دویم مثلا گفتم ممکن نیاز به امنیت و آرامی روانی. وقتی انسان در حالت بیماری است یا یعنی که مشکلات اقتصادی، بیکاری، نزاع اویلوی یا ناامیدی قرار می گیرد، او می خواهد شرح عادی و امیدبخش پیدا کند. باورهای سنتی احساس نظارت می دهند. از دید پسیکولوژ انسان وقتی خود را ناتوان حس میکند بیشتر به پیشگویی، رمزها، قوه های پنهانی باور می کند. چونکه و اموچه و منفی است و یعنی عقل و تیره شدگی است، به خاطر تومنگ استگی است، چیز دنده نمی تواند و اون چی که از بیرون نگویند زود با اونها باور پیدا میکند. مثلا دیگرش این فشار اجتماعی و تاثیر گروه است. در جامعه سنتی فکر اطرافیان خیلی مهم است. اگر اکثر آدمان محیط به چیزی باور داشته باشند، شخص نیز میل میکند آن را قبول کند، حتی اگر شبهه داشته باشد به همین عقیده ها. و این حالت را در پسیکولوژی با یک اصطلاح کنفرمیزم اشاره میکنند، یعنی مطابق شدن به عقیده گروه. مثلا وقتی که مثلا دیگر میگن که فلان زن فلان دوست میبراید مثلا میگن و در این حالت یعنی تاثیر در به همه آدم میرسد و آدم به فکر عقیده های بیچاره باور کرده من داده شده باور حاصل میکنه ممکن. مثال دیگر است سطح پست سواد علمی و تفکر انتقادی. اگر انسان سبب های علمی حادثه رو نداند، ملکه تحلیل و سنجش معلومات رو نداشته باشد، او خیلی آسان به توجیهات غیر علمی باور میکند. مثلا دپرسیا رو سر میشود، بیماری روانی رو جنزنی گفته یعنی باور میکند، تصادف رو نشانه میتونه شمارد. همین این حالت ها باید میشوند که باید یعنی همین این فهمیشون رو قبول میکند. نقش احساسات از منطق قوی تر میشود. آدم ها بسیار وقت قرارها رو با احساس قبول میکنند نه با دلیل. اگر صاحبین با اعتماد سخن گوید، معلومات عمومی رو مخصوص نشان دهد، احساس ترس یا امید دهد، مغز انسان میتواند این رو حقیقت قبول کند. این پدیده در پسیکولوژی با افکت برنماننده است. سخنهای عمومی به انسان مخصوص می‌نماید. کمبود دسترسی به متخصصان در بعضی منطقه‌ها پسیکولوژ، پسیکادرمان بخش یا کسی که تراپی می‌گیرد در روان پزشکی می‌شود ممکن. خب مشاوره اولوی حتی طبیب با صفت کم است. از این سبب آدمان به شخصان مراجعه می‌کنند که گوش میکنن، تسلی میدهن، امید میبخشن، یعنی بعضا فابین یا طبیب مردمی جای دستگیری پسیکولوژی رو میگیرن.
3: خوب تشکر و خول محمد، به نظر شما کدوم طایفه به دام ساحران و جادوگران بیشتر میافتن و کدوم قشر اهالی بیشتر آسیب پذیرن؟
5: خوب تشکر استاد. اصلا از نگاه علم پسیکولوژی هیچ کس از فریب کاملا امین نیست. اما گروه های معین آدمان بنابر حالت روانیشان بیشتر آسیب پذیرند. اینها یک نفران هستند که بیشتر مشتریان دائمی فالبینون به حساب می روند. و گفتن ممکن است که پیش از همه نفرانی که در حالت بحران شدید زندگی قرار دارند، این نفران آسیب پذیرترین بله نفران هستند. وقتی مثلا انسان نفر نزدیک خود را و یا کار خود را از دست می دهد و یا به یکون مشکلات به یکون بیماری سلامتی خود را از دست می دهد، در این جاده تفکر انتقادی مخصوصا عملهای فکری ضعیف می گردند. برای چی؟ برای اون که در اینجا احساسات یعنی همون تفکر او را، عملهای فکری او را فرا گرفته است و درست فکر کردن نمی تواند. یعنی چی گونه از همین مشکلات برآمدن در کور است، او راه حل اون را یافتن نمی تواند. بنابراین او با یک نفر امید می بخشد، یعنی امید می بندد که با او کمک رساند. و در بیشتر مورد
3: اجوی نزد پسیکولوژ رفتن
5: بیشتر با نزد باید با نزد پسیکولوژ با نزد متخصص آید مراجعه کند، برعکس با نزد نفران می رود مراجعه می کند که به دام آنها افتیده، یعنی ضرر اقتصادی و اجتماعی و پسیکولوژی می بیند. خب دویم نفران زیر نظارت تأثیرات بیرونه قرار داشته میگویم. در اینجا این طایفه به دو گروه تقسیم می شود، یعنی آدمانی که باور دارند با موفقیت و کامیابی های آنها نتیجه عمل آنها هست، یعنی آنها می دانند که اگر عمل نکنند، حرکت نکنند، محنت زحمت نکشند، موفقیت را به دست نمی آورند. و دویم اون طایفه نفرانی هستند که آنها یعنی همون موفقیت کامیابی های خود را با بخت، ستاره ها، جادوی همسایه و یا هاکزا علاقمند می دونند. محض طایفه دویم نفر آدمون به دام فالبین ها می افتند. خب و سیوم نفر آدمون هستند که در حالت ترس و استراب قرار دارند. آنها اصلا خودبهادهی پست، یعنی دوروی خود باودی پست هستند. برای اونها فالبین نقش تکیه‌گاه رو میبازد. یک سخن بر دروغ تسکین بخش فالبین، یعنی موقتا اونها رو آرام میکند، یعنی آرامش میبخشد. خب بعدن گفتیم که مثلا بیشتر خیلی که امید گفت، یعنی نفرانی که دانش کامل ندارند، یعنی در مکتب خوب تحصیل نکردند، مثلا بعدن اونها با سبب نبودن دانش کافی بیشتر بچه رو میارند، یعنی با اون نفرانی که همون میخواهند تقدیر اونها رو دیگر نفر بسازد. و آخران گفتنی هستم که تحلیل های علمی نشان دادند که بیشتر به فالبین ها زن ها مراجعه میکنند. برای چی؟ برای اون که اونها با احساسات در حالت ناگوار، بله در حالت ناگوار، در حالت رو برو شدن به مشکلات، اونها تیز با احساسات دادن میشوند. چی گفتنی هستم؟ خب اساساً علم اثبات کرده است که هیچ کس قابلیت دیدن آینده را ندارد. انسان آینده خود را خودش می‌سازد.
6: بله.
5: با زحمت و مهنت شبانه روزی. باوری و اعتقاد به فالبین این نشانه نامکملی تفکر است.
3: خب تشکر. می‌جون روح های کاهش دادن اعتماد احالی با فالبین ها.
4: کاهش دادن اعتماد جامعه به صاحب فالبین ها تنها با من کردن یا تنقید کردن امکان پذیر نیست. سبب در آن است که بسیار آدمان به آنها نه از روی شوق، بلکه از روی ترس یا گرفتاری به نامدی، تنهایی، مشکلات روانی، بیماری و نبودن دستگیری مراجعه میکنند. برای همین جایگزین واقعی باید نیازهای روانی و اجتماعی مردم را قانع کرده تواند. آدمان فهمند چگونه فریب های روانی کار میکنند، چگونه پیشگویی های عمومی تاثیر میرسانند، چرا انسان در حالت ترس زود باور میکند، آنها کمتر فرسته میشوند. مهم است که در مکتب ها اساس های پسیکولوژی و تفکر انتقادی آموزانده شوند، مثال های واقعی فریب کاری تحلیل شوند، برنامه های تلویزیونی و اینترنتی فهمانند که بسیار معجزه ها تکنیک روانی میباشند. مثلا دیگرش این دست از کردن یاری روانی. بسیار مراجعت ها به فالبین ها در اصل مشکلات روانی می باشند. مثلا یعنی این استراب است، دپرسی است، یعنی غم و غصه، ترس آینده، مشکلات اولوی، احساس بی‌نظارتی. اگر پسیخولوگ یا مشورتچی خوب دست دست باشد، احتیاط به فالبین کم می شود. معما در بعض جامعه ها این است که مردم به پسیخولوگ عادت نکردن یا خدمتانی گران است یا شرم دارند. دیگرش گفتم که قوی کردن نظام اجتماعی در جامعه هایی که بیکاری زیاد است، مهاجرت زیاد است، دستگیری اجتماعی زیاد است، آدمان بیشتر به نیروهای غیبی رو میارند. یعنی حس امنیت و استواری باور به خرافات رو کاهش میدهد. دیگرش کار درست دینی و معرفتی، اینا میتونه در اینجا یعنی نقش داشته باشد. در بیشتر حالات آدمان بین دین، دعا، خرافات، ساحری فرق نمیگذارند. روحانیان، آموزگاران و زیایان می توانند فرق اعتقاد دینی و فریبکار را شرح دهند. مردم را از استثمار مالوی حفظ کنند. یا دیگه است مثلا ممکن گفتن این قانونگذاری من مبارزه با قلابی است. بعضی فالبین ها از حالت آسیب پذیری مردم استفاده برده مبلغ کلام می گیرند، تصاندن می کنند، حتی به سلامتی زرن نستانند. در چنین حالت ها نظرات حقوقی مهم است. آیا جایگزین فعالیت آنها هست؟ البته هست. بله ولی نه یک هست یا یک ساحه. ساحران و فالبین ها عادتا یک باره چند وظیفه را اجرا کنند. مثلا تسلی می دهند، مصلحت می دهند، امید می دهند، سبب مشکلات را شرح می دهند. از این سبب جایگزین آنها مجموعه متخصصان است، یعنی متخصصانی که می توانند جایگزین شوند این پسیخولوگ هستند. کمک می کنند برای اضطراب، ترس، مشکلات مناسبت، پسشوی، اعتماد به خود. اونها مسئولیتشون اولوی مثلا میتونن باشد. بیشتر فالبین ها مخصوصا در مسئله های زن و شوهری گفتن ممکن یا خیانت یا که ازدواج تبعیت فرزند مشهور میشن، اما این مسئله ها رو متخصصان مناسبت های اولوی بهتر حل کردن میتونن. روحانیان با سواد، اگر انسان نیاز معنوی داشته باشد، روحانی دانشمند میتواند تسلی دهد، دستگیری کند، از خرافات دور کردن اعتقاد را آموزاند. همین راه هستند که میتونند که بعدش کمک کنند.
3: خب تشکر. شما خیلی راه های عجایب رو گفتید و من هم فکر میکنم که در حقیقت تا هنوز مردم ما با فالبین و جادوگران و ساحران اعتماد دارند که این تبلیغ شما گفتید زمینه های اجتماعی و روانی دارد و همچنین باوری های سنتی مردم ما نیز به این اساس گشته است و من فکر میکنم که بعد این برنامه ما بیشتر مردم بیشتر شنونده ها در حالت پدید آمدن همین مشکلات با روانشناسان و مشورتچیان مراجعه نمایند و شنوندگان گرامی در خاتمه بار دیگر خاطر رسان میکنیم که راجع به چرا مردم با فعال بین و ساحران بیشتر اعتماد دارند زمینه های اجتماعی و پسیکولوژی آن صحبت میزگیر داشتیم که در آن نامزد علم های پسیکولوژی کارمند پژوهشگاه رشد معرفی تاجیکستان خالق‌زاده خال محمد و استاد دانشگاه دولتی آمدگوری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی حمید امید شرکت کردند. برای صحبت جالب با شما اظهار سپاس میکنم.
2: از نتیجه صحبت برمی آید که سوهیری و فولبینی از ترس، نادانی و نیاز انسان به امید سرچشمه گرفته در طول تاریخ قسم فرهنگ و زندگی مردم گردیده امروز بیشتر به عوامل‌های روانی، اجتماعی و فرهنگی نگاه داشته می شوند. هرقدر سواد علمی، دسترسی به پسیکولوژی، دستگیری اجتماعی، تفکر انتقادی زیاد شود، همان قدر وابستگی به فولبینی کاهش می یابد. به نظر ما، راه‌های کاهش دادن اعتماد به سوهیری و فولبینی پیش از همه بلند برداشتن سواد علمی و تفکر انتقادی اهالی به شمار می رود. اگر آدمان فهمند که چی گونه فریب های روانی کار می کنند، چی گونه پیشگویی های عمومی تاثیر می رسانند، چرا انسان در حالت ترس زود باور می کند، آنها کمتر فریفته می شوند. به این خاطر ضرور است که در مکتب ها اساس های پسیکولوژی و تفکر انتقادی آموزانیده شوند، مثال های واقعی فریب کاری تحلیل شوند، برنامه های تلویزیونی و اینترنتی فهمانند که بسیار معجزه های ساحران تکنیکا و یا فریب روانی می باشند. خلاصه کاهش دادن اعتماد به ساحران و فولبین ها تنها با راه های بلند برداشتن معرفت روانی شهروندان، دستگیری یاری روانی، دستگیری اجتماعی، بالا بردن سویه تفکر انتقادی و ایجاد جایگزین های با اعتماد امکان پذیر است. شنوندگان گرامی در همین جا برنامه تحلیلی نگاهی نو انجام یابد. ما اعتجادی برنامه با شما روزهوری آبا تمنا داریم. برنامه های دیگر رادیو تاجیکستان ادامه دارند.
6: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
7: هر کس که تخمی جفا را بکشت، نه خوش روز بیند نه خرم بهشت.
6: هر آن کس که شهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

0: шукрона кунам ба сангу хоки ватанам, шукрона кунам ба оби поки ватанам, сад шукри саломати ҳар ҳам ватанам, шукрона кунам ба тоҷикистон ватанам. Салом, шунавандаҳои гиромӣ, ин навбат мо шуморо тавассути хотираҳои ширини корманди кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон маҳбуба азимова ба сайри деҳаи вешисти шаҳри панҷакинд даъват месозем. Бо мо бошед.
1: дар ҳақиқат ташаккули шахсияти солим аз деҳа оғоз меёбад. вақте ки деҳа мегӯяд, пеш аз ҳама манзараҳои пеши назар мебинем, ки дарёчаҳои шух, кӯҳсор, ҳар гуна гулу гиёҳҳои кӯҳию даштӣ, чарогоҳҳо, масалан бузу бузғола, гӯсфанду баррачаҳои зебо, гову гӯсолаҳои зебо, аз пайи пода давидан, боғу роҳҳои зебо, меваҳои ширину шакарбор пеши назар мебинем. кӯдакиам дар деҳа гузаштааст ва деҳаи ман хело деҳаи зебо аст. дар бори ва шеърҳоям навиштаам: вешист дар ҷои сарзамин, боду ҳавояш динишин, сабзаи нармаш нозанин, вешист тамошо меравем. бахшад ба кас ҳаловат, обу шифои вешист, ширинчу ширин модар, обу адои вешист, дилро ба ҷӯш орад, овози андалебон гӯяд маҳбуба, ҳардам мурғи навои вешист. дар деҳа инсонҳо меҳрубонанд, самимиянд. дар деҳа ҳамин хел ҳаст, ки ҳавлиҳо девор надоранд. агар як меҳмон омад, ҳама барои ҳамон дидани меҳмон мебиёянд, барои пазироии меҳмон мебиёянд. як чизе, ки ба мазза доранд, гӯё ки равғани зарде, ки табиӣ аст, ё қаймоқҳои рӯи шир мегӯем, панир мегӯем, чаккаҳои қадар ба мазза тайёр мекунанд, аз ҷурғот ё ҷурғотҳои ширин мехобонанд. ҳамаи инҳо манзараҳои деҳа ҳастанд, таҷассуми деҳа ҳастанд. хотироти ман дар деҳа ҳамин аст, ки агар дар хона мо меҳмон меомад, дар хонаи мо агар ягон чиз набуд, хонаи ҳамсоя мерафтем. ҳамсоя агар ки дар хонаашон набуданд, аз сари замин будан ё апаси мол будан ягон чиз, бепурсиш медаромадем, аз тарсони ҳамонҳо дута нон мегирифтем, меовардем. ё мерафтем полизашон бага сабзӣ намедоштем, сабзӣ мегирифтем, пиёз намедоштем, пиёз мегирифтем ва баъдан бурда медодем, ки хола шумо набудед, мо ҳамина гирифтагӣ будем. бубинед, мегӯя ки деҳа як оила аст. вақте ки дар даврони шӯравӣ мегуфтанд, ки коммунизми илмӣ, баъдан мефаҳмидам, мепурсидам, дар ҳамин пурсишам посух мегирифтам, ки коммунизмаш чи аст, мегуфтанд, ки ҳама баробар ҳуқуқанд. фикр мекунам, ки ман коммунизма дар ҳамон ҷо дидам, ки фарзанди ҳамсоя фарзанди худ ҳисоб мешуд. яъне агар як кӯдак тарбия нодуруст мегирифт, давида мустафедо ё кампирои солхӯрда ё кампирои ин қадар ба фарҳанг буда, мегуфтанд, ки бачаҷон ин кори нодуруст, хе накун бачаем, айб аст. дар ҳамон ҷо хушхӯрии оилаҳо умуман набуд. масалан падари худам, ки духтур будан, ҳамчун як шахсияте бо фарҳанг, як донишманд будан, ҳама ба гапи падари ман итоат мекардан, гӯш мекардан бо меҳрубонӣ, бо садоқат. вақте ки падарам аз олам даргузаштанд, ман эҳсос кардам, ки падари ман на балки як падари ман буданд, хавл кардам, ки бародари ҳамон занҳои деҳа буданд, барои кӯдакҳо амаки беҳтарин буданд, тағои беҳтарин буданд. ва то ба имрӯз афсуси падари манам мехӯрам, ки гӯё ки чӣ хел инсонҳои хуб буданд. манам ҳамчун як узви комилҳуқуқи ҳамон деҳа афсус мехӯрам, ки чӣ қадар кампирҳои босавод буданд. холаи тансуқ, баъдан кампири тансуқ мегуфтанд, бовар кунед, ягон мактаб, ягон мадраса ё ягон ҷо хондагӣ набуданд, вале он қадар босавод буданд, ки шеъру достонҳо, он қадар ғазалу афсонаҳо медонистанд, он қадар залбурмасалҳо медонистанд, ки ҳар як гапашон бо залбурмасал оғоз мешуд. баъдан фаҳмидам, ки деҳа шахсиятро ташаккул медодааст.
0: идомаи барномаи ҳаёти деҳот аз радиои тоҷикистон. ёдовар мешавем, ки ҳамсӯҳбати мо ҳастанд корманди кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон маҳбуба азимова.
2: китобро аниси кунти танҳоӣ мегӯянд ва дар ҳамон наврасии шумо дар деҳа китобхона буд.
1: دهه ما خیلی دهه خرد بود و دهه دوردست کوهستان حساب میشد، زیرا که در دوران شوروی نه اونقدر راههای خوب بودند. تا مرکزی شهر دهه ما 47 کیلومتر دور بود، سحر افتوبوس می اومد یا بیگاه می رفت. البته کتابخانه در مکتب بود، مکتب ما همگی 4 تا سنف خانه داشت، یک خانه معلمان داشت. اونقدر دهه کلان نبود، یک میدپونک داشت، بنگاه تیبیانه، بعد یک تا مغازه داشت تمام. بعدا پدری من بسیارتر صدای شرخ و آبونه می شدند در همون دوری شوروی. در همین صدای شرخ بسیارتر رومان، پاویست و دوستان ها درج می شدند. یک اپا داشتم و عاشق صدای شرخ رو به صبرانه انتظار می کشد که ماه با آخر می رسد و همون صدای شرخ می بیاید. بعد وای می خوند، بعد از وای من می خوندم، دیگر رو نوبت به می سدن، دخترهای همسایه و بچه همسایه آمده می بردن. دخترها امکانیت خوندن نداشتن، یعنی کلاپای شخص شده خرافات هم بودن که دختره خوندنش ای بودن. و اولین مراتبه که همین کلاپ شکست این پدری من بودن که ما از همون دیه همراه اپم و خوندنی آمدیم. فقط مای نصیحت میکردن که دختره شیرینم، اگر شما با ادبانه اتفانه سر بلندانه اگر دانشجو میشوید و دانشگاه ختم میکنید و با بزادگاهتون بر میگردید، بعد دختراشون هم میمونن. یعنی میگن که این دخترو هم میتوانستن هم خیلی
2: شما روحکشون میشه.
1: بله، من فکر میکنم که ما روحکشوی اولین اماها، زیرا که بعد از خوندن ما از دشت قوزی، از دهه مینگدونه، از دهه زیده، از دهه و بسیار دخترو خوندنی آمدن. شکر خدا که در سطح امروز جمهوری فعالیت میکنن، تا حتی خطرهای روبری کننده نیز هستن. البته خیرد والا فرهنگ بلند هم میتواند همین خلاپای شخص شده خرافات از بین برد. خیلی دیه دیه هست، وقتی که از مرکز شهر یا ناحیه دورتر است، در اونجا خواهیم نخواهیم خلاپای شخص شده زیاد هستند. دوست داشتنی وطن از مهن آغاز میابد، از گهواره آغاز میابد. فکر میکنم که همین دوست داشتنی همون دهه خوردم، آوازی همون مرغکان زیباش، آوازی همون شرشرههایش، آوازی همون دریاچه شوخش که ما در لب دریای زرفشان، یک دریای بزرگ به باید رسیدیم که یک دریاچه خوردی ما آمده به همون دریای زرفشان پیوست بود و خانه های ما در لب دریای زرفشان است. بازی های کودکی ما در روی ریگ و قم های دریای زرفشان گذشته است. فکر میکنم که این یک غذای معنوی هست. وقتی که بهار میشد، به خاطر که پلیس‌های و به چراگاه ضرر نرسانند، اول مول‌های کوه می‌بردند، یعنی اونجا اول میگفتیم. خرس هم دیدم، گویا که گرگ هم دیدم در اونجا، روبه هم در اونجا دیدم، شغال هم در اونجا دیدم. پادبانی می‌رفتم، با بچه‌ها چلیک بازی می‌کردم، با رفیقای همسال خودم علف دروی می‌رفتم، گندم دروی می‌رفتم، کوه جام کنی می رفتم. همه همین منظره ها در نظر آمدن. وقتی که امروز میگن که کودک اینقدر کار نفرماییم، برای من یک تاثیرناک این گپ میرسد، زیرا که ما اینقدر کار کردیم، برعکس سالم بودیم. ما که دختر بچه بودیم همین کارهای میکردیم، ولی امروز پسر بچه هایی که اینقدر نازو کلام میکنن، من فکر میکنم که این نباید این خیلی باشد. دهه شخصیت رو از جهت معنوی، از جهت سالمی، از جهت جسمانی تشکل میدهد.
0: خاطرسان میکنیم که شما صحبتی ما را با کارمند کمیته کار با زنان و آیله نزد حکومت جمهوری تاجکستان محبوبه عظیمه از برنامه حیات دهات طریق رادیوی تاجکستان میشنوید.
1: با کدوم گوشه نوحیه دوردست کوهستان نرویم، بوی استقلال با ما شما تا میرسد. با همین چشم و عقل خود میبینید که دهه های دوردست اینقدر زیبا شدن، تغییرات های کلی به میان آمدن و امروز ببینید در اونجا چند مغازه ها هستند. امروز بنگاه تیبی کلانتر ساخته شده است، خیلی زیبا هست. بناهای دو آشانه، سه آشانه ساخته شده است، روحوش هم خوب کرده شدن. بعد دهه بسیار وسیع تر شد، زیرا که از همین دوران استقلالیت، از همین صلح و ثبات شکر کرده، امروز فرزند ها همه میخواد که آیله هاشون جدا باشد، خانه ها ساختن. امکانیت ها پیدا شد که پدر و مادر برای هر یک فرزندشان خانه علاهیده ساخته دهند. امروز طرح مکتبی که من خواندم دیگر شد، اضافه شد با چند صنف خانه های دیگر در پهلویش. این از همین شکرگزاری از آرام و آسودگی، از صلح و ثبات است، از استقلالیت است. وقتی که جوانان ما صبر میکنند، جوانان بخرتر میشوند، با تحمل میشوند، خودشان و همین پیشروی ها، همین سازندگی ها، همین آبادکاری های با چشم عقلشان میبینند، بر میکشند، همین صبر میوه شیرین میدهد. یعنی صبری ما که وقتی که استقلالیت همچون گهواره که چشم نگاه میداریم، همون میوه های شیرین شهدبار استقلالیت میچشیم. در دهه پیشتر بسیار مستفیدای بخرت بودند. وقتی که بهار میشد همه با کانال تازه کنی میبرومدن، جوی بارهای تازه میکردن، حشر میکردن و زنها نوبت میگرفتن. امروز اگر اویله ما خوراک بخته ما حشرچی ها ببرد، پگه همسایه دیگر میبرد، پگه دیگر همسایه دیگر میبرد. با تمام اهالی دهنشین روستایی میگم که همه خیلی دوست باشن، اتفاق باشن، با حشرهای عمومی برآمده کانال جویبارها رو تازه کنن، زیرا که از آنها خودشون استفاده میبرن، فرزندانشون استفاده میبرد، غذای معنوی از تجربه اینها در کودکان مثلا میراث میماند. برای بهبودی، برای پیشروی، برای سازندگی، آبادکاری باید هر یک ساکن دهه سهم خودش رو گذارد. برای زنان و مادران همین رو گفتنی هستم که در تربیت فرزندان سالیم و باخرد و خداگاه و خیشتن شناس سهم بی نظیر داشته باشند. برای بلان برداشتن معرفت طبیعشان، برای مرام برداشتن معرفت طبیعشان، برای بلان برداشتن معرفت حقوقی فرزندانشان بیشتر و بیشتر مسئولیت نشان دهند. عهده‌داری های پدر و مادرانه خیش را به پرگی اجرا کنند. ما گرچنده که دهه داریم، روستا داریم، کشلاق داریم، دشت داریم، دمن داریم، لیکن ما یک ملت هستیم. مثلا شهری و دهاتی جدا نکنیم. امروز گرچنده در شهرهای بزرگ زندگی میکنیم، ریشه همه ما دهه آغاز یافته است. ما از دهه سرچشمه گرفتیم، ما از دهه تشکل یافتیم. خیلی که دوشنبه میگیم که امروز یک دوشنبه زیبا، یک دوشنبه بزرگ، یک پایتختی از همه زیباترین است. پیش یک دهه خورد، یعنی دهه دوشنبه بود. با همون صبر و تحمل، با همون سازندگی، با همون خیرت، با همون آبادکاری امروز دوشنبه شد و دوشنبه امروز مرکز پایتخت جمهوری تاجیکستان است، مرکز تاجیکان جهان است، خانه امید تاجیکان جهان است، خانه همه امید ما تاجیکان است. و امروز انا همین یک نفر فرزندی فرزانه ملت تاجیک توانست در عرصه جهانی تاجیکستان و تاجیکان رو همچون ملت تاجدار و فرهنگ سالار و آریایی معرفی کردن. بگذار همین گونه معرفت بلند داشته باشیم، همین گونه خیرد بلند داشته باشیم، همین گونه با صبر و تحمل باشیم و همون نام و ناموری که از گذشتگان ما تا به امروز به میراث ماند، همین گونه معرفگری دولت و ملت خیش باشیم.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: شکیبا و باهوش و رای و خرد هجبری جیان را بدام آورد.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر،

0: پیام انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: زمانه به یکسان ندارد درند، گه شهر نوش است گاه شرند.
0: هر آن کس که شهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی.

0: با ماه و پروین، آواهی در خیالم گردان می شود، ما را آن آوا به سوی خود می کشد. می خواهیم سیمای آن شخص را ببینیم، گوش هایمان را آن صدای شناس نوازیش می کند. با سخنهای والا، با شیری دلارا، با لحنی جان فضا، نوشید به یاد خاطری خسته من، خالی نکنید جای بینشسته من، اندر سری گور من گذارید چلو، یک ساغری وقتی مستی بشکسته من. این صبح دوام شامی چون زندان است، این خنده نشان دیده گریان است، هر چیزی نوی که حاضران یافته ایم، گم کرده ای رفتگانی پرارمان است. میراثی عزیز مردگانیم همه، از عمر به عمر نردبانیم همه، در خان زمین برای نان خورشید، یاران عزیز مهمانیم همه. با آبی جبین کنیم تعمیری زمین، با عقل روا کنیم تدبیری زمین، در روی زمین پا نهادن سهل است، یا تیر زمین شویم یا زیر زمین.
1: ای راست چی کج حسابی کردی هزمان، ای چپ زی تو راست زد به ما تیر زمان، ای سرخ تو رو سرخی ما را کشتی، ای زرد بسوخت پس تو سرسبزی ما. این سونگرم دشمن قتال هست، آن سونگرم کجدل بطال هست، بالا نگرم خدا بدادم نرسد، پایین نگرم کامی سیاه چالی هست. دیدی که گسستند همه سلسله ها، دیدی که بمردند همه مشعله ها، دنیا دنیا عذاب و مشت صدخان، دیدی که چی باقی ماند زان ولوله ها. شهبال تو بال خسته ما چی کند، گلزار تو خار دسته ما چی کند، با هفت قلم چو خیش را آرایی، این یک قلم شکسته ما چی کند. ای روی تو روی عشق بر من رو کن، آهو نگه ها مرا تو بی آهو کن، تا خانه گور رفتنم بر خانه ایت، یک بار دیگر اشارتی ابرو کن.

صدای اندیشه پروری شاعر ناتکرار لایق شیرعلی، همان شاعری که همیشه پیوسته اشعارش در زبان صغیر و کبیر، در دل هواداران و در تار مزراب خونیاگران، در توی و سر و در روزهای تنهایی و بیکسی، اشعار او به دادمان می رسد، ما را به ما می شناساند، ما را در نزد شنوندگان خود معتبر می کند. شاعر توانا و سخنور دانا مؤمن قناعت در سوگ لایق گفته، خود را تنها دیده، او را جان خود و جان سخن شناخته. جان بودی و رفتی، زندهم حیرانم، در وصل و ودای جان و تن سرسانم. با عشق مریض پاک در دامان پاک، با خنده مرو تو از لبی خندانم. کو زنده دلی که زنده در گور نشود، کو سوزی دیگر که زخمی ناسور نشود. هم خون زمان دار و هم بال زمان، پیوند زمانه با زمان جور نشود. گردی سری یار زار گشتی صد بار، با شمس و قمر به گردشی لیل و نهار. گر یار وفا نکرد، اغیار چی کرد؟ رنگت به خزان رسید و بویت به بهار. یک دست قدم کشید از بال زمان، یک پنج بیالی ایال اقبال زمان. با این همه پنج زنی ها آخری کار، بینشسته و گریه کردی بر حالی زار.

استاد لایق در شعر و شاعری مومن قناعت را استاد می دانیست. هر دو با شعر و سخن جان می بخشیدند، از همدیگر می بالیدند، می زفقیدند و آتش نگاه هایشان دلهایشان را فروزان می کرد. هر دو زاده بهار بودند. بهار خیسالی را ما در ایجاد آنها احساس می کردیم، می دیدیم. پیوندی روح و روانی آنها را ما در شعرهای بلند و ذوق بلند آنها می دیدیم. از این رو شاعر او را جان بودی گفتنش بی سبب نیست. جان در تنهایی در آتش فراق دور از دوست صاحب مقام می سوزد. آنسانی که استاد ابو عبدالله رودکی در سوگواری شاعری صاحب ذوق دورانش شهید نالیده بود. کاروانی شهید رفت از پیش، وان ما رفتگی رو می اندیش. از شمار دو چشم یک تن کم، و از شمار خیرت هزاران بیش. آره، قدر گوهر را گوهری داند و قیمت جوهری را جوهری. کجا دانند چون شاعر توانا مومن قناعت کی رفتنی استاد لایق، زندگی را پدرود گفتنی او، با خود بردنی جان سخن است، استعدادی بی مثلی شاعری است. در سوختن موی کشیدنی شاعری اصیل باید هزاران هزار دلها هم صدای و هم نوا گردند. همچون شاعری به شاعری نتواند برابر شود. آخر مرگ را دانم رهی تا کوی دوست، راه ار نزدیکترین داری بگو، گفتنی مولانا بی اثر نیست.

من زنده بیرون آمدم، من زنده بیرون آمدم از گورها، از گورها نزدیک یاران آمدم از دورها، از دورها آغوش قسمت باز شد، صد خان نعمت ساز شد، گویا و بینا آمدم از بزم گنگ و کورها. از رنج غربت رستم، زنجیر پا بگسستم، شادی کنید از بخت من رنجورها، رنجورها. از نوجوانی یافتم صد مژدگانی یافتم، نک زندگانی یافتم مهجورها، مهجورها. نزدیک گلشن آمدم از مرز آشوب خزان، نزدیک گلخن آمدم از سردی لازورها. معمورتر از هر کیم، منظورتر از هر چیم، پیروزمندم بر شما پرزورها، پرزورها. چون بر وطن باز آمدم بر خیشتن باز آمدم، گنجی مرا نبود بها گنجورها، گنجورها. دامان کشور آمدم، دامان مادر آمدم، من جشنم و من جشنها، من سورم و

است و لایق شیرالی در سیمای شاعری صاحب قلم مومن قناعت شیرین نو را دیده و با چنین نام برای او شیری بخشیده. شیرین نو برخواست همچون آدمی نو، همچون طفلی انقلاب، با سوال و با جواب و با خطاب. زخمی پشتی عینی صدرهای او شدند، آهای خشم آلودش ندای او شدند. هر دری زندان که بر روی اسیران باز شد، بابی آزادی کشود و شیرین نو آغاز شد. سبکی رهگردی اسکرهاست، مرشی حوریت پیش پیش ردگویا تبلی آزادی زدند. شیر با خون دل و نوگی سینان تحریر شد، دردی اسرا اسری تاریخ را تدبیر شد. شیر چون سرباز ملت شور افکند و قیام، انتقام از آخرین مسند نشینان انتقام. کلتکی سرخ و کمان و شاخه و شمشیرها، بیت های زربدار و تیر مردفکند شدند. تاج ها تلقان شده در زیر چرخ توپ ها، تخت ها بر تخت داران عاقبت مدفن شدند. لیک زخمی پشت عینی تا هنوز در دل من خفته است. زخمی چشمی اوستادی پنج رودی در دل من خفته است. زخمهای سینه من قصه ناگفته است. از بخارا تا دل من ید وجب راه است و بست. راه نظم رودکی و راه اجداد من است. من به این راه می روم پرشورتر، می روم بر دورتر بر دورتر. شیر ما هر قدر لنگردار و شیواتر شود، زخمهای پشت عینی آنقدر یابد شفا. چشمهای رودکی آنقدر بیناتر شود. آره، در شعرهای دو شاعر نامدار زخمهای پشت استاد عینی و چشمهای استاد رودکی شفا یافتند. اشعار این دو شاعر درمان بخش و آرمان بخش ما برای نسل امروز و آینده منبع خداگاهی و خودشناسی است.

باز آوای بدلی ما پنجه می زند. نویسنده نیک بین و صاحب استعداد محمد زمان سالی بر رفتن استاد لایق شیون می کند. سوگواری در مرگ خداگونه ها، سکوتی که با آمدن لایق از هم فرو ریخته بود، با رفتنش پرده تیره و یک رنگ را بروی مردم تاجیک فرو پیچید. دیگر در آسمان زندگیش زوزه نبی نمی لغجد و نمی سوزد. دیگر آفتاب امیدش با آن گستاخی و تابندگی نمی درخشد. دیگر تندری نیازهایش سمگینانی پرده های بیفرقی را نمی درند. این همه تلالوی زندگی را لایق با خود بود. ما ماندیم و ترس، ما ماندیم و ناامیدی، ما ماندیم و کرختی، ما ماندیم و سکوتی سرد زمستانی. دیگر خندیدن مشکل است، توانی دریدن پرده های نیاز نیست. تو دیگر رسالت خیش را از دست داده ای. ای گیاه خشکیده بیابان، ای تیغه یک سوخته کوهستان، ای اشک های خشکیده پریخ ها، دیگر برای صد ساله ها شما اصالت خود را گم کرده اید. دیگر جلای خداگونه خیش را گم کرده اید. ایساوار از چلیپا بزیر آمده اید. ای خداگونه ها باز لجن شدید، باز اثری مکر شیطان شده اید. آن که شما را خداگونه کرده بود، آن که شما را منصوروار خداگونه ساخته بود و سنگ بر گردن نومیدی زده بود، دیگر در میان ما نیست. او رفته است، برده با خویش هر آنچه در ما خداگونه بود. حلاجانه بود، سیناگونه بود، که سپرداز همچون پیری توسی بود، گستاخ و مست و مفتخر همچون دقیقی بود. راست رو، راست بین، راست گو، هر آنچی با یک رو بود. او برده با خویش این عاطفی دیگر در میان ما نیست، ما را ترک گفته است. تا زندگی دیگر ما چشم براه توییم، بر ما دعا بکن. ما دیگر قادر به شفاعت خیش نییم، و مانده ای که زهم کاروان پس مانده ایم. دست ما بگیر که ما همیشه دست به دامان مرده های خیش بوده ایم. در آزمون خداوند، در آن مکان بهینی زندگی که منزل خداگونه هاست، از ما شفاعت نما که آنچی تو میخواستی ما نیستیم. نویسنده باریک بین محمد زمان صالح هم با شاعر هم روح و هم قسمت گشت، ولی صدای دلش، نگاشته پردردش با ما یادگاه ماند. آوای به گوش ما زنگوله می زند. صدای شاعر ما را به عالم نور و ضیا، به دنیای رنگین دیگر می برد. آوای از دل شوله می زند تا دریای زندگی را موجی دیگر بخشد. در غمی ناموس ملت، کمترین تاجیک اگر چون من بسوزد، از فروغ روز ملت بی محابا خانه دشمن بسوزد.

0: در نیستان خیال ما آوای او مانده، شعر آن شاعری خورشید صفت معوا گرفته. در دل ما صدای شاعری داستان سرا مومن قناعت موج میزند و ما را با دریای سخن هم صدا میسازد. نوای نیستان را ما در ایجادیات این دو شاعری شاعران میشنویم، احساس میکنیم و از زبان شاعر میگوییم. الا شیری عجم، فردا مرا تو زنده خواهی داشت. الا شوری دلی دنیا، مرا تو زنده خواهی داشت. بسا شیری تری دنیا، بود اندر لبی دریا. الا شیری تری دنیا، الا شیری تری دریا، مرا تو زنده خواهی داشت.
1: بر خیره خیام گذر کردم باز، بر چهره ایام نظر کردم باز. دیدم که جهان شکسته تر از دوش است، پرهیز شکسته باده سر کردم باز. از خاک نیشابور صدا آید باز، فریاد دل از هر دو سرا آید باز. ای خیمه آسمان دو صد پاره شوی، خیام به خیمهش کجا آید باز.
0: هر چشم که نظاره کند جویا نیست، هر راه بری سوار راه پیمان نیست. هر لنگ نشود جهان ستان چون تیمور، هر کور به مثل رودکی بینا نیست.

آبادگری جهان ویران ماییم، دنیای چی لازم است؟ خود دنیاییم.

در آماده نمودن گفتار اینها سهم گذاشتند: شهاب‌الدین حق نظر، محمد جان شادی، طالب محمود. خوش باشید.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: چون این گفت با بچه جنگی پلنگ که ای پر هنر بچه ای تیز چنگ ندانیسته در کار تندیم مکن بیندیش و بینگر ز سر تا ببون با گفتار شیرینی بیگانه مرد با ویژه به هنگام ننگ و نبرد پژوهیش نمای و بترس از کمین سخن هرچه باشد به ژرفی ببین هم از بدخویی هم از کردار بد بر روی جوانان چنین بد رسد
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران هنر

0: صادق زین.
1: اون دختر کاری؟
2: نمیدونم لیکن
1: به فکرم رفت.
2: حیات دوام دارد.
3: هیچ کس باور نمیکند که من 70 سالم.
4: تکسیرانی 70 ساله از سلسله برنامه های هنری.
3: عمرم در راه گذشت.
5: فردا سفر میکنم.
6: چی؟ او چرو من اگه نیستم؟
5: تو گونه خودم دیروز آگاه شدم.
6: در سویه چی میشود؟
5: بعد از یک سال اومده دوام میدیم.
7: تکسیران بابای رشید دو نفر دختری را به خوابگاه دانشجویان میبرد.
5: فردا ساعت 11 شب پرواز دارم.
3: شماره تلفن من نوشید؟
5: نفهمیدم. چرا؟
3: اتا فرودگاه تاکسی در کار نیست؟
5: ها تشکر. البته بگویید.
3: 918؟
5: 918؟
7: بابای رشید شماره تلفن دختران را میپرسد.
5: نمیتوانم بابا، من خودم به شما زنگ میزنم.
3: اختیارتون. شما به ترکیه برای کار میروید؟
5: بله، کار پیدا شد.
3: چی کار؟
5: خدمتگار در خانه ثروتمنده.
3: پدر و مادر راضی شدند؟
7: والدین زلاله از هم جدا شدند. پدرش به آنها نگاه نمی کند. مادرش زنی دویم است و از حساب شوهرش زلاله را سرپرستی می کند.
3: نه فهم.
5: مادرم زید نیست. او می خواهد که من آزاد باشم، پول یابم، در زندگی محتاج مرد نشوم. من گفتم که در ترکیه کار یافتم. او شاد شد. او خیلی شاد شد.
6: ها پس چرا از گونه جونیت پنهان کردی؟ به من وقتت خوش می گذردم.
5: محبوبا چرا بد گمانی؟ دیروز با من دعوت مرسید.
6: خیر، کی تو رو دعوت کرد؟
5: یک زن توسط اینترنت با من نوشت.
6: چی؟ توسط اینترنت؟
5: بله.
6: خوب
5: عکسای من رو در ادناکلاسنیکی دیده پسندید. گفت تو سیمایی زیبا داری.
6: ها
5: تعریف کرد. گفت با این سیمایی زیبا تو باید در ترکیه باشی.
6: چی؟ در شهر ما سیمایی زیبای تو نمیخونجد؟
5: در ترکیه آدمانی ثروتمند با خدمتگارانی خونهشون معاش خوب میدهند.
6: کی گفت؟
5: همون زن.
6: خوب
5: شرط دیگر این که خدمتگاری خونه سیمایی زیبا داشته باشد، کودکان رو خوب نگاه و بین کند، خوراکی با لذت پزد.
6: کودکان رو خوب نگاه و بین کند؟
5: بله.
6: اگر کودک گوید که به من شیر ده ولی خدمتگاری خونه با او آب دهد چی؟
5: محبوبه تو ما رو مسخره میکنی؟
6: نه آخر چی مسخره؟ اگر کودکی ترک چیز پرسد با او میدهی؟
5: البته.
6: زبانی ترکی رو نمیفهمی، خواهیش کودک از کجا میفهمی؟
5: این گپه درست گونه. خیر میاموزم.
6: میاموزی؟
3: دوگانه تون درست میگوید دخترم. شما زبان رو نمیدانید. شاید آن زنی ناشناس شما رو برای استفاده یگان کاری خطرناک دعوت کرده است. کی میداند؟
5: نمیدانم. آن زن حتی بلیتی هواپیما رو خرید، نسخه الکترونیش رو به من فرستاد.
6: و تو با او باور کردی؟ دیدید بابا این خلزنی مهربان رو در کجا دیدید؟ نمیشناسد ولی خراجاتی روی شما رو میپردازد.
3: این دعوتی شبهناک. امروز قلابان خیلی زیادند. دختران جوان به خارجا دعوت میکنند، کاری نغز وعده میدیند، اما دختران فریب میخورند.
5: ها فهمیدم. خیر من چی کار کنم؟ رد کنم؟
6: نه
5: روم.
6: نه یک میسنجیم. از اون زنی که به تو کار پیشنهاد میکند خواهش کن که نسخه حجت خودش رو فرستد، درباره اویله ثروتمند ترک معلومات نویسد، ادرس خانه کارفرما و صورتهای او رو فرستد. ما از روی آن در اینترنت دایر به اون اویله معلومات جستجو میکنیم. با سفارت دولتمون در ترکیه مکتوب نوشتم، نصیحت میپرسیم. چی گفتی؟
5: خیر.
6: چی گفتید بابا؟
3: آفرین، هوشیار بودن در کار دختران، این روی خوب، شاید کاری نز باشد. اگر فریب باشد معلوم می شود، اگر کاری نز باشد اینش هم معلوم می شود.
6: بله.
5: تشکر دوگانه، من قریب می رفتم، احتیاط می شوم.
6: بغیر از این یک موضوع رو دونستن در کار، اگر به کشوری خارج روی، اول به کنسولگری یا سفارت دولتمون مراجعه نمودن در کار. اونجا تو رو با قید میگیرن، اگر با سرت مثلا عذاب و شکنجه آید خود رو حمایه میکنند.
5: تشکر دوگانه. ها درست.
3: آفرین، این بسیار مهم است. من همیشه روزنامه میخونم. جوانان زیاده به خارجه میروند ولی از نو آگاهی فرید میخورند. حقوق دانستن در کار، او به کجا میروید؟ او اول همون شهر را آموزید.
0: بابای رشید دختران را به خوابگاه دانشجویان میرساند و نصیحت میکند که تحصیل را دوام داده از قلابان احتیاط نمایند. تکسیران راهش را ادامه میدهد.
3: عمرم در راه گذشت، در کجا خانه مرچه است میدانم.
4: سرگذشت تخیلی بوده، از حوادث روزگار جامعه مشاهده شده است. همه گونه مانندی به زندگی واقعی شخص تصادفی است. به نقش ها آواز دادند دلفروز شکر، نصیبه زیندین و در نقش تکسیران هنرمند مردمی تاجیکستان دولت عبیدالله، تهیه‌گر صاحبیار طالب.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: خنوک آن کزو نیکویی یادگار بماند اگر بنده گر شهریار.
0: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند.

0: جوانی همراهی
1: خود ما با ایامی که خاطره ساز است دوره طلایی که از یادها نمی رود
0: هر لحظه رنگ خاص دارد و هر لوحه‌اش دلرباست
1: آهنگ جوانی برنامه‌ای که ما رو به کوی آن یادهای شیرین می‌برد
0: با آرزوهایی که ما رو بزرگ کرد

0: اینجا قصه است از جوانی،
1: تجربه هست از زندگی،
0: آهنگ جوانی
1: گوش دهید،
0: احساس کنید
1: و یاد آورید.

0: هر کس جوانیش رو به یاد می آورد، با تبسم، با هیجان و شاید با کمی حسرت. زیرا جوانی مثل سرود و موسیقی شیرین و کوتاه است، زود می گذرد اما صدایش در دل همیشه باقی می ماند. امروز ما مهمون داریم کریم نظر، سراینده انسامبل گنجینه فیلارمونی تاجیکستان، شخصی که با فعالیت پربار ایجادی و سهمگذاریش در رشد صنعت و فرهنگ تاجیک سهم گذاشته است. در صحبت ما از کریم نظر سوال کردیم که دوران جوانی او چگونه گذشته است. با ما بمانید تا از یادهای زیبا و پندآموز یک هنرمند لذت بریم.
1: السلام علیکم هواداران صوت و سرود. اینجا ما در برنامه‌ای که معرفی کردن خصوصا دوره های جوانی، البته هر یک شخص از آغاز جوانی هنر را انتخاب میکند. اینکه این بود که من از آوان کودکی هم گویم خطا نمیکنم، من به همین کسب صنعت بسیار رغبتی بلند پیدا کردم و رحمت پدرم مرا به این هنر تلقین کردند.
0: و چگونه جوانی های نورسی های شما سپری گشتن و در کجا؟
1: دوره نورسی جوانی من اصلا در دهه نوحه شهر نو. من بار اول در آزمون اون وقتا آزمون های بین مکتبی و بین ناحیوی میشد. بار اول من در اونجا برآمد کردم با سرودی استاد حسین نصرالدین، سرودی مادر، در اونجا جای یکم رو گرفته بودم. و بعدا آیسته آیسته من که در این کسب بسیار شوق و حواس بلند داشتم، بعدا به آموزشگاه مدنی روشننمایی ناحیه لیلین حاضره رودکی داخل شدم و در آنجا همچون هنرمند، همچون موسیقی نواز تحصیل کردم. دوره دانشجویی ما بسیار یک دوره بسیار خوب بود، دوره شوروی بود. این سالهای 1975 بود که من در کورس یکمی همان آموزشگاه داخل شدم و در اونجا ما علاقه رفیقای زیاد پیدا کردیم و دوستان زیاد پیدا کردیم و استادان زیاد ما رو همراهی کردند و آموختند ما رو و جهانبینی من علاقه دیگر شد و در این دوره من علاقه چگویم کم کم آهسته آهسته ایجاد کردن رو سر کردم. سرودی اولین من هیچ از خاطرم نمیبرد. من دوام روزگاری رفتگانم، من نشان آدمانی بی نشانم، من به هر یک عسکری از یاد رفته یادگاری بی گزندی جاویدانم، من جوانم، من جوانم، من جوانم. همین سرود بود. من حتی در تلویزیون مرکزی این سرود رو برآمد کرده بودم.
0: و عموماً از کدام سراینده بیشتر شما در جوانی ها سرود گوش میکردید که امروز هم اون سرود شما رو به یاد جوانی میبرد؟
1: بیشتر من اصلا از سبک استاد حسین نصرالدین سر کردم. من گویا که از مکتب استاد آموختم و بیشتر همه سرودهایی که چیتا و که در بالا گفتم، سرودی مادر، وطن، بعد اون وقت دوره شوروی که بود کمسمول، بین چه خوش در مملکت رفتار دارد کمسمول، همین سرودها بود. اون دوره جوانی بچگی مرا به خاطر می آورد و بعدن که خیلی که من معرفی کردم در آموزشگاه مدنی روشننمایی وقتی تحصیل میکردیم، علاقه جهان بینی ما دیگر شد. ما با موسیقی های کسبی، یعنی که با نوتا، با دیگر دیگر مثلا تئوری های موسیقی وقتی خواندیم، علاقه جهان بینی ما نسبت به موسیقی دیگر شد و ایجادیات ما هم دیگر شد. بعد من علاقه پیروی با استاد تاجدین محی الدین میکردم دیگر. بعد اون وقت حالا احمد ظاهر نو بار آمده بود، با پیروی احمد ظاهر میکردیم و احساس این بود که بعد آهنگای خود رو ما ایجاد کردن سر کردیم.
0: استاد در جوانی پدر و مادر تا چه اندازه توانستن با پند و نصیحت خود شما رو برای درست زندگی راهنمایی کنند؟ چه پند و نصیحت بود در یادتون هست؟
1: البته بهترین سخن گفتید. البته به نصیحت پدر مادر ما هیچ وقت نمیگشتیم. همه وقت پدر و مادر من نصیحت میکردن که پسرم همیشه با آداب اول بودن در کار است، خود را شناختن در کار است، خود را مثال حرمت کردن در کار است. وقتی که تو خود را میشناسی دیگران را حرمت کردن میتوانی. و دیگر اینکه اگر که هنرمندم شدن خواهی بیشتر سرودهای پند و نصیحت را آموز میگفتن. دیگر اینکه همه وقت میگفتن با دوستان خوب همیشه دوستی کن و چیزی که استادان گفتن بیشتر آموز میگفتن، همین همه وقت نصیحت میکردن مرا. یگان لحظه نبود که پدر و مادری من اگر من در خانه باشم در نزد آنها همیشه نصیحت میکردن مرا، میگفتن که پسر جان هنرمندی این یک کسبی هست که کسب دشوار است، برای این اول تو چقدر باید که دانش خوب داشته باشی. این بود که من شکرانه میکنم پیش از هر یک آهنگی که من مثلا اجرا میکنم، اول شعر رو تحلیل میکنم، معنی شعر رو معنی داد میکنم، بعد اجرا میکنم. در دوره جوانی البته بسیار همین چه خیلی گویم شما با خیلی که جوانی یک لحظه دوره بسیار خوب است. در وصف عشق و محبت و در همین سلط ها بسیارتر به دوره جوانی وی میشود بخشیده میشود اینا که من همین بسیارتر سلط ها در وصف عشق و محبت بسیارتر اجاد کرده است از یاری که هم نمی کنی یاد این پیش اینا مبارکت باد فریادی کسی نمی کنی گوش پیشی که کنیم از تو فریاد این آهنگوی اولین من بود
0: و استاد یکون رفتار و عمل بود که تا امروز باعثی پشایمانی شما شده باشد یا اینکه بود یکون نقشه ای که آن رو عملی نکرد و تا امروز افسوس می خورد که انا همون نقشه رو عملی نساخته در زندگی
1: راست گپ بسیار یک سوالی پر درد گویم به من گفتید نقشه ها بسیار هستند نقشه ها بسیار بودند برای که ایجادکار وقتی که ایجاد میکند او میخواهد که سرود او یا که همون هنری او را در روی صحنه خلق بیند و اینک بود که من بسیار وقت ایجاد میکردم و پس پرده میمان سرود های من و حاضر من حرکت کرده سم من در فیلرمانی دولتی جمهوری تاکستان کار میکنم در انسامبل فالکلوری اتنگرافی گنجینا من بسیار حرکت کرده سم که مثلا هر یک آهنگ یا سرود که من اجرایش میکنم در روی صحنه برایت یا سب باوستی سب شود و در این کار سیگاب راهبری ما که حاضر در انسامبل فولکلوری اتنوگرافی گنجینه راهبر فرهاد جان آدینه میگویند همگان میشناسند این را بسیار یک آهنگسازی برجسته است بسیار یک آهنگسازی خوب است این کس با ما همکاری میکنند و همیشه با من یاری میکنند برای پیشروی صنعت برای پیشروی موسیقی هم وقت با من همکاری میکنند یاردم میکنند به من عموما در این انسامبل حاضر یک چی گویم پیشروی خوب شده استفاده است با واسطه مثلا همین یاری همین راهبری بسیار خوب
0: از چی تاسف میخورید مثلا چی کارها رو به انجام نرسوندید اینجا در جوانی که امروز از اون تاسف میخورید
1: من از اون تاسف میخورم که بسیار آهنگای من ثبت نشده است زیاده اگر من خطا نکنم اگر زیاده از 100 آهنگ حالا ثبت نشده است خیلی ایجاد کرده سودم یک روز ما هم با امید هستیم که همین آهنگا رو ثبت کنیم و بسیارتر میبینم که من خودم ثبت کردن میتوانم با شاگردان توفه میکنم میگم خیلی گیرتون خونتون که مثلا آهنگ وای نشود به خدا نرود من از همین وای میکنم
0: و امروز که خود پدر هستید بلکه سین سالتون به جای رسیده چی توصیه ها میدید به فرزند خودی شما چی پند و نصیحت میکنید فرزندای خود رو
1: پدر همیشه میخواهد که فرزند او سر بلند باشد همیشه صاحب احترام باشد یعنی که صاحب علم و هنر باشد من همیشه توصیه میدم از همون خردسالیشان تا امروز همیشه در کجایی که باشند خدا باشکار همشان علیحده هستند توصیه میدم که در کجایی که باشید در کدام کاری که کار میکنید همیشه با خلق باشید احترام کنید خلقا و بعد خلق شما رو احترام میکنند و تازه کار باشید هیچ وقت دروغ نگویید یگان وقت دروغ نگویید من بسیارتر توصیه میدم
0: کدام لحظه های دوره جوانی زود به خاطر شما میرسد و اومن همین دوره جوانی رو زود به خاطر میرسونه
1: دوره جوانی هم لحظه ای که اولین مرتبه پدرم به من روباب خریده دادن اون دوره ها بسیار دشوار بود این چیزها کمیوف بودن روسی گپ وقتی که در اون مگزین دهامون روباب فروشی اومد من به نزد پدرم دویده اومدم گفتم پدر جان در مگزینمون هم خیلی اسباب و روباب اومده است التماس خریدتی پدر بیچاره هم اون کس دهقان بود خدا رحمت کند از همون قشلاق ما تا اون مگزینی که من گفتم یک 3 کیلومتر راه بود از همونجا هر ما پیاده اومده از همون مگزین همون اسباب ما به خریده دادن من چونو شادی کردم همون لحظه هیچ از خاطرم نمیاد که همین خیلی چه با وجد اومده که بودم من دیگر گویا که همه چی داشتم در می دنیا اینقدر خرسند بودم من و همین لحظه اولین بود که هیچ از خاطر من نمی براد همیشه در خاطرم می بود
0: میدونید هر یک رفتار و عمل هر یک مثلا نسل در هر زمانی هر یک زمانی خود مثلا زندگی میکند اون زمانی که شما مثلا جوانی های خود رو پس سر میکردید اون من اولاد شوی چگونه بود عشق اول چگونه بود
1: البته
0: اولاد شویتون
1: هر یک انسان لحظه های اولین عشق خود رو دارد نیست انسانی که در دل خود عشق پیدا نکرده باشد خیلی دوره جوانی بود ما هم خیلی عاشق شده بودیم لحظه اولین بود خیلی با دختر یک همدهمان عاشق شده بودم و همیشه همین خطا نکنم سرودهایم رو به همون سرود میبخشیدم یعنی که همون لحظه وای میکردم احساسی همین عشقتی من همین سرودو میسرایدم
0: آگاه بودن اون
1: اول نه آگاه نبودن بعدم آگاه شدن خیلی بخت ما یک جای نبود کس شوهر کردن من خیلی من اویله دار شدم بسیار خوشبخت بودم با اویلان یک انسان بسیار خوب بود مرحوم اویله من خدا رحمت کند بسیار خیلی بعد از رفتن اویلان وزبینی کشیدم در زندگی من روزه дар автобус мерафтам, ки ман бисёр мехостам, ки дар васфи марҳум оилам ягон эҷодиёте кунам. Дар автобус рафта истода будам, ки як духтарак шиштагӣ буд, хеле китобча дар дасташ. Унҷоба дута ғазал буд, ғазали Лоиқ Шералиев, Бозор Собир. Баъд нигоҳ кунам, ки дар амуҷа бо қалами Бозор Собир ҳамун суруд фарёд, ки дар хонаи ман ҷои ту холист, дар лавҳаи оинаи ман ҷои ту холист, бар ҳар тарафи паҳлу нагардам ҳама имшаб, бар ҳар тарафи шонаи ман ҷои ту холист, чун сар назанам бар дару девор, ки охир дар тақдири пешонаи ман ҷои ту холист. ва همین رو من آهنگ بستم روزوی نزدیک من این سرود رو حتما پیشکشی مردم پیشکشی هوادارانی سند میکنم
0: و امروز برای جوانانی که مثلا درگیر دو اطراف میبینید دانشجویان رو من در روح ها در نقلیات ها در دیگر و دیگر جوانان رو میبینید و با آداب و رفتار آنها چگونه بها میدید و چی تفسیر ها میدید چی گفتن ها دارید برای جوانان امروز
1: بسیار خوب گفتید خیلی که حاضر معرفی کردید در باره جوان های امروزه در масалан гардишгоҳҳо дар автобусҳо чӣ хел рафтор мекунанд дар бораи онҳо ман пеш аз ин дар бораи он сафаре ки дар давлати голланда доштем инро нақл мекунам баъдан ба ин масъала мегузарем мо вақте ки дар давлати голланда будем соли 1989 аҳамият медодем ки мардум чӣ гуна зиндагӣ мекунанд чӣ гуна масалан фарҳанг доранд чӣ хел бовар кунед 15 рӯз дар ҳамин сафар будем ягон маротиба мо ҷавононро дар кӯча надидем хурдсолонро дар кӯча надидем амин габриэла гуфтани як тарҷумон буд мо савол ҷавоб кардам ки барои чӣ шумо инҷа ва ҷавонои шумо нестанд мактаб намехонанд гуфтанд онҳо гуфтанд ки ҳастанд ҳамеша дар хонаашон то мактаба дарс тайёр мекунанд ва баъд аз он дар мактаб онҳо дар кӯча мо дар вақти холӣ намегарданд фарзандои мо инро дар ҳамун давра дида будам ва имрӯз ки мебинам бовар кунед дар тамоми пасткӯчаю дар тамоми ҳамин кӯчаҳо кӯдакон кӯдакони мактабӣ гӯем то мактабӣ ҳам хато намекунем бовар кунед то саътҳои як дуи шаба ман ҳатто ҳамин аҳамият додам мегарданд доду фарёд мекунанд ин албатта аз тарбияи худи падару модар вобаста аст барои ин ҳар як падару модар аҳамияти назорат кунад фарзандони худро ё ки дар троллейбусу ёки автобусҳо мегӯед бовар кунед ман медароям ёки амуҷа сину солҳои калон мана апаҳо ҳастанд модарон ҳастанд ҷавон шиста аст ҷо наметиҳад тамоман дар ягон ақлу адаб рост намеояд бара ман эҳтиромона хоҳиш мекунам агар овози маро шунида истода бошанд ҷавонон калонсоронро ҳурмат кунед ончи ки шумо мекунед дар оянда мебинед инро барои ҳамин имрӯз ки шумо ҳурмат кардед дар оянда ҳурмат мебинед барои ҳамин эҳтиромона хоҳиш мекунам ҳамеша падару модарон одамони калонсолонро ҳурмату эҳтиром кунед ин аст ки маданияти тоҷик ин аст ки ҳурмати тоҷикӣ аст ин фарҳанги тоҷикӣ аст мо бояд худро ҳурмат кунем миллати худро ҳурмат кунем фарҳанги худро ҳурмат кунем
0: саломат бошед мо ташаккур мегӯем барои як суҳбати созанда як суҳбати хеле самимӣ ки як лаҳзае ҳам буд китоби зиндагии худро аз айёми ҷавонӣ варақгардон кардед
1: саломат бошед ташаккури зиёд
0: барои шумо ҳам ташаккур мегӯем ки вақти пурқимати худро дариқ надошта инҷо ба суҳбати мо омадед хуб барои шумо файзу баракати зиндагиро таманно мекунем ва муваффақият ҳамеша ҳамсафари шумо бошад
1: ташаккури зиёд ба шумо ҳам барори кор тани сиҳат ҳамеша хона ободу тансиҳат бошедон саломат бошед
0: оре имрӯз вақте мо аз ҷавонӣ сухан мегӯем на танҳо сину солро дар назар дорем балки масъулияти ин давро низ эҳсос мекунем ҷавонон бояд созанда бошанд созандаи фардои ватан созандаи фардои худ чунки қувваи ҳақиқии ҷомеа дар дасти ҷавонон аст бигузор оҳанги ҷавонӣ ҳамеша дар дилҳои мо шӯла афрозад то ки ҳеҷ гоҳ ёди ҷавон ёди орзу меҳнат ва муҳаббат пир нашавад ин буд барномаи оҳанги ҷавонӣ ки бо шумо аз ҷаҳони ҳунар ва ёдҳои ҷавонӣ ҳарф задем ин буд барномаи оҳанги ҷавонӣ ки бо шумо аз ҷаҳони ҳунар ва ёдҳои ҷавонӣ ҳарф задем ба анҷом расид дар банду басти барнома санг гузоштаи масъул лолеку маҳмад ва коргардон умед бобоев то барномаи дигар саломат бошед

0: پیام انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: جهانا مپرور چو خواهی درود، چو می بید روی پروریدن چی سود.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.